vyote hivyo vikishindikana, basi unaweza kutafuta wavu ukamweka juu ya wavu akawa anaiva taratibu kwa moto wa mkaa. Nikufahamishe tu kwamba kuweka karatasi ile ya foil paper kwenye tray inakusaidia kuhifadhi tray kuchafuka na tabu ya kusugua na kuosha na si vinginevyo. Hiyo ndio pishi letu la leo katika mlo wangu. Nimekupikia muhogo wa samaki wa kuchoma pamoja na bamia. Furahia.

kwa Johari Mayoka hapo, na ana hakika umefurahia mlo huo. Na kupitia nambari ya 0738336925, 0738336925, tuma ujumbe wako huko, umeandaa chakula gani na unamkaribisha nani. Nikianza kusoma ujumbe wako, huyu amesema anaitwa Lutambi wa Simio, anasema mlo wake wa leo ni ugali na nyama kiasi na maziwa freshi. Anasema kaa, ananiambia mimi nikae tuje kula. Shukrani sana. Anaitwa Edward Clement kutoka Lugufu, Vinza, Kigoma, anasema mlo wake wa leo ni mihogo ya kukaanga na kachumbari nyingi sana na pilipili kwa mbali. Anamkaribisha dada yake Rehema pamoja na mdogo wake Charles Clement. Ujumbe, likizo lirizika na ulichonacho. Haya, anaitwa Deus Omari kutoka Manga, kata ya Nyabwakira juu, anasema chakula cha mchana wa leo nawakaribisha wanawe Airati Dines pamoja na kaka yake Kasbeti waje kula ugali wa muhogo na mlenda na nini, na pia namkaribisha baba yake Msela apika nini, na wote wenye mapenzi mema wakaribie haya kula. Huyo anaitwa Comrade Mwalimu Kalisti Ike, anasema kutoka wapi, kutoka Magubike Kilosa, anasema mlo wake wa leo ni wali kwa kabichi, wakaribia Champa Family kutoka Mzumbe Morogoro, kijukuu cha Tibiange Kilonzo Magimbi kutoka Leshata Gairo, Mapigano Jacobo kutoka Katanga, bila kumsahau Yegeman. Haya, shukrani sana. Amesema anaitwa Peter Nyakoma Rugabure Magumu Serengeti, anasema mlo wake wa leo ni ndizi na utumbo, anawakaribisha Dennis Katiamwe Kaburu Mwita Donion Marwa na Nyantori. Ujumbe, usimdharau usiyemjua. Haya, shukrani sana. Huyo amesema anaitwa Cosmas Matucha wa Kibanacha. Haya, Kibanacha kutoka Serengeti Mara, anasema mlo wake wa leo ni viazi vitamu na chai. Anawakaribisha wafuatao: baba yake mzazi Gati Matuacha, mama yake mzazi Mgosi Gati na Joni Abia Mgesi. Haya, shukrani sana. Huyu mwingine amesema ni kijana mpiga saluti kwa mguu Shubira, yuko Kakura Hijo Bushangalo, anasema wakaribie chakula ni ndizi kwa maharage na maji ya kunywa. Mapigano Jacobo kijukuu cha Tibiange Kagenda Baliki Mwalimu Kalisti Chilampa Family. Ujumbe, mtaka cha uvunguni sharti ainame. Haya, huyu amesema anaitwa Begumisa kutoka Karagwe Bisheshe, anasema anakaribisha mtania Waitela na DJ Makopa, chakula ni viazi vitamu na maziwa ya mgando. Lakini pia hapa, msikilizaji, unaweza kutupigia kupitia nambari ya 0738, nitakusomea vizuri hapa. Haya, ngoja niendelee kusoma ujumbe wako. Amesema anaitwa Salu kutoka Kasulu Mwila Ivi, anamkaribisha kaka yake Joel wa Kijama, amemwandalia ugali na mchicha. Ujumbe, mwili haukuzwi kwa nini? Kwa vyakula. Sasa unataka kuuzwa na nini jamani? Haya, huyu mwingine amesema anaitwa Finn Julie kutoka wapi, Songea, anasema chakula cha leo ni wali kwa samaki, anawakaribisha wote hapo studio. Shukrani sana. Huyu amesema anaitwa nani, Eliud Simeo, anasema akiwa Mafika, mlo wake wa leo ni kachumbari salad, matunda na chapati ya maji. Akaribie Joyce Festo akiwa Njombe, akiwa na mwingine Loveness akiwa Mafinga. Ujumbe, usilitukane daraja lilokuvusha. Shukrani sana msikilizaji, na unaweza kutupigia hapa kupitia nambari ya 0738

0: 0733 80 53 92 au 0733 80 53 93, 0733 80 53 92 au 0733 80 53 93. Katueleza nawe leo umeandaa chakula gani. Anasema mambo vipi, kama kawaida yake ni mwite mwalima. Haya, Salumu kutoka pande za Milala anasema jamani, nawatumia watu watatu akaribie ugali na dagaa na tembele na maziwa, akaribie Kimbela Idajo Daijeri mama Happy pamoja na mwanae Masuke Jisena. Ujumbe, usibunifu kwenye jambo la mwenzako, usiwe mbunifu kwenye jambo la mwenzako. Msikilizaji, ukiwa unaandika ujumbe wako, basi andika vizuri uweze kusoma na kufikishia wale ambao unahitaji wakaribie kwa siku ya leo. Anasema anaitwa Juma Mikwanga, mwanaharakati Mahuta, anasema anawakaribisha ugali na dagaa. Haya, shukrani sana. Amesema anaitwa Mama Mkongo kutoka Arusha, mlo wa leo ni ugali kwa nyama kukaangwa na mlenda, nakula na mama yake kipenzi, mama Maija Simba, mama Saidi Rahima Salum na jirani zake. Ujumbe, anawapenda nyote. Haya, huyu mwingine amesema jamani, anawakaribisha kwenye chakula cha wote hapo ndani, leo ni wali na samaki wa bichi. Wakaribie Hadija Edward, mwanae Furaha Abedi na mtoto Fiki Abedi, kazi njema. Shukrani sana, anaitwa Abedi Milanzi kutoka na Mtumbo Mandela. Haya, shukrani sana. Anaitwa Dickson Daudi Mara kutoka Gibaso Tarime Mara, anasema mlo wake wa leo ni viazi vitamu na maziwa fresh, anamkaribisha mpenzi wake na familia yake. Shukrani sana. Huyu mwingine amesema anaitwa Mama Maria kutoka Malinyi Morogoro, anasema mlo wake wa leo ni supu ya kuku na chapati, anakula na mtoto wake kipenzi Maria Majaliwa. Akanasema ananikaribisha na mimi. Haya, anamkaribisha pia Muamini. Haya, ujumbe, asiye na chogo anakomoe, mchana mwema. Shukrani sana. Anaitwa Mambo Katani Katani, mtoto wa Fatu Muhammad Kumbuko wa Rondo Mtene, anasema mlo wake wa leo ni ugali wa muhogo na mboga kuku mchemsho, akaribie Zainabu Kumbuko Shueha na Ntembe na Mkarambo. Haya, shukrani sana. Huyu mwingine amesema anaitwa Mayanga Hamis Mayanga wa Chiwindi Nyamba, mlo wake wa leo ni ugali kwa matembele, wakaribie Wile Simba Juma Hatimu Fikiri Dalio na Tanji Boy na Selemani Kanjelenje. Haya, msikilizaji, kupitia nambari ya 0738336925 tuma ujumbe wako, lakini kupitia nambari ya 0733805392 au 0733805393 tupigie hapa, nasi tutapokea simu yako ili tuweze kuzungumza na wewe. Gaspar Galawika, kama atakuwa tayari mtu huko, taniambia ili tuweze kuzungumza naye. Huyo mchana wa leo ni samaki. Haya, anaitwa Polikapi Lalika Maduma kutoka Iringa, anasema karibu Bakita Lalika. Haya, shukrani sana. Kwenye line ya simu, hello. Salama kabisa, unaitwa nani, unapiga simu toka wapi?
1: Hii ni sauti ya Imam Biduka pande za Yeni BBC, Iringa Ifunda Tanzania.
0: Karibu kutoka huko Iringa, unaandaliwa chakula gani leo?
1: Leo bwana, nimeandaliwa makande hapa mahindi mabichi. Nimekatakata kachumbari ya mbilindi hapa, pilipili kwa mbali kidogo.
0: Unamkaribisha nani?
1: Hapa napenda niwakaribishe wapao. Wa kwanza ni huyu story yuko ndani ya hiyo MDC hapo. Wa pili ni Raymond Mirovea ndani ya Nyuga hapo.
0: Wa mwisho,
1: tatu na mwisho ni Uncle Sam yuko ndani ya Isimani Iringa Tanzania. Ujumbe, kazi njema hapo watangazaji wote.
0: Shukrani sana. Haya, amesema anaitwa Naomi Yuda wa Kahama. Kwenye line ya simu, hello.
2: Hello.
0: Habari?
2: Ah, fresh baba, unaongea na Swana Madi hapa kutoka mkoa wa Kisaki, Mengo yangu akipenda Playboy bwana.
0: Karibu.
2: Oh, mimi kwanza mimi bwana nimepika ugali na wali hapa.
0: Mhm.
2: Na ngamboga nani hapa kidogo nani hapa marage kidogo.
0: Mhm.
2: Namkaribisha mwanangu kwa Islamu. Pili mkuta piskari tu haya. Naambia karibu sana tu gonge kwa bwana wali na nani na nyama hapa.
0: Haya, shukrani.
2: Mhm. Pili mkuta mwanangu nani huyu? Huyu nani huyu bwana Koba moko, naambia choo kutugonge wakwa uku. Wana wajimu naambia tuko pamoja.
0: Haya, shukrani sana, endelea kusaidia Damia. Haya, sante sana. Haya, kwenye laini ya simu, hello.
3: Hello.
0: Habari.
3: Salama, habari zapo studio.
0: Salama kabisa, unaita nani unapiga simu kikapi?
3: Naitwa Bosco na Walimu Walukuta kutoka Kiela Mbeya.
0: Karibu kutoka huko Mbeya. Umeandaliwa chakula gani au umeandaa?
3: Nimeandaliwa wali na dagaa.
0: Unamkaribisha nani?
3: Ninayemkaribisha baba nani Mwampondele.
0: Mhm.
3: Ambakishe mbamba huyu wa pili huyu. Watatu Furaha Makasingira akiwa wilaya ya Kusokelo Mbeya hapa.
0: Tuko
3: pamoja.
0: Haya. Anaitwa Naomi Yuda wa Kahama Usheto, anasema mlo wake wa leo ni nini? Anamkaribisha Amina Malika, Shukuru Kaja Boy, bila kumsahau watangazaji wa hapo studio ujumbe, karibu ugali na swali pembeni na maziwa ya mgando. Shukrani sana. Kwenye line ya simu, hello.
4: Hello.
0: Habari.
4: Salama.
0: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
4: Benkbeli kutoka Salama Mwanza, mkoa wa Mwanza.
0: Karibu kutoka huko Mwanza, utueleze leo umeandaa chakula gani au umeandaliwa?
4: Umeandaliwa ugali na matembele.
0: Unamkaribisha nani?
4: Kwanza namkaribisha Antanasi John Sumo.
0: Mhm. Wa pili?
4: Wa pili Karaveli.
0: Wa mwisho?
4: Wa mwisho ni rafiki yangu Sauli James.
0: Shukrani sana, endelea kusalia ndani ya Uhondo wa Mapishi.
4: Asante.
0: Haya. Huyo amesema asalamu alaikum. Wa alaikum salamu. Anaitwa Mama Zainabu wa Kibiti. Anasema mlo wake wa leo ni wali na maharage. Anamkaribisha Jamila Kabwili na wa redio. Haya. Mumu Ujembe anampenda sana na ana haya ujumbe, anampenda sana na anamtakia kazi njema. Shukrani sana. Kwenye line ya simu, hello. Habari.
5: Amekwema hapo ulipo?
0: Kwema kabisa. Unaitwa nani, napiga simu kutoka wapi?
5: Hii ni sauti ya mtu mzima, mzee Wilfred mwana wa Kalinyi Mandani alimkoa mkoa wa Kagera Ungura kata.
0: Karibu huko kutoka Kagera. Leo umeandaa chakula gani?
5: Ninaona hapa mama yoyo hapa mama. Watoto. Wali pamoja na kuna maharage yana.
0: Huyo amepotelewa hewani. Halo?
6: Halo, habari ya studio?
0: Salama kabisa. Unaitwa nani, napiga simu kutoka wapi?
6: Naongea na John Mwakabungu, napiga simu nikiwa Tunduma ya Songwe hapa.
0: Karibu kutoka huko, tueleze leo umeandaliwa chakula gani?
6: Leo wameniandalia magimbi. Alafu kuna samaki wa kukanga pembeni.
0: Mhm.
6: Na maziwa ya mgando.
0: Unamkaribisha nani?
6: Wa kwanza atakuwa ni Festus Mwaikambo. Huyu Festus Mwaikambo anapatikana pale Kiela. Wa pili atakuwa ni Emmanuel Mwakabungu, anapatikana pale Kiela.
0: Wa mwisho
6: watatu atakuwa ni Boni Mbamba, anapatikana Mafiati hapo.
0: Shukrani sana, endelea kusalia na
6: mwema.
0: Shukrani sana. Haya, huyo amesema anaitwa Alex Marco wa Kagondo, anasema mlo wake wa leo ni viazi na maziwa. Anawakaribisha Katemi Kaniki. Haya, shukrani sana. Hello.
7: Hello.
0: Habari?
7: Nzuri, habari za mchana.
0: Salama kabisa. Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
6: Naitwa na Vilindo na Vilindo, anapiga simu kutoka Madaba Tandahimba.
0: Karibu kutoka huko Tandahimba. Umeandaliwa nini leo?
6: Ah, bana leo bana, maandalizi leo ni ugali kwa kunde.
0: Unamkaribisha nani?
6: Nakaribisha rafiki yangu Disaster ambaye kwa nini anambia aripe chakula. Hapo na pili namkaribisha ndugu yangu Mkomwele niko naye Madaba Tandahimba hapa, namwambia akaribie chakula cha mchana.
0: Niko
6: tayari. Kwa mwisho ni kijana wangu Hassan Idi, naye namwambia akaribie chakula cha mchana, kiko tayari.
0: Shukrani sana.
6: Asante na kutakia kila la heri, utangazaji mwema.
0: Shukrani sana. Haya msikilizaji, tutarejea hapa lakini kwa sasa ni hapa burudani kidogo, hetu pika lakini tutarudike.

0: Haya msikilizaji, burudani ya muziki hiyo kutoka kwake Jux anakuambia si mimi. Ehe. Natufikisha dakika 35 toka kutimia saa 6 kamili. Kipindi hewani ni Uhondo wa Mapishi, na hapo awali ulitoka kusikiliza Mlo Wangu, lakini kwa sasa tunahama na sasa tunahamia kwenye Ongeza Maarifa. Na leo Ongeza Maarifa msikilizaji ni faida au maarifa yanayopatikana katika tunda la papai. Hilo hilo papai ambalo umesikia hapo. Tunda la papai ni moja ya matunda yenye virutubisho vingi vinavyosaidia kuimarisha afya ya mwili, lakini pia papai lina vitamini A kwa wingi ambayo husaidia kulinda afya ya macho, ngozi na kuimarisha kinga ya mwili. Pia lina vitamini C inayosaidia mwili kuimarisha kinga ya mwili, kupambana na magonjwa na kusaidia uponaji wa majeraha. Lakini pia papai lina nyuzi, yani fiber zinazosaidia mmeng'enyo mzuri wa chakula na kupunguza tatizo la kufunga kwa choo. Lakini papai pia linasaidia kuvunja protini kwenye chakula na kurahisisha usagaji wa chakula tumboni. Faida nyingine ambazo zinapatikana katika tunda la papai: husaidia kuimarisha kinga ya mwili, kuchangia afya bora ya moyo kutokana na uwezo, lakini pia kudhibiti uzito kwa kuwa lina kalori chache na nyuzi nyingi. Kwa hiyo leo msikilizaji, tumekuletea hapo faida ambazo zinapatikana katika tunda la papai, na leo ndio ongeza yetu maarifa. Nikiendelea kusoma ujumbe wako, huyu amesema ni mwite Doto Mahona akiwa Mangungu, Igunga, Tabora. Anasema mlo safi uende kwa Masuku Nyenge, Maganga Nchemba, Kulwa Mahoma, na ujumbe waje wale mlo umekaa mezani, maji ni maji, ugali na mboga za majani na asali. Haya, shukrani sana. Anaitwa Asha Rashid kutoka Segela, Tanga. Anasema amepika makande na nyama, karibia mpenzi wake na mume wake mtarajiwa Juma Mikwanga akiwa Tandahimba, Mtwara. Ujumbe, anampenda hadi anaumwa uwe. Haya, huyo amesema anaitwa Koba Moko au Baba Amisa, anakipatikana Kisaki. Anasema mchana wake wa leo ni anakula ugali na dagaa wa kukaanga, pembeni kuna kachumbari pamoja na mtindi. Anamkaribisha Joy Kaubeba akipatikana Matombo, pamoja na Salum Ngalioma akipatikana Kisaki, maeneo ya Mnarani kwa Mpeka. Shukrani sana. Huyu mwingine amesema anaitwa nani? Nasibu Rashid Mnyika, yupo kwa Idigasu Handeni, Tanga. Anasema mlo wake wa leo ni manda ya mahindi mabichi, na wakaribisha akina Alan Okelo. Pakome Zuzu. Haya, huo ni ujumbe wako msikilizaji, nashukuru. Anaitwa Kichocho, anasema anampenda Hype, yupo Tarime. Haya, shukrani sana. Anaitwa Rashid Kilo kwa Ingoma Handeni, Tanga. Anasema mlo wake wa leo ni ugali maharage, wakaribie mzee Adam Yau Salehe Mtafi, na ujumbe Zumbe Atogolwe. Haya, shukrani sana. Ameandaa ugali kwa maziwa, namkaribisha mpenzi wake aje kula. Anaitwa Revocatus, hajaandika ameandaa chakula gani, ameandaa ugali lakini hajaandika anatokea wapi. Huyu anaitwa Mzamiru Badru Kagoe au fundi Kagoe, mjunguu wa galani, songa mbele Kero. Anasema chakula chake cha leo ni ugali kwa samaki wa karibu Dominic do Austin na Tauleseka na donuts wa karibu na wewe dada yangu hapo. Shukrani sana msikilizaji. Anaitwa Juma Kavela, yupo Itongwa Mgeta. Mchana wa leo ni namkaribisha tena Mgeta Monica Kavela, ujumbe tupendane. Shukrani sana. Huyu mwingine amesema anaitwa Yegeman Kinyozi toka Msowero Kilosa, anasema leo ni ugali na maharage, wakaribie mwalimu Kalisti wa Magubike na nyinyi pamoja. Shukrani sana, tuko pamoja. Anaitwa Audax Charles kutoka Kiregete, anasema anatupata vizuri. Shukrani sana. Anaitwa Athumani Amadi aka Mbowe kutoka wapi, Kilengelengwe, anasema leo ni ugali na maharage, na wakaribisha Koba Moko na Imamu wa na Kijogoo. Haya, shukrani sana kwa ujumbe wako. Anaitwa Rahmu Gahu akiwa Korogwe. Anasema mlo wake wa leo ni ugali choma, ujumbe tupendane. Anaitwa nani huyu? Nimerejea ujumbe wake. Anasema nimepata kufahamu faida ya papai. Waje kula kwege mama, kwege mama mwana, mapigano Jacobo na Idi Boma. Ujumbe, karibieni ugali na derega. Anaitwa Baba J Family wa Morogoro. Aya, huyu anasema habari za hapo studio, salama kabisa. Anaitwa Aneti Kaminyoge, amesema ameandaa ugali dagaa, wakaribie mama yake anaitwa Meresa, dada yake Dorin na mdogo wake Joshua. Ujumbe wa kumwabudu ni Mungu kila wakati. Haya, huyu anaitwa Modesta akiwa Mara, anasema mlo wake wa leo ni ugali na samaki, anamkaribisha Margaret Daniel. Haya, msikilizaji pia unaweza kupiga simu yako hapa kwa namba zile ambazo nimekutajia, 0733805392 au 0733805393, 0733805392 au 0733805393. Katueleza umeandaa chakula gani na unamkaribisha nani. Anaitwa Musa Mbala kutoka Chilondolo Newala, anasema mlo mwema kwa wasikilizaji wote wa TBC Taifa. Huyu amesema anaitwa Renard Mshindike kutoka Kigoma Uvinza Lugufu, anasema leo mlo wake wa mchana ni wali kwa dagaa wa Kigoma. Anapenda kuwakaribisha watangazaji wote wa TBC Taifa pamoja na Mwanzali Busumabu Yohana. Ujumbe, majungu sio mtaji. Haya, anasema anaitwa Ima Mbiduka wa Hemi Didisiringa, anasema mchana huu ameandaa makande ya mahindi mabichi. Haya, kwenye line ya simu. Hello.
1: Habari yako?
0: Salama kabisa. Unaitwa nani? Unapiga simu toka wapi?
1: Eh bwana, niite Ali Mose. Hizi ni pande za Bombani Mweza.
0: Karibu kutoka huko Mweza. Umeandaa chakula gani leo?
1: Leo ugali wa dona na dagaa na mchicha pembeni.
0: Dagaa gani? Uono.
1: Sio dagaa uono, dagaa Mwanza,
0: dagaa Mwanza.
1: Unajua tena?
0: Unamkaribisha nani sasa?
1: Eh bwana, leo kwanza niko sambamba na dada yangu Staa. Pando wale waandaa huo mlo, dada Staa. Eh bwana, nimkaribishe. Juma walifungwa na huyu Athmani Mwikalo, naambia karibie sana hapa Bombani Temposi. Eh bwana, kuna shemeji yangu si mwingine ni Cheche, anapatikana pale maili 10. Naambia pia naye karibie ale ugali na raia. Kama ale ugali na raia, basi ndio kingine kitakuwepo. Eh bwana, nenda moja kwa moja kwake siku nyingine. Ile Simba naambia karibie sana. Huyo sio mchoyo, hata mwenyewe nafurahisha, tuko pamoja.
0: Shukrani sana, endelea kusalia ndani ya TBC Taifa.
1: Pamoja pamoja.
0: Haya, anaitwa Fion ka wapi? Kwenye line ya simu. Hello.
2: Hello, habari?
0: Salama kabisa. Tafadhali punguza sauti ya redio yako.
2: Asante. Habari ya kazi?
0: Salama kabisa. Tafadhali tena punguza sauti ya redio yako.
2: Nishapunguza. Habari za huko?
0: Salama kabisa. Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
2: Naitwa Hamida Hassan Mungu kutoka Milengo Lengo Kisaki, Morogoro.
0: Karibu kutoka huko Morogoro. Umeandaa chakula gani leo?
2: Yaani leo nimeandaa ubwabwa wa mchopeko na kambale mbichi.
0: Unamkaribisha nani?
2: Namkaribisha mtoto wangu mpenzi kabisa alias Fulani Mandaga, yuko Dar es Salaam Mazese.
0: Wa pili
2: pia anawakaribisha watoto wangu Ashura Mlungu, Jabili Mlungu, wote wakiwa Mlengelenge Kisaki, Morogoro. Ujumbe wangu, tupambane kwenye kilimo, tusikimbilie mjini, hakuna maana yoyote.
0: Haya, shukrani sana, endelea kusalia ndani ya Uhondo wa Mapishi.
2: Asante, nashukuru. Karibu bwabwa mpya huku kwetu.
0: Haya, nashukuru. Haya, kuna bwabwa mpya huko kwenye laini ya simu. Hello.
3: Hello.
0: Habari?
3: Nzuri. Habari ya mtaa?
0: Salama kabisa. Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
3: Unaongea na Vilingo. Na Vilingo, na Vilingo, nirudi tena shilangu dada, ni unipatie namba ya ujumbe fupi.
0: Haya, nitarejea tena kutuma ujumbe wako, kutuma namba.
3: Asante sana.
0: Haya. Hello.
3: Hello.
0: Habari?
4: Safi, amani za huko.
0: Salama kabisa. Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
4: Naitwa Samad Hassan Lejola, napiga simu kutoka leo Tandahimba, katika bondeni.
0: Karibu kutoka huko Tandahimba. Leo umeandaa chakula gani?
4: Leo nimeandaa ugali tu na nyama na mchele.
0: Unamkaribisha nani?
4: Namkaribisha mzee wangu Mr. Geola akiwa Kibondeni.
0: Ndio.
4: Namkaribisha rafiki yangu Marcelo akiwa Kibondeni.
0: Wa mwisho
4: namkaribisha shehe wangu Mohamed Riwaya akiwa Kibondeni. Nasema karibu sana.
0: Shukrani sana, endelea kusalia ndani ya TBC Taifa.
4: Haya, asante.

0: Haya msikilizaji, burudani ya muziki hiyo umetoka kuisikia, na tupa nafasi ya kwenda sasa katika virutubisho na kutoka kwa daktari Eric Matimbwi.
1: Protini ni lishe ambayo kimsingi inatumika katika mwili katika mambo mengi, lakini kabla ya kujua kwamba inatumika katika mambo yapi hasa, ni vema tukaona kwamba vyanzo vipi ama vyakula vipi ambavyo tukivitumia basi tunaweza tukapata protini kwa wingi. Vyakula hivyo vikuu ni kama vile nyama, samaki, mayai na aina zake vya mtindo huo. Lakini pia kuna jamii ya mimea, jamii ya mikunde mathalan, maharage ya kawaida. Nikisema maharage ya kawaida, nazungumzia maharage ya kawaida kwa sababu yapo maharage ambayo yamekuwa maarufu sana hivi karibuni, maharage ya soya ambayo yanasemekana kuwa na kiwango kikubwa sana cha protini. Na kwa ufupi, hivyo ni vichache tu ambavyo ndio vyanzo halisi vya protini. Protini ina kazi nyingi katika mwili. Tunaona protini inajenga mwili. Protini hii hutumika pia katika kujaza maeneo ambayo mwili wa mwanadamu umeweza kupungukiwa. Mathalan mtu amepata majeraha, basi seli ambazo zimekufa basi zinaweza zikaongezeka kwa sababu ya uwepo wa protini. Protini kiujumla ina kazi nyingi sana. Tukianza kuchambua kuhusiana na kazi za protini, basi inahitaji vipindi vingi sana. Lakini tukiacha na hiyo kazi ya protini, protini inapopungua, maana tunaona moja kati ya kazi za protini ni kujenga mwili, maana yake mtu anaweza kuonekana kuanza kukonda kwa sababu protini zimepungua katika mwili wake. Kwa hivyo basi tunakuja kukuta kwamba protini ina umuhimu sana katika mwili wa mwanadamu, bila kujali vyanzo vya hii protini ni katika nini.
0: Haya msikilizaji, umetoka kumsikiliza hapo Dr. Eric akikueleza kwa kina kuhusiana na protini ambayo inatoa virutubisho. Nikiendelea kusoma ujumbe wako msikilizaji, huyu amesema anaitwa Baba Samulai aka Baba Hadi Target Mahuta. Anasema wali nyama waje kula bodyguard wa Yanga Bashiru Ndeku pamoja na Muharami Suleimani wa Mtungulu ni wala ujumbe alionja naye kala. Haya, shukrani sana. Huyu amesema anaitwa Filmon bin Filmon, anakaribisha sana mke wake, amesafiri yupo da posta, anasema yuko Tarime, lakini pia anasema amepata faida za papai na fiber. Haya, shukrani sana msikilizaji. Anaitwa Eliud Simeo akiwa Mafinga, mlo wake wa leo ni kachumbari salad. Yani nimerejea ujumbe wako. Huyu mwingine anasema anaitwa Tahir Subiri kutoka Mkuranga, anasema nawapa hai wanaye kutoka Newala Miembe Saba, ujumbe tupendane, tupambane vijana. Haya, shukrani sana. Anasema nimwite Juma na Magono na Magono wa Nui Newala, anasema mlo wake wa leo ni ameandaa chidabwa, wakaribie Dochi Raufu Juma Afande na ujumbe tuiombe timu yetu ya taifa ishinde. Haya, shukrani sana. Anaitwa Kwaluji kutoka Shembekeza Muheza Tanga, anasema mlo wake wa leo anamkaribisha Alimote Wile Simba na bodaboda wote wa Shembekeza. Haya, shukrani sana. Huyu mwingine amesema anaitwa Lena Shindike kutoka Kigoma Lugufu, anasema mlo wake wa leo ni ugali na nyama ya mbuzi. Pia anapenda kuwakaribisha Franki Busamabu. Haya, Kabakuli wakipatikana Lugufu, ujumbe maisha ni kupambana, kupanda na kushuka. Mwingine amesema anaitwa Johnson John kutoka Chabalisa, mlo wake wa leo ni ndizi maharage na nyama ya mbuzi, wakaribie Edbert Mama Vestina na Avira popote alipo, ujumbe tusimsahau Mungu daima. Huyu mwingine amesema anaitwa Juma kutoka Mchungwani, mlo wake wa leo ni pilau nyama, ujumbe nawapenda sana, nasi tunakupenda pia. Anaitwa Faraji kutoka Tandahimba, anasema leo kwake kumeandaliwa ugali wa muhogo kwa mboga ya chikandanga. Anawakaribisha Chuni na Ustadhi Dunga wa mjomba kachinja. Shukrani sana msikilizaji kuendelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari ya 0738336925 0738336925. Lakini kufika hapo hatuna la ziada ndani ya Uhondo wa Mapishi. Ulikuwa nami Rahima Salim ambaye nimekuletea vitu ambavyo leo nimekuandalia. Fundi mitambo alikuwa ni Gaspar Galawika. Nikutakie mchana mwema.

0: sisi ni Tanzania.
1: Hakuna eneo baya la kumpata mtu kama dini. Unapomkamata mtu kwenye dini na ukamlisha ubaya wa mtu kwenye dini, unajenga chuki ya ndani ya moyo. Niwaombe sana viongozi wa dini, tusivuruge nchi yetu. Tusivuruge nchi yetu.
0: Sisi ni Tanzania. TBC Taifa. Ukweli na uhakika.
2: Tabasamu. Hii ni TBC Taifa. Ukweli na uhakika.

0: ameshinda kwa 93.5% katika uchaguzi wa jimbo hilo. Wanawake nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC wametajwa kuwa katika hatari ya kuambukizwa ugonjwa wa Ebola. Habari kamili. Dar es Salaam. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan anatarajia kushiriki na kuhutubia jukwaa la 29 la kimataifa la uchumi la St. Petersburg, ambalo ni miongoni mwa majukwaa makubwa duniani yanayojadili masuala ya uchumi, biashara na uwekezaji. Taarifa iliyotolewa na kurugenzi ya mawasiliano Ikulu, Rais Samia, katika ziara yake ya kitaifa nchini Urusi inayoanza kesho Juni 3 hadi 5, 2026 kwa mwaliko wa rais wa nchi hiyo Vladimir Putin, atafanya mazungumzo na mwenyeji wake Ikulu jijini Moscow. Mazungumzo ya viongozi hao yatalenga kuimarisha ushirikiano katika sekta za biashara na uwekezaji, elimu, sayansi na teknolojia, nishati, madini, kilimo, miundombinu na utalii. Aidha, Rais Samia atashiriki kongamano la biashara na uwekezaji kati ya Tanzania na Urusi litakalokutanisha viongozi wa biashara, wawekezaji na taasisi za kukuza uwekezaji kutoka mataifa hayo mawili. Ziara hiyo ni ya kihistoria, itakuwa ya pili kufanya rais wa Tanzania nchini Urusi tangu ziara ya baba wa taifa hayati Julius Kambarage Nyerere iliyofanyika Oktoba mwaka 1969. Rabat. Kocha mkuu wa timu ya taifa ya vijana wenye umri chini ya miaka 17 Serengeti Boys, Elieneza Nsanganzelu, amesema naamini wachezaji wake wako tayari kwa mchezo wa leo wa fainali dhidi ya Senegal. Akiongea kwenye mazoezi ya mwisho ya kikosi chake, kocha Nsanganzelu amesema wamefanya maandalizi ya kutosha kwa ajili ya mchezo huo na mipango yao ni kushinda na kutwaa ubingwa.
1: Tumemaliza mazoezi ya mwisho hapa mjini Rabat kwa ajili ya mechi yetu ya mwisho ya fainali dhidi ya Senegal. Kikosi kiko vizuri sana. Tumejipanga technically, saikolojia ya wachezaji iko vizuri, fiziki ya wachezaji iko vizuri. So tunamshukuru Mungu kwa kila mchezaji ambaye tunamtarajia yuko vizuri na yuko tayari kwa ajili ya kucheza mchezo wetu. Kawaida mchezo utakuwa rahisi kwa sababu sisi tumejipanga, lakini na wao wamejipanga. Kwa hiyo maana yake tutaanza mchezo kwa kujihami, lakini pia baadaye sasa tutajaribu na sisi kutumia ule ubora wetu tuliokuwa nao kuona kama tunaweza kupata nafasi.
0: Kocha huyo amewataka Watanzania kuunga mkono kwa ajili ya mchezo ambao utaandika historia kwa soka la Tanzania kama watafanikiwa kubeba ubingwa huo wa AFCON ya vijana. Kwa upande wao, wachezaji wakiongozwa na nahodha Kasim Juma wamesema wanatamani kubeba taji hilo ili kuandika historia ya kubeba taji la Afrika na kuomba Watanzania kuunga mkono wakati wote wa mchezo. Katika hatua nyingine, mashabiki mbalimbali wakiongozwa na waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo Paul Makonda wameshawasili nchini Morocco kwa ajili ya mchezo huu wa fainali ambao utachezwa leo majira ya saa 4 usiku kwa saa za Tanzania. Mchezo huu wa fainali ya AFCON ya vijana wa chini ya umri wa miaka 17 utatangazwa na redio yako ya taifa TBC Taifa na kuonyeshwa na kituo cha runinga cha taifa cha TBC One. Iringa. Mgombea wa ubunge wa jimbo la Isimani kwa Chama cha Mapinduzi CCM, Emanuela Mtatifikolo, ameshinda kwa 93.5% katika uchaguzi wa jimbo hilo. Matokeo hayo yametangazwa na msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani, Caroline Otieno, baada ya kukamilika kwa zoezi la kuhesabu na kujumlisha kura kutoka vituo mbalimbali vya kupigia kura ndani ya jimbo hilo. Kwa mujibu wa matokeo yaliyotangazwa, Mtatifikolo amepata kura 70,905 kati ya kura halali 75,874 zilizopigwa katika uchaguzi wa jimbo hilo. Jumla ya wapiga kura waliojiandikisha katika jimbo la Isimani walikuwa 89,753, huku wapiga kura 76,556 sawa na 85.3% walijitokeza ushiriki uchaguzi. Kati ya kura hizo, kura halali zilikuwa 75,874 na kura 684 zilikataliwa. Vyama vingine vilivyoshiriki uchaguzi huo ni AAFP, ADA TADEA, ADC, CHOUMA, CUF, DP, MAKINI, NCCR Mageuzi, NLD, NRA, SAU, TLP, UDP, UND, UPDP na CCK. Dodoma. Serikali imesema hadi kufikia mwezi Aprili mwaka huu imeahidi programu zaidi ya 800 ili kuwajengea vijana ujuzi, stadi na maarifa itakayowezesha kujiajiri na kuajiriwa baada ya kuhitimu masomo katika vyuo mbalimbali nchini. Hayo yamebainishwa bungeni jijini Dodoma na naibu waziri wa elimu, sayansi na teknolojia Wanu Hafidh Amer, ambapo amesema programu 533 zimeboreshwa na 288 zimeandaliwa upya. Ameongeza kuwa programu hizo zimejumuisha maudhui ya ujasiriamali, matumizi ya teknolojia, ubunifu na stadi za kidigitali pamoja na msisitizo wa mafunzo kwa vitendo. Kwa upande wake, waziri wa nchi ofisi ya rais maendeleo ya vijana Joel Nanauka amesema serikali imeendelea kutekeleza mikakati ya kuboresha mafunzo ya ubunifu kwa vijana, ikiwemo kuendelea kuimarisha vituo vya maendeleo ya vijana vya Sasana mkoani Songwe na Ilonga mkoani Morogoro ili kuboresha utoaji wa mafunzo ya muda mfupi katika maeneo ya kilimo na tehama. Bunge linaendelea na mjadala kuhusu makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Fedha na Ofisi ya Taifa ya Ukaguzi kwa mwaka wa fedha 2026-2027. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Mbeya. Wachimbaji wadogo wa madini ya dhahabu zaidi ya 1000 wilayani Chunya mkoani Mbeya wanatarajiwa kunufaika na matumizi ya teknolojia za kisasa za uchimbaji na uchenjuaji wa madini kupitia maonesho ya kampuni ya Green Mining Awareness ili kuongeza tija, kulinda mazingira na kupunguza matumizi ya kemikali hatarishi. Akizungumza na TBC, mmoja wa wachimbaji wadogo wa madini, Rehema Madusa, amesema changamoto kubwa inayowakabili ni ukosefu wa elimu kuhusu matumizi ya teknolojia za kisasa pamoja na mitaji ya vifaa vya kisasa vya uchimbaji. Kwa upande wake, mkurugenzi wa Green Mining Awareness, mhandisi Francis Mlaga, amesema lengo la maonesho hayo ni kuwajengea uwezo wa wachimbaji wadogo kutumia teknolojia za kisasa bila kuharibu mazingira. Tabora. Meneja wa wakala wa maji na usafi wa mazingira vijijini Ruasa, wilaya ya Sikonge, Fikiri Samadi, amesema upatikanaji wa maji vijijini kwa sasa ni 67% kutoka 41%. Serikali kutekeleza miradi mbalimbali ya maji vijijini. Samadi ameeleza hayo katika mkutano na wadau wa maji wilayani humo wakati wa kujadili namna bora ya kuboresha huduma ya maji kutoka Ziwa Victoria ili kuhakikisha usambazaji wa huduma ya maji vijijini unaendana dira ya maendeleo ya mwaka 2050. Katika mkutano huo, changamoto mbalimbali zimeibuliwa ikiwemo watumiaji wa maji kushindwa kulipa ankara za maji kwa wakati na kushauri matumizi ya mita janja kupewa kipaumbele ili kuwezesha huduma ya malipo ya kabla. Kwa upande wake, mkuu wa wilaya Sikonge Thomas Mnyinga amesisitiza wadaiwa sugu wa maji wachukuliwe hatua. Kinshasa.

0: Hivi sasa ni saa 7 kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Msomaji Steven Mumbi, kwanza muktasari wake. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan anatarajia kushiriki na kuhutubia jukwaa la 29 la kimataifa la uchumi la St. Petersburg SPF 2026 nchini Urusi. Kocha mkuu wa timu ya taifa ya vijana wenye umri chini ya miaka 17 Serengeti Boys Elieneza Nsanganzelo amesema amejiandaa vyema kwa mchezo wa finali dhidi ya Senegal hii leo. Mgombea wa ubunge wa jimbo la Isimani kupitia chama cha Mapinduzi CCM Emmanuela Mtatifikolo

0: miaka 50 iliyopita. UN Women ilitahadharisha katika ripoti yake mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mwaka 2018 hadi 2019, wanawake na wasichana walikuwa 32% ya kesi zilizoripotiwa. Wahudumu wa afya wameeleza kuwa mlipuko wa sasa wa Ebola unaweza kuwa kama wa mwaka 2018 hadi 2019. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muktasari wake. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan anatarajia kushiriki na kuhutubia jukwaa la 29 la kimataifa la uchumi la St. Petersburg nchini Urusi. Kocha mkuu wa timu ya taifa ya vijana wenye umri chini ya miaka 17 Serengeti Boys Elieneza Nsanganzelu amesema amejiandaa vyema kwa mchezo wa fainali dhidi ya Senegal hii leo. Mgombea wa ubunge wa jimbo la Isimani kupitia chama cha mapinduzi CCM Emanuela Mtatifikolo ameshinda kwa asilimia zaidi ya 90 katika uchaguzi wa jimbo hilo. Na wanawake nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC wametajwa kuwa katika hatari ya kuambukizwa ugonjwa wa Ebola. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa TBC Taifa.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika.

0: kutokana na kasi kubwa ya maendeleo ya teknolojia na mabadiliko yanayotokea kila siku duniani. Changamoto za kiusalama nazo zimekuwa zikiongezeka na kubadilika kwa mbinu mbalimbali. Wahalifu na vikundi vinavyotishia usalama hutumia teknolojia za kisasa na njia mpya kutekeleza uhalifu. Huu ni ujumbe wa leo.
1: Kwa upande mwingine, ukuaji wa teknolojia umebadilisha pia mbinu za kufanya uhalifu. Mabadiliko haya yameendelea kuongeza changamoto za kiulinzi na kiusalama katika maeneo ya mipakani, barabarani, baharini, mitaani na hata kwenye mitandao. Hivyo, jeshi la polisi nalo lazima liendelee kufanya tathmini endelevu ya utendaji wake na kubadilisha namna linavyotekeleza majukumu yake kwa lengo la kuongeza ufanisi na ubora ili kukabiliana na changamoto hizo. Nyenzo mojawapo itakayosaidia kuleta ufanisi na tija ni kuendeleza utoaji wa mafunzo katika ngazi na fani mbalimbali ndani ya jeshi letu hili. Ndugu zangu, moja kati ya hatua zilizochukuliwa kutathmini utendaji wa jeshi la polisi, kazi iliyofanywa vyema na Tume ya Haki ya Jinai ya mwaka 2022, ambapo ilitoa mapendekezo kadhaa ya hatua za kuchukua ili kuliimarisha jeshi hili. Nimefurahi kusikia kutoka kwa IGP kwa maboresho yaliyopendekezwa ya kimfumo, kimuundo na kisheria yanaendelea kufanyiwa kazi, ikiwemo kuimarisha mfumo wa polisi jamii kama nilivyosema, lakini pia matumizi ya tehama kuendesha mafunzo na kujenga nidhamu ya utendaji.
0: Ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan alipohitimisha mafunzo ya maafisa na wakaguzi wasaidizi wa polisi Kurasini, Dar es Salaam. Ilikuwa Mei 28 mwaka 2026.

0: tena. Isipia jamani sinabadilisha juzi tu. Yani inakufa katikati ya safari. Hasara juu ya hasara.
1: Usikubali loli lako likuaibishe njiani. Kama wewe ni msafirishaji wa mizigo ndani na nje ya Tanzania, kwa kutumia lori aina ya Scania, Mercedes Benz, Volvo, Leyland na mengineyo, usalama wa safari yako unaanza na spare unayofunga. Acha kununua spare feki zinazohatarisha mzigo wako ukiwa safarini, kwa kusababisha

0: Trucks. Tuko hapa kukupa suluhisho la kudumu. Sisi ni mawakala waliosajiliwa na wenye vyeti vya kusambaza spare original moja kwa moja kutoka kwa makampuni mbalimbali kuja Tanzania. Na bei tunayouza kwa jumla na rejareja uweze kupata kwingine. Kwa maana vifaa vyetu ni original na bei yetu ni nafuu. Uzuri ni kwamba kila spare ina warranty ya muda mrefu. Na hata kama uko mbali, toa oda yako sasa, utatumiwa spare popote ulipo Tanzania. Na habari njema kwa watu wa Nyanda za Juu Kusini. Tawi letu jipya la mkoa ni Mbeya. Sasa lipo wazi mtaa wa Soweto. Njoo tukuhudumie. Na kwa wale wauzaji wa rejareja, karibuni sana. Tutakuuzia kwa bei jumla ambayo itakuwezesha wewe kununua spare na kuuza kwa rejareja na kupata faida kubwa. Upigie simu namba 0766805466. Cruise Auto Spares Trucks. Spare bora, safari ya hakika.
1: Mawasiliano ni jambo muhimu sana. Pasipo mawasiliano ni sawa na kijiji au nchi bila njia wala barabara. Mawasiliano ni chanzo cha maendeleo. Tumekufikia mkazi wa Nyololo, maeneo ya Mufindi na maeneo yote ya jirani. 93.8 na 99.7 ndio njia ya mawasiliano. Sasa ni mwendo wa habari, burudani na michezo. 93.8 TBC Taifa na 99.7 Bongo FM. Nyololo.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
3: Ikiwa tayari ni saa 7:17 ukiwa hapo Gangilonga mkoani Iringa nchini Tanzania, wakati ni saa 5:17 ukiwa pale Marrakech nchini Morocco, kuandalia habari, maelezo na uchambuzi wa taarifa zetu kwa mchana wa leo. Karibu
4: habari kwa mtazamo wa Kiafrika.
5: Liba na uchungu na morali mkubwa tuliokuwa nao, tukapambana kufa na kupona.
4: Ujasiri wetu.
6: Roku kuye, piga kombora. Unasikia watangu wa kongomani wote wanatetemeka.
2: Itaima Kaifa.
3: Mengi tumekukusanyia mchana mzuri wa tarehe pili ya mwezi wa Juni 2026. Miongoni mwayo ni pamoja na haya.
7: Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ameondoka nchini hii leo kuelekea nchini Urusi kwa ziara ya kitaifa inayofanyika kwa mwaliko wa Rais wa Urusi Vladimir Putin.
3: Kule nchini Senegal, rais wa taifa hilo Bassirou Diomaye Faye ametangaza kuunda serikali mpya inayohusisha wandani wake na baadhi kutoka chama cha aliyekuwa waziri mkuu wake Ousmane Sonko aliyemfuta kazi juma lililopita.
7: Takribani wakimbizi 300 wamelazimika kulala nje ya kituo cha mapokezi cha wakimbizi cha Umbilo huko jijini Durban kutokana na hofu ya usalama wao kufuatia mashambulizi dhidi ya raia wa kigeni yaliyoanza wiki kadhaa zilizopita huko Afrika Kusini.
3: Pia tutamulika msikilizaji anayotokota kule barani Ulaya, hasa kuhusiana na mgogoro ule unaohusisha rais wa Marekani Donald Trump na Iran, akisema kwamba makubaliano na Iran ya kusitisha vita vinavyoendelea yanaweza kufikiwa ndani ya wiki ijayo. Kulikoni? Tutaangazia kwa kina. Karibu msikilizaji.
7: Na hayo ni baadhi ya tulionayo mchana wa leo. Kwa niaba ya wote utakaowasikia, mimi ni Kulwa Mkwiji.
3: Nami ni Steven Mumbi.
7: Mitamboni ni Agnes Ngoi. Msikilizaji, tuandikie ujumbe mfupi kupitia nambari yetu ya simu 0738336925.
3: Naye msimamizi wa matangazo ni Salome Baptista. Felix Geoffrey anahakikisha unaweza kutufikia kwa njia ya mitandao ya kijamii. Lakini pia nasi tupo huko. Mimi nifuate, andika Tinini Mumbi.
7: Nami nifuate katika mitandao ya kijamii, kule Instagram andika Babu Kijana 12, Facebook andika Babu Kijana.
3: Haya, ukiniandikia kule Instagram mimi nitapita na ujumbe wako kama ilivyo ada. Karibu msikilizaji, tuyaweke mambo hadharani.
7: Naam, tukianzia na habari za kitaifa, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ameondoka nchini hii leo kuelekea shirikisho la Urusi kwa ziara ya kitaifa inayofanyika kwa mwaliko wa rais wa Urusi Vladimir Putin. Rais Samia ameondoka kupitia uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere Dar es Salaam, ambapo ameagwa na viongozi mbalimbali wa serikali kabla ya kuanza safari hiyo muhimu ya kidiplomasia. Ziara hiyo inalenga kuimarisha zaidi uhusiano wa kihistoria na ushirikiano kati ya Tanzania na Urusi katika nyanja mbalimbali za maendeleo. Ziara hii ina umuhimu gani kwa Tanzania? Hamdun Marcel, mchambuzi wa siasa za kikanda na kimataifa, anazungumza akiwa jijini Mwanza.
8: Ina mwaliko inaneno muhimu kubwa bila shaka. Rais anakwenda kule Moscow kwa mwaliko kwanza wa mtu mzito miongoni mwa watu wazito duniani. Unataja Putin, unataja dunia kwa namna nyingine. Alafu sifa ndio piga hatua bila shaka, lakini lenye mahusiano mazuri na nchi yetu na umuhimu wake katika usalama wa dunia kwa sababu ni mkubwa zaidi, sababu tunaiona ya mambo. Lakini pia tunakwenda kutengeneza fursa zetu ambazo zitatusaidia pengine kuweza kuuza hicho tunachoweza kuuza, kukaribisha uwekezaji katika hali ya nyingine. Lakini kujaribu vile kuangalia kwamba dira yetu sisi ni 2050 inakwenda kupata nguvu, kwa sababu tunakutana na dunia, yani tunakutana na watu, tunakutana na ulimwengu, na watu wengi dunia kutana na dunia, na dunia ya biashara.
3: Nchi ya Urusi ni mahiri hasa katika maeneo gani ambayo nchi za Afrika Mashariki zinaweza zikanemeka ikiwemo Tanzania?
8: Maeneo ya ujuzi kuhusu masuala ya madini, maeneo ya kilimo, teknolojia za mitambo na satellite, yani teknolojia anga za juu, mambo ya usalama na kadhalika. Lakini vile vile kuhusiana masuala ya nini ya vyombo vya majini, Urusi ni miongoni mwa mataifa yaliyopiga hatua kubwa sana. Lakini kwingine ni kwenye elimu vile vile. Urusi ni miongoni mwa mataifa ambayo yalistaarabika na kuendelea zamani sana katika mataifa ya Ulaya na mataifa ya ulimwengu.
7: Nam ni sauti yake Hamdun Marcel, mchambuzi wa siasa za kikanda na kimataifa, kwenye mazungumzo na mwenzangu Steven Mumbi.
3: Haya, na tumwombe radhi msikilizaji, sauti haikuwa madhubuti sana kutokana na hali ya mambo ilivyokuwa. Na tugeukie taarifa nyingine msikilizaji. Waziri wa nchi ofisi ya rais anayeshughulikia maendeleo ya vijana, Joel Nanauka, amesema serikali imeweka mazingira wezeshi ya kukuza ubunifu wa teknolojia, ujasiriamali na biashara za vijana nchini. Akizungumza leo bungeni jijini Dodoma, Waziri Nanauka amesisitiza kuwa serikali imeendelea kuimarisha vituo vya maendeleo vitakavyowezesha vijana nchini kunufaika.
9: Serikali imeendelea kutekeleza mikakati ya kuboresha mafunzo ya ubunifu kwa vijana, ikiwemo kuendelea kuimarisha vituo vya maendeleo ya vijana vya Sasanda Songwe na Ilonga Morogoro, ili kuboresha utoaji wa mafunzo ya muda mfupi katika maeneo ya kilimo, tehama, ubunifu na ujasiriamali, kwa lengo la kuwezesha vijana kujiajiri na kuongeza kipato. Aidha, serikali itaendelea kushirikiana na wadau mbalimbali wakiwemo sekta binafsi na washirika wa maendeleo katika kuanzisha vituo vya kukuza ubunifu, kuendeleza vipaji, kuratibu mawazo ya biashara na kuunganisha vijana na fursa za masoko na ajira nchini. Ukiacha tu vituo ambavyo vipo vinaendeshwa na maendeleo ya vijana, tumekuwa na programu maalum ambazo tunahakikisha tunawafikia vijana mahali walipo. Miezi minne iliyopita mpaka sasa tumefanya mafunzo ya ubunifu katika mikoa kadhaa, na imejumlisha jumla ya vijana 3,045, na katika hao kuna vijana 300 ambao waliingia katika programu ya uwezeshaji.
3: Ni Waziri Nanauka. Kwa upande mwingine, naibu waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu tawala za mikoa na serikali za mitaa, Dr. Festo Dugange, amesema halmashauri zote nchini zimeelekezwa kuwasilisha mapendekezo na vipaumbele kwa shule ambazo zina sifa za kufundisha elimu ya kidato cha tano na kidato cha sita.
10: Utaratibu wa kupandisha shule zetu kuwa kidato cha tano na sita, kwanza tunahakikisha miundombinu imekamilishwa, lakini pili tunaangalia idadi ya wanafunzi katika eneo ambalo linatarajiwa kulisha shule hiyo kidato cha tano na sita. Tayari halmashauri zote tumezielekeza, ikiwepo halmashauri ya Mfindi, kuwasilisha mapendekezo na vipaumbele vya shule ambazo zina sifa ya kuwa kidato cha tano na sita, na niwahakikishie kwamba tutachukua hatua mapema iwezekanavyo kuopeleka madarasa hayo ya tano na sita katika shule hizo baada ya kujiridhisha na sifa na vigezo vya kidato cha tano na sita.
3: Ni sauti yake naibu waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu tawala za mikoa na serikali za mitaa Dr. Festo Dugange. Tukianza lile la mwanzo la kuhakikisha vijana wanang'amua fursa. Vijana sasa hivi wanataka michongo. Yani bila kupungunya maneno, vijana wanataka michongo ambayo inaweza ikawapa fursa ya kupata fedha kujikimu. Najua umemaliza elimu ya juu lakini unakuta bado ajira haizifunguka. Kuna lazima mahali haraka ambako unaweza kuwekeza ni kufanya biashara
11: kabisa.
3: Ili uweze kupata kipato cha kujikimu, kwa sababu licha ya kwamba hauna hujapata ajira lakini bado mwili una mahitaji ya msingi. Elimu digitali sasa hivi mtu atataka vocha, atataka kuingia mitandaoni aone namna gani. Kwa kama unampa mchongo wewe lazima utakuwa ni rafiki yake.
11: Na sasa hivi mchongo ipo mingi sana na vijana wanachangamkia sana.
3: Kabisa. Basi wizara inafanya jambo la heri na kuhakikisha vijana wana, na sisi basi tuchangamke, maana ukiambiwa kwamba jiungeni kikundi cha watu kadhaa, mkopo upo pale, amtaki. Usichelewe, changamka.
11: Sasa tukiendelea kuangazia taarifa nyingine, BRELA kwa kushirikiana na WIPO na taasisi wa shirika wamezindua mradi wa upatikanaji wa teknolojia ya kutengeneza chakula cha mifugo na mbolea kwa kutumia mabaki ya chakula na parachichi. Akizungumza katika uzinduzi huo, mkurugenzi wa miliki bunifu ya BRELA Loi Mhando amesema mradi huo umetokana na ushirikiano kati ya BRELA na WIPO wenye lengo la kutumia milifu ubunifu kuleta maendeleo ya kiuchumi na kijamii nchini.
12: BRELA ndio ofisi ya miliki ubunifu kwa upande wa Tanzania bara. Na moja ya majukumu yake ni kutoa ulinzi wa bunifu mbalimbali. Sasa BRELA ni kufuatia jukumu lake hili la kulinda miliki ubunifu hapa nchini, inafanya kazi kwa karibu sana na shirika la miliki ubunifu duniani, World Intellectual Property Organization WIPO. Na kufuatia ushirikiano huu, WIPO walikubali kutusaidia kutafuta teknolojia ambayo ni sahihi kwa ajili ya kusaidia maendeleo ya jamii.
11: Mradi huo utaanza kwa majaribio katika mikoa ya Mbeya, Iringa na Njombe, ukilenga kuwasaidia wakulima na wafugaji kupitia matumizi ya teknolojia ya kuzalisha chakula cha mifugo na mbolea kutokana na mabaki ya chakula.
3: Teknolojia kwenye kilimo hii inasaidia kuondoa ile kwamba kilimo ni cha watu fulani duni, watu fulani wasiojua mambo ya teknolojia. Niliona hata sasa hivi kuna applications za mkulima akishapata mazao yake anaweza akatafuta soko kwa kutumia simu yake tu. Nimeona teknolojia za kilimo, nimetembea nilienda kule Ruvuma nikakuta namna gani wakulima anaweza akajua katika ardhi hii atumie mbegu ya aina gani. Hii inasaidia kuondokana na ile kwamba ni watu fulani wazee fulani. Vijana wanalima na wenyewe. Kwa kama teknolojia inawekeza manake na yeye itakuwa ni fursa kama zilizo fursa katika maeneo mengine.
2: Kaifa ni habari kwa mtazamo wa Kiafrika.
3: Dakika 28 mara baada ya saa 7 mchana. Asante kwa kutuchagua na asante kwa kuendelea kusikiliza TBC Taifa. Na siku hii ikiwa ni siku muhimu kabisa kwa Tanzania, hasa katika uga wa michezo, timu ya taifa ya vijana wenye umri chini ya miaka 17 Serengeti Boys watakuwa uwanjani wakikipiga dhidi ya timu ya taifa ya Senegal kule Marrakesh nchini Morocco, ambako michuano ya kombe la mataifa ya Afrika imekuwa ikirindima na leo ndio finali. Kulwa sio mchezo.
11: Tusubiri tuone hali itakuwaje leo Morocco.
3: Sikia kocha anasema vijana wake wako vizuri na amejipanga, ana mbinu kabambe za kuhakikisha kwamba anashinda mchezo wa leo. Kwa hiyo ni jambo la kufurahia sana kama kocha mwenyewe kwa kinywa chake anasema yuko sawa sawa na watoto watafanya vizuri. Basi tusubiri kuona mambo yatakwendaje. Karibu msikilizaji, na sasa tugeukie taarifa nyingine. Sasa tugeukie taarifa za kikanda nyinginezo kutoka bara la Afrika. Na tunaanzia kule nchini Senegal, ambako rais wa Senegal Bassirou Diomaye Faye ametangaza kuunda serikali mpya iliyohusisha wandani wake na baadhi kutoka chama cha aliyekuwa waziri mkuu wake Ousmane Sonko, ambaye amesema wanachama wake hawataingia kwenye baraza jipya la mawaziri. Sonko ametaja kutokubaliana kati yake na rais Faye kuhusu kile alichokitaja kuwa muundo wa baraza la watu hao haukubariki. Tangazo serikali mpya linakuja siku 12 baada ya Rais Faye kumuondoa madarakani Osman Sonko kama waziri mkuu, ambapo siku 2 baadaye Sonko alichaguliwa na wabunge kuwa spika wa bunge la kitaifa. Je, Rais Faye na Sonko walikubaliana, walikutana katika mkutano wa kujadili kuundwa kwa baraza hilo? Yapi hasa wamekubaliana kama hilo limekuwa ni mtanziko? Thomas Kibwana ni mchambuzi wa siasa kanda na kimataifa, anazungumza nami moja kwa moja akiwa hapa jijini Dar es Salaam. Karibu.
13: Ni kweli ripoti zinazotoka Senegal zinasema kwamba rais wa Senegal, Rais Faye, alikutana na waziri mkuu wa zamani ambaye sasa ni rais wa bunge la Senegal, ndugu Sonko, katika mjadala kuunda baraza la mawaziri. Ripoti zinasema kwamba kuna maeneo ambayo yapo makubaliano, lakini bado wana utofauti mkubwa juu ya mwelekeo na mustakabali wa nchi ya Senegal. Hivyo Sonko sema kwamba hakuna mbunge wa PASTEF atakaye shiriki kwenye baraza hili la mawaziri, kwa maana ya kwamba chama cha Sonko ambacho pia ndo chama cha Faye hakitatoa waziri yoyote, kwa maana kwamba mawaziri wote wa PASTEF walioteuliwa na Faye, kwa maana hiyo watasusia wataboycott baraza hilo, na hapo ndo tulipo mpaka sasa.
3: Naam, Thomas Kibwana, kama hali ya mambo iko namna hiyo, unaona viongozi hawa wawili wakifikia mwafaka na kutoa mwelekeo sahihi kwa taifa la Senegal?
13: Itakuwa ngumu sana kwa Rais Faye kupata ushirikiano wa Sonko kwa sababu kadhaa. Cha kwanza ni kwamba Rais Faye alimfukuza kazi kama waziri mkuu Sonko kutokana na tofauti walizokuwa nazo. Lakini cha pili, baada ya Sonko kufukuzwa waziri mkuu, mshirika wake wa karibu ambaye ndiye aliyekuwa rais wa bunge la Senegal alijiuzuru ili kumpisha yeye Sonko agombee. Lakini mara baada ya hilo kutangazwa, Rais Faye alienda mahakamani kujaribu kuzuia Sonko kuweza kurudishwa kama mbunge na kuweza kuchaguliwa kama rais wa bunge. Kwa hiyo unaona hapa kuna mambo mawili. Faye alimkufukuza Sonko waziri mkuu, lakini pili alijaribu kuzuia uchaguzi wake wa kuchaguliwa kuwa rais wa bunge la Senegal. Kwa hiyo mpaka hapo lazima kutakuwa kuna kisasi kinaendelea. Kwa hiyo Sonko atajitahidi kadri ya uwezo wake kujaribu kwa namna moja au nyingine kuzuia mipango na mikakati mbalimbali ambayo Faye atakuwa nayo.
3: Viongozi hao wawili wakuu walitengana baada ya miezi kadhaa ya mvutano na kipindi cha kutokuwa na uhakika wa kisiasa nchini kutokana na mgogoro mkubwa wa usimamizi wa fedha na kiasi cha kuzua mtifuano, kiasi cha mmoja kumtimua mwenzake, huku Sonko ikumbukwe kwamba huyu ndiye alikuwa mwenye sifa, alikosa sifa za kugombea urais wa Senegal. Kwa hivyo mara baada ya kuzuiwa na tume ya uchaguzi, yeye akampendekeza rafiki yake basi Rodio Maifai kwamba wewe sasa ndio gombea, lakini mimi watu wangu wote tawaambia wakunge wewe mkono, na akafanya hivyo na kashinda. Kwa hiyo Sonko ana ushawishi mkubwa katika siasa za Senegal kulinganisha na Diomaye Faye. Mara baada ya kutokea hivyo, kaenda kagombea uspika wa bunge, yeye kashinda kwenye bunge na ana ushawishi mkubwa. Kwa hiyo mambo yale ya kwamba bunge kupiga kura kutokuwa na imani na rais ni jambo ambalo anajaribu kuliepuka kwa kuunda baraza la mawaziri akiwajumuisha watu ambao wanamuunga mkono Sonko, naye Sonko hataki. Kwa hiyo ni mgogoro ambao unataka majibu siku za mbeleni.
11: Marafiki wili wanakuwa wanagombana. Tukiendelea kuangazia taarifa nyingine, tuelekee nchini Kenya. Rais wa nchi hiyo William Ruto amesema Kenya imekubali ombi la Marekani la kuanzisha kituo cha karantini ya Ebola katika kambi ya kijeshi ya Laikipia Nyuki kama sehemu ya ushirikiano wa muda mrefu kati ya mataifa hayo, akieleza kuwa uamuzi huo umetokana na uhusiano wa kidiplomasia na msaada ambao Marekani imekuwa ikiwa Kenya katika sekta ya afya kwa miaka mingi. Akizungumza wakati wa mahojiano na wanahabari wa eneo la kaskazini mwa Kenya, Rais Ruto amewaonya viongozi wanaoingiza siasa kwenye masuala hayo, huku akieleza kuwa uamuzi huo ni wa tahadhari kutokana na hatari ya Ebola, hasa baada ya magonjwa kuripotiwa DRC na Uganda.
14: American government is doing is to work with us in partnership to build the capacity.
15: Serikali ya Marekani inafanya kazi nasi kwa ushirikiano.

0: kuhakikisha kwamba endapo kutahitajika kituo chochote, basi kituo hicho kitakuwepo kuhudumia wananchi wa Kenya na pia marafiki zetu wakiwemo Marekani. Niseme kwa kuondoa shaka yoyote, si mara kwanza kufanya kitu kama hiki. Na washirika wakati wa COVID-19 tulijenga kituo kizima, na najiuliza kwa nini mtu yoyote angetaka kufanya swala hili lio la kisiasa na kuhamasisha siasa hasi kuhusu jambo kama hili la ugonjwa. Sisi kama serikali inayowajibika tunajua tunachofanya, hivyo watu watulie na wanasiasa pia waepuke maneno ya kiholela yasiyo na msingi wala maana yoyote.
1: You know, politicians should avoid reckless unnecessary talk that doesn't mean anything.
2: Wakati huo huo, serikali ya Marekani imetoa ushauri wa usafiri kwa raia wake nchini Kenya kufuatia maandamano katika mji wa Nanyuki dhidi ya kuanzishwa kwa kituo cha karantini cha Ebola kwa ajili ya Marekani.
3: Ni swala ambalo linafukuta katika nchi za Afrika Mashariki, lakini jambo zuri ni kwamba Tanzania hakuna mgonjwa hata mmoja wa Ebola, wala Kenya hakuna kisa kilichothibitishwa, lakini Uganda wenyewe wanaendelea kupambana. DRC vifo maambukizi ni mengi. Zaidi ya watu 200 wanadai kuambukizwa, na wengine pia wakiwa wamepoteza maisha, lakini kwenyewe wale waliokuwa wanaugua watano paka sasa wamepona, kwa mujibu wa mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, amekuwa akitembelea kule na kutoa heko kwa mamlaka na namna zinavyopambana. Kwa hiyo si jambo la kuombea likusogelee. Haya, tuondoke hapo msikilizaji. Majaji wa mahakama ya usuluhishi PCA mjini The Hague wameamua kuwa Uingereza haina wajibu wa kuilipa nchi ya Rwanda gharama za miaka miwili zilizokuwa zikidaiwa chini ya mpango huo, chini ya mpango wa wahamiaji uliositishwa mwaka 2024. Ibrahim Kasongo na taarifa zaidi.
4: Mahakama hiyo ya kimataifa ya usuluhishi wa migogoro imetoa uamuzi huo ambapo awali Rwanda ilikuwa inaitaka Uingereza kulipa zaidi ya pauni milioni 100 ambazo ni sawa na dola milioni 135 inazosema inaidai London baada ya kufuta makubaliano walioafikiana ya kupeleka wahamiaji isiyowataka nchini Rwanda. Katika uamuzi wake imesema Uingereza hailazimiki kuilipa Rwanda kwa miaka miwili fedha zilizobakia iliyotumia kugaramia mpango wake wa kuwapokea wahamiaji uliofutwa 2024. Mnamo mwaka 2022, aliyekuwa waziri mkuu wa Uingereza wa wakati huo Boris Johnson aliingia makubaliano na Kigali ya kuitaka Rwanda ipokee wahamiaji walionyimwa vibali vya kubakia nchini Uingereza. Hata hivyo, mpango huo ulikosolewa baada ya mahakama kuu ya Uingereza kusema sio halali.
3: Asante sana Ibrahim Kasongo.
2: Naam, tukiendelea kuangazia taarifa nyingine, wakimbizi 300 wamelazimika kulala nje ya kituo cha mapokezi cha wakimbizi cha Umbilo Durban kutokana na hofu ya usalama wao kufuatia mashambulizi dhidi ya raia wa kigeni yaliyoanza wiki hii, wiki kadhaa zilizopita huko Afrika Kusini. Askofu Raheli Baheb ambaye ni kiongozi wa kidini mwenye ushawishi katika masuala ya wakimbizi na haki za binadamu amesema hali hiyo imesababisha wakimbizi hao kukusanyika awali katika kituo cha polisi cha Durban Central, baadaye katika kituo cha diakonia wakitafuta ulinzi na msaada. Hali hii inaonyesha nini kuhusu usalama wa wakimbizi Afrika Kusini? Mwenzangu Salome Baptista amezungumza na Fortunatus Kasomfi, mwandishi wa habari anayeishi Afrika Kusini.
5: Ilikuwa ni hofu na mashaka ambayo wakimbizi hao waliyapata baada ya kuwepo na taarifa katika mitandao ya kijamii ambazo zilikuwa zikizungumzia huenda kungeibuka vurugu mnamo mwisho wa mwezi uliopita. Na wakati huo huo wengi wamekuwa na mashaka kwa sababu kundi la March to March limetangaza kwamba mnamo tarehe 30 Juni wataizima nchi nzima kuhakikisha kwamba raia ambao hawana vibali hawapo ndani ya Afrika ya Kusini.
6: Naam, pengine Kasomfi, kulikuwa na taarifa mitandaoni kwamba huenda jeshi lingeweka kambi mitaani na kuweza kuzuia maandamano hayo. Kuna taarifa yoyote ambayo imetolewa pengine na jeshi?
5: Taarifa zilizotolewa na jeshi zilikanusha taarifa ambazo hapo awali zilikuwa zikiendelea kuonekana katika

0: mtandao kwamba jeshi litaweka askari wake mitaani ili kutuliza ghasia hizo au hayo maandamano, na jeshi la Afrika Kusini SANDF limekanusha taarifa hizo. Kwa upande wa kusemekana kwamba labda viongozi wa dini, ni kweli, lakini kumbuka kwamba wenzetu huku pamoja na kwamba ni wazuri katika kuimba nyimbo za gospel na nini, lakini dini kwa kweli kwa wao sio kitu ambacho kilikuwa kiko sana, na wengi ambao wanaendesha haya makanisa wanaoenda huko ni wageni hasa. Lakini wenyewe wenye nchi sana sana wana dini zao za asili huko. Wanajitahidi ndiyo kuongea na kuleta umoja na mshikamano na upendo. Lakini ndio kama unaweza kujua dini wenzetu ilichelewa kidogo.
1: Naam, ni Fernando Kasomfe, mwandishi wa habari anayeishi Johannesburg nchini Afrika Kusini.
2: Haya, tukiendelea kwamba mbana habari kutoka hapa barani Afrika, mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus amemaliza ziara nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kukutana na rais wa nchi hiyo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Anwar Jamar ameangazia kukutana kwa huko na kutuandalia taarifa hii.
3: Mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus amwelezea rais Tshisekedi juhudi zinazoendelea za kukabiliana na virusi vya Ebola na kusisitiza tena msaada wa WHO kwa DRC wakati endelea kukabiliana na mzozo wa kiafya. Mkuu wa WHO pia ametoa wito wa kuhusishwa zaidi kwa jamii katika juhudi za kukabiliana na ugonjwa wa Ebola, akisisitiza haja ya kuimarisha uwezo wa mifumo ya afya katika maeneo ambayo yameathirika. Kulingana na taarifa kutoka katika Wizara ya Mawasiliano, wagonjwa sita walikuwa wamepona, huku mashambulizi 116 yakishukiwa kuendelea kuchunguzwa. Wakati huo huo, Wizara ya Uchukuzi imetangaza kufunguliwa tena kwa uwanja wa ndege huko Bunia, ikisema masharti ya kuanza tena kwa usafiri wa anga yalitimizwa. Hata hivyo, iliagiza kuheshimishwa kwa masharti ya usafi yaliyowekwa dhidi ya Ebola.
2: Asante sana Anwar Jamar Bingwa.
1: Tukiendelea kuangazia habari nyingine, nchini Sudan Kusini zaidi ya 56% ya wananchi milioni 13 wanakabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula, huku maeneo kadhaa yakitishiwa na njaa kutokana na mapigano mapya na kudhoofika kwa makubaliano ya amani ya mwaka 2018. Dan Chibo na taarifa zaidi.
4: Shirika la mpango wa chakula duniani WFP limesema lina wasiwasi mkubwa kuhusu maelfu ya watu waliokwama katika maeneo yasiyofikika ambapo viwango vya njaa na utapiamlo vinaendelea kuongezeka. Msemaji wa WFP nchini humo, Thompson Philly, amesema kaunti nne zinakabiliwa na hatari kubwa ya kukumbwa na njaa iwapo hali ya usalama itaendelea kuzorota, huku wakazi wengi wakikwama kutokana na mafuriko na mapigano yanayoendelea. Philly ameongeza kwa kusema kuwa shirika hilo linatumia njia mbalimbali za usafiri ikiwemo anga, barabara na mito ili kuwafikishia wananchi misaada ya chakula, lakini linahitaji dola milioni 266 za Marekani ili kuzuia hali kuwa mbaya zaidi. Kwa mujibu wa WFP, takriban watu milioni 7.8 wanahitaji msaada wa chakula nchini Sudani Kusini, lakini kutokana na uhaba wa rasilimali, shirika hilo lina uwezo wa kuhudumia watu milioni 4.2 pekee, huku gharama za mafuta zinazoongezeka zikiongeza mzigo wa kuendesha shughuli zake.
2: Asante sana Dan Chibo. Kuna wale ambao wametuandikia kupitia mtambo wetu mkubwa hapa studioni kwa nambari yetu ile ile ya 0738336925. Wako wengi kulikweli.
1: Nikianza na huyo anaitwa Linganiza au Yusebi Fabiano toka Kigoma, kijiji cha Basanza, anasema leo naitakia timu yetu ya taifa timu ya vijana ushindi wa goli 4-2 dhidi ya Senegal. Ee Mwenyezi Mungu wasaidie, anamaliza hivyo. Haya, nikimtafuta mwingine hapa, huyu anaitwa Africanus Matthew wa kijiji cha Hondogo kata ya Mandela. Hongera mkurugenzi wa WHO kufika nchini Kongo. Asante sana kwa ujio wako. Nikimtazama mwingine, huyu anaitwa, anasema safari njema rais wetu huko Urusi. Haya, nikiendelea kumtafuta mwingine, anaitwa Juma toka Kabuku na tatu, anasema nawatakia Serengeti Boys kila laheri, warudi na kombe nyumbani. Haya, nashukuru sana kwa ujumbe wako. Nikimtazama mwingine hapa Mumbi, huyu anaitwa Faraji Mgori wa Mahoha, Newala, kila laheri Serengeti Boys.
2: Haya, nami kwa Instagram nimekuona Prosper, nawe pia unasema

0: kila laheri timu ya taifa ya vijana Serengeti Boys. Sani Ura, wengine wanaandika majina kwa kiufundi sana. Hamisi Limanyagani, nawe unasema unafurahia kuisikiliza TBC Taifa hapo ulipo. Haya, ukiendelea kunifuata huko Tinini Mumbi, nitapita na ujumbe wako hapo baadaye. Usiende mbali, ulipo ndipo
1: Itambe Daima. Kaifa.
0: Dakika 15 zimekasoro kutimia pale 8 kamili mchana, na unaendelea kuisikiliza TBC Taifa. Kipindi ni Kaifa, tunakuletea habari mbalimbali zinazotokota kwa sasa ulimwenguni, na sasa tuangazie nje ya bara la Afrika.
2: Na tukianzia nchini Marekani, rais wa Marekani Donald Trump amesema makubaliano ya Iran ya kusitisha vita vinavyoendelea yanaweza kufikiwa ndani ya wiki ijayo. Swalehe Makoe na taarifa zaidi.
3: Kwa mujibu wa kituo cha televisheni cha Marekani ABC News, Trump amewaambia waandishi wake kwenye mahojiano ya simu kwamba tamko la kufungua tena mlango bahari wa Hormuz na kuongeza muda wa usitishaji mapigano linaweza kukamilishwa na kukubaliwa ndani ya wiki moja kutoka sasa. Kwa mujibu wa kituo hicho, Trump amesema ingawa bado kuna masuala machache anayotaka yawekwe sawa, lakini hilo litafanyika hivi karibuni. Hakujawa na uthibitisho wowote kutoka Iran kuhusu hilo. Trump amekuwa akitoa matamko kama hayo mara kwa mara, lakini baadaye yanapita bila utekelezaji wowote. Awali shirika la habari la Iran Tasnim liliripoti uamuzi wa ujumbe wa nchi hiyo kusitisha mazungumzo na Marekani, ukitaja sababu kuu ni operesheni ya kijeshi ya Israel nchini Lebanon na Gaza, sambamba na Marekani kuzingira bahari kwa vikosi vyake vya kijeshi.
2: Nam ni tifake Swalehe Makoe.
0: Taifa la Ufaransa limeitisha mkutano wa dharura wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kujadili vita vinavyoendelezwa nchini Lebanon. Mkutano huo umeitishwa baada ya jeshi la Israel kuliteka eneo muhimu la kasri la kale la kimkakati katika eneo la milima nchini Lebanon linalojulikana Kiarabu kama Karat El Khakif, na kupandisha bendera ya Israel. Kundi la Hezbollah limetoa taarifa likisema kwamba wapiganaji wake wako kwenye mapambano dhidi ya vikosi vya Israel kwenye eneo hilo karibu na kusini mwa nchi. Umoja wa Mataifa na taasisi zake unaweza kuwa na mchango wa kuzuia mapigano hayo yasiendelee. Ibrahim Kasongo amezungumza na Leonard Chikupewa, mchambuzi wa siasa na diplomasia, akiwa jijini Dar es Salaam.
4: Tunapozungumzia Baraza la Usalama, kimantiki ni chombo cha juu zaidi cha Umoja wa Mataifa katika maamuzi, na tunafahamu kwamba Ufaransa ambayo imeomba mazungumzo au kikao cha dharura katika baraza hilo ni mmoja kati ya wale wajumbe watano wenye kura ya turufu. Kwa hiyo zungumzia chombo cha juu zaidi ambacho ndicho chenye nguvu na maamuzi ya masuala mbalimbali yanayohusu amani, lakini pia ushirikiano wa kimataifa. Sasa kwa muktadha wa hatua ya Israel kuteka milima ambayo inahusisha ngome hiyo ya Diyot, ni moja, unajua Lebanon ni taifa ambalo limekuwa mshirika wa muda mrefu wa Ufaransa, na kwa maana hiyo Ufaransa inachukua hatua hii kama njia ya kujaribu kuongeza kupitia Baraza la Usalama kwa Israel kuweza kutoendelea ku advance au kuteka maeneo mengi zaidi.
5: Naam, cha kupewa sasa, hatua hii ya Israel imekuwa ikifanya tukio haya katika kipindi ambacho walisha saini baadhi ya makubaliano na Lebanon kule Marekani. Hii inamaanisha nini?
4: Israel, unajua, ni taifa ambalo tunaweza kusema lina bahati ya vitu viwili. Moja ni kinga kidiplomasia, unaweza ukasema, kutoka kwa wajumbe walio wengi wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, na hata wale ambao hawana kura ya turufu.
0: Ni Leonardi Chakupewa, mchambuzi wa siasa za kimataifa na diplomasia, alipozungumza na mwenzangu Ibrahim Kasongo.
2: Na tukihitimisha habari za kimataifa, waziri mkuu wa Hungary Peter Magyar amesema serikali yake itaanzisha hatua za kisheria kumuondoa madarakani ya rais Tamás Szolyok endapo ata

0: endelea kukataa kujiuzulu. Taarifa zaidi na Salome Baptista.
1: Majar ambaye anaongoza chama cha Tisa kilichomshinda Victor Orban kwenye uchaguzi wa Aprili amesema hatua hiyo inalenga kuondoa viongozi wanaodaiwa kuhusishwa na utawala uliopita. Majar amemtaka Shuyok kujiuzulu akimshutumu kwa kutowakilisha umoja wa kitaifa na kudai kuwa anahudumia maslahi ya Orban, tuhuma ambazo rais huyo amezipinga na kusisitiza kuwa hatajiuzulu. Amesema bunge litatumia wingi wake wa 2/3 kurekebisha katiba ili kumuondoa rais huyo madarakani. Kwa upande wake, Shuyok amesema hatua hizo zinaweza kuongeza mgawanyiko wa kisiasa nchini na kudhuru taswira ya kidemokrasia ya Hungary kimataifa. Chama cha Fidesz pia kimekosoa mpango huo kikisema ni kinyume cha sheria na kwamba rais anaendelea kutekeleza majukumu yake hadi mwaka 2029. Kiongozi huyo wa upinzani ameongeza kuwa mchakato huo utalenga pia kubadili taasisi zilizoathiriwa na utawala wa Orban katika mabadiliko mapya ya kisiasa nchini Hungary.
0: Ni taarifa yake Salome Baptista. Asante msikilizaji kwa kuichagua TBC Taifa. Kwambia ulipo ndipo usiondoke.
2: Hii ni exclusive ya Taifa.
0: Msikilizaji, bila shaka unafahamu kwamba simu na teknolojia inaweza ikakuletea madhara ama ukanemeka kwa namna moja ama nyingine. Hebu sikiliza kisa hiki. Juma alikuwa amehifadhi picha za harusi yake, nyaraka za kazi na kumbukumbu muhimu kwenye simu yake. Siku moja simu hiyo iliharibika ghafla na taarifa zote zikapotea. Akiwa amekata, alijiuliza kama kulikuwa na njia salama ya kuhifadhi taarifa zake ili zisipotee tena. Je, Juma angeweza kufanya nini? Katika ulimwengu wa teknolojia unaoendelea kukua kwa kasi, huduma ya cloud storage imekuwa miongoni mwa suluhisho muhimu kwa changamoto hiyo. Lakini je, cloud storage ni nini? Inafanyaje kazi na ina faida gani kwa watumiaji? Kwa exclusive ya Kaifa leo, mwenzangu Dan Chibo amezungumza na Frank Ngobile wa mawasiliano akiwa hapa jijini Dar es Salaam.
3: Cloud storage ni kutunza, uwezo wa kutunza, kuhifadhi mafile au kitu chako chochote, pengine inaweza kuwa ni picha, inaweza kuwa ni video, inaweza kuwa ni documents kwa njia ya kimtandao. Kwa kawaida unajua ukitaka kutunza kitu, njia ambazo miaka na miaka tulikuwa tumezoea kutunzia vitu vyetu ni eza mtu atatumia flash, atahifadhi humo, atatumia memory card. Simu zetu siku hizi zinakuja na internal memory cards, so mtu anaweza katunza vitu vyake humo na vitu vingine. Lakini cloud storage sasa ni uwezo ambao unaweza kuvihifadhi vile vile vitu ambavyo unavihifadhi kwenye flash, kwenye hard drive kama external memory cards, kwa kwenye njia ya mtandao. Na moja ya cloud storage maarufu sana ni watu wengi tunatumia ni Google Drive, lakini kuna zipo nyingine, mfano kama kwa watu wa Apple wanatumia sana iCloud. Kuna watu wa Microsoft, kama ni mtu unatumia sana Microsoft utakutana na kuna OneDrive na vitu vinginevyo.
4: Kwa mtu wa kawaida anayeanza sasa, je, ni njia ipi bora na salama ya kuanza kutumia cloud storage bila kuwa na hofu ya kupoteza data zake?
3: Jambo moja, asilimia kubwa sana watumiaji wengi kwa Tanzania tunatumia email za Gmail. So good thing ni kwamba Google Drive inamilikiwa na Google. So automatic asilimia kubwa ile storage ambayo kwenye Gmail wanakupa mwanzoni, asilimia kubwa inakuwa ni GB 15, zinakuwa ni free. Automatic zinakuwa zimelink na Google Drive. Umeona eh? Kwa hiyo njia rahisi zaidi ni hakikisha una email. Kama unatumia Gmail, automatic utakuwa una uwezo rahisi wa kutumia Google Drive. Kama unatumia email ya Outlook ambayo inamilikiwa na Microsoft, utajikuta automatic wanakuweka kwenye OneDrive na vyanzo vinginevyo.
4: Je, kuna faida gani muhimu ya kutumia cloud storage kwa biashara ndogo na wafanyabiashara wa hapa nchini?
3: Faida moja kuu, cha kwanza, kutunza vitu vyetu kupitia cloud storage ni urahisi wa kupatikana. Mfano, ukitunza vitu kwenye flash drive, ili uweze kuaccess vile vitu lazima uwe nayo flash drive. Umeelewa? Lakini kwenye cloud you don't have kuwa na kitu chochote. Yaani just ni uwe tu na uwezo wa kuingia kwenye mtandao, kama una simu, una tablet, una computer, uta access vitu vyako vyote huko kwa urahisi. Kwa hiyo you don't need chochote zaidi tu ya kiasi cha uwezo wa kuweza kutumia bando lako tu kidogo uweze ku access hivyo vitu. Kwa hiyo utaweza kuvifungua popote pale unapotaka, hata unaweza kaamua usafiri utoke hapo uhame nchi nyingine, just ukiwa tu na email yako au ukiwa na ile login ambayo ulikuwa unatumia kwa ajili ya kuviupload hivyo vitu, basi uta access hivyo vitu. Alafu na pia hata utunzaji hivyo vitu. Unajua kwenye hizi vitu kama flash drive external kuna muda zinashambuliwa na virus, umeelewa, na inakuwa kuna changamoto kidogo especially kwenye kuweza kuvirudisha vile vitu. Lakini kwa njia wewe ni mtunzaji mkubwa sana wa cloud storage ni ngumu sana, na hata kama ikiwa rahisi kwa maana ya pengine umeweza kushambuliwa, pia ni rahisi kuweza kuzibackup zile, kwa sababu hii mitandao kama Google wana offer service nzuri ya kukusaidia wewe kuweza kubackup hizo data zako kwa urahisi zaidi.
4: Mwisho kabisa, ni hatari gani kubwa ambazo zinahusiana na cloud storage kwa sasa, na watumiaji wanawezaje kujikinga dhidi ya hatari hizo?
3: Cha kwanza, good thing ni kwamba kwenye cloud storage tukumbuke kwamba inayo facility wewe kuweza kuupload hivyo vitu vyako ni internet. So kitu kizuri ni ukiwa unatumia, let's say unatumia Google Drive, means yako ya kuingilia kule ni email yako ya Gmail. So unapofungua pale account wanakuaga na baadhi ya vitu ambavyo wanakushauri uweze kuviweka. Mfano kama kitu kinaitwa two-factor authentication. Hii ni njia ambayo inafanya pale ambapo unapokuwa na login kunakuwa na kufuli lingine la pili ambalo linasaidia kuweza kuconfirm kwamba je, ni wewe kweli. Ndio hapo wanakuambia pengine weka namba yako ya simu au weka email nyingine, kwamba ukilogin hata kwa kifaa kingine itahitaji wewe uconfirm kwamba kweli ni wewe. Kwa hiyo kuna baadhi ya vitu kama hivyo hapo, good thing kwenye cloud storage wanaweka hizo baadhi ya vitu kwa ajili ya kufacilitate kwamba usalama unakuwa wa kiasi kikubwa sana. Lakini kingine, sometimes it happens, unaweza ikatokea pengine ukapoteza data, lakini ni rahisi sana kuweza kufanya backup ukipata mtaalamu anakusaidia vizuri zaidi. Tofauti pengine ukitumia ukiwa na njia physical like external na vitu vingine kama hivyo hapo, inakuwa ni rahisi. Alafu kingine pia, ukiwa unatumia cloud storage kitu kizuri ni kuna offer ya backup. Yaani huko ukiwa unaweka vitu vyako kuna namna wanakuambia pia unaweza kuwa na backup hivi vitu in case ikija kutokea umepoteza hivi vitu au umekuwa attacked na virus, basi ile backup yako ina automatic inarudisha vile vitu kwa urahisi. Kwa hiyo kuna njia nyingi sana, milango mingi sana ambayo ni salama kwa uwezo wa kutunza hizo vitu vyako. Nakumbuka ni ngumu mtu mwingine kuaccess kama hujampa login ya kuweza kuingia, tofauti na flash. Mtu akichomeka tu sometimes anaweza aka access kile ambacho kimo kwenye flash, lakini kwa mfumo wa cloud storage is quite different.
0: Ni Frank Gobile, mtaalamu wa TEHAMA, alipozungumza na mwenzangu Dan Chibo. iCloud hii lazima uwe na simu iPhone, kama wewe una Android. Kwa hiyo tutatambuana tu na Agnes Ngoi. Hapa ni wachache wa kuwataja. Agnes Ngoi yumo,
5: Anwar Jamal
0: naye yumo,
5: ila wanajitafuta sisi.
0: Salo Baptista yumo, utaishia tukusema hii unjui hii ni nani picture nini hii ni na unajua hii gharama yake nini, lakini haya. Msikilizaji, mimi ni Steven Mumbi, mitandaoni Tinini Mumbi.
5: Mimi ni Kulo Mkweji, mitandaoni Babu Kijana. Facebook, Instagram, Facebook ni Babu Kijana.
0: Haya, Agnes Ngoe amekuwa mitamboni, msimamizi wa matangazo ya Baptista. Kwa niaba ya wote walioshiriki, Felix Geoffrey naye pia amehakisha unatutazama huko mitandaoni, Daina akimshirikisha Barnaba. Nivute kwako saa 8 kamili habari kwa ufupi.

0: Hivi sasa ni saa 8 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Rais Samia Suluhu Hassan ameondoka nchini kuelekea Urusi kwa ziara ya kitaifa itakayoanza kesho Juni 3 hadi 5, 2026 kwa mwaliko wa rais wa nchi hiyo Vladimir Putin.

0: ambapo atafanya mazungumzo na mwenyeji wake Ikulu jijini Moscow. Katika ziara hiyo, Rais Samia pia anatarajiwa kushiriki na kuhutubia jukwaa la 29 la kimataifa la uchumi la St. Petersburg 2026, ambalo ni miongoni mwa jukwaa makubwa duniani inayojadili masuala ya uchumi, biashara na uwekezaji. Kocha mkuu wa timu ya taifa ya vijana ya chini ya miaka 17 Serengeti Boys, Elieneza Nsangazelu, amesema anaamini wachezaji wake wako tayari kwa mchezo wa leo wa fainali dhidi ya Senegal. Akiongea kwenye mazoezi ya mwisho ya kikosi chake, kocha huyo amesema amefanya maandalizi ya kutosha kwa ajili ya mchezo huo na mipango yao ni kushinda na kutoa ubingwa. Na mgombea ubunge wa jimbo la Isimani kupitia Chama cha Mapinduzi CCM, Emanuela Mtatifikolo, ameshinda kwa 93.5% katika uchaguzi wa jimbo hilo. Matokeo hayo yametangazwa na msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani, Caroline Otieno, baada ya kukamilika kwa zoezi la kuhesabu na kujumlisha kura kutoka vituo mbalimbali vya kupiga kura ndani ya jimbo hilo. Mwisho wa habari kwa ufupi.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
2: Burudani ya soka viwanjani inayopitia kwa simulizi yake kila msimu hapa kwenye redio inayoendelea kunoga kama kulawa. Ni timu shiriki 16 na mechi 240, kila mechi ni kabambe, shangwe kama unavyolisikia. Ni sisi na ninyi, hii burudani hazike. Basi vyote hivi pamoja tumepewa haki ya kukufikishia, mshindwe ninyi tu. Fuatilia TBC Taifa ufaidi uhondo huu.
3: Kwa simulizi wa ligi kuu soka Tanzania bara tumerudia.
2: Na msimu huu ni burudani sikioni, ile nayo haki zote zimehifadhiwa.
4: Zingatia, hairuhusiwi kwa redio na TV za mtandaoni kutangaza mechi hizi bila kibali toka TBC. Hatua kali za kisheria zitachukuliwa dhidi ya watakaokiuka.

0: mashariki mwa bara la Afrika, kuna maeneo mengi makubwa na mazuri ya kuvutia. Miongoni mwayo ipo sehemu ya ardhi yenye kilomita za mraba zipatazo 945,087. Ndani yake kuna zaidi ya watu milioni 61 wanaotokana na makabila zaidi ya 120. Eneo hili lote linahitaji mawasiliano yasiyo na shaka wala wasiwasi. Ni sio kazi ndogo, lakini yupo mwamba ambaye amemudu kufika ndani na nje ya mipaka ya eneo hili. Si mwingine, ni TBC pekee ambaye ametanua mbawa zake na kuhakikisha kila kona ya eneo hili inapata habari, taarifa, burudani na hata michezo. Kumbuka, TBC pekee asiye na mshindani amefika kila sehemu. Na sasa hapo ulipo anakufikia na kukupa kile unachohitaji.
1: Na msikilizaji wa TBC Taifa, ni tayari saa 8:08 sasa kwa saa za Afrika ya Mashariki. Sina shaka bado unaendelea kufuatilia vyema kabisa TBC Taifa. Na leo bwana, wakati huu basi ni wakati mzuri kabisa ambapo utaweza kusikiliza kipindi cha Sisi ni Tanzania, ambapo kipindi hiki basi Sisi ni Tanzania TBC Taifa inazidi kuchanja mbuga kwa utekelezaji wa dira 2050 ambao unatarajiwa kuanza Julai mosi ya mwaka huu wa 2026. Na wakati huo basi TBC inaendelea kuzungumza na wadau mbalimbali kuelekea dira hii ya 2050. Na leo bwana, taasisi sio kuwa ya kiserikali ya Community Mobilization Youth Opportunities Komoyo yenyewe inalenga kuwajengea uwezo wanafunzi kushiriki dira 2050 kupitia nishati safi ya kupikia. Na hapo basi zangu Teonasi Aswile yuko tayari kabisa kwa ajili ya kutuletea matangazo moja kwa moja kutoka maeneo ya Kariakoo hapa jijini Dar es Salaam. Teonasi Aswile.
2: Salome, uko salama?
1: Mimi niko poa ndugu yangu. Mbona ukuniaga wewe vipi?
2: Ni katika ujenzi wa taifa, kwa sababu niliamini fika hata ningekuaga bado isingeongeza chochote.
1: Ingeongeza, nilitaka nije na mimi nizungumze na wanafunzi.
2: Aha.

0: kuuliza maswali pia, kwa sababu urithi wetu na mazingira. Ukizungumza TBC Taifa, bila shaka unamzungumza Salome Baptista.
1: Sina shaka kabisa, mimi nitakuwa nikifuatilia.
0: Sawa, nakushukuru sana msikilizaji wa TBC Taifa. Asante kwa kuendelea kutufuatilia katika Sisi ni Tanzania, lakini asante kwa kuendelea kuwa mguu sawa kwa ajili ya Dira 2050. Siku 28 pekee zimebaki kutimia Julai mosi ya mwaka 2026. Utakuwa mwaka mpya wa fedha, lakini ndio utekelezaji wa Dira 2050 utaanza. Nasi tunazungumza nawe kutoka mtaa wa Lindi na Shauri Moyo, chini ya kilomita 4 kutoka mnara ama sanamu la askari, ambako ndiko kitovu cha jiji la Dar es Salaam. Askari ambaye amewekwa pale mwaka 1927 kuwakumbusha Watanzania wa sasa enzi hizo wa Tanganyika, lakini sasa baada ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar mwaka 1964, bila shaka kuwakumbusha Watanzania kuhusu wazazi wao waliojitoa katika vita vya dunia, vita vya kwanza, kwa ajili ya maisha yao. Na kuna maelezo pale anasema ya kwamba, nisikilize vizuri, huu ni ukumbusho wa askari wa Afrika wenyeji waliopigana katika vita kuu, na ni ukumbusho pia kwa wapagazi ambao walikuwa miguu na mikono ya wanajeshi. Ni ukumbusho pia kwa watu wote waliotumika wakafa kwa ajili ya mfalme na nchi yao katika Afrika Mashariki kwenye vita kuu toka mwaka 1914 mpaka 1918. Japo umekufa, watoto wako watalikumbuka jina lako. Sasa kutoka kwenye sanamu hili ambayo ilichongwa nchini Uingereza na James Alexander Stevenson, nimeanza na maneno haya ili tuelekee kwenye kile ambacho nimekipanga kukizungumza leo katika Sisi ni Tanzania kuelekea Dira 2050. Msikilizaji, leo tunazungumza kuhusu fursa mbalimbali ambazo vijana wanaweza kuzipata wakiwa bado shuleni, huku pia wakijengewa uwezo kukabiliana na masuala mbalimbali yaliyo mbele yao, na kipekee kuyaishi maisha ya Dira 2050 kwa vitendo. Niko hapa nikizungumza na Abdalla Selemani Mpambi, mkurugenzi wa taasisi ya Community Mobilization Youth Opportunities Komoyo. Lakini atakuwepo pia hapa mwalimu wa shule ya sekondari Mbweni, Amina Abdalla. Wako wanafunzi hapa kutoka Mbweni Sekondari, yuko Zunaida Masudi Hamis pamoja na Kiaruzi Alfred Kiaruzi. Hawa wote utawasikia. Ramadhan Kilindo pia mwana kikundi huyu utamsikia hapa akiwa hapa Komoyo. Aisha pia Mshuza utamsikia. Kwa niaba ya fundi mitambo yuko hapa Masanja, wanamuita Letumbwisa. Namshukuru sana Ali pia dereva ambaye ametufikisha hapa. Jamani, karibuni sana.
2: Asante sana.
0: Tunaendelea kuzungumza kuelekea Dira 2050 na TBC Taifa ambacho kimetuleta hapa. Deo, katika upekee wake tufahamu pia ili rika la vijana wa kesho. Kwa leo tutawaita watoto kwa sababu hawajafikisha miaka 18. Lakini bila shaka ndio rika ambalo Dira 2050 inawahusu kwa 100%, kwa sababu miaka 25 ijayo, manake wengine watakuwa na miaka 40, wengine miaka 30 na kitu, ambao moja kwa moja wanahusishwa hapo. Kwa hiyo tutayamulika mengi, na kipekee kuelekea tukio pia ambayo Komoyo mtaalifanya, tutapata mwanga hapo. Lakini natamani tuanzie kwako mkurugenzi. Nini hasa kimewasukuma kuwalenga zaidi vijana, hasa hawa watoto walioko shuleni? Kipi kimewasukuma?
2: Awali ya yote, kwa sababu sisi kama Komoyo organization tunaamini taifa la kesho linajengwa na vijana au watoto wa sasa hivi. Kwa hiyo kwa maana kwamba tukiwekea misingi mizuri hawa watoto wa shuleni hivi, nake tunajenga taifa bora sana la kesho yetu. Kwa hiyo hiko pia kimetusukuma sana. Lakini pia hawa watoto wa shuleni hao pia wakirudi majumbani, hasa hizi elimu za masuala ya nishati safi, wanakuwa ni maajenti wazuri sana kuwakishata wazazi, na vile vile wana shift kutoka kwenye matumizi ambayo sio nishati safi kutumia nishati safi. Lakini vile vile kwa sababu wanapiki, kwa sababu watoto kama form 1 hadi form 4 wanapika pia vyakula majumbani, kwa vile vile bado wana moja kwa moja.

0: ya tukiwagusa wao, maana moja kwa moja tunagusa sehemu kubwa sana katika Tanzania ya kesho na ya leo pia.
1: Sawa, lakini ni maeneo haya ya nishati safi peke yake ambayo mnayalenga ama kuna maeneo mengine? Kwa sababu wako vijana ambao wanapohitimu hawazioni fursa, lakini halmashauri zimekuwa zikitoa fursa hizo.
0: Ndio. Tunalenga sehemu moja tunayolenga ni ya mazingira, lakini hatupo katika sehemu ya mazingira peke yake. Ndio maana tunakuwa na mradi mwingine unaitwa Inuka Kijana, mafanikio ni haki yako, kuhakikisha kwamba kijana anapata elimu ya shule lakini vile anapata na elimu ya ujasiriamali. Kwa tulikuwa na project vile ya kupita mashuleni kuhakikisha wanafunzi kuandaa ka project fulani, yani kama kunakuwa na zile clubs. Katika zile clubs tunazoziandaa pia kuwa tunafanyaga mafunzo ya ujasiriamali, hasa kujifunza masuala ya kutengeneza bidhaa kama vile sabuni za maji, muona bwana masuala lotion na nini. Muona, lakini vile vile kipata muda tunawatengenezea hata na elimu kidogo ya namna ya utunzaji wa fedha, ili hata wakimaliza basi mtu apate amejua kutengeneza sabuni, lakini ajue hiyo sabuni anatafuta soko vipi na anaweza kufanya management vipi katika biashara zake, kama ataamua kufanya biashara maana yake ajue na anaanzia wapi na anamaliza wapi.
1: Na mwitikio upo, kwa sababu tunaelezwa kwamba wengi wanaitumia kauli posi nzuri lakini inahamasisha kwamba vijana wa sasa na watoto ambao tunawalea kimayai wamekuwa laini kiasi kwamba ukimweka hivi Kariakoo hapa halafu kamwambia hebu nitafutie pesa, hawezi.
0: Sisi kwa kweli mwitikio upo na outcome zipo. Leo hatujaziweza kuzimeja kwa kusema kwa percentage ngapi, lakini kidogo unaona testi, kuna baadhi ya wanafunzi, kwa sababu project yetu tulianza 2019 jitambue mwanafunzi, umeona, kwa maana yake kuna wanafunzi wengine ambao walisha graduate washamalizaga na wengine wapo mtaani. Sasa baadhi wetu walifanyia training fupi hizi za mafunzo ya ujasiriamali na sasa hivi wanafanya ujasiriamali. Wapo moja moja, lakini kwa sababu wengine tunakuwa tuna mawasiliano nao moja kwa moja, kwa hiyo tunakuwa tujui kwamba zile project tulizowafundisha yale mafunzo kwamba waliendelea nayo vipi, kuweka ile follow up nzuri ya wale wanafunzi ambao tunao, lakini wale wachache ambao tulikuwa nao tuna mawasiliano nao tunajua na wanafanya hivyo vitu kwa vizuri kabisa.
1: Naam, Abdalla, wanafunzi hawa ndio dira yenyewe ya 2050 na ndio kesho ya Tanzania. Ndiyo. Unafikiri mfumo upi ukitumika tutakuwa na wanafunzi wa shule za msingi, sekondari wenye uwezo mkubwa katika maeneo tofauti tofauti, yawe kwenye masuala ya fedha, wao wenyewe kujishughulisha pale wanapohitimu, hata kwenye utunzaji wa mazingira?
0: Sasa mimi naona kikubwa ni kufanya awareness ya kutosha, yani wadau mbalimbali wajitokeze. Hao wanafunzi inabidi wapewe elimu hasa na watu kutoka nje. Yaani maana yake ujue sisi tunapoendaga mashuleni hivi wanafunzi kidogo wanatupokea kwa mwitikio mzuri, kwa sababu wajua walimu washazoea kila siku mwalimu wao anamfundisha hisabati na nini. Kwa hiyo wenzake akimwambia bwana sijui shati safi sijui nini asimuelewe. Lakini sisi wadau tukitoka nje hivi tukija pale na maspika yetu, umeona bwana, wanafunzi wanatusikiliza, umaka tunafanyaga maigizo na nini. Kwa hiyo kuna kahali fulani cha tofauti mwanafunzi anaanza kukipokea kwamba tangu akiwa shule ya msingi anasikiza nishati safi, masuala kutunza mazingira. Wadau mbalimbali wanakuja katika sehemu hizo za shule na nini, wanakuwa wanapako awareness na nguvu zaidi zitumike kama vijana waliokopo shule, na imani kwa sababu kidogo kidogo wanafunzi anakuwa analielewa ile jambo, akija leo kwa mwambia kija leo taasisi mwingine amemwambia amefanya kitu kingine, kwa na imani kidogo kidogo unajikuta baadaye tuna vijana wazuri kutokana na misingi ya shuleni huko. Walikuwa kuna wadau wanakuja wanawapa hizi elimu na ufahamu.
1: Na msikilizaji wa TBC Taifa kupitia 0738336925, karibu sana kwa ujumbe mfupi nasi tutaupata hapa. Hapo baadaye tutakueleza nambari za simu za kutumia nasi tutapokea simu yako. Mwalimu Amina Abdalla, uko jikoni kabisa kwenye kuwapika hawa wanafunzi ambao ndio taifa la kesho la Tanzania na dira 2050 inawahusu wao. Uhalisia ukoje? Wanafunzi wako tayari kuelekea kwenye dira hii? Na kama hawajaiva, labda maeneo gani yakiboreshwa tutapata kizazi bora zaidi cha kesho?
2: Uhalisia, vijana wana mwitikio mzuri katika ile swala la dira hiyo ya kuelekea 2050, lakini pia vijana hawa hawawezi kuwa tayari kama kutapatikana wadau ambao watakaokuwa wanakuja kuwaelekeza kila wakati, kutoa semina elekezi kama hivi, wanakuja watu kule wanawapa, wanakaa na vijana hawa wanaelekeza. Kwa hiyo vijana wanamwitikio na wanapenda na wanatamani kwamba kuona kwamba Tanzania inafika pale ambapo tunatamani ifike.
1: Na mambo gani hasa yanawavutia?
2: Mambo yanayovutia vijana ni kuona kwamba elimu yao wanayoipata itawasaidia hapo baadaye. Lakini pia vijana wana talent nyingi, wanatamani kwamba watoke kimichezo, watoke yani watoke wakitoka pale shule wana uwezo wa kuweza kuendana na mazingira yaliyoko huko nje, sio tu kimasomo tu, hata wanaweza wa kwenda kujikwamua wenyewe wakafanya mambo ambayo yatawaletea wao maendeleo yao wao wenyewe.
1: Na kwenye swala hili la nishati safi ambayo Komoyo pia wamekuwa wakihamasisha, mnapozungumza na wanafunzi wanaeleza pengine nini kinakwamisha katika uelewa wao, pengine masuala ya fedha labda kwenye bei ya gesi ama hata upatikanaji wake, ama yapi yamekuwa kikwazo?
2: Kikwazo kikubwa kwanza elimu kwa jamii ambayo naona kule kwa kwetu ni elimu, lakini pia fedha, uwezo. Kwa sababu kwa mfano kama gesi, mtu kwa mfano kama kule kwetu mtu anaweza kusema labda nikitumia kuni ni rahisi au mkaa, kwa sababu anaweza kaenda akapata kipimo cha shilingi 1000 na akatumia ule mkaa, tofauti na gesi ambayo kwa ile makadirio ya chini kabisa ni kuanzia labda shilingi 25 kuendelea juu. Kwa hiyo utakuta wakati mwingine wazazi au walezi wao hawana uwezo wa kuchukua ile shilingi 3000 kwa wakati akanunua. Kwa hiyo naona nafuu ni kwenda kuchukua mzigo wa kuni wa 3000 au kuchukua kibaba cha mkaa cha shilingi 1000 akapikia. Kwa hiyo ni elimu ambayo natakiwa itolewe kwa jamii ili waweze kuona kwamba kumbe nishati, kupikia nishati ile kwanza ni bora zaidi, kwa sababu kuna faida nyingi za kupikia nishati safi kuliko kupikia hizo kuni au mkaa. Lakini pia na kipato, kama kuna uwezekano hiyo gesi kama gesi ikafanya kiasi kiwango cha chini kiambacho wazazi wa jamii inaweza kuweza kununua au kuipata kwa urahisi.
1: Msikilizaji wa TBC Taifa, tunazungumzia masuala tofauti tofauti ikiwa mchanganyiko, kwa sababu tumepata nafasi ya kuzungumza na mwalimu hapa ambaye yuko jikoni kabisa, wanafunzi wanakoandaliwa huko kuwa Watanzania wa kesho na kushiriki kwenye dira 2050, lakini wanafunzi wenyewe wako hapa pia utasikia. Kwa hiyo tunazungumza masuala mbalimbali ili kuelekea dira 2050 wao waeleze maeneo yapi serikali ikitilia mkazo, wadau mbalimbali wakitilia mkazo, basi watakuwa vijana bora zaidi na wanaweza wakashiriki kwenye dira 2050 kwa kutimiza wajibu wao kwenye shughuli watakazokuwa wanazifanya. Abdalla, kabla sijaelekea kwa wanafunzi hapa, ndugu zangu hapa Zunaida pamoja na Kiaruzi, limeibuliwa swala hapa.
0: Ndiyo.
1: Na hamasa ni shati ya kupikia, lakini bei inaelezwa pia kuwa kikwazo.
0: Ndiyo.
1: Toka 2019 mnaendelea kuzungumza na wanafunzi, lakini mnaendelea kutoa hamasa. Unafikiri serikali ikifanya nini hasa, ama wizara husika ikiweka utaratibu upi hasa utasaidia wengi ambao wanahama kutoka kwenye nishati ya kuni na mkaa basi wakutane na gesi, lakini waweze pia kulipia?
0: Sahihi kabisa. Mimi kwa ushauri wangu, serikali cha kufanya cha kwanza kuwezesha hizi kampuni zinazodili na masuala ya nishati safi, ili wale wakishakuwa wamewezeshwa, maana yake wanaweza kusupply hizo mitungi LPG kwa bei ambayo kidogo rahisi. Kwa mfano wanaweza kupewa ruzuku, kwa katika zile ruzuku kidogo zinapunguza ule ukali wa wao kuuza hizo gesi kwa bei. Lakini vile vile na elimu izidi kuendelea kutolewa kwa mama ntilie, madhara gani hasa yanayosababishwa na watu kutumia kuni, watu wanaathirika kiasi gani duniani. Kwa sababu kwa takwimu ndogo sana ambayo imefanywa na WHO mwaka 2024, inaonekana watu karibuni 63,000 wanafariki kwa mwaka, hiyo Tanzania peke yake. Umeona bwana? Lakini eka karibuni 469,000 zinakatwa ndani ya mwaka. Kwa hiyo unaona athari zake zilivyokuwa kubwa sana. Kwa watu wanabidi wafahamu, lakini vile vile watu wajui, kwa sababu hii moshi na nini inasababisha hadi magonjwa ya kikansa. Ukiangalia zile ozone layers zinavyoharibika na miale ya jua inavyozidi, watu wanapata athari kubwa sana, lakini watu wengine wanashindwa kushift kwa sababu hawajajua. Mtu ana ndugu yake anaumwa kansa, kumbe inawezekana

0: yeye kupikia kuni ndio sababu ya ndugu yake kupatwa na kansa. Kwa kama akijua bwana wewe ndugu yako anaumwa na kansa, lakini unajua hiyo kansa inasababishwa, moja ya sababu ya mtu kuumwa na kansa ni matumizi ya nishati ambayo sio salama, mkaa una au nani una hiyo kuni, kwa mtu kidogo kumbe zina athari kama hizi, kwa unaweza kujikuta sana ana shift moja kwa moja kujua kwamba kumbe nisipofanya sipo shift kuna athari za mimi au ndugu yangu mtongo karibu anaweza akapata moja kwa moja. Kwa maana yake na elimu inaendelea kutolewa zaidi. Serikali watie nguvu sana kuhakikisha kwamba hizi kampuni na elimu na taasisi kama hizi zinodili na masuala ya nishati safi basi wapewe nguvu ili maji ajenda iende kutimizwa.
1: Sawa, kwa sasa tuelekee kwa Zunaida pamoja na Kiaruzi ili nizungumze nao pia Watanzania hawa ambao kesho kutwa ndio watabeba majukumu katika dira 2050. Kiaruzi, habari za masomo?
2: Salama, shikamo.
1: Maraba, kidato cha 4?
2: Ndio.
1: Bila shaka unaelekea mtaani sasa. Ndio. Panapo majaliwa kidato cha 5 na 6 kisha chuo. Au kama utapita njia ya mkato hapa kidato cha 4 unaelekea diploma ile miaka 3 baada ya hapo degree. Sawa. Hebu tuzungumzie elimu ambayo mnaipata hasa hii ya nje ya darasani kuhusu mazingira lakini nishati safi pia na elimu ya ujasiriamali. Wewe ukiwa darasani unatamani ufundishwe vitu gani hasa ambavyo vitakusaidia ukihitimu kidato cha 4 basi uwe na elimu kuhusu dunia ilivyo?
2: Cha kwanza ambacho natamani nifundishwe kuhusu umuhimu wa kutumia nishati bora kwa wananchi wa Tanzania, kwamba nishati bora kwa mfano gesi, biomass, haina uwezo mkubwa wa kusababisha magonjwa kwa watu, lakini kama mtu anatumia kuni, mkaa inasababisha magonjwa kama ya haswa magonjwa ya upumuaji ambayo yanasababishwa na moshi. Pia kutakuwa hakuna mvua kwa sababu kuni na mkaa inahusisha process ya kukata miti, ambayo miti ni muhimu sana kwa binadamu kwa sababu mazingira na binadamu tunategemeana. Kwa hiyo inabidi tuyatunze mazingira nayo pia yatutunze.
1: Aha. Na unafikiri nyumbani, ukiwa nyumbani tuzungumzie mazingira hayo. Unapotoa hamasa kwa majirani hata nyumbani kwenyewe kuhusu matumizi ya nishati safi kama gesi, wanakuambia changamoto ni nini?
2: Changamoto ya kwanza
1: kinachowazuia
2: ni kipato. Kwa mfano gesi upatikanaji wake ni wa bei ya juu, ambayo wazazi wetu wengi ni wa hali ya chini, kwa hiyo kunakuwa na ugumu wa kupata gesi kwa sababu ya bei yake. Cha pili ni elimu, kwamba watu wengi hawana elimu juu ya matumizi ya nishati safi na umuhimu wake, ndio maana wanabezi sana kwenye kuni na mkaa bila kujua madhara yake.
1: Aha. Sawa, Zunaida. Uko salama mdogo wangu?
3: Niko salama kabisa. Shikamoo.
1: Maraba, habari za masomo?
3: Nzuri kabisa.
1: Masomo gani ya sasa yanakuvutia?
3: Yanayonivutia?
1: Yaani unasema haya piga huwa mimi nipo hapa.
3: Kuna physics, chemistry, biology,
1: mwana sayansi. Hongera sana na kila laheri, tunakutegemea, Tanzania inakutegemea pia. Kipi ambacho unatamani kwamba kikifanyika kitasaidia wewe unapohitimu, iwe kidato cha 4 na hata unapoendelea kusoma mbele, uwe Zunaida ambaye unaweza kujitegemea lakini ukawa na maarifa ya kutumikia Tanzania?
3: Kikubwa kabisa kwanza ni elimu. Elimu na motisha pia. Anaponipa motisha mwalimu kwamba unajua ukishatoka hapa ukienda mtaani, hakikisha kwamba elimu kali kwanza nishaipata ya kutumia nishati safi. Kwa hiyo mimi mwenyewe nakuwa aware kwamba naenda mtaani natakiwa nitumie kipi na kipi nisikitumie. Na pia nakuwa na motisha kwamba nisipotumia kuni, nisipotumia na mkaa, hivi vyote vitaweza kunisaidia mimi kuepukana na maradhi ambayo ninaweza nikaa najitakia kwa sababu natumia mimi na hali ya kuwa najua kwamba madhara yake ni madhara fulani. Kwa hiyo itanisaidia nitapoenda mtaani kwamba naelewa kwamba hata na mtaani nao pia nitawapa motisha kwamba tutakie kutumia kitu fulani na kitu fulani tukitumie. Na pia kuhusu swala la

0: kipato ambalo linatusababishia sisi tusitumie nishati. Yeah. Yani tungeweza kupata nafasi labda zingepunguzwa bei. Mm. Au watu sijajua kipato.
1: Mm. Yani ukiambia Zunaida sasa shauri. Yeah. Serikali ifanye nini ili watu wahame kutoka kwenye kuni mkaa kuja kwenye gesi ama nishati nyingine safi.
0: Yani gesi kama ingekuwa ni kama umeme. Basi watu wangetumia wengi. Kwa sababu unapoisha unaweza ukalipia umeme wako 1000. Hivyo. Kwa hiyo kama wangeshusha hata kiwango cha bei, hata kama bei mtu nimenunua bei kubwa gesi, lakini kulipia mtu unajua nitalipia 2000 nitatumia siku fulani itanitosha. Tofauti na ikiisha inabidi utoe 2500 na kuendelea. Sasa mtu anavyofikiria 2500, nishapata mkaa wangu 2000, nishanunua kitu fulani nishaeka ndani. Kwa hiyo kushusha bei na hisi.
1: Kwa hiyo sio kwamba watu hawataki kutumia. Ni swala la bei pekee.
0: Ni swala la bei na kipato pia cha Tanzania kidogo. Tunajua wazazi wetu sio wale wenye kazi labda za ofisini. Mtu mwingine kazi yake asubuhi ameamka anauza zake vitumbua. Kwa hiyo mpaka 2025 aipate ya kwenda kulipia na kwa mtihani.
1: Sawa, msikilizaji wa TBC Taifa, ni saa 8:31 sasa. Kama ndio kwanza umejiunga nasi, sauti hii ama sauti hizi unazozisikia ni kutoka mtaa wa Lindi na Shauri Moyo, Kariakoo, jijini Dar es Salaam, chini ya kilomita 4 kutoka Askari Monument ama sanamu la askari, kitovu cha jiji la Dar es Salaam ama mkoa wa Dar es Salaam. Tunazungumza hapa na wadau mbalimbali kufahamu kuelekea dira 2050 yapi yakifanyika, sisi Tanzania tutapiga hatua zaidi. Na hii ndio sababu kupitia Sisi ni Tanzania tunazungumza kwa kirefu na wadau tofauti tofauti, kila mmoja atoe mawazo yake, maoni yake, ushauri wake, ili serikali inapotekeleza hapo mafanikio yapatikane. Kwa sasa msikilizaji, unaweza ukashiriki kupitia 0738336925. Karibu sana hapo, tutapata ujumbe mfupi kutoka kwako nasi tutaufanyia kazi. Lakini kupitia nambari za simu ambako pale studio atakupokea Agnes Ngowi, yuko tayari kabisa pale, na akiondoka bila shaka tutapata fundi mwingine wa mitambo ambaye atakupa nafasi ya kusikika kupitia 0738391971 ama waweza kupiga 0733769228. Watakupokea kuanzia sasa na tutasikia maoni yako. Tunaporejea kwako Abdalla, kabla kuelekea kwenye zoezi la simu, wamezungumza hapa vijana wa kesho wa Tanzania na wametoa maoni yao. Unafikiri nini kikifanyika zaidi wanafunzi wengi watapata elimu, kwa sababu tunaamini komoyo hamfiki kwenye shule zote?
2: Sahihi kabisa. Okay, sawa sawa. Na imani vitu vingine vinavyochangia kukuza uelewa ni kuangalia namna gani ya coverage inakuwa kubwa ya awareness. Kama hiki kipindi mnachokifanya cha TBC, moja ya kitu kizuri sana, kwa sababu TBC ina cover sehemu kubwa sana. Kwa manake vijana wengi kwa sasa wanaosikiliza au watu wengine wanaosikiliza, manake wanapata uelewa wa haya masuala. Lakini maki kupitia media nazungumza, vile vile waangalie serikali wanawekeza nguvu kiasi gani kutoa awareness na elimu kupitia kwenye media mbalimbali. Kiachana sisi jitazezo kuwafuata moja kwa moja vijana mashuleni, lakini kuwe na jitihada za kupitia kwenye kutoa hizi elimu kwenye media, na hisi itasaidia sana kuwafikia watu wengi.
1: Sawa. Aisha, karibu nawe tukusikie. Ukiwa hapa Komoyo, uko mtaani pia unazungumza na wanawake hawa wapishi wa vitumbua na wengine, pia wanakueleza kipi kimekuwa changamoto kwao tumia nishati safi?
3: Kwanza kabisa huwa wanasema kwamba kipato ndio huwa ni shida kwao. Kwa maana pesa ndio inakuwa shida kwao, ndio maana inawapelekea wao kutumia si safi. Ndio maana watu wengi unakuta wanatumia kuni, mkaa. Kwa hiyo nadhani hiyo ni shida pia kwa watu wengi, na pia nahisi ni sababu kubwa sana kwa watu. Unakuta wengi wanatamani kutumia nishati ambayo ni safi, lakini kutokana na kipato chao ni kidogo, kwa hiyo wanashindwa kukava hiyo nishati safi.
1: Na Nino utayari upo.
3: Na utayari upo.
1: Aha.
3: Ndiyo.
1: Sawa, msikilizaji ni Aisha Mshuza huyo kutoka Komoro, lakini yuko pia hapa Ramadhan Kilindo. Karibu pia tukusikie wakati tunasubiri zoezi la simu. Hebu zungumza na vijana wa Tanzania. Mekuwa mkieleza kuhusu fursa mbalimbali zinazopatikana. Unatamani kijana anayekusikia sasa na yuko kijiweni ajifunze kipi kutoka hapa tunapohitimisha kipindi?
4: Kitu cha kujifunza kutokea hapa kwenye hiki kipindi ni
1: yani yapi ya maana? Kwa mfano umezungumza hapa kuhusu masuala ya fursa za ujasiriamali na mambo ya vijana kuchangia fursa. Wewe unatamani wajifunze kitu gani hasa vijana wa Tanzania ambao pengine yuko kijiweni, hachakariki, hafanyi chochote?
4: Yamani kama sijauelewa bado.
1: Aha. Mimi nazungumzia wale ambao nawafundisha Komoyo.
4: Ndio.
1: Nasema mnawafundisha vijana wajue fursa zilizopo. Sasa wewe unatamani kwa uelewa wako, na wewe ni kijana pia. Nini kijana akiweke kichwani kuhusu maisha yake ya kila siku?
4: Yani ni upambanaji. Yani awe anapambana kwa bidii. Awe anapambana kwa bidii ili madi afikie malengo yake ya baadaye.
1: Sawa, msikilizaji kwenye line ya simu, karibu sana, ambaye uko tayari utapokewa hapo studio za TBC Taifa, barabara ya Nyerere jijini Dar es Salaam. Halo?
5: Halo.
1: Uko salama ndugu yangu?
5: Naongea na Peter kutoka Njombe.
1: Peter, karibu sana kutoka Njombe. Tunakusikia.
5: Asante, nimewasikiliza vizuri sana. Ndio ushauri wangu pia, somo nimelielewa vizuri kutoka kwa hao wanafunzi na kwa hao wadau wa Komoro. Shida ni kwamba elimu kuifikia jamii ama hamasa mbalimbali zipo sana kutoka kwa vyombo vya umma, kwenye media, hata taasisi husika zinazodili kwa mfano kwenye masuala ya nishati salama. Lakini shida, narudi kwenye hoja za hao wanafunzi na huyo mwalimu wa kike, ni kwamba jamii zimekuwa na hali ambayo ni tofauti kuweza kuafodi gharama za matumizi ya nini ya nishati safi. Kizungumza kwa kipengele, elimu wanaipata sana, wazazi wengi katika jamii nyingi kifuatilia elimu wanaipata, ila elimu wanayoipata ni tofauti na misingi ya maisha wanayoishi. Ndio maana wajikuta mpaka kesho serikali ama taasisi fulani zinazidi kuimba juu ya nishati salama, kuelimisha. Lakini je, wameimarisha masuala ya hizo bei zimekuwa ni shida?
1: Tuambie mfumo gani ukitumika utasaidia?
5: Yaani mfumo pekee ni kwamba taasisi zinazohusika na masuala ya usambazaji gesi wakae vizuri na serikali, waisaidie jamii popote pale, jamii ya Kitanzania, ili elimu wanayoipata kuhusiana na nishati safi na taaluma mbalimbali zinazopigiwa kelele kuhusu haya masuala, ili waweze kufikia. Elimu ipo kwa kubwa tofauti na utekelezaji.
1: Nakushukuru sana ndugu yangu.
5: Ndiyo, asante.
1: Sawa, kutoka Njombe, simu ya kwanza, ya pili, hii hapa, halo.
6: Halo.
1: Halo, habari?
6: Safi.
1: Jina uko wapi?
6: Naongea na Peter kutoka Morogoro.
1: Kutoka Morogoro?
6: Eh.
1: Karibu sana, maoni yako? Haya, Peter kutoka Morogoro amepotea. Msikilizaji, kama huhitaji kuchangia, tusaidie, usipige simu, ili tuwasikie Watanzania wengi zaidi wenye maoni ambayo kama yatakusanywa na kufanyiwa kazi, basi kesho njema ya Dira 2050 itakuwa ya mafanikio zaidi. Halo?
6: Halo kaka.
1: Naam ndugu yangu, jina uko wapi?
6: Unaongea na Koba Moko hapa Ubabani, nikipatikanika Kisaki Mlengolengwe.
1: Karibu sana, tunakusikia.
6: Asante sana kaka. Kusema kweli kaka, nishati safi na salama, kusema kweli kwa kila mtu ni anaipenda. Kwa sababu gani? Unajua hizi kazi za kupikia hizi kama kutu sisi kijijini huku Kisaki Morogoro, kwa kupikia kuni, manake kuni ni moshi, utakuta wengine hadi tunapikia mibunzi kama vibunzi vile, kwa hivyo na moshi sana, sio kama tunapenda kaka, ila semea ndo kama hivyo, shida ndo kama hivyo, kwamba serikali tutizame kama pokaa na makampuni ili kwamba bei kidogo azishushe, hata kama sisi kwa hali ya chini huko wakulima tunaweza tukachukua tukapikia kaka. Ulikuwa ni kupikia mibunzi ni moshi, tunaathirika sana kaka.
1: Unashauri kwa mfano bei ikiwa kiasi gani itakuwa rahisi zaidi kwa mwananchi wa kawaida hapo ulipo?
6: Sawa kakaangu, yani kwa msimamo wa kwangu mimi kaka, yani kwa kimsimamo, afadhali wakifanya hata kama utakuta gesi kama hivyo, utakuta shilingi 25, utakuta kuchukua utakuta shilingi 40, ujia 25 kaka, pata gunia mbili za mkaa moja na shilingi 5 kumsaidia kununua mboga. Kwa hiyo bora hata akipunguzia kufanyia angalau hata at least afadhali kaka kama kwa shilingi 15. Najua hapo kidogo kaka, na hata kama naam, kwa hali ya chini kidogo mtu anaweza akachukua kakaangu.
1: Nakushukuru sana ndugu yangu kutoka Kisaki.
6: Kisaki Morogoro kukasa vijijini huku Milengwelengwe.
1: Nakushukuru sana, endelea kusikiliza TBC Taifa.
6: Asante kaka.
1: Sawa, msikilizaji simu ya pili, tumetoka Njombe tumekuja Morogoro kwa sasa, wapi? Halo?
7: Oh. Habari.
1: Salama ndugu yangu, jina uko wapi?
7: Naitwa Shumari Nyanza kutoka Kisanga Kisarawe. Changamoto kubwa.
1: Shumari kutoka Kisarawe, karibu sana.
7: Mimi maoni yangu ni kwamba serikali ingefanya kila linaloweza ili kushusha bei za bila hivyo kila siku watu watakuwa wanaongelea nishati safi nishati safi, lakini watu wengi hawawezi wakatumia hiyo nishati kutokana na bei kubwa. Ingekuwa ukafanyika mchakato watu wakawa wanalipia kama tunavyolipia umeme, mtu alipe kulingana na matumizi yake, nafikiri hapo ndio ingekuwa solution kubwa sana.
1: Nakushukuru sana ndugu yangu.
7: Asante, asante.
1: Sisi ni Tanzania na pamoja tunaijenga Tanzania njema zaidi ya kizazi cha sasa na kijacho. Saa 8:43, karibu sana kupitia line ya simu. Halo?
8: Bataka Kingo.
1: Uko salama?
8: Niko vizuri kabisa, habari za hapo?
1: Safi, jina uko wapi?
8: Ni Maki Koroneri, nipo ndani ya timu ya Bataka Praterwa.
1: Kutoka mkoa wa Kagera, karibu.
8: Asante sana. Kila mtu hakuna mtu ambaye anapenda kitu, hakuna mtu ambaye apendi kitu kizuri. Lakini je, ile bei ataimudu? Hata si ilikuwa nachangia kwamba ule mtungu wa gesi angalau apunguze bei. Kwa mfano mantanini, kama ni 25 angalau wafanye wananchi wa kijiji kwa sasa. Maana hiyo kwamba hivi vitu wanatumia watu wa mjini, lakini kwa sababu gani? Ni kwamba uwezo hatuna wa kununua huo mtungi wa gesi. Unajiuliza, kuja kununua huo mtungi wa gesi shilingi 25,000 na maisha ya hivi ya kijijini, inakuwa ni shida kweli kweli. Kwa hiyo napenda kushauri kwamba serikali angalau ipunguze bei, hata na sisi wa huku vijijini na sisi tupate wenye kipato kidogo. Tuko pamoja hapo ndani ya studio. Ni Marco Rain po ndani ya kimori cha Bashaka ule yake Kagera, Tanzania.
1: Nakushukuru sana. Tumetoka Njombe, Morogoro, umesikia Pwani pale Kisarawe, lakini tumewasikia pia Kyerwa pale Kagera. Halo? Msikilizaji wa TBC Taifa.
9: Halo, habari kaka?
1: Sema ndugu yangu, jina uko wapi?
9: Kwa majina naitwa Kelaza kutoka Morogoro.
1: Karibu sana.
9: Asante. Kwa maoni yangu mimi naomba serikali tunaweza ikapunguza bei, kwa sababu yani niacha kila mtu anaitegemea. Na watu na lazima kutumia vitu vitu kama hivyo. Yaani kutokana tu na uchumi kakaangu. Mimi hivyo tu.
1: Mm. Nakushukuru sana.
9: Eh. Asante, asante.
1: Naam. Sawa, asante sana Porphyrius Nestory ambaye unaniambia uko studio za TBC Taifa hapo pia. Bila shaka ukipokea safari hiyo kutoka kwa Agnes Ngowi. Hello msikilizaji wa TBC Taifa.
10: Salamu alaikum.
1: Alaikum salamu, karibu sana ndugu yangu.
10: Haya, mimi jina langu Suleimani, niko Zanzibar.
1: Suleimani kutoka Zanzibar, karibu sana.
10: Kitu kimoja, Mwenyezi Mungu alitujalia tukatembea tembea katika nchi hizi za nje.
1: Ehe, karibu.
10: Kule kuna mitungi ya gesi inauzwa, makopo kama haya ya perfume au dawa za wadudu, na ukitizama thamani yake ni shilingi 1,000 tu ya Tanzania. Sasa ningeliomba na serikali ikafanya juhudi ikaenda kuchukua ile akaitazama na tukatengeneza yetu wenyewe tukauzia wananchi. Haya mambo ya beki zama mle ndani ya chupa ya mtungi wa gesi ule iliyokuwemo, basi ile mitungi inatoka mingapi? Kwa hivyo sisi ya kiji tungeweza kuuza hata shilingi 600. Uwezekano huo upo, na waomba wanahusika na hayo wakatazame wenzetu Ulaya. Sisi tukitaka kupika maji ya moto, tukitaka kusonga ugali, chakula kula tunanua kwa hiyo kibomba cha shilingi 1,000 tu sasa na pesa Tanzania, na tunapika tunakula. Kwa hivyo tuiombe serikali au wataalamu au wafanyabiashara wakenda kuzama ya kuja kukata mitungi mikubwa tukatengenezewa midogo midogo na watu wa chini wakaweza kutumia, tukaepukana na kweli kuni na gesi na makaa ndio yanaoharibu afya zetu na macho yetu. Asante,
1: nakushukuru sana, wasalimie hapo Zanzibar.
10: Haya, asante sana, nami nakushukuru.
1: Asante sana. Akionacho mzee akiwa ameketi, kijana lazima usimame. Tumemsikia mzee wetu Suleiman kutoka pale Zanzibar akitoa ushauri pia mfumo mzuri wa kutumika ili kuhamasisha zaidi, lakini kuwawezesha wananchi wengi zaidi kutumia nishati ya gesi. Tunaporejea hapa, Salome Baptista.
11: Naam, Teo na Siaswile.
1: Kuna ujumbe wote wa wasikilizaji ambao ungetamani kusoma kabla hatujahitimisha?
11: Ngoja nipitie ujumbe kidogo. Anasema hongereni sana TBC kwa kutenga muda kwa kipindi kizuri cha Sisi ni Tanzania. Anasema tunapata faida vijana. Ali Abdallah Mwasapi kutoka Komsala pale Handeni, Tanga pale. Huyu anasema majina anaitwa Keilaza kutoka Morogoro Kisaki pale. Anasema anapenda kumuunga mkono dada aliyotoka kuzungumza. Anasema ni kweli watu wanatamani sana, ila kutokana na mizunguko ya uchumi ndio inawalazimu watu kutumia mikaa, kuni, basi hiyo ndio sababu. Lakini ndugu yetu huyu hapa anasema matumizi ya nishati safi ni mazuri sana. Anashauri kuwa ikiwezekana wenye viwanda watengeneze mitungi ya gesi midogo zaidi ya bei nafuu ili kuboresha maisha ya Watanzania na mazingira. Huyu ni mzee Juvens Mkwanembo kutoka Vidunda pale Morogoro. Haya, huyu anasema ndugu yangu huyu anasema anaitwa Musa Jafari kutoka Dodoma Kongwa. Anasema yeye maoni yake swala la gesi, anasema lingeuzwa kwa mfano wa kama diesel hivi. Anasema ili kila mdau aweze kununua kutokana na kipato chake na kadiri ya mahitaji yake. Anasema itawezesha matumizi ya nishati bora kwa Mtanzania aliyepo kijijini. Huyo anasema matumizi ya nishati safi ni mazuri, na shauri kiwezekana viwanda watengeneze mitungi ya gesi midogo zaidi. Anasema anaitwa DJ. Haya, DJ Ama AKA anasema Msonoki kutoka pale Nyamieri Karagwe, anasema ingepunguzwa bei maisha yangeenda vizuri zaidi. Anasema anaitwa Koba huyu, anasema ni muite Koba Moko au Baba Hamisi, anasema akipatikana Kisaki pale Milengwelengwe. Kusema ukweli, anasema nishati safi ni nzuri sana, ila bei bado ipo juu sana, ndio maana watu wengi wanashindwa. Kwa kwa sile
1: Salome, na kushukuru sana na umewatendea haki wa Tanzania kwa sababu umesoma ujumbe wao vya kutosha kutoka mikoa tofauti tofauti na ambayo tumeisikia kwenye simu hapo. Tunapohitimisha sasa, tuanze kwa waajiriwa wa kesho wa Tanzania, ama wale watakaojiajiri kesho kuitumikia Tanzania, wanafunzi wa sasa kidato cha 4 pale Mbweni Sekondari, Zunaida Masudi Hamis pamoja na Kiaruzi Alfred Kiaruzi. Kiaruzi, tuanzie kwako, nini unatamani kukisema tunapohitimisha?
12: Mimi nilikuwa natamani kusema kwamba nishati safi iwe inapatikana mitaani, pia kuwe na project mbalimbali za kuwapa elimu wazazi kuhusu umuhimu wa kutumia nishati bora. Kwa mfano sisi shuleni kwetu sasa tunatumia nishati bora ya kupikia ambayo inaokoa muda, haisababishi magonjwa. Sasa hivi tunakula saa 6:30 lunch. Lakini zamani tulipokuwa tunatumia kuni, tulikuwa tunakula saa 8, muda mrefu unakaa njaa, lakini sasa hivi imesaidia kuokoa muda hivyo.
1: Sawa, asante sana Zunaida.
0: Mimi kabisa nitatoa shukrani kwamba tunashukuru shule yetu, kwanza tumepata mafanikio na naona kwamba tunakula chakula ambacho tofauti na kile cha zamani. Ni saa nyingine unaweza ukala chakula kina maokoko ambayo yana masizi hivyo, lakini kwa sasa chakula unakula kabisa, chakula ni kisafi.
1: Lakini moshi pia.
0: Moshi pia, chakula kinuki moshi kama zamani. Kwa hiyo tunashukuru Mungu tunakula chakula kilicho kisafi na kizuri. Kwa hata nikiwa mtaani tayari mfano bora ninao kwamba chakula nilikuwa nakula kisafi nilivyokuwa shule, kwa hata mtaani pia nitaweza nika.
1: Aha. Unaziambia nini sa shule ambazo bado hazina hamasa ya matumizi ya nishati safi?
0: Naziambia kwamba wajitahidi nao. Mimi sijajua nani ambaye ametuletea. Nahisi kuna mfadhili ambaye ametufadhili ametuletea. Kwa hiyo kwa yeye ametuletea sisi, kwa kama Mungu amjalie na kwa shule nyingine pia aweze kuzipeleka, kwa sababu sio kila shule ina uwezo wa kuwapa wanafunzi hivyo. Kwa wafadhili kama wanatusaidia, kama sisi tumeweza kupata nishati safi na huko pia Mungu awajalie aweze kuwapata.
1: Na mfadhili mwenyewe uko naye hapa Komoyo.
0: Shukrani sana.
1: Haya, asante sana mwalimu, karibu sana. Kipi cha kukizungumza tunapohitimisha?
13: Kwanza ni kutoa shukrani kwa serikali kuendelea kutoa kuhamasisha utumiaji wa nishati safi, lakini pia nitoe shukrani kwa wale ambao wametuletea nishati safi pale, ambao ndio hao kwa moto tuliokuwa nao, kwamba wameweza kuokoa muda. Sasa hivi kwa kweli wanafunzi, mimi kama mwalimu ambaye nasimamia chakula, najisikia faru kwamba ikifika saa 6:30 wanafunzi wangu wote wanapata chakula ambacho ni safi na kizuri na chenye afya kwa wakati na kinaiva, kwa kweli wanafurahia. Na pia tu niseme kwamba kwa serikali ifanye jitihada sana za kupunguza hiyo bei ya nishati safi. Kwa kweli wananchi wanapenda na wananchi wanatamani hivyo, lakini wengi wao uwezo ni mdogo. Kwa hiyo kama nyinyi wadau ambao mnaendelea kutoa hizo hamasa kupita huko mitaani, kupita kwa jamii, muendelee kuomba na serikali yetu pia endelee kupunguza nishati. Kwa sababu kama nishati inapatikana hapa kwa Tanzania, kama hiyo gesi inapatikana Tanzania, kwa hiyo basi ipunguzwe at least, kama hata mwanafunzi wangu hapa amesema hiyo kiwango ambacho mtazi anaweza kwenda na ku maisha yakiisha, kama ilivyokuwa gesi, ilivyokuwa umeme. Sababu sasa hivi kwa mfano, sasa hivi kuna majiko yanasambaa ya umeme. Tena nilikuwa naongea na mtazi mmoja, yule ananiambia yani, na nimenua umeme 2000, nimechemsha maharage na pika na ubwa na nini na nini. Kwa hiyo gesi ikipunguzwa itakuwa ni rahisi zaidi, itawasaidia wananchi.
1: Sawa, Komoyo, turejee kwenu sasa. Na umenieleza kwa kifupi mwanzoni kuhusu huu mradi wa gesi, majiko ya gesi ambayo umewafanya Mbweni.
2: Ndio.
1: Tueleze kidogo tu kuhusu hiyo, alafu tuhitimishe pia.
2: Asante sana. Sisi bwana tunashirikiana na wadau kwa sababu tumeona hii changamoto. Serikali wamesema kwamba taasisi ambazo wanakula watu kuanzia 100 na kuendelea ruhusi tena kutumia nishati ambayo sio safi na salama. Lakini vile kuna masuala ya masa mkakati wa taifa ambao kwamba kufikia mwaka 2050 64% 80% ya Watanzania

0: tumeshit safi. Kwa tukaona hivi hivi kama sisi wenyewe ni watu wa fursa na kuambia watu wengine masuala ya nishati safi. Kwa tukatafuta kampuni ambayo wanazalisha majiko ya nishati safi, tukaongea nao. Kwa hiyo wale wanakuwa na install mashuleni kwa kupitia sisi na Komoyo, wana install shule yale majiko ya nishati safi. Then baada ya miaka kadhaa yale majiko yanaachwa shuleni, yanakuwa yanamilikiwa na shule. Manake ni kama mchango wetu sisi katika kuendesha ule mkakati au mradi wa serikali kufikia mwaka 2050 kwamba ukisha 80% ya Tanzania wanatumia nishati safi. Kwa miongoni mwa shule ambayo tumeshawahi kufunga ni kwepo shule ambayo mada umetoka kuzungumza hapo ni Mbweni Teta. Yaani shule haitoi shilingi 10. Haitoi shilingi 10. Sisi tunafunga majiko kila kitu kwa gharama zetu. Lakini vile vile baada ya muda fulani tunaacha ile majiko yanakuwa ni ya umiliki wa shule, maanake shule yenyewe inakuwa inajitegemea sasa kuendesha shughuli zao.
1: Na sasa kuelekea 2034 ambako zaidi ya 80% wa Tanzania wanapaswa kuwa wanatumia nishati safi ya kupikia.
0: Ndiyo.
1: Nini ushauri wako kwa taasisi ambazo bado hazijajikita katika kuwezesha vifaa moja kwa moja? Kwa sababu kwa moyo mnawezesha mpaka hayo majiko.
0: Ndiyo.
1: Lakini wengine wakishatoa elimu wamemaliza ndio wenyewe.
0: Ndiyo. Kwa hiyo nao vile vile wapate kuguswa, waone kwamba ili jambo ni la kitaifa, sababu mkakati wa kitaifa. Kwa hiyo manake sisi tumetoa ile barrier ya cost barrier kwa shule, kwa sababu shule nyingine wanakuwa wanasema bwana sisi gharama kwa afford hizo, halmashauri haina budget ya kutupa hayo majiko. Lakini sasa tunaenda kumwambia sisi hatuhitaji hata hela ya mkurugenzi, sisi wenyewe tu tunafanya restoration alafu tunafanya mda kadhaa tunaachia majiko yanakuwa yenu. Kwa ule mradi tukaamua tuite Legacy Kitchen Project kama ni ulisi wetu kama Komoyo na hao wadau kwamba tumefanya, lakini na sisi tumechangia serikali yetu kuhakikisha huu mkakati wa mwaka 2034 unafikiwa kwa wakati na kwa muda sahihi.
1: Kwa dakika moja tunapohitimisha, nini unatamani kumwambia Mtanzania?
0: Natamani kumwambia Mtanzania kwamba ajue umuhimu wa utunzaji wa mazingira, kwamba lakini vile vile wawe watu watiifu na wawe watu wa kutii maandiko au zile dira za serikali yake. Kama hawa viongozi wa taasisi wawe ni watu ambao wanaweza kufuatisha yale maamrisho yaliyotoka serikalini ili kuhakikisha kwamba zile dira au ile mikakati ya serikali inaweza kufikiwa kwa wakati. Lakini kwa wote wa Tanzania, utunzaji wa mazingira ni muhimu sana. Watu wajitahidi watumie nishati safi ya kupikia ili kuwa na Tanzania bora na maisha bora kwa kila Mtanzania.
1: Mimi ni Jonas Yasile, asante sana kwa Joseph Masanja Letumbwisa, lakini asante sana kwa Ali aliyetufikisha hapa na ataturejesha pia ofisini. Asante kwa Abdalla Selemani Mpambi, mkurugenzi wa Komoyo, lakini asante sana kwa Amina Abdalla, mwalimu wa shule ya sekondari Mbweni, Aisha Mshuza na Ramadhan Kilindo kutoka Komoyo, lakini asante kwa Zunaida Masudi Hamis na Kiaruzi Alfred Kiaruzi, wanafunzi hawa kutoka Mbweni sekondari jijini Dar es Salaam. Endelea kusikiliza TBC Taifa katika vipindi vinavyofuata. Saa 9 kamili ni muktasari wa habari.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.

0: mkoa wa Geita kimelaani kitendo cha mwanafunzi wa kike wa shule moja ya sekondari kutekwa na kufanywa ukatili wa kijinsia katika eneo la hifadhi ya taifa Burigi Chato iliyopakana na kijiji cha Ichwankima iliyopo wilaya ya Chato mkoani Geita. Mwenyekiti wa CCM mkoa wa Geita Nicolaus Kamila amesema hayo baada ya kwenda katika familia ya mtoto huyo na kutoa pole kwa binti huyo aliyefanyiwa ukatili. Na mkuu wa mkoa wa Pwani Abubakar Kunenge waagiza wakurugenzi wa halmashauri zote za mkoa huo kuwachukulia hatua za kinidhamu watendaji na wenye viti wa serikali za mitaa wanaojihusisha na uzaji wa maeneo kinyume cha sheria, jambo linalosababisha migogoro ya ardhi katika mkoa huo. Kunenge ametoa agizo hilo mjini Kibaha wakati akifungua baraza la wafanyabiashara la mkoa huo lililokutana kujadili changamoto mbalimbali za wafanyabiashara na wawekezaji wanaowekeza katika eneo hilo. Mwisho wa habari kwa ufupi.
1: Tanzania ni nchi yangu, ni ardhi ya mababu zangu.
2: Upendo, umoja na mshikamano ni tunu ya taifa langu.
1: Rasilimali zilizopo ni baraka kwa nchi yangu.
3: Bahari, maziwa, mito, mbuga na misitu ni mali ya taifa langu.
1: Kiswahili ni lugha yangu.
2: Najivunia kuwa Mtanzania. Mimi ni Mtanzania.
1: Mimi ni Mtanzania.

0: ukisema kubananga manake ni kuweka kitu hovyo hovyo, yani kutokiwa katika utaratibu ambao ulipaswa kuwa. Kwa hiyo manake mtu ambaye anabananga ni mtu ambaye anaharibu, haweki katika ule mpangilio mzuri, haweki katika ile mantiki yenyewe hicho kitu ambacho kilitakiwa kiwe hivi, lakini yeye anafanya tofauti. Kwa hiyo kibananga manake unaharibu. Unajua kuna hayo maneno yanakuwa yana tofautiana kimatumizi. Ukisikia mtu anayebananga ni mbanangaji, huyu ni mbanangaji, unabananga sana maana kuna haribu sana. Na tujue ubanangaji unafanyika kwa namna nyingi. Kuna mtu anaweza kutumia neno moja akiwa na maana tofauti na jinsi ambavyo neno lenyewe linamaanisha. Kwa mfano, mtu anaweza kusema kwamba nimefungasha ama nimefunganya. Kwa hiyo kuna kufungasha na kufunganya. Yote ni maneno sanifu kabisa ya Kiswahili, lakini usipoyatumia kwa kujua, yaani ukijua maana ya neno lenyewe, basi itakuwa ni rahisi kujua unachokimaanisha ni nini. Lakini tunaona ni mara nyingi watu wanakosea. Mtu kwa mfano anaweza kawa anahama kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, anasema bwana, mimi nafungasha mizigo yangu niondoke. Au fungashi mizigo kuondoka kwa namna hiyo. Hapa ufungashi. Lakini unakuwa unafunganya. Unafunganya mizigo. Kufunganya mizigo ni ile kuchukua vitu.
1: Tuliweke sawa hili jambo. Kuna kufungasha na kufunganya. Sasa kwa mfano mimi nataka kuhama. Sasa ili msikilizaji atuelewe kwa utuo mzuri kabisa, mimi nataka kuhama kutoka labda pale ambako nilikuwa nakaa awali, nataka niende sehemu nyingine. Sasa hapo naweza nikasema kufungasha au kufunganya.
0: Hapo unafunganya.
1: Nafunganya.
0: Unafunga funga vile vya kwako ili uondoke navyo. Lakini kufungasha, nichukue kwa mfano, kuna misemo imeshatoka mingi, lakini kufungasha ni sawa na kusema kwamba unafahamu magari yale magari ambayo yanakuwa na trailer kwa nyuma. Sasa gari likiwa na gari dogo ambalo unalivuta, basi hapo ile gari limefungasha. Naam. Ile kwa nimefungasha. Kwa hiyo kufungasha ni pale ambapo kuna kitu kimetangulia kikubwa kidogo, lakini kingine nyuma yake. Hapo tunasema kimefungasha. Na watu wamechukua haya maneno wakaweka hapo kwenye misemo. Akiona mtu anapita anasema kwamba amefungasha, sio kwamba amefunganya, amefungasha. Nikisema hivyo maana yake utamaduni tunanielekeza kwamba watu wameelewa. Mtu amefungasha, sio kwamba amefunganya. Kwa kufungasha ni kama kitu na kitu chake, yani kuna vitu viwili hapo ambavyo vimeenda kwa sambamba. Lakini tukisema kuhusiana na kufunganya ni pale ambapo sasa unakusanya vitu vyako unavifunga vyote pamoja. Ili upaswe uondoke kama unaondoka. Kwa hiyo kwa wale wapangaji, kuna mtu kama alikutana na adha namna hii, basi kile kitendo cha kufunga ile mizigo yake ili aondoke ni kufunganya.
1: Kufunganya.
0: Naam, si kufungasha.
1: Kwa tulikuwa tunakosea tukisema mtu akisema kwamba nafungasha, alikuwa anakosea sasa.
0: Kwa dhana ile, kwa dhana ya kuweka vitu vyako ili uondoke. Hiyo ni kufunganya, sio kufungasha. Kwa hiyo kama wengi wamezoea kutumia kufungasha, basi kufungasha ni kuwa na tela nyuma.
1: Sawa, shukrani sana Kusanja. Nije kwako Recho, unaacha kuongezea hapa pengine kabla hatujamkumbusha msikilizaji kubwa hasa ambao tunaliangazia hii leo.
2: Leo tunajifunza zaidi hivyo vyanzo vinavyoharibu lugha.
1: Naam.
2: Kwa watumiaji, kwamba watumiaji wamekuwa kiharibu lugha yetu ya Kiswahili. Wanatumia lugha isivyo.
1: Naam.
2: Ndio tuko kusikiliza sasa maoni yao kisha tuweze kutoa ya kwetu.
1: Sawa, huyo ni Recho Buswelo, tuko naye hapa, ni mfasiri huyo kutoka Baraza la Kiswahili BAKITA. Kubwa hasa msikilizaji, leo nimeanza na swali la kukuuliza, unadhani vyanzo gani vinavyosababisha watu kubananga ama kukosea lugha ya Kiswahili? Unadhani ni sababu gani ama ni vyanzo gani vinavyosababisha watu kubananga lugha ya Kiswahili? Tuje sasa katika swala lenyewe, vyanzo ni vipi? Tunavizungumza hivi kwamba tukimwasikia watu wanabananga lugha ya Kiswahili, lakini kumekuwa na maswali mengi sana. Tatizo ni nini? Chanzo ni nini mpaka watu kubananga sasa hiyo lugha yenyewe?
0: Naam. Vyanzo ni vingi. Na tukisema kubananga maana yake kuna unapokosea maana yake kubananga

0: kulingana na kanuni zile. Na hizi si lazima uwe umeenda shule. Hizi kanuni pia zinakuwa ndani ya mtu pale anakozaliwa, ambazo mtaalamu Chomsky anaeleza kwamba mwanadamu yote anayezaliwa anakuwa na kiuru, kitu ambacho kinamsaidia kupata lugha ama kujifunza lugha kwa wepesi. Kwa hiyo ni kifaa ambacho kipo ndani ya ubongo wa mtu ambacho kinamsaidia mtu kuamili ama kupata lugha kwa wepesi. Kwa hiyo kama mtu akishapata, maana kile kihuru kinakuwa kinampa kanuni moja kwa moja. Utaona mtu anakosea, akikosea mwingine anamwambia ha, umekosea. Hata mtu mdogo anaweza kumsahihisha mtu mkubwa. Baada ya kusema kwamba labda akisema kwamba maji yameanguka. Maji yameanguka. Ni mtoto mdogo anakuambia maji yameanguka. Anakuambia tu kwa uhalisia maji hayaanguki. Maji yamemwagika, atasema sawa. Lakini sasa kwa mtindo huo huo watu wakuja wanavuka zile kaida za lugha, wanazibananga, wanashindwa kuenda na mtiririko wa kanuni zile ambazo zinamuongoza mtumiaji wa lugha. Hapo ndipo tunaanza kusema kwamba kuna makosa yanafanyika. Lakini haya makosa yanaweza kuambatana na sababu nyingi tu. Sababu nyingine inaweza kuwa ni za kawaida hizi ambazo tunasema ni mtu kujitakia mwenyewe tu. Unajua kuna mtu anafanya makusudi, anakuwa na kasumba kwamba ni anaanzisha jambo lake tu, anaamua tu akiuke zika kaida za lugha, anaanza kuzungumza anavyotaka yeye mwenyewe. Sasa huyo ni anafanya makosa tofauti na yule ambaye anaweza kuwa anajifunza lakini ama anatumia lugha hajui kwamba lile analofanya ni kosa. Kwa hiyo kuna makosa ambayo ni ya kujitakia, kutokana tuna mtu anapenda kuchanganya lugha, uchanganyaji wa msimbo huo, tunasema kwamba ni makosa ambayo yanaweza kujitokeza pale ambapo mtu labda ameamili lugha ama kujifunza lugha mbili ambazo yeye kwake zote ziko sawa, yani ana uwezo ule ule ambao ni sawa.
1: Sasa Kusanja, naomba ushikilie hapo hapo. Naona Rachel kidogo amenyosha kidole juu, nikasema kwa sababu wanawake pia wanakuwa wapewe nafasi. Basi Rachel, karibu, na pengine unataka kutueleza nini katika hili swala zima la kubananga.
2: Naongezea hapo, japo nilipenda sana wasikilizaji waongeza kutupa maoni yao kisha tukaendelea, lakini naomba nichangie pia. Unajua kuna changamoto ya kutokuwa na misamiati mingi kwa watumiaji wa lugha. Hii inasababisha sana na imepelekea lugha yetu kuharibika. Mtu anatumia lugha lakini anakuwa na changamoto ya kutokuwa na misamiati ya kutosha kutumia. Ndio nakuta anaamua anabadilisha lugha au anatafuta msamiati wa lugha nyingine, anaweza anaingiza kwenye lugha yetu ya Kiswahili ili akamilishe mawasiliano yake. Kwa hiyo pia ni changamoto ambayo inapelekea kuharibu lugha yetu. Mfano neno subscribe. Okay. Watu hawajui Kiswahili chake. Mtu inamlazimu anatumia hivyo hivyo tu subscribe.
1: Na, kuna baadhi ya watu pia mtu hajui, utamkuta mtu mwingine anatamka subscribe lakini pia hajui maana yake ni nini. Mtu mwingine hata anavyotamka pia hafahamu vizuri, anakosea na vitu vingine kama hivyo.
0: Labda tuweke vizuri, sio? Na ndugu yangu aliposema hapo kuhusiana na misamiati. Nazungumzia pale ambapo mtu anazungumza alafu akawa anaingiza lugha nyingine. Anatumia maneno mengine. Maana tunajua msamiati ni jumla ya maneno yote yanatumika katika lugha moja. Sasa yale maneno unapoyaingiza na kwa kuchanganya ama kuchopeka maneno ya lugha nyingine, hiyo inakuwa ni misamiati tayari. Maana yake mtu anakuwa na misamiati mingi, yani anakuwa na lugha nyingi. Maana yake anakuwa na lugha yake, inaweza kuwa ni Kiingereza, anakuwa na Kiarabu, na lugha nyingine. Sasa anapokuwa anazungumza, ipo ya mazungumzo, yeye anachopeka neno tofauti ile ambayo anasema ameweka msamiati mwingine ni mbali na msamiati wa Kiswahili. Kwa hiyo kama ni msamiati, tukisema misamiati ni wingi lakini kwa maana ya lugha mbalimbali. Na ndicho ambacho dada Richard alikuwa anamaanisha kwamba watu wanabananga kwa namna hiyo, kwamba anaongeza baada ya kutumia neno shitariki anasema subscribe. Umeona Kwa hiyo baada kusema shitariki neno subscribe, Kiswahili chake ni shitariki. Sasa shitariki ndio subscribe. Lakini sasa kama mtu anakuwa hajui na ana msamiati mwingine

0: Nam ni Jumanne nyingine msikilizaji wa TBC Taifa popote pale ulipo kama unajiunga nasi hivi sasa. Hii ni kipindi maalum cha lugha ya Kiswahili kutoka hapa TBC Taifa. Kipindi ni lugha ya taifa na hodha wako wa zamu ni yule yule Anwar Jamali. Katika kipindi hiki sasa kuyaangaza na kuyafahamu yale ambayo yanahusiana na lugha yetu ya Kiswahili. Lakini kwambie tu kwamba unaweza kusikiliza matangazo haya pia mubashara kabisa kupitia tovuti yetu ya www.tbc.go.tz, na ukifika huko basi chagua TBC Taifa kwa Instagram pamoja Facebook, pale utatupata vizuri kabisa kwa jina moja tu la TBC Taifa. Kama kawaida hapa studio huwa nakuwa na wageni kutoka Baraza la Kiswahili la Taifa Bakita, na husi mwingine ninayekusanja Emmanuel Kusanja, msanifu lugha. Lakini pia leo nimeungana na mwanadada Rachel Buswelu. Kwa kipindi kirefu kidogo hatujaonana lakini leo amerejea tena hapa katika studio za TBC Taifa. Karibu sana Rachel.
1: Asante sana.
0: Sawa, vipi hali kwa upande wako Kusanja? Uko buheri kabisa?
2: Mimi niko vizuri.
0: Naam.
2: Naam. Shukuru Mungu.
0: Sawa, unaweza kushirikiana nasi msikilizaji kupitia 0738 336 925. Lakini leo nitakuuliza swali dogo sana. Unadhani ni nini vyanzo vinavyosababisha kubananga kukosea kubananga lugha ya Kiswahili? Unadhani ni vyanzo gani vinavyosababisha kukosea au kubananga lugha ya Kiswahili? Kupitia 0738 336 925 nitumie ujumbe wako nami nitatazama. Lakini hapo baadaye pia utapata nafasi kutupigia simu hapa tuzungumze vizuri kabisa sisi na wewe kupitia 0733805392 ama 0733805393. Moja kwa moja sasa nianze na Kusanja. Tukizungumzia kubananga kwa lugha, tunamaanisha nini? Mtu mwingine atakao anajiuliza, nimesikia hili neno kubananga, lakini mimi nishazoea kusikia kukosea. Kubananga ni nini kwa lugha ya Kiswahili?
2: Naam, ni kweli tunajua ni muhimu kweli kuanza kujua nini unachokifanya.
0: Naam.
2: Na tunafahamu ambuaye mbuu amekwisha kuanza safari.
0: Mm-hmm.
2: Na

Hivi sasa ni saa 9 kamili. Habari kwa ufupi. Serikali kupitia Wizara ya Fedha imeliomba bunge kuidhinisha jumla ya shilingi trilioni 21.3 kwa ajili ya utekelezaji wa majukumu ya wizara hiyo pamoja na taasisi zake kwa mwaka wa fedha 2026-27. Akiwasilisha mapendekezo ya mpango wa bajeti bungeni, Waziri wa Fedha Balozi Hamisi Musa Omari amesema fedha hizo zitatumika kugharamia matumizi ya kawaida na maendeleo katika mafungu manane ya wizara, ambapo kati ya fedha hizo shilingi trilioni 19.4 zitatumika kwa matumizi ya kawaida, huku shilingi trilioni 1.8 zitaelekezwa kwenye miradi ya maendeleo. Chama cha Mapinduzi CCM

0: maraki ana lugha nyingine, anaweza akachoka ile neno na ujumbe usifike kwa mtu mwingine kama ajui hapo. Inategemea sasa mzungumzaji anaongea ni nani na nani, lakini tukizungumzia kwenye mambo ambayo ni rasmi kama ni nyaraka za serikali zinazotakiwa kufika ofisi rasmi, unatakiwa uandike bila kuchanganya. Kuweka umeandika Kiswahili na Kiingereza, Kiswahili na Kifaransa, Kiswahili na Kiarabu. Hapana, unaandika lugha moja tu. Kwa hiyo maana yake baadaye ukifika pale, imewafanya watu wengi sasa wakiwa naandika, wakifika kwenye neno hilo subscribe weka mabano. Unaandika na kama mabano subscribe. Sasa leo kupitia kipindi hiki tuambie tena, si mara moja wala si mara ya pili, itakuwa ni mara ya zaidi sana, kusema kwamba tukikutana neno subscribe
1: tutariki.
0: Kwa hiyo ni miongoni, kwa hiyo kutumia lugha au misamiati yani maanake kwa maana lugha mbalimbali katika mazungumzo yanayolenga kitu kimoja, pia inaweza kawa ni chanzo mojawapo cha nini, cha kubananga. Yaani usipofikisha ujumbe ukakamilika, basi wewe umebananga bado, hujafikisha ile taarifa ile ambayo ulikusudia ifike. Maana wazo kuu la lugha ni kuwa na mawasiliano ambayo yamefika kati ya mzungumzaji na msikilizaji.
2: Lakini pia hawatumii Kiswahili kwa matumizi ya kila siku. Hii pia ni sababu mojawapo ambayo inachangia watu kubananga lugha. Lugha inatakiwa ili uizoee, lazima uitumie kwa matumizi ya kila siku. Yaani hakikisha unatumia lugha yaani mfululizo siku zote ili Kiswahili.
1: Sasa kuna na pengine napata swali hapo. Umesema kwamba ili mtu kizoe kitu au kizoe lugha lazima uwe unaitumia siku zote. Sasa lugha ndio kitu ambacho ni chombo cha mawasiliano na ndio kinatumika siku zote hapo katika kuunganisha mtu mmoja na mtu mwingine ili katika kuelewana. Sasa ulipozungumza kwamba tuitumie siku zote, pengine tuitumie vipi sasa ili kuleta ile tuelewane vizuri katika hilo na tusilete mkanganyiko.
2: Sasa hapo tuna lugha mama. Ukienda vijijini kule watu hawajui Kiswahili kabisa.
1: Naam.
2: Unaweza ukashangaa unaongea wewe wanashangaa unaongea kitu gani. Lakini kuna wengine wanakijua japo kwa udogo wake. Kwa hiyo ili uwe imara kwenye kukiongea, lazima ukitumie vizuri. Hata kama unakosea, uwe na taratibu tu ya kukiendeleza kila siku hivyo. Itakufanya ukijue Kiswahili vizuri zaidi.
1: Wao wanasema kwamba kukosea ndio kujifunza. Sawa, msikilizaji wa TBC Taifa, kama unajiunga nasi hivi sasa, kipindi ni lugha ya taifa. Tuko hapa mpaka majira kama saa 10 kamili hivi ambako utakwenda pia kusikiliza taarifa ya habari. Mimi ni Anwar Jamal. Hapa studio niko na Kusanja Emmanuel. Kusanja ni msanifu lugha, lakini pia niko na Recho Buswelu, mfasiri kutoka Baraza la Kiswahili Bakita. Leo katika swali tumekuuliza vyanzo vinavyosababisha kukosea au kubanangwa kwa lugha ya Kiswahili. Unadhani msikilizaji ni vipi? Shirikiana nami hapa kupitia 0738336925 mubashara kabisa. Nitakuja kutazama kile ulichokituma alafu tukiweke mezani hapa, kwa sababu tuna wajuvi, basi tawasikia pia na wakizungumza kwa kile ambacho umekichangia msikilizaji. Nije kwako Kusanja, kuna hii kasumba ya kwamba watoto 2000 ama sasa hivi kuna Gen Z wanakuwa ni sababu ya kubanana kwa lugha ya Kiswahili. Unaweza tukubaliana nayo?
0: Ninakubali. Ninakubali, na miongoni mwao pia wapo ambao wako wabanangi kama hiyo. Tukisema makosa haya, makosa unajua unasema mwanadamu kile hafu akosi uchafu. Yaani hatuwezi tukasafishika tukaisha. Ndivyo maisha yalivyo. Hapa tunasema kuhusiana na haya kwa sababu watu wazidi kuboresha maandiko yao, kuboresha namna ya kutumia lugha yao. Kwa sababu lugha hii ndio pekee ambayo inawaunganisha wao na watu wengine na inawafanya wengine wanapata chakula kila siku. Kwa sababu ama ni biashara wanazozifanya ama ni kazi wanazozifanya au ni shirika ambacho wakifanya wakitumia lugha hii au shi lugha adhimu ya Kiswahili. Kwa hiyo tujue kwamba katika kutumia lugha hii hawa tunaoita kizazi cha 2000 wapo ambao tukitumia lugha vizuri nasema kwamba ni uzalendo. Lakini kabla tujaenda kuwanyoshia kidole tujue, je, wanajifunza wapi? Vyanzo vyao vya kupata taarifa ni vipi? Kama wanapata taarifa kwenye sehemu ambazo hazina hazitoi maarifa ambayo ni

0: wanaweza kawa ndio wanazidi kuongeza makosa juu ya makosa, kwa sababu tukiangalia kuhusiana na maendeleo ya sayansi na teknolojia, kuna kuibuka kwingi kwa mitandao ya kijamii, na kuna hapa watu huzungumza na kutumia au kutoa maoni kwa namna ambavyo watu wanataka, lakini wengine mpaka wanaenda mbali, wanashindwa hata kuzuia yale kuandika kwa hisia zile ambazo wanakuwa nazo ndani. Lakini hao kizazi cha 2000 ambacho tunakisema, kuna ambao wakizungumza unasikia wanasema kweli, kwa sababu anapata maarifa kutoka kwenye chanzo muhimu. Kwa mfano akiwa anasikiliza redio kama hivi, akiwa anasoma magazeti yale ambayo yamehaririwa na wahariri, kama vitabu ambavyo vina ithibati ambavyo vimehaririwa na kupitishwa na ama baraza la Kiswahili au na watu wataalamu wengine.
1: Katika hilo kuna unaweza kutembea katika sehemu ukakuta vitabu vinauzwa na vingine hivi na vingine vile, lakini vile vitabu kujaribu kuvisoma naona kama kuna makosa mle ambayo yamefanyika katika swala zima la uandishi na vitu vingine. Sasa hivi jiti kama baraza la Kiswahili BAKITA, mnavisimamia vipi hivi vitabu ili vikidhi na yani vikidhi mahitaji kwa yule ambaye anakwenda kusoma, asipate mkanganyiko pale ambako anasoma lakini pia anajifunza? Kwa sababu umezungumza hapo kuhusu swala la vijana, sehemu ambako wanatoa maarifa, na ukazungumzia pia vitabu, baraza la Kiswahili mmejiwekeza vipi katika swala zima la vitabu, ambako mtu akiandika kitabu cha labda kitakaguliwa kwa namna gani?
0: Kwa kanuni na sheria za baraza Kiswahili la taifa. Hizi kanuni zinaruhusu baraza Kiswahili la taifa kuwa chombo ambacho kitasoma na kupitia yale maandiko mbalimbali ambayo yameandikwa katika Kiswahili. Na pia inatakiwa kuhariri vitabu vyote vinavyofundishwa au vinavyotumika kufundishia katika elimu, nazukani elimu ya msingi, sekondari. Unatakiwa upitie baraza la Kiswahili. Sasa kumetokea mambo ambayo tunasema ni uhuru ambao umekuwa hapo. Tunajua sasa ni jamii ni kipindi cha soko huria. Na kama nilivyosema mwanzo kwamba kuna kukua kwa sayansi na teknolojia, basi watu wengi wamebuni vitu vyao au wamekuwa kunakuwa na wachapishaji tofauti tena na wachapaji wengine ambao watu wanatafuta pesa tu, wanaandika kwa ajili ya pesa. Anachokifanya ni kwenda tu kwenye unafuu ulipo, anatafuta mtu nani anaweza kanichapishia kitabu kwa shilingi 2000. Kwa hiyo anapeleka pale 2000 yake, ile 2000 awakisomi kitabu kwa hariri. Matumizi ya lugha, unajua unaweza kama umesoma taaluma nyingine lakini taaluma ya lugha hauna, yani manake kutakuwa kuna kosa ule ushikamani wa mawazo yako, kutakosa msamiati, uchaguzi wa msamiati, ni neno lipi utumike wapi, unaweza kama kata changamoto. Kwa hiyo wenyewe wanaenda tu moja kwa moja na kutoa vitabu ili waviuze. Sasa wanapofanya vile, ile jamii inaenda kununua. Kwa mfano kama ni riwaya mtu kaandika, ni kweli inaweza kuwa na hadithi nzuri, ama ni hii hadithi masimulizi yake ni mazuri, kilichoandikwa mle ndani kizuri, lakini maneno yaliyotumika kawa hayakai kwenye ufasaha. Sasa yule naye atakayesoma atayachukua yale yale kama jinsi yalivyo na kuyatumia. Sasa kwa kuwa yeye hajui na hajui kama hili ni kosa, basi yeye anatumia tu. Na ndio maana nikasema vyanzo vya kupata taarifa ni vipi. Kama ni chanzo kinaeleweka, basi inakuwa ni rahisi mtu kupata maarifa kwa makini na kwa usahihi zaidi kuliko kujichukulia tu vitabu vile vya kiada vile. Inakuwa mtu anachukua tu jinsi anavyotaka. Kwa hiyo na yeye anaandika tu jinsi anavyojua kwa uelewa wake, utashi wake tu, lakini makosa yanakuwa mle ndani. Shahidi wapo, kama watu wapo wanaochukua vitabu, wanasoma vile vitabu, wanavinunua, watakuwa ni shahidi wa mashahidi wazuri sana kwa hili nalisema hapa. Yani kuna mtu mmoja aliniambia kwamba alinunua kitabu, alipokuja kukipitia akakuta kuna makosa mengi sana, akauliza mhariri ni nani, akamwambia sisi hatuna mhariri. Yaani uhariri wenyewe hawajui.
1: Hawafahamu maana yake nini.
0: Naam. Hawajui hata mhariri ni nani. Kwa hiyo watu hawa, hata baraza la Kiswahili ukimuuliza yuko sehemu gani, anakuambia hivi si huwa ni BAKITA. Kazi hajui hata kazi anayofanya. Sasa namwambia tena, Kiswahili lipo kwa ajili ya Watanzania. Ndio natoa huduma kwa ajili ya Watanzania. Na Watanzania wote, sio Watanzania tu kwamba waliosoma tu, ambao hawajasoma pia wanatakiwa. Kwa sababu haya maarifa yapo kwa ajili ya watu wote. Uandishi wa vitabu na inawezekana hadithi za watoto, ikawa ni tamthilia, ikawa ni mashairi, ukifika baraza la Kiswahili la taifa unapata mwongozo na vile vile

0: jinsi tunaandaa miongozo ya uandishi.
1: Mm.
0: Kwa mtu anaweza kachukua mwongozo wa kuandika, akajua jinsi ya kuandika vizuri kitabu chake vizuri,
1: mm,
0: ili kitakapokuja kuhaririwa basi akina makosa yale, basi tupunguze hata haya makosa ambayo yanaweza kuharibu kizazi kinachofuata, bana lugha itakuwa imebadilika sasa.
1: Sawa, msikilizaji, huyo ni Kusanja, tunaye hapa msanifu lugha akieleza kwa kina kabisa, lakini kwa ambao wanajiunga nasi, kubwa ambalo tumekuuliza na hasa kubwa ambalo tunalitazama pia ni vyanzo vinasababisha kukosea au kubananga kwa lugha ya Kiswahili. Vyanzo vinasababisha kukosea au kubananga kwa lugha ya Kiswahili. Shirikiana nami hapa kupitia 0738336925. Nitakuja kutazama kwa kina kabisa ujumbe wako, lakini hapo baadaye pia utapata nafasi ya kutupigia simu hapa tuzungumze kwa kina. Ukisikia neno kubananga, kama ulivyoambiwa hapo awali, umeelewa, lakini vipi pia wewe ulishakubananga lugha na kitu gani ambacho ulikibananga? Shirikiana nasi hapa kwa kina, msikilizaji. Lakini pia nikwambie tu matangazo haya yanaruka mubashara kupitia tovuti yetu ya www.tbc.go.tz, na ukifika kule chagua TBC Taifa Instagram pamoja na Facebook, ambako huko tunapatikana kwa jina moja tu la TBC Taifa. Sasa nije katika swala hili la sisi tuna somo la Kiswahili hapa kutokea elimu ya awali mpaka mtu anafika sekondari, lakini pia elimu ya advance na kadhalika. Kiswahili kimekuwa kikifundishwa tokea chini. Ubanangaji wa lugha unatoka vipi? Kwa sababu tumekuwa tukifundishwa lugha na tunaifahamu na tunafanya vizuri katika mitihani.
0: Ubanangaji unaweza kawa na, kama nilivyosema, unaweza katika vitu vingi. Unaweza kawa unatokana na ama na dosari. Dosari ni yale makosa ambayo yanafanyika kwa mtu ambaye anajifunza lugha ya pili. Ya kawa ni kutokana na ama asi ile athari ya lugha yake mama, ama nikatokea katika viungo vyake, katika kinywa kuna sehemu kuna itilafu, hawezi kutamka baadhi ya maneno.
1: Baadhi ya maneno.
0: Kwa hiyo hapo inaweza kusababisha yeye akafanya umakosa au ikawa ni dosari kwake ambayo hawezi kuibadilisha. Hawezi kubadilisha. Kwa mfano anaweza baada kusema sasa, yeye ana kithembe. Na sasa hayo ni yanavumilika. Bora yanavumilika, lakini kuna yale ambayo tunasema ni ya kawaida. Yaani mtu anakosea, yaani anakuwa sana anajirudia mpaka anaanza kuchukua nafasi. Anapiga kelele sana kwenye jamii. Maneno yanayoweza kuwa labda nitoe na mfano kidogo. Nilisoma andiko la mtu mmoja, daktari mmoja anaitwa Isaya Lupogo. Yeye alikuwa anaangalia pia makosa yanafanywa, lakini akatanabaisha baadhi ya makosa, akasema makosa haya yapo kwenye kategoria kwa namna mbalimbali. Kuna makosa yale ambayo mtu anaweza kusema na kadhalika. Na kadhalika, yani kaunganisha na kadhalika. Ni neno kama neno moja na kadhalika. Na ujue kwa wakati kuna hoteli zile na vioski vya zamani, watu wameorodhesha pale vyakula ambavyo viko pale au vitu vinapatikana, afu baadaye wanaandika na kadhalika. Nisababisha tukawa wana utani utani, nasema kwamba naomba na kadhalika. Kwenye wakati akifika kuagiza chakula, naomba na kadhalika. Sasa na kadhalika, hii na ni neno ambalo limejitegemea, ni kiunganishi kinakaa peke yake, sema na afu ndo andika kadhalika.
1: Hapo tutazungumzia katika uandishi.
0: Naam.
1: Katika utamkwaji ni vile vile.
0: Na utamkwaji pia mtu anakosea hivyo hivyo. Anasema moja kwa moja na kadhalika. Baada ile na hakuna nafasi ya kati ya na kadhalika. Kwa hiyo hilo ni kosa moja wapo. Kuna mtu anasema dharura. Baada kusema dharura. Dharura. Yaani zote ni rr. Dharura. Sasa yeye anasema dharura ama dharura. Ni makosa yale ambayo yanafanywa. Mtu anaweza sijui kama anafanya kosa, lakini ni makosa ambayo anakutana anayafanya kila wakati. Au tafadhali, yeye anasema neno kusema, baada ya kusema tafadhali anasema tafadhali.
1: Tafadhali.
0: Maana kwa hiyo nafikiri ni sehemu ambayo watu wengi wanakuwa na wanakuwa kama ukimsema mtu ili ajirekebishe ni vizuri. Na tunasema kwamba dawa chungu kwa kuwa inaponya malaria ni vyema ikazungumzwa. Na sisi tunasema hivi kwa sababu tunajua hadhi ya Kiswahili.

0: kilipo sasa. Na huu ni mwaka 2025. Tukifanya maadhimisho tena atakuwa ni maadhimisho ya 4. Sio ya 2 wala sio ya 3.
1: Naam.
0: Tutakuwa tunaenda mbali zaidi. Kwa hiyo kwa kuwa tunavyozidi kwenda inabidi tuboreshe sisi wenyewe. Tuboreshe wani wa Tanzania sio wasomi tu, hata wale wasomi
1: kwa ujumla.
0: Eh, mtu aweke jitihada za kuweza kupata namna ya kuongea vizuri.
1: Karibu na wewe nime.
2: Kwa kuongezea, umesema kwamba kwa nini watumiaji wa lugha kwamba mtu tangu darasa la kwanza anatumia lugha anasoma Kiswahili mpaka na ngazi za juu. Tukumbuke kuwa lugha pia inazaliwa, inakuwa na inakufa. Lugha inakuwa pale ambapo watumiaji wa lugha wanaongezeka, vile vile misamiati ya lugha inapoongezeka. Kwa tangu ukiwa darasa la kwanza mpaka unafika form 4 kuna baadhi ya misamiati lazima izaliane ili lugha endelee kukua zaidi. Na kinyume cha hapo tena ni kuharibu lugha sasa. Kwa sababu misamiati kikosekana katika lugha tunakuwa na misamiati michache, hapo ni kupata lugha kufa. Kwa ndo maana kuna kubananga, kwa sababu unaweza kuzaliwa mfano neno bananga lenyewe ile. Ukute limeingizwa kwenye kamusi miaka miwili iliyopita. Ambapo ulivyokuwa darasa la pili hukujua maana nini ya kubananga.
1: Huyo Recho ni fasiri kutoka Baraza la Kiswahili BAKITA. Msikilizaji wakati huu sasa nitazame ujumbe ulionitumia hapa studio. Nasema habari hapo studio na changia kubananga lugha, utamsikia sehemu anakwambia kutumia Kiswahili utatumia lugha kigeni. Haya, huyo amezungumzia swala zima la kutumia misamiati ya lugha tofauti na ile ambayo nilizungumzia. Anaitwa Kiambwile Mangula kutoka Morogoro. Shukran sana. Anasema kaka hapo pia neno moja kuwa na maana nyingi inachangia uharibifu wa lugha. Shukran sana. Lakini anasema mimi naitwa Jiao Kasema, anasema kutoka Mbarali Mbeya, maana ya matumizi ya lugha ya Kiswahili huko kijijini kwetu watu wafahamu pia lugha ya Kiswahili vizuri. Utakuta mtu anafahamu tu Kisukuma na kadha. Basi shukran sana, nasema tuko pamoja. Lakini huyo anasema sababu ya kubananga kwa lugha ya Kiswahili, kwanza ni matumizi mengi ya vifupishi katika fasihi, lakini pili kukosa vyanzo sahihi katika nyanja hasa ya sayansi na teknolojia. Naitwa Mangi J Matunde kutoka Kibaha. Lakini endelea kutazama ujumbe wako. Anasema kuna watu wanasema mvua ananyesha baada ya mvua inanyesha. Anaitwa Zilif kutoka Chamazi. Anasema tuko pamoja. Anaitwa Museti bin Museti maarufu kama Uchelandi, anasema kutoka Nyasirori Butiama, anatupata vyema kabisa mwanzo mpaka mwisho. Lakini anasema naomba kujua haya kudhalilika lina maana gani. Haya, shukrani sana kwa ujumbe wako, nasi tumetazama kwa kuwa niko na wajuvi hapa, tukaenda kulitolea maana kwa kina kabisa. Nilishawahi kumsikia mtu anazungumza katika kauli zake alizozitoa mwisho wa siku, nikamsikia anasema kwamba naniliu, yani naniliu.
0: Hiyo ni athari tu ya lugha mama hiyo. Hilo neno alina ufasaha wote katika Kiswahili.
1: Kwa hiyo tukihitaji kusema sasa kitu hiyo, ili tumweke sawa sasa huyu msikilizaji ambaye anasema naniliu, aseme vipi ili akae katika mstari ulionyooka?
0: Naseme kwa sababu naniliu inamaanisha nini? Yaani ukisema naniliu manake umekosa neno la kuzungumza. Nyamaza. Yaani ukipata neno la kuzungumza sema. Na niliua alina ufasaha wote katika lugha.
1: Naam, Kusanja anakuambia kama una neno la kuzungumza
0: nyamaza
1: tu. Ha, naendelea kutazama ujumbe wako, nasema tuko pamoja hapo studio. Simon kutoka Mgeta, shukrani sana. Lakini anasema anaitwa Maguri Joseph. Anasema niko haya, anasema kosa lingine ni barabara, anakosea mtu anaposema balabala. Shukran sana. Lakini anasema vyanzo vinavyoweza kubananga kwa lugha ya Kiswahili ni kama kutumia lugha isiyo sanifu. Nisome kama John Madulango kutoka Tunguli Secondary School. Lakini huyo anasema anaitwa Adija Mpegambega kutoka Lindi Ruangwa, anasema nipongeza sana kipindi cha lugha yetu, kwa kweli mnafanya kazi nzuri na mnatuhabarisha kuhusiana na lugha ya Kiswahili. Mwingine anasema anaitwa Faraji Salumu Bumbo kutoka Pwani Kibiti, anasema mambo yanayofanya watu kubananga lugha ni lugha mama, mfano lugha za makabila watu wanaingiza maneno humo humo, lakini pia dosari katika alama za uandishi. Haya, shukrani sana kwa kile ambacho umekizungumza. Lakini yeye ameandika hapa dosali. Kwa hiyo pia yeye
0: kwenye dosari yake kuna dosari.
1: Kwa hiyo pia naye amepata changamoto hapo. Anasema huyu mwingine anaitwa kuna rafiki yangu na haya shukrani sana kwa ujumbe wako msikilizaji, lakini kubwa hasa ambacho tunaangazia hapa ni vyanzo vinavyosababisha kubananga kwa lugha ya Kiswahili. Vyanzo vinavyosababisha kubananga kwa lugha ya Kiswahili. Niko na Kusanja Emmanuel Kusanja, msanifu lugha kutoka Baraza la Kiswahili Bakita, lakini pia niko na Recho Buswelu, mfasiri kutoka Baraza la Kiswahili Bakita. Mimi ni Anwar Jamal, tuko hapa mpaka majira ya saa 10 kamili pale ambako utakwenda kusikiliza sasa ile taarifa ya habari. Sasa tufanye nini ili sasa kuondoa matatizo haya ya ubanangaji wa lugha ya Kiswahili, kwa sababu tumeona kijitokeza na yanaleta tafsiri mbaya katika kuikuza lugha yetu ya Kiswahili.
0: Ili kuondoa, kwanza inabidi ujue kosa. Unajua kama hujui kosa inakuwa ni vigumu kuondoa kosa ambalo tunakuita ni kosa, kwa si kosa kidhani kwamba kutokujua kama ni kosa basi inafanya isiwe kosa. Kwa hiyo kosa ni kosa hata kama hujui kama ni kosa. Cha msingi ni labda tupite tu haraka haraka kuambia baadhi ya makosa ambayo wanafanywa kwa maana kuna makosa ambayo sio makosa ya kimsamiati. Ambapo tulisema mtu anatumia neno fulani tofauti na jinsi ambavyo linatakiwa liwe. Anachanganya kidogo hapa, anakanganya kati ya labda msamiati labda neno fulani umoja wake na wingi wake hajui. Kwa mfano sasa hivi watu wengi wanasema kuna jumbe nyingi sana. Kuna jumbe nyingi, nitasoma zote kweli hizi
1: kwa baadhi
0: ya watangazaji
1: wa habari.
0: Naam, sio jumbe, ni yani ni ujumbe tu. Una ujumbe mwingi, nitausoma taratibu taratibu hadi nitakapomaliza ujumbe.
1: Tunasema kwamba kuna jumbe nyingi hapa msikilizaji zimeingia, tunafanya makosa.
0: Ni makosa. Kwa sababu ni ujumbe halina wingi wala umoja. Naam. Kuna mengine ni makosa yale kwenye upande wa uandishi kama alivyosema mtu mmoja hapo mchangiaji. Lakini kuna makosa hayo ni yale ambayo mtu anaweza kukosa kuunganisha ni maana ani badala ya kuunganisha, kwa mfano neno kwa sababu. Kwa sababu unaanza na kwa unaacha nafasi unaandika sababu. Sio kwa sababu ya kuunganisha, kwa sababu
1: anaunga moja kwa sababu
0: au kwa ajili. Kwa ajili sio kwa ajili. Sio kwa ajili. Kwa hiyo ni kwa ajili. Hayo ni makosa pia ambayo yanakutana na watu wanafanya. Pia kuna makosa ya kutenganisha maneno. Mtu anatengeneza maneno kimakosa. Na kutadi neno labda kusema aliyefika. Aliyefika. Yeye anaanza aliye
1: alafu fika.
0: Kwa hiyo anakuwa ameyatenganisha hivyo. Kumbe haya yatenganishwi. Ni aliyefika. Yaani lote neno moja.
1: Naam.
0: Alifika. Au neno mbali mbali.
1: Mbali mbali.
0: Mbali mbali neno moja. Au andiki mbali, weka nafasi mbali, au mmoja mmoja. Mmoja mmoja ni neno ambalo linaunganishwa, ni neno moja. Mmoja mmoja ni tofauti na mara kwa mara. Naona kwa hiyo ni makosa pia. Lakini kuna makosa mengine ambayo tunasema ni makosa, mtu anachanganya tu sauti. Mtu baada kusema dhambi anasema zambi. Kwamba zambi, bwana huyu mtu ana zambi sana. Kwa kusema na dhambi. Maana
1: dhambi mtu anasema.
0: Kwa hiyo makosa ni mengi. Lakini hata tukiyasema kipindi kizima tuweze kuyamaliza. Lakini kikubwa ni kwamba mtu ili ajue kwamba tunatatuaje ile kosa, ni cha kwanza kujua kwamba kosa ni lipi. Kwa sababu usipojua kosa, basi kwako wewe kila kitu ni sawa. Asiyejua anapoenda, basi kila alipo amefika.
1: Na kama hakutakuwa na mtu pia kukuweka sawa,
0: tobala. Ndio maana taifa kwa umuhimu wake. Taifa kwa umuhimu wake. Na bunge nikaona kwamba kuna haja ya kuwa na chombo maalum kwa ajili ya kushughulikia lugha ya Kiswahili. Chombo hiki ambacho kilichokuwa kwa sheria ya bunge ambacho ni Baraza la Kiswahili la Taifa. Na pia kukawa na kwa utashi wa serikali, kukawa na vyombo vya habari mmoja wapo ambacho ni chombo cha taifa TBC, ambayo sasa kupitia shirika la utangazaji la taifa na Baraza la Kiswahili, basi kwa umoja huu tunawafikia Watanzania kuwasogezea lugha yao. Ukisikia kipindi hiki cha lugha ya Kiswahili kimeanza zamani. Kuanzia wimbo ule unaimbwa Tanzania bara anafisiwa ni Kiswahili. hapo. Kiswahili lugha ya taifa, wanafundishwa Watanzania tangu miaka hiyo kupitia TBC.
1: Sawa. Mimi nadhani muda huu hapa tumruhusu pia msikilizaji tumsikie kwa upande wake anazungumza nini kuhusu na swala zima la kubananga lugha ya Kiswahili. Msikilizaji unaweza kutupigia simu hapa kupitia 0733805392 ama 0733805393, wakati unatazama ujumbe wako ulionitumia. Shukrani sana. Anasema sababu zinazosababisha mtu kuharibu kubananga lugha ya Kiswahili ni mabadiliko ya tabia ya watu kwenda na wakati. Haya, kwenye line ya simu. Halo, unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
3: Mimi naitwa Hamisi Mseka, niko Ruangwa, Lindi.
1: Karibu sana Hamisi, una lipi la kuzungumza kuhusu na swala zima la kubananga lugha ya Kiswahili?
3: Rudia tena.
1: Una lipi la kuzungumza kuhusu na swala zima la kubananga sasa hii lugha yenyewe ya Kiswahili?
3: Kubananga ina maana kama kitu labda kwamba yani unakifanya kitu kisichokuwa na usahihi, yani yani kwamba unakiongelea kitu ambacho kwamba unajua sisi wa Tanzania tunapenda sana kujipitia njia fupi, yani tunaongea neno bila kujua maana yake nini, ila kwa sababu limependeza tu lile neno basi nasikia kwa kwa kuliongea.
1: Naam. Sawa, unawaambiaje sasa Tanzania kwa ujumla pamoja na msikilizaji ambaye anasikiliza lugha ya taifa sasa hivi kuhusiana na kuzungumza vizuri katika na pia Waswahili walisema kwamba tupende vya kwetu.
3: Ah, yani kikubwa hapo sasa hivi kwa mjini na dini ndio kama hizo kutupa elimu na nimemsikia mtaalamu hapo anaongea na kufanua. Basi wajitahidi nimo tu kuvikutwa elimu. Kwanza Kiswahili chetu wengi tunakiharibu sana.
1: Basi shukrani sana, endelea kusalia nasi hapa mpaka hapo tamati. Haya, tumemsikia msikilizaji wa kituo ya kwake pia akisema kwamba ni muda sasa baraza la Kiswahili kuendelea kutoa elimu ili kila kitu kiende vizuri. Anaitwa Gabriel Laurent, anasema tuko pamoja sana mpaka tamati. Lakini huyo hapa anasema, anaitwa sema habari za hapo studio, anasema haya machapisho kwenye vitu vinavyozalishwa hapa kwetu asilimia kubwa za kigeni. Je, ni sahihi? Anaitwa Vincent Johan kutoka Mbeya. Shukrani sana. Kwa line ya simu. Hello.
4: Hello.
1: Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
4: Naitwa Fabi Tifarahani Mbasha, natokea Iwawa.
1: Karibu sana. Unalipi la kuzungumza nasi kuhusiana na lugha yenyewe pia Kiswahili, lakini pia jinsi ya kubananga na watu wanavyobananga lugha ya Kiswahili yenyewe?
4: Kwa mtazamo wangu, utandawazi umechangia sana watu kusababisha kubananga kwa lugha. Lakini pia hata baadhi ya Kiswahili lenyewe pia linachangia, kwa sababu kwa mfano mimi ni msikilizaji mzuri sana wa vipindi vya redio na usomaji wa magazeti. Unakuta redio nyingi hata usomaji wao taarifa za habari watu wanabananga lugha. Kwa mfano habari anasema habari. Ramadhani unakuta anasema Ramadhani, lakini nao nasikia hawafuatilii na kuwaonya, na watu wanaendelea tu kutumia au kusoma majina kama jinsi ilivyo, hivyo wanaona kama ni sahihi.
1: Basi shukrani sana, na kwa kuwa wenyewe hapo pia tawasikia hapa akizungumza kwa kina kabisa. Asante sana, naendelea kusalia nasi.
4: Asante sana. Wajitahidi wao wanafuatilia, maana wakati mwingine redio zingine zina yani zinatushinda hata kusikiliza habari zao au usomaji wao magazeti kwa ajili ya kubananga hivi.
1: Haya, shukrani sana, na hilo wamelisikia. Haya, umemsikia huyo msikilizaji akizungumza kwa kina kuhusiana na baraza la Kiswahili. Kazi mnafanya ni nzuri na inaonekana, lakini kuna baadhi ya vitu kabisa mkikiweka sawa, wana imani kwamba mambo yataenda vizuri kama alivyotoa hapo awali kwamba kuna baadhi ya vituo vya habari. Lakini kabla ya kulijibu hilo, tumsikie msikilizaji huyu hapa kwenye line ya simu. Hello.
5: Hello.
1: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
5: Naitwa Joshua Mabwani kwa kupenda mjeja Tabora.
1: Karibu sana.
5: Asante sana ndugu.
1: Naam.
5: Ndio.
1: Unaelewa
5: kubana?
1: Naam.
5: Kiswahili wa Tanzania tulikuwa nacho kingi sana. Mimi kwa mtazamo wangu nafikiri baada ya Kiswahili endelee kutufundisha. Maa tukianza kutoa darasa naona watu wengi elimu, lakini sasa hivi tumekuwa na Kiswahili cha mmoja cha kwake. sasa nazo hakuta hiki kizazi sasa za sasa hivi.
1: Sasa hiki kizazi mnacho kizungumzia ndio kinazaliwa na wazazi nyie ambao mnafahamu lugha Kiswahili. Sasa kwa nini wao wazaliwa wafahamu lugha wakati wazazi wao mnafahamu lugha Kiswahili? Je, mwaweki chini na kuzungumza nao?
5: Sisi wenyewe ndio tunawatoa njiani. Kama tumekuwa na Kiswahili kwa kwake.
1: Naam.
5: Hata ukiwa na kibanda unaweza ukakukuta mteja na kuuliza kitu anaongea lugha anayojua yeye mwenyewe. Ndio wewe ukiwa kama mtu mzima kidogo umemzidi kwa umri pale unaweza ukawa unashangaa huyu anaulizia kitu gani huyu.
1: Sawa, basi sisi tumekusikia hapa, tuache nafasi pia tuzungumze na wengine wakati huo. Kusanja kilijibu hili swali la Bakita na panua bawazeni kuhakikisha kwamba vituo vya redio pia vinafanya kazi ya kuzungumza vizuri hii lugha ya Kiswahili.
0: Kwanza nimpongeze ndugu yetu wa Ilolanguru hapo. Ilolanguru pamechangamka sasa hivi. Wanasikiliza redio na tupongeze serikali imefikisha umeme pale. na mafahamu vizuri.
1: Naam.
0: Sasa kwake kwa upande wa baraza la Kiswahili sasa. Ni kweli baraza la Kiswahili yamesema linachangia pia kwa sababu ali makali yake yake makucha yake hayaonekani, lakini kiukweli ni kwamba baraza la Kiswahili linakuwa na semina mbalimbali kuhusiana na watangazaji na wahariri.
1: Sasa shikilia hapo kwenye line ya simu. Hello. Kuzungumza kidogo kwa sauti yako ya redio tusikilizane vyema.
6: Haya, nimepunguza.
1: Naam, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi sasa?
6: Naitwa Ndugu Nesere, napiga simu kutoka Lindi, Rwangwa.
1: Karibu sana. Wewe ulishawahi kubananga lugha ya Kiswahili bila kufahamu, na pengine ndio baraza la Kiswahili Bakita ndio limekuja kukujuza hii leo?
6: Ni pale kwenye swala la kubananga Kiswahili, mimi nafikiria yani uhuni umezidi sana nchini kwetu humu. Yani kuhusu baraza la Kiswahili nadhani alichangii kwa sana, ila wazazi ndio tunachangia.
1: Haya, shukrani sana kwa ujumbe wako, lakini pia tumekusikia hapa.
6: Asante.
1: Haya. Na msikilizaji huyu akizungumza, kila mtu ana mtazamo wake kuhusiana na kile ambacho anakizungumza, lakini kazi kubwa inaendelea kufanywa na baraza la Kiswahili Bakita hapa ka, mwaka 2024 tutashuhudia pia Kusanja, tumeshuhudia kongamano mengi sana na warsha za Kiswahili zikifanyika katika maeneo mbalimbali katika kuelimisha na kumjuza pia Mtanzania kuhusiana lugha yenyewe pia ya Kiswahili. Sasa nitazama ujumbe wako, unaitwa Edgard Eno kutoka Kisesa Mwanza, anasema natupata vizuri kabisa, asante kwa matangazo yenu. Endeleeni kutuelimisha TBC daima mbele. Mwingine asema kuna watu wanasema mvua ananyesha, hii tayari nilishaitazama. Asante sana, lakini huyu anasema tunawapata vizuri kabisa, lakini huyu anasema mambo yanayosababisha kubananga kwa lugha ni utandawazi, maana inaonekana mtu anaweza kufanya chochote au kufanya lolote ili mradi tu asivunje sheria. Shukrani sana, lakini anasema kusema haya sijatafutari bila kusema daftari, anaitwa Bule ya Kanda. Sijaelewa kile ambacho umekiandika, lakini shukrani sana ujumbe wako kufika hapa. Kamenyi Elisha Kamenyi kutoka Kigoma sawa wilaya Kasulu huko anasema tunawapata vyema kabisa barabara TBC taifa. Nafikiri kwamba mkiongeza muda hiko kipindi basi tuendelee kujifunza vitu vingi zaidi. Saa 9:51 kwa Afrika Mashariki. Msikilizaji, kama unajiunga nasi, hii ni lugha ya taifa, lakini pia tunaendelea hapa kuyatazama kubwa hasa ambao tumekuuliza ni vyanzo vinavyosababisha kukosea au kubananga lugha ya Kiswahili. Niko na Kusanja Emmanuel Kusanja, msanifu lugha kutoka Bakita, lakini pia Rachel Buswelu yuko hapa katika kuelimishana kupeana vitu mbalimbali kuhusiana na lugha yetu. Wakati unaendelea kutazama ujumbe wako, kabla ya kuendelea kulijibu sasa lile swali ambalo Kusanja alikuwa anaendelea nalo, nasema tuko pamoja. Naitwa Uhuru huyu kutoka Morogoro. Naam, Kusanja karibu, sasa tuendelee.
0: Naam, kama nilivyosema kwamba kuna kwa na makongamano pia na semina mbalimbali kuhusiana na matumizi ya lugha, matumizi ya lugha fasaha na sanifu. Kuna kila mwaka tunafanya, kila mwaka tunafanya mkutano wa habari, watu wa magazeti, watu wa wana wana wana wana wanatoa taarifa kutoka mikoani ama sehemu mbalimbali, na pia na wanaosoma taarifa za habari na utangazaji wote kwa ujumla. Kwa hiyo ni tunakongamano linaitwa kongamano la idhaa duniani. Huwa linafanyika kila mwezi wa tatu na hata mwaka huu litafanyika tena. Kwa hiyo nafikiri ni watu kuzingatia tu. Unajua maisha ni kama ushaikuona kuku mvua wakati inanyesha. Kuku akipigwa na mvua vizuri, mvua ikimnyea vizuri, anakuwa kama amezizima hivi. Lakini ukipambazuka anapeperusha zimbawa zake anakurupuka anaenda zake. Kwa hiyo ndio hivyo, wakati somo linaingia watu wanakuwa kwa wasikivu vizuri sana, lakini baada ya kusikiliza mara tu usahau. Ni kama wanafunzi pia wanapokuwa darasani, matokeo ya taifa yanapokuwa yametoka yanawahamasisha wale ambao bado wako shule. Wanasema na mimi nitapata, nitafaulu vizuri, lakini matokeo ikipita wiki moja tu watoto wameshasahau, wanaanza kuruka ruka tu. Kwa hiyo ndivyo maisha yalivyo kwa wanadamu. Kwa hiyo nadhani yule atakayezingatia mpaka mwisho, huyo ndiye atakayefanya vizuri.
1: Ni mtihani huu. Sawa, muhimu ni kuendelea kukizungumza tu Kiswahili chetu na tukipende ili kuzungumza vyema kabisa. Sawa, tuzungumze mipango lakini pia maandalizi yenu nyinyi kwa msikilizaji pamoja na wananchi kwa ujumla kuhusiana na kuhakikisha kwamba lugha yetu ya Kiswahili inaendelea kusonga mbele zaidi.
0: Naam, kwenye upande wa mipango nafikiri wasikilizaji na Watanzania kwa ujumla wao ni watu ambao wao tayari, yani utayari kwamba Kiswahili kimesha utambawa na kinapaa sehemu zote sasa hivi. Yani ulimwenguni ukizungumzia Kiswahili sasa huwezi kumsema mtu vibaya kutumia Kiswahili, na utakapo popote watu watatamani wakuongeleshe kwa Kiswahili. Sasa wewe usione kila anayekuja hapa Tanzania kwa kuwa sio mweusi ukaanza kusema Kiingereza ama lugha nyingine. Wao wapendi vile, wao wanakuja huku wengine kwa ajili ya kujifunza lugha. Usimtu kila mzungu ukimwona tu unasema good morning. Wengine hata sio good morning. Wengine ndio wanatoka sehemu nyingine kabisa.
1: Raia anaanza kumsema, kumbe mwanzake anayemsema anafahamu lugha ya Kiswahili. Sasa anamshangaa vipi?
0: Imetokea mara nyingi sana. Watu wanasafiri, mtu anaanza kumsingizia, bwana toka tu. Mambo ya ajabu hapa, akasema mimi sijafanya hivyo. Kwa hiyo tujitahidi. Yaani kwamba tujue kwamba lugha ni kwa ajili ya watu wote. Sasa kwa kuwa chanzo ni kwetu hapa, tusiwe wabanangaji. Tusiharibu sisi. Sisi ndio tuboreshe na tuwasogezie watu bidhaa ambayo ni nzuri, kwa sababu mkakati ule wa miaka 10 ya wa taifa wa kubidhaisha Kiswahili ndio kwanza tuko na miaka 2 mitatu. Tuko na kamili mitatu hapa. Kwa hiyo bado miaka kama 7 hivi na kuendelea kubidhaisha Kiswahili ulimwenguni. Na kila ubalozi wa Tanzania ni kituo cha Kiswahili kwa wageni. Kwa hiyo tujitahidi sisi wa Tanzania tupate fursa hizi za kufundisha watu wengine nini? Kiswahili ambacho ni mufti, Kiswahili mjarabu, Kiswahili swafi kabisa.
1: Naam, karibu sasa Recho na umalizie.
2: Kwa kuongezea hapo kwa watumiaji wa Kiswahili sisi wa Tanzania tuna kamusi pale Bakita, kamusi kuu ya Kiswahili. Watu wanunue kamusi. Unajua ukiwa na kamusi itakusaidia sana kwenye kuangalia misamiati ya lugha ya Kiswahili. Na hii itapekea kukikuza Kiswahili zaidi kwa kuwa na misamiati ya kutosha panapo unapotumia lugha. Tuna vitabu vya Kiswahili kwa wageni, sio lazima mgeni achukue. Unaweza ukanunua hata wewe
1: ukaendelea kujifunza.
2: Ukaendelea kujifunza zaidi.
1: Sawa, utakumbuka mwaka 2024 kulikuwa na kongamano kule ambalo limefanyika Kuba na baadhi ya viongozi pia walihudhuria. Nikakuuliza hapa Kusanja, vipi mbona Kuba sijakuona? Lakini tunarejea mwaka huu hapa kongamano ambalo tutakwenda kujitokeza, utakuwa mbele zaidi.
0: Mimi siku zote niko mbele. Niko mbele, ni majukumu tu ya kiserikali tunaendelea na.
1: Haya, shukrani sana. Huyo ni Kusanja Emmanuel Kusanja, msanifu lugha kutoka Baraza la Kiswahili Bakita, lakini pia Recho Buswelu alikuwa hapa mfasiri. Kubwa hasa ambayo tulikuwa tunaliangazeni vyanzo vinasababisha kukosea kubananga lugha ya Kiswahili. Mimi ni Anwar Jamal. Natumai pia pale Instagram unapatikana vyema kabisa Kusanja.
0: Kusanja na ni Kusanja Emmanuel 8.
1: Kusanja Emmanuel
0: 8.
1: Ehe, kwako Recho.
2: Kids Baby Shop.
1: Shukrani sana. Mimi ni Anwar Jamal. Asante na nikutakia usikilizaji wema. Pale saa 10 utakwenda kusikiliza habari kwa hapa TBC Taifa. Asante na endelea kusalia nasi.

0: Hivi sasa ni saa 10 kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Msomaji Steven Mumbi. Kwanza muktasari wake. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan anatarajia kushiriki na kuhutubia jukwaa la 29 la kimataifa la uchumi la St. Petersburg. Kocha mkuu wa timu ya taifa ya Tanzania vijana wenye umri chini ya miaka 17 Serengeti Boys Elieneza Nsanganzelu amesema wamejiandaa vyema katika mchezo wa finali dhidi ya Senegal usiku wa hii leo. Wizara ya afya kwa Kagera imeanza kutoa elimu ya kujikinga na maambukizi ya virusi vya Ebola katika shule za msingi. Wanawake nchini DRC wametajwa kuwa katika hatari ya kuambukizwa ugonjwa wa Ebola. Habari. Dar es Salaam. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ameondoka nchini kuelekea Urusi kwa ziara kitaifa inayoanza hapo kesho Juni 3 hadi Juni 5 mwaka huu kwa mwaliko wa rais huyo Vladimir Putin, ambapo atafanya mazungumzo na mwenyeji wake Ikulu jijini Moscow. Mazungumzo yao viongozi hao yanalenga kuimarisha ushirikiano katika sekta za biashara na uwekezaji, elimu, sayansi na teknolojia, nishati, madini, kilimo, miundombinu na utalii. Katika ziara hiyo, Rais Samia pia

anatarajiwa kushiriki na kuhutubia jukwaa la 29 la kimataifa la uchumi la St. Petersburg, ambalo ni miongoni mwa majukwaa makubwa duniani yanayojadili masuala ya uchumi, biashara na uwekezaji. Aidha, Rais Samia atashiriki kongamano la biashara na uwekezaji kati ya Tanzania na Urusi, takalowakutanisha viongozi wa biashara, wawekezaji na taasisi za kukuza uwekezaji kutoka mataifa hayo mawili. Ziara hiyo ni ya kihistoria, itakuwa ya pili kufanywa na rais wa Tanzania nchini Urusi tangu ziara ya baba wa taifa hayati Julius Kambarage Nyerere iliyofanyika Oktoba mwaka 1969. Rabat. Kocha mkuu wa timu ya taifa ya vijana wenye umri chini ya miaka 17 Serengeti Boys Lieneza Sanganzelu amesema naamini wachezaji wake wako tayari kwa mchezo wa leo wa fainali dhidi ya Senegal. Akiongea kwenye mazoezi ya mwisho ya kikosi chake, kocha Sanganzelu amesema amefanya maandalizi ya kutosha kwa ajili ya mchezo huo na mipango yao ni kushinda na kutoa ubingwa. Kocha huyo amewataka Watanzania kuunga mkono kwa ajili ya mchezo huo ambao utaandika historia kwa soka la Tanzania kama atafanikiwa kubeba ubingwa huo wa AFCON ya vijana. Kwa upande wao, wachezaji wakiongozwa na nahodha Kasim Juma wamesema wanatamani kubeba taji hilo ili kuandika historia kubeba taji la Afrika na kuomba Watanzania kuunga mkono wakati wote wa mchezo huo. Katika hatua nyingine, mashabiki mbalimbali wakiongozwa na waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo Paul Makonda wamewasili nchini Morocco kwa ajili ya mchezo huo wa fainali ambao utachezwa leo majira ya saa 4 usiku kwa saa za Tanzania. Mchezo huo wa fainali ya AFCON ya vijana wenye umri chini ya miaka 17 utatangazwa na redio yako ya taifa ya TBC Taifa na kuoneshwa na kituo cha runinga cha taifa cha TBC One. Dodoma. Serikali kupitia Wizara ya Fedha imeliomba bunge kuidhinisha jumla ya shilingi bilioni 21.3 kwa ajili ya utekelezaji wa majukumu ya wizara hiyo pamoja na taasisi zake kwa mwaka wa fedha 2026-2027. Akiwasilisha mapendekezo ya mpango wa bajeti bungeni, waziri wa fedha Balozi Hamisi Musa Omar amesema pesa hizo zitatumika kugharamia matumizi ya kawaida na maendeleo katika mafungu manane ya wizara, ambapo kati ya fedha hizo shilingi trilioni 19.4 zitatumika kwa matumizi ya kawaida, huku shilingi trilioni 1.8 zikielekezwa kwenye miradi ya maendeleo. Aidha, amebainisha kuwa wizara imepanga kutenga shilingi bilioni 100 kila mwezi kwa ajili ya kulipa madeni ya watumishi, wakandarasi, wazabuni na watoa huduma ili kupunguza changamoto ya malimbikizo ya madeni serikalini. Katika hatua nyingine, ameliomba bunge kuidhinishiwa ofisi ya taifa ya ukaguzi shilingi bilioni 132.2 kwa ajili ya kuimarisha shughuli za ukaguzi wa matumizi ya fedha za umma pamoja na kuendelea na ujenzi wa ofisi zake katika baadhi ya mikoa nchini. Iringa. Mgombea wa ubunge wa jimbo la Isimani kupitia chama cha Mapinduzi CCM Emanuela Mtatifikolo ameshinda kwa 93.5% katika uchaguzi wa jimbo hilo. Matokeo hayo yametangazwa na msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani Caroline Otieno baada ya kukamilika kwa zoezi la kuhesabu na kujumlisha kura kutoka vituo mbalimbali vya kupigia kura ndani ya jimbo hilo. Kwa mujibu wa matokeo yaliyotangazwa, Mtatifikolo amepata kura 70,905 kati ya kura halali 75,874 zopigwa katika uchaguzi wa jimbo hilo. Jumla ya wapiga kura waliojiandikisha katika jimbo la Isimani walikuwa 89,753 huku wapiga kura 76,756 sawa na 85.3% wakijitokeza kushiriki uchaguzi. Kati ya kura hizo, kura halali zilikuwa 75,874 na kura 684 zilikataliwa. Vyama vingine vilivyoshiriki uchaguzi huo ni AAFP, ADA, ADC, Chauma, COF, DP, Makini, NCCR Mageuzi, NLD, NRA, SAU, TLP, UDP, UND, UPDP na CCK. Geita. Chama cha Mapinduzi CCM mkoa wa Geita kimelaani vitendo vya wanafunzi

0: funzi wa kike kutekwa na kufanyiwa ukatili wa kijinsia eneo la hifadhi ya taifa ya Burigi Chato inayopatikana katika kijiji cha Ichwankima wilayani Chato mkoani Geita. Mwenyekiti wa CCM mkoa wa Geita Nicholaus Kasendamila amesema hayo baada ya kutembelea familia ya wanafunzi aliyefanyiwa ukatili na kutoa pole. Aidha, amewahimiza wazazi kutoa ushirikiano katika vyombo vya sheria ikiwemo kutoa ushahidi. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Kagera. Idara ya afya mkoani Kagera kwa kushirikiana na wadau wa maendeleo imeanza kutoa elimu ya kujikinga na magonjwa ya mlipuko ikiwemo maambukizi ya virusi vya Ebola katika shule za msingi zilizopo katika maeneo ya mipakani. Msimamizi wa afya ngazi ya jamii kwa idara ya afya mkoani Kagera, Melissa Kiamani, amesema mpango huo utahusisha shule zote za msingi na sekondari zilizopo katika maeneo ya mipakani mkoani humo. Kwa upande wake, kaimu mkurugenzi wa taasisi ya Rapid Tanzania inayotoa mafunzo haya ameitaka jamii inayoishi mipakani kuchukua tahadhari dhidi ya maambukizi ya magonjwa mlipuko kwa kuzingatia kanuni za afya ikiwemo kunawa mikono mara kwa mara na kuepuka kukaa katika mikusanyiko isiyo ya lazima. Pwani. Wakurugenzi wa halmashauri za mkoa wa Pwani zimeagizwa kuwachukulia hatua za kinidhamu watendaji na wenyeviti wa serikali za mitaa wajihusisha na uuzaji wa maeneo kinyume cha sheria, jambo linalosababisha migogoro ya ardhi katika mkoa huo. Agizo hilo limetolewa na mkuu wa mkoa wa Pwani Abubakari Kunenge wakati akifungua baraza la wafanyabiashara wa mkoa huo, ambapo amesema changamoto ya migogoro ya ardhi katika mkoa huo inasababishwa na viongozi wa serikali za vijiji na mitaa kutumia vibaya madaraka yao. Ni mwezi mmoja sasa tangu kutokea mgogoro wa ardhi katika munisipali ya Kibaha baada ya mtu mmoja kukodi mabouncer kwenda kubomoa nyumba za watu waliovamia shamba lake lililopo eneo la Vikawe na kusababisha vifo vya watu wawili pamoja na majeruhi 14. Kinshasa. Wakati Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC ikiendelea na mapambano dhidi ya maambukizi ya ugonjwa wa Ebola, wanawake nchini humo wametajwa kuwa katika hatari ya kuambukizwa ugonjwa huo unaosababishwa na virusi. Katika mlipuko uliopita wa Ebola, wanawake nchini humo walikuwa theluthi mbili ya wagonjwa waliopatwa na ugonjwa huo kutokana na nafasi na mchango wao katika shughuli nyingi za kijamii. Taarifa iliyotolewa juma lililopita na UN Women imebainisha kuwa wanawake wengi walipoteza maisha kwa ugonjwa wa Ebola miaka 50 iliyopita. UN Women ilitahadharisha katika ripoti yake mlipuko wa Ebola nchini DRC mwaka 2018 hadi 2019, wanawake na wasichana walikuwa theluthi mbili ya kesi zilizoripotiwa. Wahudumu wa afya wameeleza kuwa mlipuko wa sasa wa Ebola pia unaweza kuwa kama wa mwaka 2018 hadi 2019. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muktasari wake. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan anatarajia kushiriki na kuhutubia jukwaa la 29 la kimataifa la uchumi la St. Petersburg nchini Urusi. Kocha mkuu wa timu ya taifa ya Tanzania ya vijana mwenye umri chini ya miaka 17 Serengeti Boys Elieneza Nsanganzelu amesema amejiandaa vyema katika mchezo wa finali ya Senegal usiku wa hii leo. Idara ya afya mkoani Kagera imeanza kutoa elimu ya kujikinga na maambukizi ya virusi vya Ebola katika shule za msingi. Na wanawake nchini DRC wametajwa kuwa katika hatari ya kuambukizwa ugonjwa wa Ebola. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.
1: TBC Taifa. Ukweli na uhakika. Umewahi kujiuliza usalama wa nchi yetu unaletwa na nani? Na je, suala la usalama wa nchi ni jukumu la vyombo vya dola pekee au kila mwananchi ana nafasi yake? Msikilizaji, usalama na utulivu ni msingi muhimu wa maendeleo ya taifa lolote. Bila amani, hakuna uwekezaji, hakuna maendeleo ya kijamii. Ernest Mangu ni mwanadiplomasia aliyewahi kuwa Inspector General wa polisi kuanzia mwaka

0: misingi ile sheria ambazo zinaelekeza jambo hili ni halali, hilo sawa wafanye, hili si halali hawapaswi kulifanya.
1: Wanasema vijana si taifa la kesho bali ni la leo. Na kwa kuzingatia hilo, ni vyema kufahamu juu ya nafasi yao katika kulinda usalama na utulivu wa nchi yetu.
2: Ikiwa kama mimi ni kijana na nafasi kubwa katika jamii ama nchi kwa ujumla katika kulinda amani pale popote ambapo nipo. Na hii ni kutokana kwamba kijana ni muhimili na nguvu kazi ya taifa. Kwa hivyo hata katika utunzaji wa amani, basi kijana ana jukumu kubwa katika hali ya kutunza amani.
3: Nikiwa kama kijana nina jukumu la kudumisha amani kwa sababu nina mambo mengi ambayo naweza kujiepusha nayo kuhakikisha hayataniingiza katika masuala maovu ama katika masuala ambayo yatanipelekea mimi kuingia katika hatima mbaya.
0: Kijana ana nafasi kubwa sana, tena ule ndio nguvu kazi ya taifa, na wanapaswa sasa hiyo nguvu kazi itumike kwa kuimarisha amani na usalama, na vile vile kwa uzalishaji ambao unatija kwa nchi yetu, badala ya kutumika kwa kusababisha pengine vurugu au machafuko ambayo hayatusaidii, na mwisho wa siku tutabaki nyuma. Tunaendelea, hatutasonga mbele, na hii ndio itakuwa mbaya zaidi kwa mustakabali wa jamii yetu yote
1: kwa ujumla. Usalama na utulivu wa taifa si jukumu la serikali pekee, bali ni jukumu la kila mwananchi. Tukishirikiana, tukiheshimu sheria na tukachukua hatua stahiki, tutaendelea kudumisha amani na utulivu tulionao.
0: Jamii lazima, kama nilivyosema, lazima iheshimu sheria zilizowekwa, kwa sababu kwa kufanya hivyo tu ndio wanaweza wakaishi kwa amani, wakapendana, wakashirikiana na kuwa na mshikamano, na kila mtu akaweza kutekeleza majukumu ambayo yatampatia yeye kipato na mwisho wa siku kujenga uchumi wa taifa letu.
1: Kumbuka, usalama unaanzia kwako, kwangu na kwetu sote. Tuchukue hatua leo kwa Tanzania salama na yenye amani zaidi. Asante kwa kusikiliza.
4: Tanzania ni nchi yangu, ni ardhi ya mababu zangu.
5: Upendo, umoja na amani ni tunu ya taifa langu.
4: Rasilimali zilizopo ni baraka kwa nchi yangu.
6: Bahari, maziwa, mito, mbuga na misitu ni mali ya taifa langu.
4: Kiswahili ni lugha yangu.
5: Najivunia kuwa Mtanzania. Mimi ni Mtanzania.
4: Mimi ni Mtanzania.
7: Mazda ni kuambia hizi gari hazihitaji spare za kawaida, zinahitaji spare OG. Je, unamiliki gari aina ya Mazda CX-5, CX-6 au CX series yoyote na inakupa kichefuchef jinsi ya kupata spares? Au labda una Nissan yako au Ford Ranger yako imegeuka kuwa mzigo kwa kukosa spare imara? Tulia, sasa Mazda CX series zote zimepata mkombozi. Tunaitwa Cruise Auto Spares, mabingwa kwa spare za gari za Ulaya kama BMW, Audi, Range Rover, VW, Mercedes-Benz, Jeep, Volvo na kadhalika. Usiuze Mazda yako, usipaki. Kwenye Cruise Auto Spares tutakufungia spares original zilizotoka moja kwa moja Ulaya zenye viwango vya juu. Na kwa kuwa tuna imani na spares zetu, tutakupa warranty ya muda mrefu ili uondokane na stress. Kuhusu engine na gearbox yako, usijari. Tunazo oil bora za gearbox na engine kwa ajili ya gari lako, iwe ni kwa jumla au rejareja. Bei zetu ni nafuu sana na huduma zetu ni poa. Njoo Cruise Auto Spares leo, uone tofauti ya spare halisi na ufurahie safari zako bila hofu. Tunapatikana Arusha, Uhuru Road. Piga simu namba 0743805465. Pia Sakina, jirani na Arusha Technical College. Piga simu namba 0742835465. Mwanza, tupo Isamilo, jirani na Maji House. Piga simu namba 0747698200. Mbeya mtaa wa Soweto, tupigie simu namba 0766805466. Na Dodoma mtaa wa Kizota, tupigie simu namba 0764171191. Litunze gari lako, likutunze. Karibu tukuhudumie.
8: TBC Taifa, ukweli na uhakika.

msikilizaji, asante sana kwa kuendelea kuichagua TBC Taifa kwa njia mbalimbali, ikiwemo katika tovuti yetu ya www.tbc.go.tz, pia kutufuatilia katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii, zote kwa anwani moja ya TBC Taifa. Hivi punde tutakuletea matangazo ya kipindi cha Jamvi la Machweo jioni hii.

0: Ni jioni nzuri, jioni yenye kuandika historia kila leo. Jioni yenye kurasa nyingi za kitabu zenye maono chanya mithili ya yale ya baba wa taifa.
1: Umaskini wa mawazo ni umaskini kupita wote kabisa kabisa. Unaweza ukawa na alimasi mfukoni hivi, akaja tapeli ana kijiwe kimetengenezwa kama alimasi hivi. Akwambia hebu tuone alimasi yako. Hii ya kwako si alimasi bwana. Hii ni chupa tu.
0: Si unajua kwenda na muda, hapa ni pale pale ambapo unapata unachostahili kwa wakati sahihi.
2: Kama maisha yangu nilitaka kukata tamaa kusikiza na nini kianza la machweo. Nimeamsha yani ni kwa usingizi yani hapa napambana vizuri na kazi hapa na nini Mungu atanisaidia.
0: Time hii ikifika zinazimwa zote inawashwa moja tu. TBC Taifa, mchongo ni jambi la machweo. Unataka nuru ya kukuangazia, basi mwangaza ndani. Unapata sauti ya ndani pia, yaliyojiri jambini, anga la mbali, makala ya msafiri, wewe usisahau na kikaoni. Halafu zile types of vocal, lyrics, note 1-2, 1-2, zinaguswa kwenye kona ya manju jambini.
3: Seda malago lage antu makiteo, seda malago lago antu makiteo.
0: Hili ni jambi la machweo, nyumbani yanapochotwa maarifa.

0: Saa 10 na dakika 21 kwa saa za Afrika Mashariki. Popote pale ulipo mwanajamvi, karibu jamvini. Hili ni jamvi la machweo, ikiwa leo ni Jumanne ya tarehe 2 mwezi Juni mwaka 2026. Tunakualika kwa moyo mkunjufu kabisa ushirikiane nasi mwanzo hadi tamati, ambapo tumekuandalia mambo na ukumbuke tu ya kwamba katika jamvi la machweo hapa ndipo maarifa yalipolala. Bila shaka umejiandaa vema na utapata mengi ya kuchota katika jamvi la machweo, ukiwa nami Sabina Crispin na Bigambo, lakini siku peke yangu, niko na mwenzangu.
1: Ni wakati mwingine wa kupeana maarifa, kujifunza na kujadiliana masuala mbali mbali. Ni hapa hapa ndani ya jamvi la machweo. Msikilizaji, muite mwenzio, umwambie redio iko juu, sasa ni muda wa jamvi la machweo. Mimi ni Rahima Salim, niko na mwenzangu hapa kama alivyojitambulisha, lakini huko mitandaoni ya kijamii tuko na babu kijana kama Kulwa Mkwija, na tufanya tunang'ara vizuri huko. Ukifika utatuona kabisa kupitia mitandao mbalimbali, YouTube, Facebook, lakini pia kule TikTok. Lakini fundi mitambo ambaye anafanya sauti zetu zinasikika vizuri kabisa si mwingine, ni Profirius Nestori, anaishi mbali sana. Msikilizaji, tarejea hapa katika sehemu ya kwanza ya makala Mwangaza, usiende mbali.

0: Kuzingatia viwango ni kitu muhimu sana, kwa sababu hapa tulipo pia tumezingatia vile viwango ambavyo vinahitajika. Unasemaje Sabina?
1: Hakika bila viwango mambo hayaendi.
0: Hayaendi kabisa.
1: Viwango ndio mpango mzima.
0: Kabisa. Msikilizaji, na leo katika mada tumekuuliza nini?
1: Tukiwa tayari tumeugawa mwaka, mtu anatakiwa afanye nini ili atimize malengo aliyojiwekea? Tukiwa tayari tumeugawa mwaka, mtu anatakiwa afanye nini ili atimize malengo aliyojiwekea? Tuandikie ujumbe kupitia nambari ya simu 0738336925, 0738336925.
0: Basi msikilizaji, kama ambavyo tumekueleza, tuma ujumbe wako huko kwa kila kitu ambacho kinaendelea ndani ya Jamvi la Machweo. Moja kwa moja ni muda wa makala ya Mwangaza sehemu ya kwanza hapa. Na leo tumekufumbatia nini ndani ya makala ya Mwangaza? Basi karibu sikie.
2: Wewe Santula, huo ni Mwangaza tu unaongezea nuru katika macho. Hebu leta redio tusikilize Mwangaza wa fikra na kutuinua pale tunapoanguka. Tunapokosa njia wenyewe, hutupatia hiyo njia, hutupa suluhisho la matatizo yetu na tumaini jipya kwa siku zijazo kupitia Jamvi la Machweo.
3: Kwa hiyo baba niwashe?
2: Naam, so dakta binti yangu, waweza kuwasha.
4: Ukitazama kila jambo, imepata fahari ya kuwa na hatua endelevu. Kutoka katika maandishi, herufi baada ya herufi, sentensi baada ya sentensi.
5: Kweli baba, hapa unahitajika utulivu wa kiakili na kimwili ili tusikilize makala ya Mwangaza.
2: Makala ya Mwangaza.
1: Kulikuwa na wakati ambapo mtoto alitambulika kwa utoto wake. Mavazi yake, maneno yake na mienendo yake vilionyesha wazi kuwa bado yuko katika hatua ya kukua, kujifunza na kuongozwa. Leo hali hiyo inaonekana kubadilika taratibu. Katika harakati za kuendana na mitindo na usasa, baadhi ya wazazi wamejikuta wakiwavisha watoto wao mavazi yanayofanana na watu wazima. Wengine huona hilo kama ishara ya ustaarabu, urembo au kujiamini. Lakini je, tumewahi kuuliza mavazi hayo yanatuma ujumbe gani kwa mtoto mwenyewe na kwa jamii inayomzunguka?
6: Katika ulimwengu huu wa sasa, mitindo ya mavazi imekuwa sehemu muhimu ya maisha ya kila siku. Wazazi wengi hupenda kuwavisha watoto wao mavazi ya kisasa yanayofanana na yale ya watu wazima, kwa lengo la kuwafanya waonekane nadhifu, wa kuvutia au kufuata mwenendo wa wakati. Sasa nimezungumza na wadau na wao wamekuwa na maoni haya.
7: Kwa upande wangu, hiyo inapelekea mmomonyoko wa maadili, kwa sababu watoto wengi hata wanapokuwa watu wazima huwa na kisingizio au kigezo cha kwamba mimi toka nikiwa mdogo nilikuwa ninavaa mavazi kama haya na wazazi wangu walikuwa hawaniambii labda ninavaa mavazi mabaya. Kwa hiyo inapelekea mmomonyoko wa maadili, hivyo wazazi waangalie namna ya kuwapangia au mavazi ya kuvaa watoto wao ili kuepukana na namna ambavyo watakuja kukua huko mbele, jamii sije ikawashangae, waone tu ni kama watoto wa Kiafrika. Kwa hiyo mavazi ni moja ya kitu ambacho kinamjenga mtoto kimaadili. Kwa hiyo ningeona wazazi labda waachane na hizi issue za kufuata mila na desturi kutoka nchi za magharibi na wafuate mila na desturi za Kiafrika.
8: Kwa majina naitwa Hudson Mwamba. Kwa kweli kitendo cha wazazi kuwavisha watoto mavazi ambayo hayastahili, tukiamini kwamba ndo sehemu ya usasa zaidi, ni kitu ambacho si kizuri kwa karne ya sasa. Na ukianza kuangalia wazazi sasa hivi ndio watu wakubwa ambao wana shape watoto wao kuwa wa aina gani. Lakini sasa hivi kutokana na wazazi jinsi tulivyozoea kuwavalisha watoto mavazi ambayo sio kwa na heshima, tunaona baadhi ya tabia ambazo zinaibuka kwenye jamii. Unakuta madada wanavaa nguo nusu uchi. Kwa sababu nini? Hayo malezi yameanza toka nini? Toka zamani, wazazi jinsi walivyokuwa wanawavalisha. Lakini tunaona baadhi ya vitu ambavyo tunaviona hata kwenye mitandao ambavyo havikupaswa kuonekana kwenye mitandao, tunaviona vikiwa kwenye mitandao. Lakini yote hayo ni matunda ya wazazi jinsi wanavyowalea watoto wao.
3: Swala la kumvalisha mtoto mavazi halina athari yote katika maadili, kwa sababu mtu unaweza ukamvalisha nguo ambazo sawa kimaadili ya Tanzania sio sawa, lakini ikawa haina effect yote na tabia zake ambazo anaakti katika jamii. Mtu unaweza ukamkuta amevaa kimini lakini ana heshima na salimia watu hivyo.
9: Mimi kwa majina naitwa John Julius. Mimi nadhani swala la mzazi kumvalisha mtoto nguo ambazo hazina stara ni mara nyingi, nadhani ni wao wanadhani ni ujanja. Nadhani hii imekuepo kwenye kizazi hiki sana sana. Miaka nyuma hiyo ilikuepo, na nguo zote walizokuwa wanavalisha watoto kuanzia watu wazima watoto zilikuwa ni nguo zinazostiri mwili. Lakini sasa hivi imekuwa ni tofauti, watu wakizani ni ujanja au ndio usasa, lakini ndio kupoteza maadili na misingi ya tamaduni zetu.
6: Wazazi wanapaswa kutambua kuwa malezi bora yanahitaji busara katika kila hatua ya ukuaji wa mtoto. Mavazi yanapaswa kuwa sehemu ya kujenga utu, heshima na maadili mema, badala ya kuwa chanzo cha kuvuruga misingi hiyo. Hamis Tohiro.
1: Mtoto anapokuzwa katika mazingira yanayomfanya aonekane au ajione mtu mzima kabla ya wakati wake, kuna hatari ya kupoteza hatua muhimu za utoto wake. Anaweza kuanza kuiga mienendo, lugha na mitazamo ambayo umri wake bado haujafikia kuielewa kikamilifu. Taratibu, mstari unaotenganisha utoto na utu uzima huanza kufifia. Wataalamu wa malezi wanaeleza kuwa mavazi si kitambaa tu cha kufunika mwili. Mara nyingi hubeba ujumbe, hujenga taswira, na wakati mwingine huathiri namna mtu anavyojitazama na kutazamwa na wengine. Ndio maana uchaguzi wa mavazi kwa watoto unahitaji kuzingatia zaidi ustawi wao kuliko mitindo inayopita. Hii haimaanishi kuwa watoto wasipendeze au wasivae kwa mtindo. Hapana. Uzuri na usafi ni sehemu ya malezi bora, lakini uzuri huo unapaswa kuendana na umri wao, utu wao na mazingira wanayokulia. Kwa sababu hatimaye jukumu la mzazi si kumfanya mtoto aonekane mkubwa kuliko alivyo, bali kumsaidia kukua kwa hatua zinazostahili. Maana mtoto anayelindwa utoto wake leo ana nafasi kubwa ya kuwa mtu mzima mwenye maadili, kujiamini na kuelewa thamani ya maisha kesho. Sabina na Bigambo, Jamvi la Machweo, TBC Taifa.
0: Shukrani sana Sabina na Bigambo kwa makala hiyo nzuri, makala ya Mwangaza sehemu ya kwanza. Msikilizaji, tumeangazia nini leo Sabina katika makala ya Mwangaza?
1: Tumeangazia wazazi kuwavisha watoto mavazi yasiyoendana na rika lao kwa kigezo cha usasa. Hii inakuwa na athari gani katika malezi na maadili?
0: Basi msikilizaji, kupitia nambari ya 0738336925 tuma ujumbe wako huko nasi tutausoma kupitia nambari ya 0738336925. Lakini nambari ya kupiga hapa tutakuruhusu baadaye ni 0733805392 au 0733805393. Sasa tumeufungua mjadala hapa. Na Sabina, wewe ni mzazi, wewe ni mama. Kutokana kabisa na makala yetu hii ya makala ya Mwangaza, tumeangazia mavazi na hatujalenga ni jinsia gani. Hapa tumezungumzia kwa wote watoto. Sasa mzazi yule ambaye anataka kwenda na usasa, mvalisha mtoto wangu bwana, nimemvalisha kibukta nimemvalisha kitu fulani hivi kimembana, alafu tunasema ni usasa. Tunategemea nini katika kizazi ambacho kinakuja? Kitakuja kizazi ambacho kina usasa zaidi.
10: Ni kweli kile unachokipanda ndicho utakachovuna. Mm-hmm. Na watoto tunafahamu kwamba mtoto anapokuwa mdogo ama anapokuwa ndio amezaliwa, akili yake inakuwa kama, wataalamu wanasema inakuwa kama karatasi nyeupe ambayo haina maandishi wala doa wala chochote. Kwa hivyo kila anachojifunza hapa duniani anakiweka kwenye akili yake. Kwa hiyo hata yale mavazi anayoyavaa anapovalishwa anapata hisia kwamba ndivyo inavyotakiwa kuwa. Yani hayo ndio mavazi anayotakiwa kuyavaa hata atakapokuwa mtu mzima. Kwa mfano atakuwa labda anavaa nguo fupi, anavaa nguo zinambana, anavaa nguo ambazo pengine haziendani na umri wake. Kwa hivyo ile mjenga kujiamini kwamba kile anachofanyiwa ndicho kitu sahihi kwa wakati huo. Lakini baadaye madhara yake sasa yakianza kuonekana, inakuwa ni ngumu hata kumrekebisha, kwa sababu ni kitu ambacho amekuwa nacho, ni kitu ambacho amejengewa tangu akiwa mdogo. Kwa hiyo cha msingi tu hapa ni kuwakumbusha wazazi kwamba tutambue na tukumbuke kwamba mtoto akili yake inakuwa haina kitu akiwa mdogo, lakini anaendelea kujifunza kutokana na vile ambavyo anakuzwa na yale ambayo anaelekezwa. Kwa hivyo tujitahidi sana kuwaelekeza watoto ama kuwavisha, kama ni swala la mavazi ambayo tunaliangazia leo, tuwavishe mavazi ambayo hata kuwa anaona haya kuyavaa hata atakapokuwa mtu mzima ama katika umri ambao sasa ni wa makuzi ya kujiamlia mambo yake.
0: Sabina, mimi nina mtoto wangu lakini sitaki vile, yani sitaki, nataka aonekane tofauti katika jamii. Nikimvalisha leo labda kutoka na kigauni fulani, nikimvalisha leo labda katoka kavaa kitu fulani cha tofauti ambacho kinaendana na usasa. Tunaona sisi wazazi ni kwamba ndio dunia ambayo tunamjengea huyu mtoto usasa. Sasa huyu mtoto ambaye anakuwa anaenda kujenga familia yake, anaenda kujenga makazi yake, mji wake fulani, je, huyu mtoto tamaduni ambazo labda alikuwa nazo ataweza kuziendeleza kama yeye mwenyewe alikuzwa na hizi tamaduni ambazo si za tunasema za Kiafrika, ni zile ambazo za ughaibuni, za nchi ya mbali, kwamba leo kazoeshwa kwenda sehemu fulani wanavaa hivi. Hata unajua kuna mda mwingine kuna wanasema labda mimi ngoja niende labda bichi. Unajua bichi tunasema ni sehemu ya kwenda kufurahia, lakini tayari ishajengewa kwamba ina mavazi yake maalum. Na ndio tayari watu washaika kwamba ukienda bichi lazima uvae mavazi haya. Sasa kuna yule mwingine ambaye labda atataka kwenda bichi kavaa gauni lake kubwa, kavaa sketi yake kubwa, watu wanamshangaa. Yani sio mara moja, kwamba hilo tukio lishawahi kutokea. Ni unakuta mtu anatoka sehemu fulani amevaa kitu fulani, watu wanamshangaa.
10: Ujue katika mavazi ama tukisema mavazi, ukiangalia kwa asili ya Uafrika ama kwa asili ya binadamu, ni kwamba hatukuwa na mavazi hapo mwanzo, lakini baadaye mavazi yakawepo na watu wakaanza kujisitiri. Kwa hiyo hata kama unataka kuendana na usasa, lazima uangalie namna ya kufanya usasa lakini katika hali ya staha, kwa sababu si mavazi yote ambayo yameigwa labda ughaibuni ni mabaya. Hapana, kuna mavazi ambayo yana usasa lakini bado yanamstiri mtoto, yanamuonesha kwenye jamii kwamba ni mtoto ambaye anajiheshimu, na wazazi pia wana maadili, kwamba wameyashikilia maadili yao. Kwa hiyo haina maana kwamba mavazi yote pengine yatakuwa ni mabaya, lakini cha msingi ni kuangalia ile staha, ili mtoto atakapoondoka nyumbani kwenda kujitegemea, kwenda kuanza maisha yake, basi awe na ile tunasema nini, ile hali ya kutaka kuendeleza ule utamaduni aliotoka nao nyumbani wa staha. Yani utamaduni wa msingi zaidi ni staha.
0: Bwana Sabina, mimi nisikufiche. Mimi bwana ilishawahi kunikuta hiyo. Tumeenda sehemu vizuri kabisa. Sasa nilikuwa nimejistiri vizuri bwana. Sasa wale wenzangu hawakuwa vile ambavyo mimi nilitegemea kwamba tutakuwa. Unajua ile unaenda sema wewe uko hivyo?
10: Wewe unashangaa.
0: Nani hivyo? Mimi siendi bwana basi. Kama vipi tu tuhairishe? Mimi mimi sendo na jamani vipi? Ah bwana wewe ulivovaa hivyo ah. Kwa unakuta kusema
10: unaonekana kama wewe ndio unawaibisha wao.
0: Wewe ndio unawaibisha wale watu ambao unaongozana nao. Kwa hiyo ni kutokana tu na yale malezi ambayo mtu kajengiwa nayo na wanakuuliza mda mwingine hivi kwani wewe kufanya hivi uwezi? Hivi kuvaa hivyo uwezi? Hebu badilika badilika siku moja naambia. Hapana,
10: sijazoea.
0: Unajua kuna mda mwingine unajihisi kwamba hauko huru, yani vile ambavyo wao wanataka wanaona kabisa kwamba hivyo ndio sahihi ambavyo wewe wanakuelekeza. Kwa hiyo kwa mimi naona hali ndio iko hivyo. Nikisoma ujumbe wa msikilizaji kupitia nambari ya 0738336925. Huyo amesema anaitwa Mama Ana, anasema jamani sisi wakina mama tujirekebishe. Haya. Huyo anasema kuhusu mavazi ni chanzo cha uvunjifu wa maadili na ni sababisho la wazazi wenyewe. Haya, shukrani sana. Huyo amesema jamani kuna baadhi ya watu wanaiga tu, ila mimi siwezi mlea mwanangu kwa kuiga tabia za nchi nyingine au tabia ya mtu mwingine. Anaitwa Nkwengwa yuu ya Msukuma wa kwanza kula parachichi Nyamilama Bunda. Haya, shukrani sana. Anaitwa Naomi anasema yupo Chanika, anasema jinsi mtoto anavyolelewa ndio atakavyokuwa, wazazi waliangalie hili. Shukrani sana. Huyo amesema zamani ilikuwa mwiko kumuona mtoto wa kike ameveshwa suruali. Jamii ya leo sio watoto tu, bali hata wazima kike limekuwa ni vazi la kawaida sana, ingawa ni nadra sana kumuona mwanaume amevaa gauni au sketi. Je, suruali kwa wanawake ni vazi la kisasa au hali hii imetokana na mmomonyoko wa maadili?
10: Wakati mwingine sio mmomonyoko wa maadili, mimi naweza nikasema kuhusiana na suruali. Unajua Rahima,
0: ndio
10: mazingira pia ya namna tunavyoishi pia yanabadilika. Kuna nyakati ambapo kuna kazi ambazo zinafanywa na wanawake ambazo kipindi cha nyuma zilikuwa zinafanywa na wanaume. Kwa mfano labda tuseme watu wanaokwea
0: milima
10: nguzo anaenda labda kurekebisha mitambo na nini. Tunao mafundi mitambo wetu hapa, wahandisi.
0: Ndiyo.
10: Kuna nyakati wanapanda kule juu kwa ajili ya kurekebisha mambo. Kwa hiyo sasa kama mwanamke umevaa gauni lako alafu watu wako huku chini wapo labda wanaweza wakawa wanakuangalia kwa kule juu, haileti staha. Kwa hiyo ndio maana unakuta wakati mwingine kuvaa suruali sio tatizo. Lakini pia mara nyingi kwa mfano mimi napenda kuvaa suruali kama ninasafiri. Kwa sababu safarini lolote linaweza kutokea. Kuna ajali, kuna nini, kuna mambo mengi. Kwa hivyo mavazi mengine sio mabaya kwa lengo la kujistiri.
0: Na hapo na Sabina uliposema kuhusiana na mafundi, unajua ile ni kazi tayari. Kwa hiyo mtu anaweza kavaa suruali kwa pale ambapo anatengeneza na kirudi anaweza akaendelea na yale mavazi ambayo anakuwa nayo kila siku.
10: Kabisa.
0: Haya, nikiendelea kusoma ujumbe wa msikilizaji, huyo amesema anaitwa Deus Omari kutoka Manga kata ya Bwakira juu. Vijana anasema vijana inatakiwa uwe na nyanja ya kupambana hata kama unauza mandazi. Haya, shukrani sana. Huyu anaitwa Keidaza kutoka Morogoro, anasema kujistiri ni jambo la kawaida. Anaitwa Yohana, anatokea Magu Mwanza, anasema kwenye swala la vijana wengi huvaa kujipendekeza kwenye haya. Nashukuru kwa ujumbe wako msikilizaji. Huyo amesema kweli kina mama ndio wanaochangia upotovu wa maadili kwa watoto wao. Unakuta kamvisha mtoto kawa kama mdoli. Da, jamani tujirekebishe. Hapo unaposema kwa kina mama, mimi nasema labda tuna mda mwingine tusipeleke lawama zote kwa kina mama. Mpaka mzazi unaona mtoto wako ameruhusiwa au mama amemruhusu, wewe mzazi wa kiume pia umekubali.
10: Umekubali kweli kabisa.
0: Kwa hiyo muda mwingine tusianze kuwapa mizigo kina mama, mizigo yao ni mikubwa sana. Ni mingi, lawama ni nyingi sana. Haya, huyo amesema tunakosea na sisi wazazi tunaiga vitu vya ngambo bila kujua madhara. Wazazi tusimame kwenye tamaduni zetu. Anaitwa Abed Milanzi, anatokea Mandela. Shukrani sana. Huyu mwingine amesema anaitwa Jailos Kananda kutoka wilaya ya Songwe. Anasema nawapata hapo studio kwenye Mwangaza. Ni kweli mavazi ya so na mavazi yasiyofaa ni chanzo cha kuvunja maadili haya. Shukrani sana. Anasema jamani, inapaswa kumfundisha toka mapema mtoto, sababu akishakuwa uwezi kumstili. Ni msome kama kibua nyama nyakabanga. Haya, shukrani sana. Anaitwa Salim Yusuf wa Gongo la Mboto, Dar es Salaam. Anasema suruali wanazovaa wadada kwa sasa ni hatari tupu.
10: Hatari hiyo itabidi atueleze kwa kina, hatari gani?
0: Haya, huyu mwingine amesema, anaitwa kijukuu cha Tibiani, anasema yuko Kabalake kama Gambo. Anasema kiukweli wazazi ndio wanakosea sana kuwavalisha watoto mavazi yasiyofaa. Haya, huku kwenye TikTok yangu anasema, yani kuna watoto unakutana nao njiani mpaka unajiuliza huyu mzazi wake wapo kweli au anaitwa Amo Kajo. Haya, shukrani sana. Huyu mwingine amesema Kamanda, anaitwa Kamanda Mudi Chamoi wa Korogwe, anasema asanteni sana, nawapata vizuri. Hongera sana TBC. Shukrani sana msikilizaji, lakini kwa sasa tufungue uwanja mwingine wa kupokea simu yako hapa msikilizaji kupitia nambari ya 0733805392 au 0733805393, 0733805392 au 0733805393. Msikilizaji, muda ni wako huu sasa wa kutupigia simu nasi tukapokea simu yako. Haya, Sabina naambiwa yuko Mungwana.
10: Msikilizaji kwenye line ya simu, hello.
11: Hello, habari za hapo studio?
10: Hapa kwema kabisa. Habari za wapi, unaitwa nani?
11: Habari za Kisaki Kilumbageni, ipo Morogoro. Unaitwa Aidari Mganga kutoka hapa Kisaki. Naambie dada,
10: karibu sana kutoka Kisaki, na utuambie wewe una maoni gani kuhusu wazazi kuwavisha watoto mavazi yasiyoendana na rika lao kwa kigezo cha usasa, na pengine unaona ina athari gani katika malezi na maadili?
11: Kiukweli unatupoteza kwenye maadili. Mtoto anatakiwa avalishe nguo zenye stara, ajue mimi ndo ninavyovaa hivi kama mwanamke mwanamume. Hiyo ndio itakayotujenga. Tukisema usasa ndo utakayosababisha sasa tuharibu maadili, wakati ni kitu ambacho hakistahili. Binadamu anatakiwa usitirike licha ya usasa. Hiki sidi kitu hiki nini, hivyo vitu vyote havifai. Sababu inatakiwa mwanamke aheshimike, mwanaume aheshimike. Hata dini kweli itahitaji usasa huwa kutuvunja maadili, mwanamke avae nusu uchi, hapo kitu ambacho hakipo kabisa dadangu.
10: Kwa hiyo ujumbe wako ni kwamba usasa uwepo, lakini maadili yazingatiwe.
11: Yaani maadili ndio kitu muhimu. Ndio maana hata upande wetu sisi wa dini ya Kiislamu unakuta wanawake wanasali kwao, wanaume wanasali kwao. Ile haina usasa, haina cha nini. Maadili ni kitu muhimu, lazima atambulike mwanamke, lazima atambulike mwanamume. Aidali Mganga kutoka Kisaki Nyarutanga. Nashukuru sana dadangu.
10: Asante sana Aidali, nikutakie jioni njema.
11: Asante.
10: Shukrani. Haya, ametoweka hivyo Aidali kutoka Kisaki Morogoro, anakuambia maadili lazima yazingatiwe.
0: Kwenye line ya simu, hello.
12: Hello, unaongea Adamu Ife nikiwa maeneo ya Ayamango Galapo Manyara.
0: Karibu kutoka huko Manyara, maoni yako ni yapi?
12: Mimi kwa kweli hapo naishukuru na TBC kwa kugundua vitu ambavyo ni muhimu sana.
0: Shukran.
12: Mimi ilikuwa ninachokiomba, yaani turudi kwenye mfumo wa awali, lakini kwa sababu sasa hivi utandawazi umekuwa mkubwa. Mimi naomba utandawazi uwepo, ila yale maadili ya zamani yaendelee kuwepo. Ila kitu kingine nilichotaka kukisisitiza, hata kwenye masala ya dini tunaambiwa hivi, mwanamke kuvaa mavazi ya kiume ni haramu na mwanaume kuvaa mavazi ya kike ni haramu. Wewe tukiwapeleka watoto kwenye imani za kidini, tunaweza tukatengeneza familia nzuri njema, ikawa na utambuzi na heshima na nidhamu. Lakini tofauti na hapo, biashara ya kufuga hasa kuja Marekani, biashara ya kutengeneza sijui kiduku, biashara sijui ya kunyoa kama nani, kwa kweli tukifata muundo huo, ina maana tunaenda kuharibu familia kiujumla.
0: Shukrani sana, endelea kusalia ndani ya Jamvi la Machweo.
12: Mimi nawatakia maisha mema na nawatakia maisha mazuri TBC FM.
0: Shukrani sana, hapa ni TBC Taifa.
10: Ukweli na uhakika. Na amesisitiza tu kwamba kikubwa ni watoto wapelekwe katika maadili ya kidini, yani kwenye imani kule ndiko ambako tutapata familia bora, watu washike imani zao, wamtambue Mwenyezi Mungu, basi wakifuata hayo bila shaka tutakuwa na vizazi bora kabisa.
0: Kabisa kabisa. Haya, Sabina yupo mwingine hapo, unge naye.
10: Kwenye line ya simu, hello.
13: Dadangu ni Jariari yako.
10: Mimi mzima kabisa, sijui wewe na unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
13: Mimi mzima, naitwa Fikiri Dario Makana, naongea kutoka Ngokolo Shinyanga.
10: Fikiri kutoka Ngokolo Shinyanga, karibu sana kwenye Jamvi la Machweo na tupe maoni yako.
13: Mimi tu naenda kwa wazazi pande mbili, sio tumtishe mzigo tu mama, kwa sababu wazazi wote kushirikiana kulea watoto katika maadili. Sasa katika mazazi ya kutasa tende na Kiafrika Afrika zaidi na mila zetu, tukiende kisasa zaidi. Kwa mfano mimi kuna jirani yako huwa naona mtoto wa kiume nadomio sana, lakini anavishwa magauni ya dada yake ambaye amekuwa kidogo yamemruka yale magauni ya mtoshi, ila mtoto wa kiume anavalishwa hayo. Mimi huwa nataka namwambia mbele, tabia sio nzuri, huyu ni mtoto wa kiume. Kwa hiyo ndio sisi wenyewe wazazi sana tuharibu maadili ya baadaye kwa watoto.
10: Na pengine labda inawezekana hali ya kipato pia, kama mtu ana familia kubwa, watoto wengi, na waliotangulia labda ni wa kike ama ni wa kiume, wanaofuata ni jinsia tofauti, kwa hiyo inabidi avae nguo za ndugu yake aliyemtangulia.
13: Sasa kipato, ukisema kipato ndio sababu ya kuvunja maadili na kutengeneza kizazi ambacho kitakuleta shida baadaye. Hiyo sio kweli, lazima upambane na hali yako ulionayo, uendane nayo taratibu hizo hizo. Tutegemea kwamba kipato ndio kinasababisha? Hapana, tutatengeneza kizazi ambacho kitaweza kuleta shida baadaye.
10: Nakushukuru sana na nikutakie jioni njema.
13: Na mimi hapo tulio na wakati vyema.
10: Asante.
0: Shukrani sana. Haya. Yupo mwingine kwenye line ya simu. Hello.
14: Bali yako.
0: Salama kabisa. Unaitwa nani, unapiga simu toka wapi?
14: Nipe Ali Mose. Pande za Bombani, Mteza, Tanga.
0: Karibu kutoka huko Tanga, Ali, utueleze ni yapi maoni yako katika makala ya Mwangaza.
14: Mimi maoni yangu. Nikwambie tabia moja, tabia kusambaa. Mwanamke hata awe kwani kichwa chake, niona kichwa chake kimoja, anacho kama kawaida, anacho kiona mbwana yake ndani, lakini sasa hivi yameporomoka, hatuko sawa. Umeona, watoto wetu sio wenye wazazi, tunaharibu, sio mama, tunaharibu mali.

0: Mona. Kwa hiyo mtu anafaidika kujua kipindi. Sasa kwa mfano kama uko kijijini, ukijijini mimi niko kijijini. Ukimkuta mwana mtoto kafarishwa mguu, yani watu wanaona ajabu sana, watamwangalia mara pili. Sasa ndio mimi niko na safari. Mona nenda sehemu nyingine.
1: Mm-hmm.
0: Kuna mzee amefanana naye gari, sawa? Akamkuta mjukuu wake anapanda gari, sasa nyingine anapanda gari. Sasa akakutana naye hapa. Kavaa nguo za ajabu. Kabidi uanze mzozo pale kwenye gari, akaanza kupokea. Kwa hiyo ndio bali huko na kutoka. Sio hapa. Unaona, sio hapa. Kampokea. Kabidi watu waamue pale. Unaona. Kwa hiyo madini ndio wazazi ndio tunaokuambia macho sababu hata hatupaye. Tusiige wa magharibi. Kwa hiyo tuige magharibi wakati tuna neno. Sana huku vijijini wengi wanafuata madini. Kiseme za ambara hata mali wengi kumkuta ni mmoja wa nyawa no kuja. Wameenda zao mjini anakuja. Wanatuvalia nguo za ajabu ajabu. Mpango wangu wa remote na kiarani. Tuko pamoja.
1: Shukrani sana. Endelea kusalia ndani ya Jamvi la Machweo.
0: Pamoja.
1: Haya, msikilizaji, endelea kusalia nasi ndani ya Jamvi la Machweo. Nikiendelea kusoma ujumbe wako hapa, huyu amesema lawama yote apewe mama. Wamama wengine hata wakikatazwa na waume zao ni kupitia, anasema ni kali, yani ni wakali kupitia kiasi. Mama anavaa suruali mpaka inaonyesha maumbile yake. Haya, alaumiwe nani? Anaitwa Yohana Hosen akiwa kijiweni Kiguru Simba Pangani. Sabina,
2: inawezekana yeye pia amekuzwa hivyo.
1: Mm-hmm.
2: Kwa manake haiwezekani tu mtu mzima akaibuka tu na mavazi ya namna hiyo. Ndio hiki kitu ninachokizungumza kwamba ni kutoka utotoni amekuzwa hivyo, kwa hiyo ni ngumu sana kumbadilisha ukubwani kwamba ameolewa mume wake amzuie, inakuwa sio rahisi. Kwa hiyo hata watoto anaowazaa yeye lazima atawavalisha vile ambavyo na yeye alikuzwa.
1: Anaitwa Leonard Christopher kutoka Nyambogo, Ulaya Masumbwe Mbogwa. Anasema kwa kweli tukija kujenga familia lazima tunaanza na mama, maana ndiye nguzo ya familia na baba ndio kichwa. Anaitwa Slay kutoka Mbinga, mkoa wa Ruvuma, anasema anawasikiliza. Haya, shukrani sana. Anaitwa Kurwa, anapatikana Nyakabango, Muleba, Kagera. Anasema kwa na wachukia sana. Unakuta amevaa suruali imempana. Haya, huyo anaitwa John, anasema mzee wa kazi yupo Kashebe, Karagwe. Anasema siku hizi wanavaa kama fashion, sio kwa sababu maalum. Shukrani na msikilizaji, lakini kwa sasa ni matangazo ya adhamini. Tutarejea hapa, endelea kusalia ndani ya Jamvi la Machweo.

0: 7:57 kwa saa za Afrika Mashariki. Tumerejea tena hapa msikilizaji wa Jamvi la Machweo. Na kama ambavyo tulikuwa tukiangazia sehemu ya kwanza ya makala ya Mwangaza, na sasa basi tumlete kwako Mary Kahema. Huyu ni mkunga lakini pia mwezeshaji wa masuala ya malezi kwa watoto kuanzia mwaka 0 mpaka miaka 8, naye ana jambo kwa ajili yako wewe mzazi na mwanajamvi ambaye unasikiliza kipindi hiki jioni ya leo. Karibu sana Mary.
1: Tukiongea la maadili, uvaaji wa mavazi pia ni sehemu ya maadili, lakini pia tukirejea sayansi inavyosema kwamba mtoto anaweza kujifunza zaidi hasa katika umri wake mdogo, ndipo atafundishwa mambo mema, basi mambo mema anayofundishwa ataweza kuyashika mpaka utu uzima. Kwa hiyo kama kitu muhimu ambacho wazazi au walezi tutakiwa kukikosa ni kipindi cha utoto, kuanzia mtoto anapozaliwa mpaka miaka 5, na wakati huo ubongo wa mtoto unakuwa unashika vitu kwa haraka zaidi kuliko wakati mwingine wowote. Na tunaposema masuala ya malezi yanajumuisha ukuaji wa mtoto kiakili, hisia, mwili, lakini pia na kimahusiano. Hata tukija kwenye kihisia, tunapomvalisha mtoto mavazi ambayo hayaendani na umri wake, mtoto anaendelea kuchukua hisia za kwamba mavazi haya ndiyo yanayostahili kuvaliwa na hayana shida yoyote. Kwa hiyo atakuwa na uelewa huo mpaka utu uzima wake. Huo utakuja kuangalia sasa mtoto anapokuwa mtu mzima, sasa anakuwa anashindwa kurejea kuvaa nguo ambazo zinamtaka yeye avae mavazi ambayo yanahitaji taa. Hapo tunakuwa kumharibia mtoto mwelekeo wake, hisia zake za kuona kwamba kumbe nikivaa mavazi haya yanakuwa hayanipi staha. Anaona ni sahihi kwa sababu ndio aliyokuwa nayo akivalishwa na wazazi wake. Kwa mfano ukuta mtoto anavalishwa kikapula kifana kimeona, au amevalishwa kivesti tu, kitovu kinaonekana. Mzazi kwa wakati huo anaona mtoto anapendeza, anafurahia, lakini kwenye akili ya mtoto inamjengea nini? Mtoto anahisi kwamba hiki kitu ni sahihi. Na vitu vyote ambavyo tunavitengeneza utotoni ndivyo baadaye vinakuja kuleta matokeo ya mtu mzima ambaye tunamtarajia. Kwa hiyo mimi kama mwezeshaji wa malezi na makuzi ya watoto, na wito wangu ni kuwataka wazazi kwamba lazima wazazi tuzingatie mavazi yenye staha kwa watoto kuanzia umri mdogo. Anapozaliwa kuna mavazi ambayo yanatakiwa kwa ajili pengine ya kumlinda na baridi, lakini wakati mwingine kama ni sehemu ya joto, basi avae nguo ambazo zinastahimili hali ya joto bila kumuudhi mtoto. Lakini kadiri jinsi mtoto anapokuwa miaka 2-3, tumvalishe nguo zenye staha. Tuachane na zile nguo ambazo mtoto zinambana sana au zinamuonyesha maungo yake, kwa sababu pia yana athari kihisia ambayo itapelekea tabia ambayo itajengeka kwake, kwamba hata utu uzima na miaka 20 ni ngapi, yeye ataona ni sahihi tu kuvaa nguo fupi au kuonyesha baadhi ya maungo yake. Kwa hiyo wito wangu kwa wazazi, zingatia maadili kama tunavyopendeza, kwamba machoni pa watu panapendeza mtu akivaa nguo zenye staha. Ndivyo tupandikize sasa mbegu nzuri kwa watoto wetu, ili wakue na hayo maadili mazuri na kuepuka kuvaa nguo ambazo pia hazina staha hapo baadaye. Kwa wazazi, tuzingatie kuwavalisha nguo watoto ambazo zinaleta staha, ili basi waweze kukua katika maadili hayo ambayo sasa yataleta matokeo chanya katika uvaaji hata wakiwa watu wazima.
0: Ni Mary Kahema huyo, mkunga na mwezeshaji wa malezi na makuzi ya watoto, akizungumza kuhusiana na wazazi kuwavisha watoto mavazi yasiyoendana na rika lao kwa kigezo cha usasa na athari zake katika malezi na maadili. Bila shaka umemsikia vizuri kabisa Mary hapo.
2: Nimemsikia vizuri kabisa. Na amezungumza kwa kina kabisa. Yaani amesema kabisa kwamba mzazi usimvalishe mtoto mavazi ambayo yani wewe unaona ni usasa, lakini mtoto pia yanamuathiri. Unamkuta mtoto kaveshwa suruali imembana, mpaka mtoto namuonea huruma, kwa nini kavalishwa ile suruali? Kwa hiyo wazazi, sawa.

0: na usasa, lakini tuangalie ni mavazi gani ambayo huyu mtoto atakuwa nayo.
1: Kimsingi staha ndio kitu cha msingi
0: kabisa,
1: cha kuzingatia.
0: Kabisa.
1: Mimi naweza kutia neno hapo Rahima. Kwenye uvaji wa mavazi, kwa mfano mimi kuvaa suruali. Navaa ndio, ni kuna ile yani unavaa lakini unakumbuka kwamba mimi mzee wangu mshua. Ukikutana naye, kwa mfano mara nyingi tulikuwa tunasafiri, kwa mfano labda shule zinapofunguliwa kurudi shule, nilikuwa nasoma nje kidogo na wilaya mkoani. Kwa hiyo wakati wa kurudi shule anakusindikiza. Kwa hiyo na kule kijijini kwetu ilikuwa mabasi yanaondoka mapema sana, labda saa 10, 11. Kwa hiyo anawahi stendi kusubiri gari ili alisimamishe pale ili
0: upande.
1: Wewe unafanya maandalizi yako, unakuja vaki suruali chako. Ukifika pale anakuambia rudi. Kwa hiyo lile gari litaondoka,
0: wewe utarudi nyumbani.
1: Utarudi ukabadilishe. Kwa hiyo hiyo safari ya asubuhi haitakuwepo, utaondoka labda mchana. Kwa sababu tu ya mavazi. Kwa hiyo mimi wakati mwingine nikiwa navaa suruali na yani kuna ile inakujia hisia kwa dada, lakini mzee alikuwa anakataa mambo. Lakini kisha kwa mtu mzima kuna vitu unajiamlia tu.
0: Ni kweli, ni kweli. Ukisha kwa mtu mzima na tayari umeanza mji wako, lazima kuna vitu ambavyo utajiamulia wewe mwenyewe na kuanza kusema mimi sasa nimeshakuwa mtu mzima. Lakini ukiwa chini ya mzazi, hayo mambo ya kujiamulia anaamua yeye. Yaani hizo za kurudishwa, yani hizo tumerudishwa sana, yani sana. Kuna kipindi nakumbuka tulikuwa tuna ile shule ya msingi darasa la 7, ilikuwa kuna ule mtindo na nahisi kama atanisikia. Anisikie, atanisikia leo kwa sababu ilikuwa ni siri. Kuna kipindi watu na tulikuwa tunakaribia kufanya mtihani wa taifa. Kwa hiyo tukawa tumejikusanya kikundi, tukawa tunasoma. Tunasoma kila Jumamosi, tunasoma nini hivyo. Lakini sasa tukimaliza kusoma, turudi nyumbani moja kwa moja. Kuna sehemu tunaenda kama ni beach, ni wapi. Sasa siku hiyo ilikuwa tushamaliza kufanya mtihani wa darasa la 7. Sasa tunasema sasa jamani tutaonana lini tena mpaka mwezi wa kwanza majibu yatakapotoka, wengine watafeli nini hivyo. Kwa hiyo tunaenda tukatafuta sehemu tukae tufurahi nini. Sasa tutoka nyumbani tukiwa tumevaa vizuri tu, lakini tulipofika sehemu tukabadilisha zile nguo, kwa sababu
1: manake mlijipanga. Kwa hiyo mkaandaa na nguo za kubadilisha.
0: Unajua kabisa nikitoka hivi nyumbani mzazi atakataa. Kwa hiyo ile kutoka basi unavaa vizuri. Kwa hiyo ile akili ya kitoto, lakini ukikumbuka zile tamaduni ambazo umelelewa, unajirudi unajua kabisa hiki unachokifanya sio sahihi. Na msikilizaji Mary hapo Kahema ametia neno, na hakika wazazi basi tilie na tuweke mkazo kwa watoto wetu, ili basi haya matatizo ya kina mama kulalamikiwa ndio wenye matatizo yapungue, hata kina baba pia. Yani ni msisitizo kwamba kwa wazazi wote, ili kizazi kinachokuja basi kiwe na utamaduni wa Kiafrika na malezi bora. Nikisoma ujumbe wako msikilizaji huyu amesema, anasema pamoja sana mpaka tamati ya kipindi, anaitwa nimsome kama mwana Msimbazi kindakindaki Saidi Diskwa, Chief Director Rais wa Vijana Mkoa Morogoro, Bodaboda Smart. Shukrani sana ujumbe wako huo. Anaitwa Frederick kutoka Ukerewe, mavazi yasiyo na staha yanasababisha kuongezeka kwa matukio kama kwa mabinti. Pia wazazi wazingatie maadili kwa watoto wao. Haya, huyo anaitwa Koma wa Rugure, Magumu, Serengeti, anasema kwa wamama anasema kwa wamama wote wapewe heshima yao. Shukrani sana. Anaitwa Freddy kutoka Bunda, anasema mara Tanzania, anasema yeye angependa tuyakemee hayo mambo ya wazazi wa kike, maana kila sehemu ni mambo hayo hayo. Jamani tukemee. Anasema asanteni sana. Shukrani sana. Anaitwa Deus Omari kutoka Manga, anasema wadada wa kisasa waliokosa maadili unakuta wamevaa kama mdoli mwenye anaona kapendeza. Anaitwa Mboto kutoka Kitamuri, anasema yeye anaona hilo tatizo, wasilaumiwe tu wazazi, hata hiyo serikali pia inapaswa kulaumiwa. Haya, shukrani sana msikilizaji kwa ujumbe wako. Anasema mara nyingi watoto huangalia tabia za mama, ni msome kama Aviti wakaikoti. Shukrani sana msikilizaji, tutarejea hapa lakini kwa sasa

0: burudani ya muziki hiyo msikilizaji, na tufikisha dakika ya kumi toka kutimia saa 11 kamili msikilizaji. Hivi Sabina, unakuta labda ndio hivyo kwenye uhusiano, alafu mtu anakuambia labda umilie labda kitu fulani, niko na mtu fulani kwa ajili ya kitu fulani, kama hivi ambavyo Ruby anamwambia amvumilie kwa sababu tu huyu anampa pesa, anampa magari, afu anakuambia ukitaka niwe na wewe nirudishe kila kitu ambacho unakiona hapa, niambiwa kwenye ile nyumba kubwa watoke, gari ambayo unatembelea turudishe, afu usimame wewe kama wewe.
1: Hilo uhusiano lina changamoto. Kwa nini mkubali mtu jinsi alivyo? Kama mnatafuta polepole, tafuteni. Lakini sio unakuwa na mtu mwingine kwa sababu ya kitu, alafu ndio umnyanyase mwenzio kwa sababu yeye hana kitu. Haipendezi.
0: Ndio ile, lakini nakwambia nivumilie.
1: Sasa kama ni kuku.
0: Leo tuko sehemu fulani, ukitaka bwana mimi na
1: manake
0: shida.
1: Manake yule anayekupa vitu atakuwa na maamuzi makubwa dhidi yako kuliko mimi ambaye sina kitu.
0: Ndio hiyo.

0: Haya msikilizaji, kiashiria hiko ni muda wa ya salam kupitia nambari ya 0738336925. Ni muda hapa kumtakia jioni kwa yule unaye mpenda. Lakini pia tutaruhusu simu yako hapa kupitia nambari ya 0733805392 au 0733805393, 0733805392, lakini pia 0733805393. Utatupigia hapa nao katueleza unamtakia nani jioni ya leo. Lakini pia tuko kule YouTube kupitia TBC Taifa, tufuatilie huko nako, andika ujumbe wako ya kusoma hapa. Nikianza kupitia ujumbe wa msikilizaji kupitia mtambo mkubwa hapa. Huyu anasema anaitwa Winifred kutoka Manyuki, anasema tuko pamoja mpaka tamati mwa mwisho wa kipindi. Shukrani sana. Anasema salamu, anamsalimia Kalen akiwa na Atwine, ujumbe amewamisi wadogo zake ni msome kama Aviti wa Kikoti. Haya, shukrani sana. Anaitwa Ramadhani Mweluhanga mkata Handeni, anasema salamu zake ziende kwa Halima Luhanga, Salim Rama na Hamisi Rama. Ujumbe, dawa ya jeraha la matusi ni nini? Haya, jeraha hilo limekalia wapi? Haya, shukrani sana. Anaitwa Peter Nyamkoma Rugabure Magumu Serengeti, anasema salamu zake ni kwa Wakibunga wote wa Rugabure. Ujumbe, tupendane. Shukrani sana. Anaitwa Ndatulu Saidi au mjukuu wa Nzega kutoka Kasulu Malalo, anasema salamu yofikie ndugu zake na familia Nzega popote pale walipo. Shukrani sana. Anasema Makoba kutoka Mara, anasema salamu ziende kwa babake Rioba. Haya, shukrani sana. Anasema habari za hapo mjengoni? Salama kabisa. Anasema anaitwa Mama Aaron, anapatikana Ipuli Tabora, anasema ya shangazi yake yupo Mbeya. Ujumbe, anampenda sana. Shukrani sana. Anaitwa John Mga mzee wa kazi, anasema yupo Kashebe, anasema salamu ziwaendee Jonas na John na Mala Jus Kayuni Rashidi. Haya, huyu mwingine amesema anaitwa Sebastian Mbega wa Pamila Kigoma, anasema salamu zake ziende kwa wafuatao: Machungwa Michael wa Pamila, Fido William akiwa Kazula Mimba, na watatu ni kwa familia Mbega popote walipo. Ujumbe, anawapenda sana. Shukrani sana. Huyu mwingine amesema anaitwa Ali Lupia kutoka na Mtumbo Likuyu, anasema anamtakia jioni njema Mwana Rashidi Lupia, na kwa sasa akiwa Mkunju. Ujumbe, achape kazi. Shukrani sana. Haya, anatuma salamu kwa mke wake Hadija Edward na mwanae Fiki Abed na Furaha Abed, anasema kazi njema Abed Milanzi kutoka Mandela na Mtumbo. Shukrani sana msikilizaji. Huyu mwingine amesema anaitwa Zora, salamu ziende kwa mama yake na Haruna, nawapenda sana. Huyu mwingine amesema ni muite White A wa Kagera, anasema anawasalimia, salamu zake ziende kwa wana haya, anasema wanakwenda wote. Shukrani sana msikilizaji. Tupigie hapa kupitia nambari ya 0738336925 kupitia nambari ya 0733805392 au 0733805393, 0733805392 au 0733805393. Kwenye line ya simu, hello.
1: Hello. Hello, mambo.

0: poa kabisa. Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
1: Naitwa Kiraza kutoka Morogoro.
0: Karibu, utume salamu zako jioni ya leo.
1: Asante. Salamu zangu ziende kwa mamangu anaitwa Kama Buruge.
0: Mhm. Za pili?
1: Akiwa Iringa Loa. Cha pili mdogo wangu anaitwa.
0: Haya, ametoweka namna hiyo. Sabina,
2: kwenye line ya simu. Hello.
3: TBC Taifa, habari za studio?
2: Habari ni njema kabisa. Habari za wapi na unaitwa nani?
3: Wada mekutana, mwanachama wa Majira Salam Club mkoa wa Tanga. Mwanachama wa Majira Salam Club mkoa wa Tanga, Bakari Muhsini, kwa niaba ya Hoseni Dimsami na huyo dada Johani Mayoka. Napatikana mkata utaandeni mkoa wa Tanga za majukumu hapo TBC Taifa hapo.
2: Njema kabisa Bakari, karibu sana na utuambie salamu zako jioni ya leo zinaenda wapi na kwa nani na ujumbe wako ni upi. Karibu.
3: Bwana, za kwanza kabisa zimkute mwenyekiti wangu ambaye wa Majira Salam Club kama yuko Daktari Alhaji Hassan Kayakaniki, naambia babati kule Manyambia pamoja sana. Za pili zimkute Hoseni Idi Msami, anapatikana Msami University dukani mkata, naambia pamoja sana. Tatu na mwisho ni baba yangu mkwe Amiri Bakari Walia, anapatikana maeneo ya Komkonga Handeni. Dada karibuni sana mkata, ambia hali mote atakutelani. Kazi njema studio hapo.
2: Asante sana, jioni njema kwako.
3: Na nyie pia hapo studio, kazi njema
0: Asante sana. Haya, yuko mwingine kwenye line ya simu. Hello.
4: Baada yake mambo ni ndani ya TBC Taifa, ndugu zangu.
0: Salama kabisa. Unaitwa nani? Unapiga simu toka wapi?
4: Asante sana dadangu, moja kwa moja ni sauti ya kwake, simu nyingine ni kesi ya moto ya budget. Natwanga simu hapa kutoka hapa Mbingu hapa mkoani Morogoro mji hali bila mlimba. Dada zangu,
0: karibu, tume salamu zako.
4: Asante sana, moja kwa moja mkamate janja maleva jitunguru kamanda tuwe sambamba sana.
0: Mm-hmm.
4: Nafasi ya mbio msaji tayomba ndo makaka tuwe sambamba sana. Ya kule mwisho ndafunga moto kwa ali mote ndani mbombani sanga kamanda tuwe sambamba. Ndugu mtangazaji mwenyewe.
0: Ndiyo.
4: Dada zangu, mimi nawatakia kazi njema hapo mjengoni jamani.
0: Shukrani sana.
4: Asante sana.
0: Haya. Wawe jamani, wajweja.
2: Sasa huyo sio mawe. Utapondwa mawe.
0: Haya, Sabina yupo, ni mwanamke.
2: Kwenye line ya simu. Hello.
5: Hello, habari za studio?
2: Habari njema kabisa. Punguza sauti ya radio yako ili tukusikie vizuri.
5: Sawa.
2: Karibu sana, utuambie unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
5: Asante. Kwa majina naitwa Majid John Emmanuel, napatikana Tabora.
2: Ndiyo.
5: Namsalimia mkangu yuko kijiji cha Mpungu.
2: Wa pili?
5: Ya manispa hapo Mpungu. Wa pili namsalimia mwanangu Johnny. Wa tatu namsalimia mamuku wangu yupo hapa Mpungu.
2: Ujumbe gani unawapa wote hao?
5: Ujumbe kukumbukana jamani, na siku ni nyingi sana.
2: Asante sana kwa ujumbe wako, bila shaka umewafikia na nikutakie jioni njema.
5: Asante sana pia na nyinyi.
2: Shukran.
0: Haya, kwenye line ya simu. Hello.
6: Hello.
0: Habari?
6: Safi hivi.
0: Salama kabisa. Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
6: Naitwa Lilambe pande za Mkola chini hapa Tandahimba.
0: Karibu kutoka huko Tandahimba, utume salamu zako.
6: Asante sana. Salamu za kwanza kwa mjomba wangu Mkomi akipatikana Tandahimba.
0: Za pili
6: hapa Mkola chini. Ya pili Chicago akipatikana hapa Mkola chini.
0: Za tatu?
6: Za tatu rafiki yangu Kalemi kwa Mkola chini.
0: Ujumbe?
6: Za nne mgango maheri kwa naye hapa Mkola chini.
0: Salamu ni tatu tu.
6: Asante.
0: Unatuma na ujumbe wako na maliza namna hiyo. Haya. Hello. Hello.
7: Hey.
0: Habari?
7: Habari ya nyumbani.
0: Salama kabisa. Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
7: Naongea na Ngodiro kutoka Tabora bila ya Sikonge.
0: Karibu kutoka huko Tabora, utume salamu zako.
8: Salamu ya kwanza namsalimia mdogo wangu Masaya anakaa Dar es Salaam huko huko.
0: Za pili?
8: Za pili namsalimia mke wangu Mwanakuja anakaa Songwe Tabora.
0: Na za mwisho?
8: Ya mwisho nawasalimia mdogo wangu Mayunga yuko Shinyanga wilaya ya Dar es Salaam.
0: Shukrani sana, endelea kusalia ndani ya Jamvi la Macho.
8: Naomba TBC msonge mbele, ila naomba Radio One huku haisikiki.
0: Haya, ametamatisha hivyo. Haya, huyu amesema Sabina yuko mwingine naambiwa hapo.
2: Kwenye line ya simu, hello. Tafadhali punguza sauti ya radio yako ili tusikilizane.
9: Habari za saizi?
2: Salama kabisa, habari za jioni?
9: Namshukuru Mungu alhamdulillah.
2: Naam.
9: Kutoka hapa mkoa wa Geita.
2: Karibu sana kutoka Geita, utume salamu zako.
9: Asante sana. Kwanza kabisa salamu zangu za kwanza zimwendee bibi yangu yuko pale Zanzibar. Pale Kijumbu. Unguja. Nampenda sana. Hapo salamu za pili nimpe shangazi yangu ambaye yuko Kagera, mkoa wa Kagera huko.
2: Naam.
9: Salamu za tatu nampa mpenzi wangu ambaye yuko chuo anasoma. Elizabeth Kashinje.
2: Ujumbe gani unawapa?
9: Nampenda sana jana.
2: Haya, asante sana na nikutakie jioni njema.
9: Asante pia.
2: Msikilizaji, unapopiga simu hakikisha sauti ya redio yako iko chini ili uweze kusikika vizuri na wale unaowapelekea salamu basi wazipate vizuri kabisa. Ni saa 11 dakika 28.
0: Unajua mtu akipiga simu hapa anataka ajisikie kwenye redio.
2: Sasa ndio tatizo.
0: Anataka ajisikie na yeye anasikika vipi. Haya, kwenye line ya simu, hello.
10: Halo, habari za hapo studio dada?
0: Salama kabisa. Unaitwa nani, napiga simu toka wapi?
10: Kunaongea na yule Simba, yule Simba napiga simu kutoka Mabatini Tunduini hapa.
0: Karibu, tume salamu zako.
10: Asante sana. Moja kabisa zikute Sukuma Mkungu. Sukuma Mkungu anapatikana pale Singida. Mbili ziende moja kwa moja zikute Ali Mate pande za Bombani Mweza Tanga ikiwa na dada Furaha hapo Tanga. Na mwisho kabisa zikute huyu Amisi Mayanga Farumu Kandelendele pale na Nyamba. Ujumbe, tunawatakia kila la heri leo timu yetu ya vijana Serengeti Boys. Mungu ni mwema, tutashinda tu.
0: Amina. Shukrani sana, endelea kusalia ndani ya Jamvi la Macho. Haya, ametoweka hivyo. Tupokee simu mbili za mwisho.
2: Kwenye line ya simu, hello.
11: Halo, habari za hizi dada?
2: Salama kabisa. Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
11: Hapa unaongea na Bwana Pasco nikiwa pande za Tarime mkoani Mara wilaya ya Tarime mjini hapa.
2: Karibu sana kutoka Mara, na salamu zako zinaenda wapi jioni ya leo?
11: Salamu zangu tatu zinaenda kwanza kwa mama wangu mzazi akiwa pande za Roli hapo. Za pili ni rafiki yangu kipenzi kwa nao hapa Tarime anaitwa Emmanuel Cleophas Otege.
2: Ndio.
11: Watatu ni kwa Justin Odira akiwa pande za Geita hapo, Geita GGM.
2: Ujumbe
11: na watakatifu njema yenye heri na baraka.
2: Asante sana, salamu zao Tarime.
11: Na wewe pia karibu sana dada, angalau siku moja uone jiji la Tarime lilivyo.
2: Asante sana, siku moja tutafika huko.
11: Yaani hivi ni ukarimu tele, sio kwati unaingia Mara hapa. Hey, na karibu Mara.
2: Sasa hivi ni karibu Mara. Tutakaribia, usijali.
11: Asante.
2: Shukran.
0: Haya, simu ya mwisho hapo tupokee. Kwenye line ya simu.
12: Hello.
0: Hey, habari?
12: Salama, habari za hapo studio?
0: Salama kabisa. Unaitwa nani, unafanya unatokea wapi?
12: Unaongea na kuya sasa kutoka Bariadi mtaa wa Isanzu hapa.
0: Karibu, hutume salamu zako.
12: Asante sana. Salamu zangu za kwanza kwa Renga Chapati tukiwa naye mahaba Bariadi hapa.
0: Za pili
12: kwa Mboje Nia Makula. Za tatu kwa Sai akiwa hapa Bariadi. Ujumbe, jioni njema.
0: Shukrani sana, endelea kusikia ndani ya Jamvi la Machweo.
13: Asante Karu Bariadi.
0: Haya, huyu amesema anaitwa Ajuna Lame kutoka Karagwe, Tanzania. Anasema salamu zake ziende kwa familia ya mwalimu Magnusi Lame akiwa Nyaishonzi, Kagera. Ujumbe, anawapenda sana. Shukrani sana. Anaitwa Johnson kutoka Mlandizi, anasema salamu zake kwa wana Morogoro, anawapenda wote. Shukrani sana. Salamu kwa washikaji, anasema salamu zake niende kwa wasikilizaji wote wa TBC Taifa. Anaitwa Dickson Mshua Kilakala kutoka Morogoro. Haya, huyu amesema salamu zake ziende kwa Kindolo wa Mandeko, haya Mudi na Kilonzo Magimbi, Adam Shono, anaitwa Rajabu Msisi wa Kigewe Ngere Ngere. Shukrani sana msikilizaji. Anasema habari za hapo studio, anaitwa Musa. Hajatuma salamu zake, alikuwa anatoa tu salamu. Huyo anasema anaitwa mwanaharakati wa kujitegemea Ali Magolola wa Mngazi, Saratoga. Anasema salamu kwa Paskali Tua, dada yake binti Kofia aliye karibu na Kisoma, na wajomba zake kina Bandula waliopo Mvuha, Mvuha. Ujumbe, kila penye chuki jua wema ulianza. Msikilizaji, na ndio tunatamatisha hivyo katika ya salamu kwa siku ya leo. Lakini kwa sasa ni muda hapa wa Manju Jamvini.

0: Msikilizaji, kiashiria hiko ni muda wa Manju Jamvini. Masud Masud amekaribia hapa nasi, tunamkaribisha.
1: Jana hawa watatu walijulikana kama the BGs, yani herufi B na G. Kirefu chake Brothers Gim. Kinataka watatu wa mzee Gibson. BGs ni vijana walilo litambulisha disco music mwanzoni mwa miaka ya 70.
2: Ni hapa hapa ndani ya Manju Jamvini.
1: Vibao vyao mfano You Should Be Dancing au Night Fever ndio vilikuwa real hot bangers za wakati huo.

Hata hivyo, walisota sana Uingereza, nchi iliyokuwa na vikundi vya kutisha miaka ile, kama The Beatles, au Cream, Eric Clapton, au Robert Plant, Jimmy Page, wa Led Zeppelin, au Freddie Mercury, na kundi la Queen. Ikabidi wakimbie, wakahamia Queensland, nchini Australia, ambako pia nako hawakufua dafu. Mwaka 1977, promoter wao Robert Stigwood na Kalamba Dume alipopata mkataba wa kuandaa soundtrack ya movie ya vijana wacheza disco itwayo Saturday Night Fever, France wakiita La Fever du Samedi Soir. Bee Gees wakazoa Grammy 5 mwaka huo kutokana na nyimbo zao zote zilizotumika katika filamu hiyo.

Haya msikilizaji, tuko kumsikiliza hapo Masud Manju wa muziki, anatufikisha dakika 45 ndani ya jamvi la machweo. Na leo katika mada tumekuuliza, tukiwa tayari tumeugawa mwaka, mtu anatakiwa afanye nini ili atimize malengo ambayo hayajafikiwa? Tayari tumeugawa mwaka, mtu anatakiwa kufanya nini ili atimize malengo ambayo hayajafikia? Nambari ni 0738336925, 0738336925. Tutarejea hapa, lakini kwa sasa ni ndani ya muziki.

0: Haya msikilizaji, burudani ya muziki hiyo kutoka kwa Barnaba nakwambia washa. Inatufikisha dakika 49. Umekumbuka nini Sabina?
1: Ah yes, sabuni mie jike.
0: Kani umesema hivyo au ni mstari ambao uko kwa Barnaba?
1: Ni mstari uko kwenye huo wimbo wa Barnaba Classic na mimi huwa naupenda tu, naupenda tu. Watu wanapopendana mimi napenda.
0: Huwezi kupenda burudani ya muziki bila sababu.
1: Ndiyo, kuna sababu, yani kwa sababu naupenda. Na sababu ni kuupenda.
0: Kwa hiyo sababu ni kuupenda. kuna kingine. Mimi nakataa. Mimi nakataa, sio sababu kuupenda tu.
1: Ni mapenzi tu
0: ya burudani. Ndio yale yale Daudi, ukikaa hapa ukiona ameweka burudani, amefurahi vizuri na umefurahi, anza kukuuliza, yani burudani nimeweka mimi alafu umefurahi, niambie kilichokufurahisha ni nini. Unajua burudani ya muziki mda mwingine inasafisha moyo, unasahau mambo mbalimbali. Kwa hiyo burudani pia inarudisha mtu kuwa kwenye amani. Na ndio maana mda mwingine, yani mtu namkuta anakuambia sasa hivi siko vizuri, anafungulia muziki, anasikiliza.
1: Na hata zamani tuna kwenye historia kwamba watumwa walikuwa zile nyimbo za blues zilianzia huko kwa mambo ya utumwa na nini. Kwa hiyo walikuwa wakifanya kazi ngumu ili kujiliwaza, kwa hiyo wanaweka mziki, wanapata burudani za namna hiyo. Kwa hiyo muziki unakurudisha kwenye ulimwengu, yani unakuhuisha kama ulikuwa umeanza kufa, unafufuka.
0: Hapo kwenye kufa sasa Sabina umenipiga. Hapo Sabina umenipiga.
1: Unakufa kimwili, sio kiroho.
0: Na ndio maana hata kwenye kazi, kwa mfano kama hivyo ulivyosema, kazi ngumu, hata pale mtu anamkuta analima, unakuta watu analima lakini huku
1: radio muziki mna
0: watu wanaimba huku wanani. Na msikilizaji, leo katika mada tumekuuliza nini?
1: Tukiwa tayari tumeugawa mwaka, mtu anatakiwa afanye nini ili atimize malengo aliyojiwekea? Tukiwa tayari tumeugawa mwaka, mtu anatakiwa afanye nini ili atimize malengo aliyojiwekea? Tutasoma ujumbe wako kupitia nambari ya simu 0738336925, 0738336925. Tuandikie hapo.
0: Haya, huyo amesema kama malengo bado magumu, kate tamaa. Wewe unachotakiwa ni kupambana. Naitwa Kidugalo Wakanga Turiani. Shukrani sana. Huyu mwingine amesema, anaitwa Baba Ujiza wa Kagera Karagwe. Anasema kujituma ndio siri ya mafanikio, hapa ni kazi tu. Haya. Huyu mwingine amesema, anaitwa Greeno Kiungo toka Kisegese Ifakara. Anasema kila mwaka ujipange kupata mafanikio. Kama sisi wakulima tusiuze mpunga, tuweke mbegu ya mwakani. Haya, shukrani sana. Anaitwa Godwin la anatokea wilaya Muleba. Kwanza mtu, kabla kufikia malengo yako mazuri, unapaswa kuwa karibu na Mungu. Haya. Huyo anaitwa Jumanne kutoka Busagara kutoka Bugonde Geita. Anasema kuwa na malengo katika matumizi yako. Haya, shukrani sana. Anaitwa Rashid Kilo wa Kwengoma Handeni Tanga. Anasema kama hujatimiza malengo ya nusu mwaka, basi pambania ndoto zako mwaka ujao, usikate tamaa. Haya. Huyo anaitwa Idali Mganga wa Kilumba Geni. Anasema kikubwa ni kujituma. Haya. Huyo anasema tujitume kwa bidii, hajaandika jina lake wala pale anapotokea. Huyo amesema anaitwa Razaki Chinoa toka Newala Mtwara. Anasema kikubwa ni kuchakarika tu katika kazi yako. Haya, shukrani sana. Huyu hajaandika jina wala kitu, yani ametuma tu message ya hewa. Huyu amesema afanye kazi kwa bidii, hajaandika jina wala anapotokea. Haya, huyu mwingine amesema, anaitwa huku katika mtandao wa kijamii, anajiita King Street. Anasema kama malengo bado na nyumba na familia ipo, basi nini? Haya, hajamalizia ujumbe wake. Amesema kama malengo bado na nyumba ya familia ipo, amekwambia
1: maisha endelee. Kama una mahali pa kulaza mwili wako, uhai upo, nyumba ipo. Sasa shida gani?
0: Haya, utachokwa lakini. kila mtu anatoka, wewe bado tu unaendelea kukaa pale pale. Haya, anasema tusikate tamaa, tuchape kazi, siku bado zipo. Anaitwa Miari kutoka Karagwe. Haya, huyu mwingine amesema, anaitwa John kutoka Basanza. Anasema ile utimize malengo ni kujituma kwa bidii. Haya, anaitwa Bariki Bin Kagenda, anasema wa kuitwa Bone Classic. Hakika napata hapo ndani ya jamvi la machweo, ama hakika mafunzo metupa haya. Shukrani sana. Huyo anasema ni msome kama Shazil Amiri wa Chilangala Newala. Anasema kikubwa ni kupambana ili kufikia malengo haya. Huyo amesema anaitwa Shani kutokea Tabata. Anasema kutokea Tabata Mawenzi. Anasema anachoona ili kufikia malengo kikubwa ni kupambana bila kuchoka haya. Huyo mwingine amesema anaitwa kijukuu cha Tibiange, anasema yuko Kabalage kama Gambo. Yeye anasema anaona kikubwa ni kutokata tamaa ya mafanikio yatapatikana tu. Shukrani sana. Huyu mwingine amesema ni mwite Machia Igembe kutokea pande za Magereza Sikonge. Anasema jioni hau, alikuwa anatuma muda, anatuma salamu na muda wa salamu umekwisha. Haya, huyu anaitwa Mahenga Nyengi kutoka Ikule Mlimba. Anasema kikubwa ni kupambana kwani muda bado upo. Haya, anaitwa Musa kutoka Lupembe, anasema maisha ni kupambana. Haya, shukrani sana msikilizaji. Huyo anasema kujituma. Anaitwa nani? Anaitwa Ima kutoka Dodoma, anasema usikate tamaa, ni kupambana tu. Haya, shukrani sana. Huyo amesema anaitwa Juma kutoka Mchungwani, anapenda, anasema anatupenda sana. Mtu kama anatakiwa anasema mtu kama anatakiwa kupambana basi apambane. Anasema karibuni tule chungwa.
1: Asante. Chungwa hivi linaliwa na watu wengi.
0: Yes, tunalikata.
1: Ah, vipande vidogo vidogo.
0: Vidogo vidogo tunagawana vile vile.
1: Okay. Sawa. Asante, tutakaribia.
0: Huyo amesema kujipanga mwanzo wa mwaka ili mwisho wa mwaka hiyo imeshakula kwako. Jamani, ni Baraka Mavuta.
1: Yaani muda bado upo.
0: Yaani yeye anakuambia ukishajipanga mwanzo wa mwaka, kama mwaka umekuja hapa katikati hujatimiza chochote, umeshakula chakula kwako.
1: Hayo ni maoni yake. Lakini sababu kuna malengo mengine yanatimia dakika za jioni kabisa bila kutegemea.
0: Kwa kweli.
1: Kwa watu wasikate tamaa.
0: Haya. Huyo anasema ni kuwa na mipango endelevu, anaitwa Sufu kutoka Tanga. Shukrani sana. Huyu mwingine amesema anaitwa Shadia kutoka Tanga. Anasema kama malengo bado afanye ili afanikiwe ni kupambana. Maisha ni, anasema maisha ni kupambana jamani. Huyu mwingine amesema aje? Anasema ukitaka ufanikiwe usiangalie nyuma wala maneno ya watu. Anaitwa Malago kutoka Ilangali. Haya. Huyu mwingine amesema kwanza weka malengo, tekeleza malengo uliowekea na fanya tathmini. Anaitwa Haule kutoka Ludewa. Shukrani sana msikilizaji. Huyu mwingine amesema mambo vipi hapo mjengoni? Poa. Anasema kwanza kabisa namshukuru Mungu kunifikisha na muda wakati kama huu. Mengineo ajuni Mwenyezi Mungu. Anaitwa Athumani Mgosi kutoka Kiteto, Manyara, Tanzania. Haya. Huyu mwingine katika mtandao wa TikTok amesema anaitwa Modric, anasema wakazi wa Kilwa Songosongo tunapambana lakini soko la samaki na pweza hakuna. Haya, shukrani sana. Huyu mwingine amesema anaitwa Wambogo wa Tangala kutoka Itete Malinya, anasema kikubwa ni kupambana kwani muda bado upo. Haya, Mr. Malambo kutoka Ruvuma na Mtumbo anasema ni kujitahidi tu kusimamia unachokiamini. Shukrani sana msikilizaji. Huyo amesema anaitwa nani? Anaitwa kijukuu cha Tibiange, nimerejea ujumbe wako. Anasema yeye ni Nureli toka Mara. Anasema muhimu ni kufanikisha mipango ya mwaka. Muhimu ni kufanikisha ile mipango ya mwaka ambayo umeitimiza. Haijalishi utatimiza mwezi wa ngapi? Ndiyo. Mwezi wa ngapi? Lakini mipango ile ya mwaka ambayo imepangwa, hakikisha nafanyaje? Inatimizwa. Hayo ni maoni yake. Huyu mwingine amesema anaitwa Po kutoka Mwanza. Anasema huku anasema tusikate tamaa mpaka hatua ya mwisho. Haya. Huyu mwingine anasema ukitaka kufanikiwe usiasikilize watu na kupambana. Nimwite Kelvin kutoka Kayanga. Haya, shukrani sana. Anasema ni msome kama Beka Poti toka Tengu Lengu Mtwara. Anasema lengo ni kutokata tamaa. Haya, shukrani sana. Huyu mwingine amesema kwenye mtandao wa TikTok, anasema Mika wa Shinyanga, kweli hapo ni kupambana tu na ndio kilichobaki. Haya, shukrani sana Mika. Huyu mwingine amesema anaitwa Doreen kutoka Sheo, anasema tufanye kazi kwa bidii. Shukrani sana msikilizaji. Anaitwa Stefano kutoka Lupa, Tingatinga, uwanja wa ndege. Anasema ujumbe vijana, tujitume kazi, tuache tamaa. Haya, shukrani sana. Jina lake ni Jumanne kutoka Songea, anasema kazi na malengo bila hivyo. Ndio alivyoandika ujumbe wake. Anaitwa Kichonge Lange kutoka Nyamongo, Matongo. Anasema bidii ndio silaha ya mafanikio. Haya, ukiwa na malengo hauwezi kweli. Anaitwa Octavian Salim kutoka Ulanga. Shukrani sana. Anasema habari hapo studio, salama kabisa. Anaitwa Jafet Chuga, yuko Dodoma Nzunguni. Anasema tufungue akaunti za akiba, tuweke akiba kwa muda uliobaki kufikia mwaka. Haya, shukrani sana. Anaitwa Yohana kutoka Mwanza, anasema nimeamini ukijituma kwa malengo hakuna umasikini. Haya, shukrani sana msikilizaji. Anasema ni msome kama Aniseti, anasema anatupenda mno. Shukrani sana, nasi tunakupenda pia. Maisha ni kupambana na kumtaka Mungu msaada pamoja na kumnyenyekea. Haya, Athumani Mwikalo anasema yupo kwa Msangazi Handeni Tanga, anasema tuko pamoja. Shukrani sana. Sema ni kujituma ili ukaribie ndoto zako. Anaitwa Yusufu kutoka Tanga. Shukrani sana. Anaitwa Neema kutoka Matandala, anasema ni kujituma sana na usikate tamaa. Huyo amesema anaitwa Hyper 6 wa Mbeya, anasema tujitume kwani maisha ni kupambana na ndio kiini cha mafanikio. Shukrani sana Hyper. Haya, huko ni kwenye mtandao wa TikTok. Huyu amesema anaitwa Omari Fungo kutoka Tanga, anasema tupambane hadi mwisho, jibu litapatikana tu. Tupambane anasema tupambane siku zote, kukata tamaa ni mwanzo wa kufeli. Anaitwa Abed Milanzi kutoka Mandela. Shukrani sana msikilizaji, tarejea hapa, lakini kwa sasa ni matangazo ya wadhamini.
2: Mungu, nishi zinaweza kusubiri. Hata nyama choma na zege vinaweza kusubiri kwa sababu tenasi inapigwa sasa hivi. Hata ngalelo inaweza kusubiri kule Chuga San, ambapo Bamjo kapoteza rasmi pambano la kuchoma nyama. Mtura unaungua kwa sababu anaikiri nani kapewa kadi nyekundu. Kule Mwanza, Masanja bado yuko macho, usingizi baada ya show, kwa sababu mechi imeenda hadi muda wa nyongeza saa 8 usiku. Kifupi, dunia inaweza kusubiri. Kwa nini? Kwa sababu mechi zote 104, timu 10 kali kutoka Afrika, channel maalum kwa matangazo ya Kiswahili. Kila kitu kitasubiri. Kombe la Dunia 2026 kuanzia tarehe 11 Juni hadi tarehe 19 Julai kwa gharama nafuu kuanzia shilingi 1015 tu, live kupitia Super Sport ndani ya DSTV. Kujiunga piga 0659 070 707.

0: Tumerejea tena msikilizaji ndani ya jamvi la machweo, ikiwa tayari ni saa 12 dakika 2 kwa saa za Afrika Mashariki, na nikusihi tuendelee kuwa nasi, bado tunayo mengi tumekuandalia jioni ya leo, na hapa utapata maarifa na kila ambapo pengine kulikuwa na giza basi utapata nuru. Na mada ya leo tumekuuliza, tukiwa tayari tumeugawa mwaka, mtu anatakiwa afanye nini ili atimize malengo aliyojiwekea? Tukiwa tayari tumeugawa mwaka, mtu anatakiwa afanye nini ili atimize malengo aliyojiwekea? Tuandikie ujumbe wako kwenye nambari ya simu 0738336925 0738336925. Na kwa sasa moja kwa moja tunaelekea kwenye makala ya sauti ya ndani.
1: Kama utakikosa kile unachokitaka, ni ulinzi wa Mwenyezi Mungu.
2: Sauti ya ndani.
3: Na kama utakipata kile unachokitaka, ni matakwa ya Mwenyezi Mungu.
2: Sauti ya ndani.
1: Amini katika mwanzo mpya, dunia yenye mlango wa mafanikio na faraja inafunguliwa.
2: Hii ni sauti ya ndani.

0: Leo nimeakumbuka sana maneno ya Waswahili, hasa pale waliposema salamu ni nusu ya kuonana. Nimekumbuka zile enzi za udogo wangu, ilipokuwa kila ikifika kipindi cha likizo, tulipokuwa tukifunga safari mimi pamoja na familia yangu kwenda kijijini kwetu cha Mdidi kumsalimu babu yangu mzee Funga Funga. Kisha kila ilipofika jioni, namna ambavyo babu alikuwa akitupeleka kwa majirani zake kuwajulia hali, nimekumbuka tu namna ambavyo mapenzi yalikuwa yakizidi baina yetu, jinsi nilivyokuwa nikiongeza maarifa ya vitu mbalimbali. Ni kweli kwamba maisha ya mwanadamu yanasongwa na mambo mengi sana, harakati za kutafuta riziki na mengine mengi. Lakini katika yote hayo ni muhimu sana kukumbukana, kusalimiana, kujuliana hali, kwani kufanya hivyo kuna ukaribu baina yetu, kushirikiana katika mambo mbalimbali. Siku zote muda haujawahi kutosha kwa mwanadamu. Hivyo hata hiyo nafasi ndogo unayoipata, hakikisha unawakumbuka wapendwa wako. Tukumbukane. Salamu yako inayo nafasi kubwa ya kutengeneza palipo haribika, kuupa nafuu moyo uliovunjika, biashara inayoyumba. Wacha nikueleze kuhusu kitu kuu, kijana aliyeishi kwa upweke baada ya kufiwa na familia yake yote katika ajali ya gari. Siku zote aliamini kwamba hana tena msaada wowote katika dunia baada ya kuwapoteza wapendwa wake. Hakuwa na mtu wa kumuuliza chochote wala kumwambia lolote, na hata kumjulia hali. Alikuwa akikaa nyumbani kuanzia asubuhi mpaka jioni, akisubiri labda atakuja mtu kumfariji, lakini hakutokea. Alijipa moyo na akisubiri simu kuita, labda apata neno lolote la kumtia nguvu, lakini alikosa. Alivunjika moyo na kujihisi hana nafasi tena ya kuishi. Siku moja baada ya tafakuri ya muda mrefu ya kitu kuu, aliamua kupanda mlima na kutaka kujirusha. Akiwa katika harakati ya kufanya hivyo, mara ghafla simu ikaita. Ilikuwa ni namba ngeni. Alipopokea, ilisikika sauti ya mwanadada akamwambia, "Kitu kuu, vipi hali yako? Za siku nyingi sana. Nimekukumbuka sana. Mimi ni yule jirani yenu Sara niliyehamia ughaibuni. Nilipoteza namba yako, umenikumbuka?" Kitukuu alishikwa na butwa, kisha akatulia na kuanza kuzungumza na Sara. Akasahau kabisa mpango wake kutaka kujiua. "Swahiba, tuishi tukikumbukana." Baada ya kusema hayo, hadi wakati mwingine, mimi ni sauti ya ndani.
1: Asante sana Rahima kwa wasilisho zuri kabisa la makala ya sauti ya ndani, na bila shaka ni ujumbe ambao unagusa sana sana sana katika moyo, na kuna mengi ya kujifunza kwa mwanajamvi anayesikiliza hivi sasa. Naamini kuna mengi ambao amejifunza

0: ama ameachota kupitia makala hii ya Sauti ya Ndani, na bila shaka tutapata nafasi ya kusikia kile ambacho mwanajamvi umekichota kupitia makala ya Sauti ya Ndani
1: kupitia nambari ya 0738336925. Msikilizaji, tuandikie ujumbe wako, ni kipi umechota kupitia makala hii ya Sauti ya Ndani. Lakini pia tutapokea simu yako hapa, japo simu tatu, tutazungumza na msikilizaji ni umepokea au umekipata kupitia makala hii ya Sauti ya Ndani. Nikisoma ujumbe wako, huyu amesema anaitwa Sala kutoka Kahama. Anasema anatakiwa kupambana. Huyu anazungumzia kuhusiana na mada. Haya. Huyu mwingine amesema kujiunga. Haya. Nashukuru kwa ujumbe wako msikilizaji. Anasema habari za hapo studio. Amina. Nitakuonyesha baadaye. Haya, huyo amesema habari za hapo studio, salama kabisa. Anaitwa Edwin. Anasema anapatikana Masasi. Anatoa maoni yake, anaona kwanza naomba Mungu azidishe siku za kuishi ili mradi tutimize ndoto ambazo tumejiwekea. Haya. Anaitwa Tony au Shabai, yuko Tunduma, na anasema kinachotakiwa usiogope kufa, ogopa kuishi na mawazo yaliyokufa. Haya, shukrani sana msikilizaji. Amesema anaitwa Rebecca Charles kutoka Nyarugusu, Geita. Anasema ili kufikia malengo ni kumtegemea Mungu na kupambana, usikate tamaa. Msikilizaji, kwa sasa tuko katika sehemu ya makala ya Sauti ya Ndani. Andika ni kipi ambacho umekipata kupitia nambari ya 0738336925. Anasema kwa majina anaitwa Franki kutoka Mbanda. Anasema da, ila nimejifunza tufikiri kabla ya kutenda jambo kabisa. Haya, shukrani sana. Huyo anasema salamu, anashukuru sana wanajambi. Haya, anaitwa Aviti. Huyu mwingine amesema anaitwa Ali. Anasema amejifunza kukumbuka wenzake wasije wakawa kama kitu.
0: Naambiwa kuna msikilizaji kwenye line ya simu. Halo? Halo? Habari?
2: Habari za salama, habari yako?
0: Salama kabisa. Unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
2: Asante my friend. Naongea Neema hapa. Niko Tarime Mara hapa.
0: Karibu sana Neema kutoka Tarime Mara, na utuambie wewe umechota nini kwenye makala ya Sauti ya Ndani?
2: Kitu cha kwanza ambacho nimechota kabisa. Inastahili kwa mtu anapigana simu ya kujuliana hali, japokuwa baadhi ya wanadamu wamejikita sana kwenye utafutaji. Yaani hata kumjulia mwenzake hali unakuta anashindwa, unatoka kwenye mikeka zake amechoka, unaona, unakuta watu wamelala. Lakini kuna ulazima yoyote ambao unatulazimu tuwatafute ndugu zetu na kuwajulia hali, ili asije akawa kama huyo kijana. Nimejifunza sana, ni jambo jema sana kupokea simu pia kwa wakati.
0: Nakushukuru sana Neema kutoka hapo Tarime, nikutakie jioni njema.
2: Na kwenu pia jamani.
0: Asante.
1: Haya msikilizaji, shukrani sana. Huyu mwingine nisome ujumbe wake. Haya, kwenye line ya simu. Hello.
3: Hello.
1: Habari?
3: Salama, vipi hali?
1: Salama kabisa. Unaitwa nani, piga simu toka wapi?
3: Naitwa Petro Tambo, nipo Dutumi, Morogoro.
1: Karibu kutoka huko Morogoro. Ni kipi umejifunza kupitia makala ya Sauti ya Ndani? Haya, amekimbia hivyo.
0: Yuko tayari kusema.
1: Sabina.
0: Bana amekaa kimya.
1: Haya. Anasema habari za hapo studio. Anaitwa Rama. Anasema
0: kwenye line ya simu kuna mtu. Hello.
4: Halo, salamu alaikum.
1: Wa alaikum salam.
0: Habari za jioni?
4: Nashukuru Mungu, habari za hapo jamvini.
0: Salama kabisa. Unaitwa nani, wapiga simu kutoka wapi?
4: Unaongea na Hamisi Lupeo, naongea nikiwa Msumbiji huku.
0: Karibu sana Hamisi, na utuambie umechota nini kwenye makala ya Sauti ya Ndani?
4: Nashukuru sana. Kwenye makala ya ndani nimepata faida kubwa, kwa sababu tunaposalimiana ni njia moja ya watu kuwa kitu kimoja na kusaidiana, kwa sababu kama kuna mwingine ana changamoto wewe hauzijui, kwa sababu uko busy na mambo yako sana. Sasa ikitokea wewe siku umekwama, unaanza kulalama kwa sababu hujazoea kusalimia wenzako, wewe uko busy tu na mambo yako.

0: kwamba wewe huna kazi. Mimi nikikaa nikifikiria tuendelee tukumbukana.
1: Ni kweli. Mm-hmm.
0: Kwa sababu kuna kisa kimoja, mtu alikuwa anamkumbuka tu yeye mwenzie, anampigia simu, anaenda anakoishi na maisha mengine anaendelea, lakini yule mwenzake yeye hamkumbuki, anataka kuko yeye tu. Sasa huyu naye akasema mimi nimechoka. Ngoja kwanza nikate mguu nione kama na yeye atanijali kama mimi ninavomjali. Siku zikapita, miezi ikapita, miaka ikapita bila salamu, bila nini. Siku hiyo tu akasema ngoja niende pale. Ambia, mbona huyu mtu ana mwaka tayari hayupo nasi kwenye uso wa dunia. Maske. Kwa hiyo tukumbukane, kwa sababu kukumbukana ni moja ya salamu. Hata kama mtu anaumwa atakwambia mimi naumwa. Lakini pale vile ambavyo wewe unasema ngoja nimkumbuke kwa sababu namkumbuka mimi tu, inakuwa
1: haipendezi.
0: Sisi tukumbukane, lakini siku mtu akiona umuhimu wako wa kukukumbuka, naye atakukumbuka
1: kabisa.
0: Msikilizaji, kupitia nambari ya 0738336925 tunasoma ujumbe wako hapa. Huyu amesema anaitwa William Kanjombe, anasema nashukuru sana kwa kupeana salamu, anatupenda sana nasi tunakupenda pia. Jamani, tukumbukane au kupigiana simu. Anaitwa Na kutoka Nyamwaga, shukrani sana msikilizaji. Haya, huyu anasema mtu ujumbe anasema tuko pamoja TBC. Anaitwa Rajabu Msisi wa Kiwenge, Ngerengere, Morogoro. Shukrani sana msikilizaji. Gideon Nyantori kutoka Serengeti anasema malengo kwanza, kazi baadaye, na mchumia tumboni humaliza juani. Msikilizaji, tutarejea hapa, lakini kwa sasa ni matangazo ya wadhamini.
2: Hapa Bongo, nishe zinaweza kusubiri. Hata nyama choma na zege zinaweza kusubiri, kwa sababu penalti inapigwa sasa hivi. Hata ngalelo inaweza kusubiri kule Chuga San, ambapo Bamjo kapoteza rasmi pambano la kuchoma nyama. Mtura unaungua, kwa sababu anadekre nani kapewa kadi nyekundu. Kule Mwanza, Masanja bado yuko macho, usingizi baada ya show, kwa sababu mechi imeenda hadi muda wa nyongeza saa 8 usiku. Kifupi, dunia inaweza kusubiri. Kwa nini? Kwa sababu mechi zote 104, timu 10 kali kutoka Afrika, channel maalum kwa matangazo ya Kiswahili. Kila kitu kitasubiri. Kombe la Dunia 2026 kuanzia tarehe 11 Juni hadi tarehe 19 Julai, kwa gharama nafuu kuanzia shilingi 1015 tu, live kupitia Super Sport ndani ya DSTV. Kujiunga, piga 0659 070 707.

0: Hey, hata nini kuna.
1: I say burudani ya soka vijani. Inayotia kwa simulizi yake kila msimu hapa kwenye radio. Inayoendelea kunoga kama kurawa. Ni timu shiriki 16 na mechi 240. Kila mechi ni kabambe. Shangwe kama unavyolisikia. Ni sisi na ninyi kwenye hii burudani ni hadi mridhike. Basi vyote hivi pamoja tumepewa haki ya kukufikishia. Mshindwe ninyi tu. Fuatilia TBC Taifa ufaidi uhondo huu.
2: Bora wewe mabingwa wa simulizi wa ligi kuu soka Tanzania bara tumeingia.
1: Na msimu huu burudani sikioni ile nasa hiyo. Haki zote zimehifadhiwa. Zingatia, hairuhusiwi kwa redio na TV za mtandaoni kutangaza mechi hizi bila kibali toka TBC. Hatua kali za kisheria zitachukuliwa dhidi ya watakaokiuka.

0: Msikilizaji wa Jamvi la Machweo, na sasa tumerejea hapa kwa ajili ya mjadala, na mada yetu tunayoangazia leo ni tukiwa tayari tumeugawa mwaka, mtu anatakiwa afanye nini ili atimize malengo aliyojiwekea. Tukiwa tayari tumeugawa mwaka, mtu anatakiwa afanye nini ili atimize malengo aliyojiwekea. Tuko mtu mbili hapa ama watu wawili. Mimi nitakuwa mwenyekiti, lakini nina mjumbe wangu hapa ambaye ndiye ambaye atatufungulia mjadala kwa siku ya leo. Karibu.
1: Asante sana mwenyekiti. Tukiwa tumeugawa mwaka, tufanye nini sasa ili kutimiza yale ambayo tumejiwekea na pengine hayajafikiwa? Kikubwa ni kuweka, unajua sisi tuna malengo makubwa. Kwa hiyo yale malengo makubwa unakuta haya, na sisi ile hali ambayo tuko nayo hatuwezi kutimiza kwa wakati mmoja yale malengo ambayo tuko nayo. Kwa hiyo tunatakiwa kuvunja malengo madogo madogo, yani lile lengo lako kubwa livunje liwe katika vipande, nasema vipande vidogo vidogo, au katika mafungu madogo madogo. Ndiyo. Ili uweze kutimiza kwa taratibu sana lengo lako kubwa, ambalo unajua sawa tuna malengo, lakini kuna lile lengo kuu kabisa ambalo unasema ili lazima nilitimize kwanza. Kwa hiyo tuvunje lile lengo kubwa tulivunje katika vipande vidogo vidogo. Lesema labda nitafanya hivi kwanza, alafu ndo nifanye hivi. Unajua kuna muda mwingine mimi nataka nikanunue gari,
0: sawa,
1: lakini nataka niweke hela, nasema ngoja nitafute hela kiasi fulani ndio nikanunue gari. Kwa unakuta kile kipato ambacho nakishika hakitoshi. Kwa nini nisiweke akiba? Leo mwezi huu nimeweka kiasi fulani, mwezi fulani nimeweka kiasi fulani, kutokana na ile gari ambalo wenda kwenda kununua. Basi lina kiasi, kinahitaji kiasi fulani. Weka, ndio huko kuvunja malengo yako madogo madogo. Lile lengo kubwa umelivunja kuwa dogo dogo kwa kuweka akiba.
0: Sawa sawa.
1: Kwa hiyo mtu ana tunaacha kutimiza malengo yetu kutokana tuna lile lengo kuu tunalihitaji kutimiza kwa haraka, au tunasema kwa ukubwa wake ambao upo. Kwa hiyo tunashindwa kulitimiza kwa sababu kile kipato ambacho sisi tunashika mkononi hakitoshi. Kwa hiyo kuvunja malengo kwenye vipande vidogo vidogo ni kitu muhimu sana ambacho tunaweza kufikia malengo yetu. Lakini kitu kingine ni nidhamu. Tunajua sasa hivi baadhi ya watu nidhamu hawana. Nitatimiza kesho bwana, nitatimiza kesho. Ile nidhamu ya lile lengo pia umeshaliondoa. Kwa hiyo nidhamu ya malengo pia hatuna. Kwa hiyo nidhamu ni kitu cha muhimu sana. Lakini kitu kingine ambacho naweza nikasema ni kikubwa, kuwa karibu na Mungu. Kwa sababu unajua tukiwa na Mungu karibu, tunaweza tukatimiza haya malengo yote
0: kabisa. Asante sana kwa mchango wako huo. Bila shaka mwanajamvi, popote pale ulipo, umepata pia cha kuondoka nacho kutoka kwa mjumbe hapa alivyozungumza. Na mimi sasa kwa upande wangu kama mwenyekiti, kabla hatujamsikia msikilizaji yeye anasema nini, pia ninaweza nikasema kitu kwamba kwanza muda umekwisha kwenda tayari. Tumeugawa mwaka nusu. Kwa hiyo kwanza kabisa usipanic kuona kwamba unaanza kuhaha sasa, mbona hili halijakamilika, kuna muda umeenda. Hapana, tuliza akili yako. Na kitu cha pili, chagua lengo moja kati ya yote ambayo ulikuwa umeaweka. Wekeza nguvu hapo kwenye moja tu, yani katika hiki kipindi ambacho unaona haya mengine shindikana, basi chagua moja ambalo wekeza nguvu hapo mpaka mwaka utimie. Nina imani utakuwa umelitimiza. Binafsi mimi mwaka huu tayari nimeshaona kwamba malengo yangu ya kimwili hayatimii. Nilichokifanya, kwa sababu mimi huwa nina malengo ya kimwili na ya kiroho, kwa sababu Mungu ndio kila kitu.
1: Kabisa.
0: Kwa hivyo haya ya kimwili nimeshaona, yani kwamba hakuna mwelekeo kwamba nitatoboa. Kwa hivyo nimehamisha nguvu, nimeweka sasa kwenye lengo moja tu la kiroho. Ninataka nimtafute Mungu, yani niwe na ile imani ya kuhamisha milima, si unanielewa? Kwamba nikimwambia huu mlima hama, unahama. Kwa hivyo hilo ndio ambalo kamwambia msikilizaji pia kwamba chagua basi, kama ni lengo moja uwekeze nguvu hapo, basi naamini mwaka ukiisha utakuwa umefanikiwa hata moja.
1: Haya msikilizaji, nikisoma ujumbe wako, amesema anaitwa Aidali Mganga wa Kisaki, anasema malengo ni kupata, ukikosa lazima upambane. Haya, shukrani sana. Huyu anaitwa Joel Obi wa Mbarari, anasema anawapenda sana, nasi tunakupenda pia.

Anaitwa Moku Salawa kutoka Songea. Anasema kifanikio kikubwa ni kujitahidi, Mungu hanyimi. Haya, shukrani sana. Anaitwa Juma Mikwanga mwanaharakati. Anasema ili kutimiza malengo ni kuthubutu, acha matumizi ya mihemko. Shukrani sana. Anaitwa Robert Kisinza kutoka Kwimba. Anasema tupambane, tusikate tamaa. Basi msikilizaji, sasa na moja kwa moja ni katika yaliyojiri jamvini.

0: Msikilizaji, karibu katika yaliyojiri jamvini. Waganga wa tiba asili mkoani Simiyu wameahidi kuhamasisha wananchi kujiunga na bima ya afya kwa wote ili kuhakiki wa matibabu. Akizungumza na TBC, wamesema wamekubaliana kuhamasisha jamii kujiunga na bima ya afya kwa wote kwa kuwa bado jamii hawana uelewa kuhusu bima hiyo. Kwa leo ni hayo tu katika yaliyojiri jamvini, na sasa ni Sabina na Bigambo katika anga la mbali.
1: Rais wa Kenya leo ametetea kufunguliwa kwa kituo cha karantini kwa raia wa Marekani baada ya mahakama kusitisha mpango huo na vikosi vya usalama kuwarushia vitoa machozi waandamanaji wakihofia virusi hatari hivyo vinaweza kusambaa nchini humo. Kituo hicho kilichojengwa na Marekani katika kambi ya Laikipia nchini Kenya kilipaswa kufunguliwa wiki iliyopita kulingana na maafisa wa Marekani kuwaweka karantini wa Marekani ni wanaowasili kutoka nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ambayo inapambana na mlipuko mkubwa wa Ebola. Na duru ya nne ya mazungumzo kati ya Israeli na Lebanon inaendelea jijini Washington DC, ambapo wapatanishi wa Lebanoni wanatarajia kusimamisha mashambulizi na kukalia kwa mabavu eneo la kusini. Wakati mazungumzo hayo yakiendelea, mashambulizi ya anga yanayoendelea ya Israel yameua takriban watu 8 na kujeruhi idadi isiyojulikana ya wengine kusini mwa Lebanon. Ni hayo tu katika anga la mbali.
0: Shukrani sana Sabina katika anga la mbali. Msikilizaji, tukiwa tunakaribia, tulikuwa tunaelekea tunasema kukusanya virago vyetu hapa ndani ya jamvi la machweo. Kesho nayo ni siku, Sabina.
1: Kabisa.
0: Msikilizaji, tukushukuru kwa yale yote ambayo tumekuletea hapa. Mimi ni Rahima Salim.
1: Mimi ni Sabina Crispin na Bigambo.
0: Tukutakie jioni njema.

0: mabongo, nishe zinaweza kusubiri. Hata nyama choma na zege vinaweza kusubiri kwa sababu penalti inapigwa sasa hivi. Hata ngalelo inaweza kusubiri kule Chuga sana, ambapo Bamjo kapoteza rasmi pambano la kuchoma nyama. Mtura unaungua kwa sababu anadekre nani kapewa kadi nyekundu. Kule Mwanza, Masanja bado yuko macho, usingizi baada ya show, kwa sababu mechi inaenda hadi muda wa nyongeza saa 8 usiku. Kifupi, dunia inaweza kusubiri. Kwa nini? Kwa sababu mechi zote 104, timu 10 kali kutoka Afrika, channel maalum kwa matangazo ya Kiswahili. Kila kitu kitasubiri. Kombe la Dunia 2026 kuanzia tarehe 11 Juni hadi tarehe 19 Julai kwa gharama nafuu kuanzia shilingi 1015 tu, live kupitia Super Sport ndani ya DSTV. Kujiunga piga 0659 700 707.
1: Hivi ndivyo ilivyokuwa.
2: Uhali gani msikilizaji wa TBC Taifa, naungana nami tena leo katika ndivyo ilivyokuwa, kipindi kinachorejea kwenye maktaba yetu na kukukumbusha mambo yalivyokuwa, rekodi zilizorekodiwa na kuhifadhiwa vizuri katika maktaba ya TBC. Kwa niaba ya wakutubi Omari Kirimbo, Lina Kesi na Neema George, jina langu Ana Malimbo na kualika hadi tamati.
3: Matukio hutukia na kupita, lakini kumbukumbu zake hubakia katika historia ya taifa letu. Letu na dunia kwa jumla, yamepita mengi sana, na unaposimuliwa basi hisia hurudi mbali na kujiuliza, ala, kumbe ndivyo ilivyokuwa. Ndiyo, ndivyo ilivyokuwa.
2: Leo msikilizaji, narejea rekodi iliyosikika Agosti 19 mwaka 1961 ya kipindi cha Kioo cha Kiyama kinachozungumzia Israel.
4: Ingawa nchi yenyewe ni jangwa, imejaa mawe, wenyewe wamefanya bidii kubwa kabisa kuweza kuligeuza jangwa kwa nchi ambayo inaweza kupandwa vitu vya namna mbalimbali. Na mimi naamini kabisa kama watu wa Tanganyika au Afrika Mashariki nzima wangeweza kutumia bidii, nusu tu ya bidii ambayo wanatumia jamaa huku, nadhani nchi yetu ingekuwa ya kupendeza ajabu, hata siwezi kuhadithia.
5: Ni mwananchi wa Tanganyika Bwana Makange kwa jina, aliyetamka hayo wakati akiwa bado katika nchi ya Uyahudi, au kama inavyoitwa pengine Israel.
6: Israel, kipande chembamba cha nchi kilichoko pwani ya mashariki ya bahari ya Mediterranean, kiungo kati ya mabara makuu Afrika, Europa na Asia, kiunganisho ya Shamu na ya Mediterranean.
7: Israel, jitihada yake kujipatia uhuru ilichukua miaka ya kazi ngumu. Uhuru wa serikali ya nchi ulipatikana mwaka 1948, bali jitihada kujipatia usalama na uhuru wa uchumi bila kutegemea nchi zingine bado zinaendeshwa.
6: Sasa ni kuchukueni hadi kane zile za zamani, tuchungue moja moja yaliyotokea katika nchi hii, taifa la Kiyahudi, moja katika mataifa ya zamani sana katika historia ya ulimwengu.
7: Katika kitabu cha kwanza cha Biblia, kiitwacho kitabu cha Mwanzo, tunasoma jinsi Mwenyezi Mungu alivyomwaahidi Ibrahimu na wazao wake kwamba atawapa nchi ya Kanaan kuwa nchi yao ya daima. Nchi hiyo ya Kanaan ndiyo iliyojulikana baadaye kwa jina la Palestine, na leo hivi kwa jina la Israel. Ibrahimu huyu ndiye mtu wa kwanza aliyeabudu Mungu mmoja tu, na Mwenyezi Mungu alimwaahidi hivi:
8: nitakupa wewe na wazao wako baada yako nchi ambako utakuwa mgeni, nchi yote ya Kanaan iwe yenu siku zote.
7: Karne zikapita na wana wa Israel wakachukuliwa utumwani hadi nchi ya Misri. Huko, baada ya miaka mingi kupita, wazao wa Ibrahim, Isaac na Yakobo waliondoka utumwani Misri kwa uongozi wa Nabii Musa. Wakasafiri safari ndefu kurejea nchi yao wenyewe, nchi ya uhuru, nchi ya ahadi. Walivuka bahari ya Sham, walitangatanga jangwani. Mungu alimpa Musa mbao za amri 10 na akampa Torati au sheria katika mlima Sinai. Hivyo ndivyo walivyofanya na walivyoona walipokuwa wanarejea Wayahudi hawa kwenye nchi yao miaka elfu elfu iliyopita. Na hiyo ndiyo jitihada yao ya kwanza kupigania uhuru. Na baadhi ya amri kumi hizo walizopewa ni hizi:
8: waheshimu baba yako na mama yako, usiue, usiibe, usimshuhudie jirani yako uongo, usitamani vitu vya watu.
6: Wakiwa wameungana hivyo katika kumwabudu Mungu mmoja na kufungamana pamoja kwa zile amri kumi walizopewa na Mungu, wana wa Israel walilivuka jangwa wakaingia nchi ya ahadi. Huko ukawapo muda ambapo miongoni ya nchi yalishikwa na waamuzi, na baada yao wakafuata wafalme. Mfalme Saulo, mfalme Daudi na mfalme Sulemani walioimarisha ufalme huo na kuleta amani na usalama. Wakaujenga mji wa Yerusalemu na hekalu lake. Barabara zilitengenezwa, merikebu zilisafiri mbali baharini kwenda nchi za nje. Mambo ya elimu yakastawi na msahafu wao kaingia kurasa mpya zenye habari za kusisimua za Wayahudi wenyewe.
7: Muda huu wa ufanisi mkubwa ulidumu kwa karne zipatazo sita hivi, lakini ukachafuliwa vibaya sana na mashambulio ya Wababeli. Waisraeli walichukuliwa tena utumwani hadi nchi ya Babeli, lakini hata hivyo mioyoni mwao tumaini halikuwatoka kamwe kuwa siku moja watarudia tena nchi ya ahadi. Hata nyimbo zao siku hizo za utumwa katika Babeli zilijaa shauku ya kuiona tena nchi walikozaa.

0: Waimba hivyo kwa kusema maneno haya.
1: Kando ya mito huko tuliketi na kulia. Naam, tulililia tulipoikumbuka Sayuni.
2: Tumaini la kurudi lilidhihirika baadaye. Baada ya vizazi viwili kupita, wajukuu wa wale mateka wa kwanza waliochukuliwa na Wababeli walirejea kwenda hadi nchi ya wale wao. Na huko wakajenga sinagogi lao la pili na wakaulinda uhuru wao kwa moyo na ushupavu.
0: Lakini vile vile baada ya miaka vikatokea vita kali kati yao na majeshi yaliyoitwa Makabayo. Wayahudi waliyapiga majeshi makubwa yaliyovamia nchi yao, na Israeli kwa mara nyingine tena ikajipatia amani na usitawi. Na alama za majengo makubwa yaliyojengwa siku hizo zinaonekana mpaka leo.
2: Wakati huo huo, wafalme wa Rumi walikwishazipiga nchi nyingi na kuzitawala. Ujerumani, Uingereza, Spain na nchi zingine zilizojulikana katika ulimwengu wa siku hizo. Nchi moja lakini ilipinga mabavu ya dola ya Kirumi, Israel. Majeshi ya Kirumi yalijikusanya ili yautishe ukaidi wa Wayahudi.
0: Lakini Warumi hawakufanikiwa kuwamaliza na kuwatowesha Wayahudi katika nchi yao. Jamii ndogo ndogo zilibakia na kudumu kukaa nchini, na hivyo wazao hao wa Ibrahim, Isaac na Yakub wakaendelea tu kuikalia nchi yao japo iliingiliwa na mataifa mbalimbali kuishambulia. Waarabu katika mwaka 636, Waturuki katika mwaka 1517 na wengine kadha wa kadha. Hao waliipiga vita Israel waitwaye iwe yao, kwa sababu ni nchi iliyokaa pahala pazuri kwa mambo ya kivita, mahali ambapo magharibi hukutana na mashariki, mahali panapounganisha makontinenti makuu matatu. Lakini kwa Wayahudi hii ni nchi ya jadi yao, moyo wa taifa lao.
2: Shauku yao ya kuiona Sayuni haikuzimika. Katika karne 20 za kukaa utumwani, Wayahudi hawakuacha kusali na kuomba uhuru wa taifa lao warudie. Basi kwa karne zote 20 hizo, madua yao yalielekea kwenye njia mji mtakatifu wa Yerusalemu. Na muda hata muda, vikundi vidogo vya taifa hilo vilijipenyeza na kuvumilia shida na tabu ili mradi vifike nchi yao takatifu wakatue, wakaishi, wakafie huko.
0: Vita vya Warumi viliwatawanya Wayahudi huko na huko duniani. Lakini katika sala zao na matumaini yao daima ulihesabu Israel kuwa ndio nchi yao.
2: Na kurudi, kweli walirudi. Walirudi Yerusalemu katika nchi ya wazee wao. Na hatimaye Israel ikajipatia uhuru wake katika mwaka 1948.
0: Miaka 13 baada ya mwaka huo wa uhuru, idadi ya watu katika Israel iliongezeka kutoka 800,000 ikafika zaidi ya 2,000,000.
2: Israel, mahali zilipozaliwa dini kuu tatu, ikawakaribisha kwa mara nyingine watoto wake wa asili. Maana Israel ya leo imezaliwa na Israel ya historia.

0: Kipande cha nchi kirefu, chembamba kilichoenea kando kando ya bahari ya Mediterranean. Ni uwanda mkubwa na wenye rutuba ambamo unaweza kuona mashamba mazuri yaliyostawi vema na bustani za matunda. Ukitoka sehemu hii ya uwanda wa pwani, nchi ina sura nyingi mbalimbali. Sehemu za milima zina urefu wa kwenda juu kiasi cha futi 4000 kutoka usawa wa bahari. Ambapo sehemu iliyozunguka bahari ya chumvi ni bonde lililokwenda chini kiasi cha futi 1000 kutoka usawa wa bahari, na ndilo bonde lililo chini sana kuliko yote duniani.
1: Bahari ya chumvi, mahali panapotajwa katika msahafu, husikana na hali ya kuangamizwa kwa miji miwili, Sodoma na Gomora, kwa sababu ya maovu yaliyotendeka humo. Kumbe leo hivi Israel inaithamini sana bahari hii kwa sababu inaongeza uchumi wa nchi. Sehemu 25% ya maji yake ni chumvi iliyoyeyuka. Hii huchujwa na kutumiwa katika kazi mbalimbali za ufundi wa science na viwanda. Ni kitu kinachohitajiwa sana.
0: Viwanda vilivyojengwa kando ya bahari ya chumvi vinayeyusha madini nyingi kila mara na kusafirisha huko na huko ulimwenguni. Tena mwendo mfupi tu kutoka bahari hii kuna chemchemu zenye dawa inayotumika katika kutibu yabisi ya maungo.
1: Kwa upande wa kusini wa Israel ni jangwa tupu. Miaka michache tu iliyopita, watu wachache tu wenye tabia ya kuhamahama ndio walioishi katika jangwa hili, wakijifugia makundi ya mbuzi na ngamia na kutembea huko na huko kutafuta malisho na maji. Lakini ardhi katika sehemu nyingi za jangwa hili ni yenye rutuba kwa asili. Shida ni maji tu, kwa sababu katika eneo hili mvua hunyesha wakati wa kipupwe tu, na mara hunywea ardhini haraka sana au kuendea baharini.
0: Mainjinia wa Kiisraeli wamekwisha anza kupambana na tatizo hili. Wamejenga visima na mabwawa na pia wamefanyiza vizuizi mashambani ili kukinga udongo usichukuliwe na mafuriko ya maji. Kila pahali paliposhughulikiwa kwa kazi za namna hii, jangwa limegeuka na kuwa ardhi inayomea kitu. Badala ya bustani chache, unaweza kuona mashamba makubwa hapa na kule yaliyopandwa mazao kadha. Kadhalika vijiji vilivyozungukwa na bustani nzuri za maua na matunda.
1: Lakini maji haya ya mvua, japokuwa yanahifadhiwa hivi, hayatoshi. Kwa hiyo ili kuyaongeza, limejengwa bomba kutoka sehemu za kaskazini hadi kusini, ambalo linaleta maji chekwa kwenye jangwa hili liweze kugeuzwa liwe ardhi njema.
0: Miji mipya mingi imezuka katika eneo hili, ambapo hapo kwanza palifikiriwa hapa Kaliki, na barabara pia zimechimbwa huko na huko. Kwenye ncha ya kusini kabisa, kando kando ya bahari ya Sham, imejengwa bandari mpya inayopeleka meli zake kwenye bandari za Afrika zilizo kando ya bahari ya Hindi.
1: Kilimo katika Israel kinaongozwa katika njia za kisasa, si katika mazao yanayopandwa tu, bali hata katika ufugaji wa wanyama. Ziko stesheni nyingi za uchunguzi pamoja na vyuo vya kilimo. Navyo ndivyo vilivyoileta nchi aina nyingi mpya za mazao na mboga, na zimeweza pia kuzalisha aina mpya ya mifugo kwa njia ya kuchanganyisha uzazi wa aina moja ya mnyama na mnyama mwingine. Aina hizo mpya za mifugo huwa hasa zinazopatana na hali ya nchi.
0: Tangu nchi ipate serikali yake, kazi za biashara na viwanda zimeongezeka na kustawi kwa haraka sana. Baada ya kupita miaka 13 tu tangu kupata uhuru, Israel iliweza kujifanyizia vingi vilivyohitajika nchini katika viwanda vyake wenyewe, ambapo siku za nyuma kabla ya hapo ilipasa vitu hivyo vifanye kuagizwa kutoka nchi za nje.
1: Moja wapo ya biashara inayostawi sana huko ni ile ya kuvuta wasafiri kuja kuangalia nchi. Watu kutoka pande zote za dunia huja Israel kuhiji sehemu zinazohusikana na dini zao. Vile vile watu kutoka nchi ambazo ndio kwanza zipate uhuru wao huja Israel waone kwa macho yao jinsi mambo yalivyoendeshwa hapa baada ya kupatikana. Si hao tu, bali wengine huja kupata huja hapa kufaidi siku zao na zalivu, kuangalia uzuri wa nchi na hali njema ya hewa. Wote hao hupendezwa kuona jinsi nchi iliyoanza kusimama yenyewe kwa tabu na mashaka ikaweza kustawisha miaka michache tu baada ya uhuru.
0: Haina haja ya kuambiwa, bali ni wazi kwamba maendeleo hayo ya upesi katika kila hali nchini humo yasingewezekana bila ushirikiano kamili wa raia wote wa Israel. Walakini ushirikiano huo ulitoka yeye wenyewe bila kusukumwa na serikali, na hilo ndilo jambo ambalo Israel inajivunia sana. Hapa utaweza kuona jinsi watu wanavyopenda na kushikilia kawaida za kidemokrasi na sheria za serikali, kufuata mkataba uliotolewa siku nchi ilipokabidhiwa utawala wake.
2: Serikali ya Israel itaongoza na kuinua hali ya nchi kwa manufaa ya wakazi wake wote. Itategemea na kufuata misingi ya uhuru, haki na amani iliyofundishwa na manabii wa Kiebrania. itaangalia usawa wa raia zake wake waume katika mambo yote ya starehe na ya siasa bila ya kujali kabila wala dini. Itawahakikishia raia zake uhuru wa kufuata dhamiri zao, dini zao, elimu na utamaduni. Na pia itaangalia kwa makini usalama wa miji mitakatifu inayohusikana na dini zote.
1: Kwa mujibu wa mkataba huo, baraza la serikali ya Israel lilo na wajumbe waliochaguliwa kwa taratibu za kidemokrasi ndilo baraza kuu la kutunga sheria, na wajumbe hao huwa ni Wayahudi, Wakristo na Waislamu pamoja. Na serikali inapitisha sheria ikiwa tu wajumbe wa baraza hili wamekubali kwa kura nyingi. Kuna hadhari nyingi zilizowekwa katika katiba ya Israel ili kulinda demokrasi isiharibiwe.
0: Kwa upande wa elimu, je, elimu ya primary ni ya lazima kwa watoto wote na haina malipo? Katika shule za secondary na katika vyuo vikuu, elimu ya bure hutolewa kwa wanafunzi wale wasiomudu kujilipia wenyewe. Kuna shule nyingi za ufundi ambazo kila mwaka zinatoa mainjinia na mafundi mbalimbali wanaohitajika nchini. Chuo kikuu cha Yerusalemu na chuo cha uchunguzi wa science vimepata sifa sana ulimwenguni katika kazi mbalimbali.

Tuseme nini basi? Israeli imejaa mambo mazuri tu. Ufanisi wa kila hali tu. Hakika ndivyo vilivyo. Ingawaje kila anayesimulia habari za kwao huanza kuitoa yale mazuri na ya kuvutia, lakini pamoja na yote mema hayo, kwa kweli Israel ina matatizo yake mengi na mazito ambayo hata sasa yangali bado yakifikiriwa njia za kuyaondoa. Wala mtu hawezi kustuka kusikia hivyo, kwa sababu si jambo la ajabu kwa nchi ambayo ni mpya inayoondokea sasa na iliyopata utawala wake miaka michache tu iliyopita. Toka siku za kwanza kukabidhiwa serikali yake, Israel iliweka mlango wazi kwa kila Myahudi mwenye hiari aje akae katika nchi ya babu zake. Maelfu na maelfu ya wakimbizi waliotoroka taabu na mateso walirejea nchini mwao wapate amani, uhuru na haki. Na wakati huo huo serikali ilipokuwa inaanza kujisimamisha imara, wakati huo huo ikawa na kazi ya kuwaunganisha wakimbizi hawa nchini. Lilikuwa tendo la ujasiri kwa serikali changa. Na hivi raia wote nchini, wazee kwa vijana, wale waliozaliwa mle mle nchini na wale waliozaliwa mbali wakafanya kurudi, wote wanaungana pamoja katika kuimba wimbo wa taifa, kuadhimisha sikukuu ya nchi, kuzungumza pamoja kwa lugha ya Kiebrania, kwa fahari kuwa wamo katika nchi yao wenyewe tangu jadi na jadi. Sikia wimbo wao wa taifa.

Hizo basi ndizo habari za Israel kwa ujumla. Lakini kuzimaliza habari za Israel bila kutaja habari za mji mkuu Yerusalemu hatufaidi.

0: Yerusalemu. Na hiyo ni ngoma inayoweza kusikika katika moja ya barabara zake. Tutazame Yerusalemu katika kioo chetu. Hebu muone, msikie mtoto yule anayetembeza magazeti. Kila mmoja ana hamu ya kununua na kusoma. Lakini Yerusalemu ni mji mtakatifu. Katika vilima hivi, miaka 1500 iliyopita, watu walikuja hapa, wakajenga vibanda vyao, wakakaa. Miaka 1300 iliyopita, mfalme Daudi, akiwa jemadari wa wana wa Israeli, alipigana na taifa lililoitwa Wayebusi hapa. Akawashinda, akawanyang'anya mlima ule kule, unaoitwa Sayuni. Baada ya kupita miaka 1000, dini ya Kikristo ilianzishwa hapa. Na haukupita muda mrefu, Warumi waliingia, wakalivunja hekalu la Wayahudi, wakawatawanya watu hao jangwani huku wakilia. Kurudi kwao katika nchi hii tena kumetukia siku hizi hizi na sasa. Na kutoka nchi kadha ulimwenguni, Wayahudi wamerejea Yerusalemu kutoka nchi 72 zenye lugha 65, lugha za nchi zenye utamaduni mbalimbali, utamaduni ambao Wayahudi wamekuja nao waliporejea mji wao mtakatifu. Watu hawa waliotoka nchi 72 na waliojua kusema lugha 65 wote sasa wanakaa hapa Yerusalemu, mji uliojengwa juu ya vilima hivi 7. Wote hao wanauita Yerusalemu ni kwao, na jumla yao wapata watu 150,000. Kutoka mchanganyiko huo wa watu, limeondokea taifa moja tu, lililoungana pamoja, linalotumia lugha moja ya taifa, lugha ile ile iliyoandikwa zamani katika vitabu vya Biblia, Kiebrania. Lugha inayotumika leo na waziri mkuu wa Israel, Bwana Ben Gurion, katika baraza la serikali linaloonekana pale katikati ya mji.
1: Imki od yeshlanu mavak rav. Shlone kol kachot mvuladim kasher anachnu od nisharnu.
0: Watu wa mji wa Yerusalemu ni kama watu wa kawaida tulionao sisi katika miji yetu. Wanajiendeshea maisha yao ya kawaida, wengine wao wakiwa watoto bado. Na wengine wao ni wazee waliomaliza siku.
2: Asafir lochem agado ahad shishomati miavo.
0: Pengine wanakasirika kukaripa.
3: Matai mukolel garo na lio lebar lokea aron zelea pekaba.
0: Na pengine wanafurahi na kuangua vicheko.
4: Sopere sopere hazelo barminan ahad miuta.
0: Lakini haidhuru awe nani au yumo katika hali gani, kila mmoja anajivunia kuwa raia wa mji mkuu wa Israel, mji mtakatifu Yerusalemu.

Kutoka kuta za mji huu wa kale husikika sauti ya mwazini wa dini ya Kiislamu, kama huyo mliyemsikia akiwaita Waislamu waingie msikitini kusali. Hufanya hivyo mara tano kila siku. Alfajiri na mapema, sauti yake ndio kitu cha kwanza kunapopambazuka. Na hapo raia wa Kiislamu wa Yerusalemu huamka na kutoka kwenda kuanza siku kwa sala katika msikiti.

Yerusalemu ni mji wa dini. Katika makanisa mengi ya madhehebu ya Kikatoliki mjini humu, lenye sifa sana ni moja lililojengwa juu ya mlima Sayuni, ambako wanavyosema Wakatoliki ndipo mahali Maria Mbarikiwa alipolala usingizi kabla ya kupazwa mbinguni. Penye kanisa hili la mlima Sayuni, inapofika siku ya mkesha wa Christmas, Kristo Katoliki wa mjini humo na wale waliofanya kuja huhudhuria kwa shangwe misa ya usiku wa manane. Ni moja katika siku takatifu za mwaka.

0: עכשיו נשיר שיר מיוחד, מספר 79.
1: הפו קנטו אנסמה היבי, סאסה נטוימבה וימבו וסבאיני נטיסה, קוקי אברניה. Tusikilize penye jengo lile la mawe pale ndani wamekusanyika wa sabato. Hii ni madhehebu moja wapo ya Kikristo. Mambo matatu ndiyo yanayojulisha mji wa Yerusalemu: mlio wa kengele, sauti za watu wanaosali, na mlio wa pembe la kondoo. Pembe hilo la kondoo hupigwa katika siku kuu kubwa kubwa za Wayahudi, ambazo zinapowadia masunagogi 400 yote yaliyomo mjini Yerusalemu hujaa watu kwa ibada. Lakini japokuwa Yerusalemu umejaa mengi ya kidini, vile vile ina mengine machangamfu yanayostarehesha watu hata katika siku kuu za dini. Si ajabu katika siku kuu mojawapo ya Kiyahudi, ukitembea barabarani mjini saa za jioni, ukaweza kuwakuta Wayahudi wakishereheka na kucheza. Mji wa Yerusalemu ni wa zamani kama ilivyo historia ya binadamu, lakini pia ni mji wenye mambo ya kisasa kama vile magari moshi. Wakazi wake wapatao 150,000 huishi na kufuata mapokeo yao mbalimbali, bali pia wanaishi maisha yaliyo ya kisasa kama wewe na mimi. Penginepo desturi za kale na za kisasa hukutana pamoja. Tazama penye soko lile pale. Unaweza kununua karibu kila kitu, lakini namna kinavyouzwa ni ya mtindo wa miaka 1000 nyingi iliyopita. Hakuna mtu aliyetembelea mji wa Yerusalemu bila kuona na kuvutwa sana na watoto waliomo, siha yao na uhuru wao na uchangamfu wao. Hao ni watoto wa Kiyahudi wanacheza kama wanavyocheza watoto wako na watoto wangu. Sauti hizo za watoto pamoja na sauti au milio mingine uliyokushasikia ndiyo Yerusalemu yenyewe. Jambo la kukumbuka juu ya kurejea kwa watu hawa kwenye mji wao na nchi yao ni kwamba miaka yote walipokuwa wametawanyika nchi zingine, waliamini tu kuwa iko

Kwa siku moja, watarudi tena kukaa nchini mwao. Yerusalemu ulikuwa ndani ya mioyo yao, na mioyo yao ndani ya Yerusalemu.

Dkt. Mwigulu Nchemba ameumaliza mgogoro uliodumu kwa muda wa miaka 14 kati ya Martha Ilonga wa Mtoa Mbu mkoani Arusha na parokia ya Mtakatifu Yuda Tadei ya Kanisa Katoliki Mtoa Mbu, Jimbo Kuu Katoliki la Arusha. Mgogoro huo unahusiana na fidia baada ya Martha kupata ajali iliyohusisha gari la parokia hiyo na kumsababishia kupoteza mguu wake wa kulia. Tangu wakati huo, jitihada za kutafuta fidia kupitia vyombo mbalimbali ikiwemo mahakama ziliendelea bila kufikia suluhu ya kudumu. Baada ya kupokea malalamiko hayo, Waziri Mkuu alielekeza timu ya wataalamu kutoka ofisi yake kutafuta suluhu ya mgogoro huo kwa njia ya maridhiano, ambapo parokia hiyo imekubali kulipa fidia kwa kumjengea nyumba ya kudumu kutokana na athari za ulemavu wa kudumu aliyoupata. Naye Waziri Mkuu Dkt. Nchemba ameahidi kumpatia mtaji wa biashara Martha utakaomsaidia kujitegemea kiuchumi. Martha ameishukuru serikali kwa kufanikisha kupata haki yake. Rabat. Kocha mkuu wa timu ya taifa ya vijana ya chini ya miaka 17 Serengeti Boys, Elieneza Nsanganzelu, amesema anaamini wachezaji wake wako tayari kwa mchezo wa leo wa fainali dhidi ya Senegal. Akiongea kwenye mazoezi ya mwisho ya kikosi chake, kocha Nsanganzelu amesema wamefanya maandalizi ya kutosha kwa ajili ya mchezo huo na mipango yao ni kushinda na kutoa ubingwa. Kocha huyo amewataka Watanzania kuwaunga mkono kwa ajili ya mchezo huo ambao utaandika historia kwa soka la Tanzania kama watafanikiwa kubeba ubingwa huo wa AFCON vijana. Kwa upande wao, wachezaji wakiongozwa na nahodha Kasim Juma wamesema wanatamani kubeba taji hilo ili kuandika historia ya kubeba taji la Afrika na kuwaomba Watanzania kuwaunga mkono wakati wote wa mchezo. Katika hatua nyingine, mashabiki mbalimbali wakiongozwa na Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Paul Makonda wameshawasili nchini Morocco kwa ajili ya mchezo huo wa fainali ambao utachezwa leo majira ya saa 4 usiku kwa saa za Tanzania. Mchezo huo wa fainali ya AFCON ya vijana wa chini ya miaka 17 utatangazwa na redio yako ya taifa ya TBC Taifa na kuoneshwa na kituo cha luninga cha taifa cha TBC One. Dodoma. Serikali kupitia Wizara ya Fedha imeliomba bunge kuidhinisha jumla ya shilingi trilioni 21.3 kwa ajili ya utekelezaji wa majukumu ya wizara hiyo pamoja na taasisi zake kwa mwaka wa fedha 2026-2027. Akiwasilisha mapendekezo ya mpango wa bajeti bungeni, Waziri wa Fedha Balozi Hamis Musa Omar amesema fedha hizo zitatumika kugharamia matumizi ya kawaida na leo katika mafungu manane ya wizara, ambapo kati ya fedha hizo shilingi trilioni 19.4 zitatumika kwa matumizi ya kawaida, huku shilingi trilioni 1.8 zikielekezwa kwenye miradi ya maendeleo. Aidha, amebainisha kuwa wizara imepanga kutenga shilingi bilioni 100 kila mwezi kwa ajili ya kulipa madeni ya watumishi, wakandarasi, wazabuni na watoa huduma ili kupunguza changamoto za malimbikizo ya madeni serikalini. Katika hatua nyingine, ameliomba bunge kuidhinishiwa ofisi ya taifa ya ukaguzi shilingi bilioni 132.2 kwa ajili ya kuimarisha shughuli za ukaguzi wa matumizi ya fedha za umma pamoja na kuendeleza ujenzi wa ofisi zake katika baadhi ya mikoa nchini. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Iringa. Mgombea wa ubunge wa jimbo la Isimani kupitia Chama cha Mapinduzi CCM, Emanuela Mtatifikolo, ameshinda kwa 93.5% katika uchaguzi wa jimbo hilo. Matokeo hayo yametangazwa na msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani, Caroline Otieno, baada ya kamilika kwa zoezi la kuhesabu na kujumlisha kura kutoka vituo mbalimbali vya kupigia kura ndani ya jimbo hilo. Kwa mujibu wa matokeo yaliyotangazwa, Mtatifikolo amepata kura 70,905 kati ya kura halali 75,874 zilizopigwa katika uchaguzi wa jimbo hilo. Kagera.
Idara ya Afya mkoani Kagera kwa kushirikiana na wadau wa maendeleo

0: Basi japokuwa haiwezekani wote tufike Yerusalemu, lakini si neno tumeuona leo katika kioo chetu. Haitoshi tu. Kwaherini.
1: Na msikilizaji, nahitimisha hivyo kipindi ndivyo ilivyokuwa. Hii leo nikiwa nimekurejesha katika rekodi iliyosikika Agosti 9 mwaka 1961 ya kipindi kioo cha kiyama. Bila shaka umeyapata mengi na kufahamu kuhusu taifa la Israel. Kwa niaba ya Lina Kesi, Neema George na Umari Kirimbo wa Kutubi, jina langu Ana Malimbo, endelea kufuatilia vipindi mbalimbali kutoka TBC Taifa.
2: Ndivyo ili
3: TBC Taifa.

0: Hivi sasa ni saa moja kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa, msomaji Sabina na Bigambo. Kwanza muktasari wake. Watu 7 wamefariki dunia na wengine 17 wamejeruhiwa katika ajali ya gari mkoani Singida. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan anatarajia kushiriki na kuhutubia jukwaa la 29 la kimataifa la uchumi la St. Petersburg, SPIF 2026 nchini Urusi. Kocha mkuu wa timu ya taifa ya vijana ya chini ya miaka 17, Serengeti Boys, Elieneza Nsanganzelu, amesema wamejiandaa vyema katika mchezo wa fainali dhidi ya Senegal hii leo. Wanawake nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo wametajwa kuwa katika hatari ya kuambukizwa ugonjwa wa Ebola. Habari kamili. Singida. Watu 7 wamefariki dunia na wengine 17 wamejeruhiwa baada ya lori kugongana na basi dogo aina ya Costa lililokuwa linatoka Singida kuelekea Igunga mkoani Tabora. Ajali hiyo imetokea majira ya 4 asubuhi wilayani Iramba baada ya lori hilo kupata hitilafu ya breki katika mlima Sekenke na kuligonga kwa nyuma basi hilo la abiria na kusababisha magari yote kutumbukia kwenye korongo lililokuwa kando ya barabara. Mkuu wa mkoa wa Singida Halima Dendego amesema majeruhi wa ajali hiyo wamelazwa katika hospitali ya halmashauri ya Iramba kwa ajili ya kupatiwa matibabu. Dar es Salaam. Rais Samia Suluhu Hassan ameondoka nchini kuelekea Urusi kwa ziara ya kitaifa inayoanza kesho Juni 3 hadi 5 mwaka 2026 kwa mwaliko wa rais wa nchi hiyo Vladimir Putin, ambapo atafanya mazungumzo na mwenyeji wake ikulu jijini Moscow. Mazungumzo ya viongozi hao yatalenga kuimarisha ushirikiano katika sekta za biashara na uwekezaji, elimu, sayansi na teknolojia, nishati, madini, kilimo, miundombinu na utalii. Katika ziara hiyo, Rais Samia pia anatarajiwa kushiriki na kuhutubia jukwaa la 29 la kimataifa la uchumi la St. Petersburg, SPIF 2026, ambalo ni miongoni mwa majukwaa makubwa duniani yanayojadili masuala ya uchumi, biashara na uwekezaji. Aidha, Rais Samia atashiriki kongamano la biashara na uwekezaji kati ya Tanzania na Urusi litakalowakutanisha viongozi wa biashara, wawekezaji na taasisi za kukuza uwekezaji kutoka mataifa hayo mawili. Ziara hiyo ni ya kihistoria na itakuwa ya pili kufanywa na rais wa Tanzania nchini Urusi tangu ziara ya baba wa taifa hayati Julius Kambarage Nyerere iliyofanyika Oktoba mwaka 1969. Arusha. Waziri Mkuu

0: imeanza kutoa elimu ya kujikinga na magonjwa ya mlipuko ikiwemo maambukizi ya virusi vya Ebola katika shule za msingi zilizopo katika maeneo ya mipakani. Msimamizi wa afya ngazi ya jamii kutoka idara ya afya mkoani Kagera, Lisa Kiamani, amesema mpango huo utahusisha shule zote za msingi na sekondari zilizopo katika maeneo ya mipakani mkoani humo. Kwa upande wake, kaimu mkurugenzi wa taasisi ya Rapid Tanzania inayotoa mafunzo hayo, ameitaka jamii inayoishi mipakani kuchukua tahadhari dhidi ya maambukizi ya magonjwa ya mlipuko kwa kuzingatia kanuni za afya ikiwemo kunawa mikono mara kwa mara na kuepuka kukaa katika mikusanyiko isiyo ya lazima. Kinshasa. Wakati ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo DRC ikiendelea na mapambano dhidi ya maambukizi ya ugonjwa wa Ebola, wanawake nchini humo wametajwa kuwa katika hatari ya kuambukizwa ugonjwa huo unaosababishwa na virusi. Katika mlipuko uliopita wa Ebola, wanawake nchini humo walikuwa theluthi mbili ya wagonjwa waliopatwa na ugonjwa huo kutokana na nafasi na mchango wao katika shughuli nyingi za jamii. Taarifa iliyotolewa wiki iliyopita na UN Women imebainisha kuwa wanawake wengi walipoteza maisha kwa ugonjwa wa Ebola miaka 50 iliyopita. UN Women ilitahadharisha katika ripoti yake mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo mwaka 2018 hadi 2019, wanawake na wasichana walikuwa theluthi mbili ya kesi zilizoripotiwa. Wahudumu wa afya wameeleza kuwa mlipuko wa sasa wa Ebola pia unaweza kuwa kama wa mwaka 2018 hadi 2019. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muktasari wake. Watu 7 wamefariki dunia na wengine 17 wamejeruhiwa katika ajali ya gari mkoani Singida. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan anatarajia kushiriki na kuhutubia jukwaa la 29 la kimataifa la uchumi la St. Petersburg, SPIF 2026 nchini Urusi. Kocha mkuu wa timu ya taifa ya vijana ya miaka 17 Serengeti Boys, alieneza Nganzelu, amesema wamejiandaa vyema katika mchezo wa fainali dhidi ya Senegal hii leo. Wanawake nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo wametajwa kuwa katika hatari ya kuambukizwa ugonjwa wa Ebola. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika. Hivi umewahi kujiuliza usalama wa nchi yetu unaletwa na nani? Na je, suala la usalama wa nchi ni jukumu la vyombo vya dola pekee au kila mwananchi ana nafasi yake? Msikilizaji, usalama na utulivu ni msingi muhimu wa maendeleo ya taifa lolote. Bila amani, hakuna uwekezaji, hakuna maendeleo ya kijamii wala kiuchumi. Hapa nchini kwetu tumekuwa tukijivunia hali ya amani kwa muda mrefu, lakini hali hii haiji yenyewe. Inahitaji ushirikiano wa kila mmoja wetu. Je, wananchi wana nafasi gani katika kuimarisha usalama na utulivu wa nchi? Balozi Ernest Mangu ni mwanadiplomasia aliyewahi kuwa Inspector General wa polisi kuanzia mwaka 2013 hadi 2017.
2: Nashukuru kwa swali lako. Wananchi wana nafasi kubwa sana katika kuimarisha amani na usalama katika nchi yetu. Najua serikali ili kuwawezesha wananchi waweze kuishi kwa amani na utulivu imeweka sheria na taratibu ambazo zinazuia baadhi ya mambo yasifanyike na kuruhusu yale ambayo ni halali yafanyike. Sasa ni jukumu la wananchi wenyewe kuheshimu zile sheria ambazo zinaelekeza jambo hili ni halali, hilo sawa wafanye, hili si halali hawapaswi kulifanya.
1: Wanasema vijana si taifa la kesho bali ni la leo. Na kwa kuzingatia hilo, ni vyema kufahamu juu ya nafasi yao katika kulinda usalama na utulivu wa nchi yetu.
3: Ikiwa kama mimi ni kijana na nafasi kubwa katika jamii ama nchi kwa ujumla katika kulinda amani pale popote ambapo nipo. Na hii ni kutokana kwamba kijana ni muhimili na nguvu kazi ya taifa. Kwa hivyo hata katika utunzaji wa amani, basi kijana ana jukumu kubwa katika hali ya kutunza amani.
4: Nikiwa kama kijana na jukumu la kudumisha amani kwa sababu na mambo mengi ambayo naweza kujiepusha nayo kuhakikisha hayataniingiza katika masuala maovu ama katika masuala ambayo masala

0: fanana na Ebola, pamoja na kuepuka kushiriki katika shughuli za kumhudumia mgonjwa bila kutumia vifaa vya kujikinga. Wananchi pia tunashauriwa kutoa taarifa mapema kwa mamlaka za afya pale tunapobaini mtu mwenye dalili zinazohusishwa na Ebola, ili hatua za haraka ziweze kuchukuliwa. Ndiyo, mara zote kinga ni bora kuliko tiba. Na katika mazingira hayo basi, jukumu ama wajibu wa kujikinga dhidi ya maambukizi ya virusi vya Ebola hapa nchini halimo mikononi mwa serikali peke yake, bali hili ni jukumu na wajibu wa kila Mtanzania pale alipo, kutokana na ukweli kwamba mlinzi wa kwanza wa afya ya binadamu ni binadamu mwenyewe. Na kwa pamoja tuwajibike katika kulinda afya zetu ili tuwe na afya bora, kwani afya bora ni mtaji unaoshinda mitaji mingine yote katika ujenzi na uimarishaji wa uhai na maisha ya sio mtu mmoja mmoja pekee, bali kwa uhai na maisha ya jamii na taifa zima kwa ujumla. Kwa kuzingatia kwamba watu wenye afya bora ndiyo nguvu kazi iliyo bora na imara. Ndugu zangu, katika uhalisia, magonjwa ya mlipuko ukiwemo Ebola yanaweza kudhibitiwa pale jamii itakapofuata kanuni za afya. Hivyo basi, kila mmoja wetu ana wajibu wa kuwa mlinzi wa afya yake na afya ya wengine kwa kuzingatia kanuni zote za kujikinga, huku kwa vitendo tukisema mtu ni afya.
1: Na hiyo ndiyo tafakuri yetu ya leo.

0: Baada ya uhuru 9 Desemba 1961, baba wa taifa aliongoza nchi kwa kufuata siasa ya ujamaa na kujitegemea. Alichagua njia hiyo akiacha siasa za kibepari na kikabaila. Alikuwa na nia yake nzuri tu ya kufuata njia ile ya ujamaa, na alijua kwamba wapo watakaoipinga na kuiwekea vikwazo. Sababu kubwa aliyoiona yeye ni ubinafsi. Karibu msikilizaji, tujikumbushe dhima ya ujamaa na tutafakari ni kwa nini baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alipenda siasa hiyo.
1: Siasa ya ujamaa haikuanzia Tanzania. Nchi nyingi duniani zina siasa ya ujamaa. Yamezungumzwa miaka mingi kabla hatujazaliwa, wengine jamaa wanazungumza ujamaa. Na sasa ziko nchi duniani, zingine ndogo, zingine kubwa, zinajiita nchi za kijamaa na ni nchi za kijamaa. Zote hazifanani, zote hazikubaliani katika ujamaa, lakini za kijamaa. Na kuna ugomvi. Kwa hiyo sisi tulipotamka kwamba tunaanzisha ujamaa Tanzania, tulitamka tuna mashaka mashaka, kwa sababu ujamaa duniani unatiliwa mashaka. Unatiliwa mashaka na watu wengi sana, na hasa wakubwa wa dini wanaotilia sana mashaka ujamaa. Na sababu zake nitajitahidi kuzieleza. Kwa hiyo tulipoanza hapa, tulijua kwamba kwa watu wanaojua ujamaa wa Ulaya na historia zake, kwa Mnyamwezi hivi hivi ambaye hajui historia ya Ulaya

0: ujamaa wa Ulaya na historia zake. Ukitaka kwa ujamaa na kueleza hivi, ataelewa haraka haraka na atakimbiza na wewe. Lakini ataelewa tunasema nini haraka haraka. Kwa mtu, kwa msomi anayejua historia ya ujamaa wa duniani na hasa Ulaya, atakuwa na mashaka. Wanasema nini hawa? Anasema kwanza pale ya ujamaa eti wanapinga mabepari. Wanapinga mabepari? Ndiyo. Wanapinga makabaila. Hapa wanasema lugha ile ile kama wale wa Ulaya tunawajua. Basi waangalieni hao. Waangalieni hao. Wawaeleze vizuri hasa. Maana wenda wanataki hao. Kwa hiyo kwa desturi mtu wa dini hata wa Kikristo anayejua historia ya ujamaa ya Ulaya, lazima ukae naye umweleze vizuri sana unasema nini habari za ujamaa. Usipomweleza vizuri sana atakupinga. Kitendo chake cha kwanza kabisa ukitamka ujamaa, cha kwanza kabisa ni kusema huyu hatari. Na kwa nini imekwenda kwenda hivi? Kwa nini imekwenda kwenda ikafika kiasi? Maana hayo jamaa kama sisi hapa tunazungumza nini? Tunazungumza habari ya maskini. Tunasema msinyonye, tunasema kuna majina mengine yananyonya watu wengine. Nchi inagawanywa katika makundi mawili. Wengine wanafanya kazi, wengine wanafanywa kazi. Kwa nini nchi iwe katika makundi mawili, wengine wanafanya kazi, wengine wanafanywa kazi? Nchi inagawanywa katika makundi mawili, wengine mabwana, wengine watwana. Ingawa si watwana wa kununuliwa, lakini watwana wa kutumika. Kwa nini iwe hivyo? Hayo ndio mambo tunayozungumza. Sasa inakwenda kwenda kwa desturi, unatazamia kwamba wakubwa wa dini wataona, lakini kweli kwa nini? Kwa nini watu wengine wanyonye, watu wengine wanyonye? Utafikiri haraka haraka wakubwa wa dini wataelewa jambo hilo. Lakini wale wanaojua historia ya Ulaya wana mashaka. Na mashaka yale nitajaribu kueleza tu. Ulaya iliyopita, mambo ya ujamaa yameanza kuzungumzwa, ya socialism yameanza kuzungumzwa siku nyingi sana Ulaya, miaka mingi sana, lakini hasa yalinoga katika karne iliyopita, karne ya 19, wakati ambapo ubepari Ulaya umekomaa sana. Ubepari hapa wakati mwingine lazima mueleze maana ya ubepari, maneno haya, maneno mapya yote haya, maana ya ukabaila nini, maana ya ubepari nini. Ulaya si lazima kueleza, wanajua kabisa. Ukitamka wanajua maana. Ukieleza feudalism Ulaya wanajua kabisa unasema nini. Kuna haja ueleze mnyamwezi, ukisema ukabaila anakuuliza ukabaila ndio nini, ueleze taratibu, anasema makabaila hao wako wapi. Maana unyamwezi hawako hao wamiliki ardhi, hao wanamiliki ardhi, na nyinyi wengine mnakaa katika ardhi ya watu mnawatumikia tu. Hawapo Unyamwezi hajui habari hiyo. Ulaya wanajua sana habari ya kwamba ardhi kama hii ya Tabora yote inaweza ikawa na miamba wawili tu, na wengine wote mnakaa katika ardhi ambayo ni yao, au miamba, au makabaila wakubwa, na mnakaa kwa ruksa yao, wanaweza kusema toka katika ardhi yangu. Mnyamwezi hajui habari hiyo, mkuma hajui habari hiyo. Ulaya wanajua habari hiyo, wanajua taabu ya kuwa huna ardhi yako. Ardhi ukitaka unamwomba mtu, hakuna ardhi ya umma. Unamwomba mtu binadamu, nipe ardhi, akupe kwa ruksa yake na akupe masharti yake. Waswahili Tanzania hamjui habari hiyo hata kidogo, na utungu wake hamuujui. Kwa hiyo tunapoeleza wakati mwingine tunakinga hatari iko mbali. Waswahili hawana habari na hatari hiyo. Kadhalika ubepari wa kwamba mtu huyu hana ardhi kwa sababu ya ukabaila, ardhi hana. Sasa anatafuta kazi, kuzifanya. Na kazi sasa zilizokubwa ni hizi za viwanda, za madini, hizi na shughuli sio za viwanda na biashara. Hali mahala anapoweza kujipatia riziki yeye mwenyewe. Anakwenda kutafuta kazi, kuomba kazi, anafika hapa ananikuta mimi na kiwanda changu cha kutengeneza nguo. Na ninaweza nikachukua watu hawa 200 wafanye kazi katika kiwanda changu. Mtu huyu anakuja kuniomba kazi huyu. Ardhi hana. Namna nyingine yote ya kupata riziki hana. Anakuja hapa aniombe kazi. Nyinyi watu 200 mko hapa wote hamna namna nyingine ya kupata riziki isipokuwa mfanye kazi kwangu. Mtengeneze nguo. Mtu anapolima analima, anajilimia chakula chake, anasema chakula hiki changu. Ana jembe lake, ana kali mkate, analima chakula chake. Wakati mwingine zamani mtu alipokuwa anakaa uwani anajisokotea nguo yake, ukimuuliza hii nguo ya nani, hata anasokota yangu mwenyewe, anasokota nguo yake mwenyewe. Ana pengine ana kama chinikaka au yote anasokota nguo. Lakini ukimuona anafanya kazi au ya kulima au ya kufuma nguo, unajua kwamba anajilimia jembe lake na kapale kali kale taki, anajilimia mwenyewe jasho lake pale, atavuna mwenyewe. Mwenyezi Mungu anaweza kumpa na udhibite, lakini kwa kweli ni baina yake yeye na Mwenyezi Mungu juu ya mvua, si baina yake na kitu kingine. Huyu naye anafuma fuma hapa nguo yake, anajivumia mwenyewe. Lakini itafika wakati ambapo sasa watu wa ngabe ukabaila, watu hawana ardhi, wako hivi hawana ardhi, hakuna mahali unaweza kusema ardhi yangu. Kwa hiyo akitaka kupata riziki kwa ardhi sharti amombe kwa kulima, akitaka kupata apate riziki yake kwa kulima sharti amombe mtu huyu mwenye ardhi. Kaipata wapi? Hata sijui. Huyo anajiita ardhi yangu. Au sivyo aende katika kiwanda, na pale anakwenda akifuma nguo zile. Hajifumii nguo zile, hasemi nafuma nguo zangu, anasema nafuma nguo za mwenye kiwanda. Anamfumia nguo mwenye kiwanda. Kwa hiyo sisi hapa 200 tunaingia katika kiwanda cha mtu, mashine zinalia, tunafuma nguo pale. Mnafuma nguo za nani? Tunasema tunafuma nguo za Bwana. Na Bwana ataamua wangapi tufanye kazi pale na malipo gani tupate. Bwana anaweza kuamua tushibe au tusishibe. Hapo kwanza ulikuwa unafanya kazi, unategemea nguvu zako zaidi na majaliwa ya Mwenyezi Mungu, unategemea hivyo zaidi ndio unategemea. Sasa nguvu zako ziki inategemea sana hata uamuzi wa huyu mtu mwenye kiwanda kama utashiba au utashiba. Kwa kifupi, viwanda vilipokomaa Ulaya, wafanyakazi wakaumia sana. Ulaya ikatajika, Uingereza ilikuwa na mwanzo, ikatajika sana, ikafuma sana Uingereza kwa viwanda, ikatangulia nchi zingine zote za Ulaya, ikatangulia, ikafuma sana kwa mali. Lakini kila ikivuma kwa mali, vifanyakazi vinazidi kudidimia kwa hali. Hali yao inazidi kuwa dhalili. Mibepari yenye viwanda, yenye mameli, yenye biashara, inazidi kukomaa. Lakini wafanyakazi hali yao inazidi kuwa dhalili kila wanavyozidi kutajirika. Hata Uingereza ikaanza kuonekana taifa lile lile, wakaanza wenyewe Waingereza wanaandika wanasema tuna mataifa mawili sasa. Katika nchi ile ile moja una mataifa mawili. Una mataifa, una kataifa kadogo kama bwana, kana shiba, kana takata, kana jeuri, na taifa kubwa la wafanyakazi hawana kitu basi. Hali yao inaweza kuwa dhaifu. Mambo niko lazima yaanze, yakaanza dhaili zile imegawanyika, sehemu moja inaonea, dhahiri inaonea, na sehemu moja dhahiri inaonewa. Anafanya kazi na kijasho lao linapotea hivi hivi. Maana mbona iko hivyo? Lazima mtu akubali anaonewa hivi hivi, anyamaze tu asiseme.
1: Sehemu ya hotuba ya Baba wa Taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliyoitoa mwaka 1983 Tabora, wakati akizungumza na viongozi wa dini mbalimbali.

Msikilizaji, unaendelea kusikiliza TBC Taifa, na ikiwa hivi sasa ni saa 2 na dakika 30, kipindi kinachofuata ni Urithi Wetu, kipindi maalum kinachoangazia siku ya mazingira duniani.

0: ambayo inaongoza maadhimisho haya kimataifa ni kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi kwa vitendo.
1: Kila siku tunapoamka, tufungua mlango ya nyumba zetu, tunatoka nje. Tunapumua hewa tunayodhani ni safi. Lakini je, tumewahi kujiuliza hewa hiyo itakuwaje kesho? Dunia tunayoiita nyumbani inaendelea kubadilika kwa kasi isiyoonekana kwa macho ya kawaida. Mabadiliko ya tabia nchi, ongezeko la taka na shinikizo kubwa kwa mazingira yetu. Msikilizaji, hilo ni swali ambalo ningependa ujiulize. Katika siku hii ya mazingira duniani, dunia inatoa wito mpya kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi kwa vitendo.
0: Kauli hiyo ambayo inaongoza maadhimisho haya kimataifa ni kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi kwa vitendo. Kauli hiyo inasisitiza umuhimu wa kuongeza kasi na juhudi za kupunguza uzalishaji wa gesi joto, kukuza matumizi ya nishati mbadala na kuimarisha uwezo wa kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Aidha, kauli hii inahimiza juhudi za kimataifa za kuchukua hatua za ziada na za haraka kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi ambazo zimeendelea kujidhihirisha kupitia ongezeko la joto duniani, ukame, mafuriko, upungufu wa maji, kuibuka kwa magonjwa pamoja na kutishia usalama wa chakula.
1: Jambo msikilizaji, na karibu katika kipindi maalum kikiangazia siku ya mazingira duniani ambayo huadhimishwa kila mwaka tarehe 5 ya mwezi Juni. Siku hii inatukumbusha jukumu letu la kulinda rasilimali za asili na kukabiliana na changamoto za uchafuzi na mabadiliko ya tabia nchi. Jina langu ni Salome Baptista, msikilizaji, na kwa niaba ya mtayarishaji mwenzangu Theonas Yaswile, tuwe pamoja. Kwa mujibu wa shirika la mazingira la Umoja wa Mataifa UNEP, katika ripoti yake ya mtazamo wa usimamizi wa taka duniani Global Waste Management Outlook ya mwaka 2023-24, inaeleza kuwa dunia inazalisha zaidi ya tani bilioni 2 za taka ngumu kila mwaka. Na wakati takwimu hizo zikizidi kutisha, Tanzania haikai kimya. Waziri wa Nchi, Ofisi ya Makamu wa Rais, Muungano na Mazingira, Hamadi Yusuf Masauni, ameonya kuwa ifikapo mwaka 2050, taka zinaweza kufikia tani milioni 30 hadi 60 kwa mwaka, ambapo ni taka oza na asilimia 10 hadi 15 zikiwa ni taka rejelezi.
0: Tanzania huzalisha zaidi ya tani milioni 12.1 hadi tani milioni 17.4 za taka ngumu kwa mwaka, ambapo inatarajiwa kuongezeka hadi kufikia tani milioni 30.6 kwa mwaka ifikapo mwaka 2050. Aidha, asilimia 60 mpaka 65 ya kiasi cha taka ngumu kinachozalishwa ni taka oza, na asilimia 10 mpaka 15 ni taka rejelezi kama plastiki, karatasi, aluminium, glasi, taka za kielektroniki pamoja na chuma cha kafu. Hivyo, kiasi cha taka oza kinachozalishwa kwa mwaka takriban tani 9.9, ambapo ni asilimia ndogo hurejelezwa.
1: Dira hii inatukumbusha kuwa maendeleo bila mazingira salama ni maendeleo yasiyo na msingi. Sasa tunashuka kwenye maisha halisi ya kila siku, mitaa, masoko na makazi ya mjini, ambako changamoto za mazingira zinaonekana kwa macho. Wakazi wa jiji la Dar es Salaam wanaeleza kwa uzoefu wao binafsi jinsi ongezeko la taka na hali ya usafi vinavyoathiri maisha ya wananchi wa kawaida.
2: Jina naitwa Sabina Matiaari. Mimi naona natakiwa watu wapewe elimu kuhusu madhara ya uchafu wa mazingira ambayo yanaweza yakatukia. Changamoto ya taka, kitu ambacho inaathiri zaidi ni maambukizi ya magonjwa, kwa mfano magonjwa ambayo yanatokea sana kwa madhara ya uchafuzi wa mazingira. Watu wapande miti kwa wingi, lakini pia wapunguze kukata miti ili kusaidia jiji ili kubaki la kijani.
3: Kwa majina inaitwa Jafari Alawi Hamisi. Kifupi, tunatakiwa tuongeze elimu juu ya mazingira. Tunatakiwa tuanzishe vipindi mbalimbali katika redio au TV ili kuwafundisha wananchi. Taka inaathiri maisha yangu kila siku kwa sababu utawanza ni inaumiza katika sekta nzima ya afya. Taka nyingi ambazo zinabeba vimelea vya bakteria vinaweza kusababisha magonjwa kama magonjwa ya kuharisha, ya vipindupindu, pamoja na magonjwa ya hewa. Wananchi wanatakiwa kutotupa taka ovyo ovyo na kuweka sehemu ya taka maalumu.
4: Kwa majina naitwa Nura Tibi. Kuhusiana na mabadiliko ya tabia nchi pamoja na mazingira, nimejifunza kwa kipindi mfano kiangazi, unaona miti inakuwa mikavu kabisa, unaona nchini kwetu sasa hivi kivuli cha shida, au kwenye upande wa mboga mboga hizi kunakuwa upatikanaji tabu, vyakula vinapanda bei kutokana na ukavu. Hayo ni mambo ambayo nimejifunza ambayo nayaona kuhusiana na mazingira na mabadiliko ya tabia nchi. Kwa mimi binafsi yangu kupanda mazingira yangu, napokata miti inabidi nipande miti mingine.
1: Wananchi wameonyesha kwa uwazi kwamba changamoto ya taka ni sehemu ya maisha yetu ya kila siku inayohitaji hatua za haraka kutoka kwa kila mmoja wetu. Katika chumba cha maamuzi ya taifa kuna sauti ya tahadhari na mwelekeo. Waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira anatufungua macho kuhusu nguzo ya tatu katika dira ya taifa ya maendeleo inayohusu uhifadhi wa mazingira na ustahimilivu wa mabadiliko ya tabia nchi.
5: Dira 2050 imetambua na kuweka mkakati madhubuti hifadhi na usimamizi wa mazingira kupitia nguzo ya tatu inayohusu hifadhi ya mazingira na usimamizi wa mabadiliko ya tabia nchi, ambayo inalenga kufikia 2050 Tanzania iwe miongoni mwa nchi vinara wa utunzaji hifadhi ya mazingira.
1: Sasa tunaingia kwenye uhalisia wa maisha ya kila siku mitaani kwetu. Hapa kati ya shughuli za biashara, makazi na harakati za wananchi, taka zimekuwa sehemu ya mandhari kila siku, zikionekana kama changamoto inayoongezeka kila kukicha. Teresia Dennis, mkuu wa kitengo cha mali asili na uhifadhi wa mazingira halmashauri ya jiji la Dar es Salaam, anatuonesha jinsi hali hii inavyoathiri usafi wa miji, afya ya jamii na mazingira kwa ujumla.
6: Nianze kwa kusema kwamba siku ya mazingira duniani ni siku ambayo huadhimishwa kila mwaka ifikapo tarehe 5 mwezi wa 6, ambapo nchi zote na miji yote duniani hutumia siku hiyo kufikisha ujumbe kwa jamii juu ya utunzaji na uhifadhi wa mazingira. Kwa mwaka huu 2026, kauli mbiu imelenga zaidi katika kupeleka ujumbe wa jamii juu ya mabadiliko ya tabia nchi. Nchi yetu ya Tanzania, serikali imeenda

0: mbali zaidi, ambapo pamoja na kwenda na kauli mbiu ya kimataifa ya kuhamasisha jamii au kuelimisha jamii juu ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, lakini kitaifa tuna kauli mbiu inayosema kuelekea 2050 kijanisha Tanzania. Ukiangalia kauli mbiu yetu ya kitaifa na kimataifa, vyote vinaenda sambamba. Kuweka mikakati ya upandaji wa miti ni mkakati wa kupambana kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi ambazo tayari nchi yetu inazishuhudia. Kwa mfano, kwa jiji letu Dar es Salaam tayari shuhudia kuongezeka kwa joto, lakini mvua zinazozidi kipimo au mvua ambazo zilizipo nje ya msimu. Na wakati mwingine pia tumekuwa tukikumbana na mafuriko. Kwa kama serikali au kama halmashauri, tuna jukumu la kuifikia jamii, kuielimisha jamii juu ya njia mbalimbali za kutunza na kuhifadhi mazingira ili tusiendelee kuathirika zaidi na mabadiliko ya tabia ya nchi.
1: Pengine labda ukiangalia hali ya sasa ya taka mijini, unadhani changamoto kubwa ipo wapi?
0: Changamoto ipo pande zote. Ipo upande wa watoaji huduma, lakini pia wapataji huduma kwa maana ya wananchi. Pia changamoto nyingine ni ukuaji wa kasi wa mji wetu. Kama ambavyo unafahamu, mji wetu unakuwa kwa kasi. Ongezeko la watu kila mwaka limekuwa kubwa, na ongezeko la watu linaendana na uzalishaji mkubwa wa taka. Kuna changamoto pia ya uelewa. Ipo sehemu ya jamii ambayo inaelewa jukumu lao kwamba ili tupate huduma ambayo iliyo bora tunatakiwa kuchangia kiasi fulani tupate huduma ambayo ni sahihi ya usanyaji na uondoshaji wa taka, lakini wapo ambao bado wanaona hiyo sio sehemu au sio jukumu lao. Pia miundombinu ya kudhibiti taka hizo ambazo zinazalishwa, ambao sasa hiyo ni kwa upande wa serikali. Lakini nikizungumzia sasa kwa upande wa serikali, ipo mikakati mingi ambayo inapangwa katika kuhakikisha kwamba taka ambazo zinaendelea kuzalishwa basi zinadhibitiwa kwa usahihi, ili kuepuka madhara ambayo yanaweza kutokana na usimamizi mbovu wa taka ambazo zimeendelea kuzalishwa kwa wingi katika jiji letu.
1: Tunaelekea katika dira ya mwaka 2050 na kauli yetu pia imegusa katika eneo hilo. Ni hatua gani za haraka ambazo zinapaswa kuchukuliwa ili kuweza kufikia malengo ya dira 2050 katika mazingira?
0: Hatua zipo nyingi, lakini moja wapo ambayo ningependa kusisitiza, mazingira kwanza ni swala mtambuka na linamhusisha kila mtu, kama ambavyo ilivyo definition ya mazingira kwamba ni vitu vyote vinavyomzunguka mwanadamu, hiyo ni sehemu ya mazingira. Na ukienda kwenye sheria yetu ya mazingira kifungu namba 4 kinamtaka kila mwananchi au kila mwanajamii mlinzi na mtunzaji wa mazingira. Kwa kama tunataka kufikia malengo yetu ambayo yameainishwa katika dira 2050, basi kila mmoja anapaswa kuwa na wajibu wa kutunza na kuhifadhi mazingira. Tuna haki ya kuishi katika mazingira safi na salama, lakini penye haki unakuja wajibu. Ni haki yetu, lakini tunawajibika katika kutunza na kuhifadhi mazingira kwa namna mbalimbali, ikiwemo matumizi ya nishati safi, upandaji wa miti, kuepuka ukataji wa miti, kutunza vyanzo vya maji na vitu kama hivyo.
1: Na tuangalie kwa namna gani pengine taka oza na zisizorejelezeka zinavyoweza kuathiri afya ya jamii.
0: Taka kama haijadhibitiwa, haijahifadhiwa au haijatakatwa kwa namna ambavyo inatakiwa, basi lazima italeta madhara. Nafikiri umewahi kushuhudia baadhi ya maeneo mifereji labda ya maji ya mvua kushindwa kufanya kazi. Hii ni kutokana na taka kuwekwa kwenye mifereji ambayo haikustahili kuwekewa taka. Na mwisho wa siku ndio tunapata mafuriko. Maji machafu yanapofurika yanaweza kaingia kwenye visima vya wazi ambavyo vinatumika na wanadamu. Kwa hiyo ni rahisi kupata maradhi kupitia taka ambazo hazikuhifadhiwa kwa usahihi.
1: Kwa kumalizia, pengine tuangalie kauli mbiu katika siku hii ya mazingira, inasema kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi kwa vitendo. Pengine kauli mbiu hii inamtaka nini mwananchi wa kawaida kabisa ambaye anasikiliza kipindi sasa?
0: Kauli mbiu hii imelenga kuhamasisha nchi kuweka sasa mikakati ya kutekeleza ili kweli kukabiliana na hizi athari za mabadiliko ya tabia nchi. Na kwa mwananchi wa kawaida anachoweza kukifanya kama sehemu ya mkakati huu, zipo shughuli mbalimbali. Kwa mfano, kuacha kutumia kuni na kutumia nishati safi ya kupikia, kwa mfano mkaa mbadala au gas. Kupanda miti na kuacha kukata miti ovyo. Machaguo tunayoyafanya katika maisha yetu ya kila siku, kutumia materials ambazo zinaweza zikarejeleshwa zaidi, kuhifadhi taka kwa usahihi. Vyote hivi ni vitu ambavyo mtu mmoja mmoja au katika ngazi ya kaya vinaweza vikafanyika kama action au kama mkakati kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi katika jiji letu au katika nchi yetu kwa ujumla.
1: Ni Teresia Dennis, mkuu wa kitengo cha mali asili na uhifadhi wa mazingira, halmashauri ya jiji la Dar es Salaam. Asante kwa ufafanuzi huo wa kitaalamu unaoonesha uhalisia wa changamoto za mazingira katika ngazi ya miji na jamii.

umeweka wazi kwamba usimamizi bora wa taka ni hitaji la msingi kwa afya ustawi wa wananchi. Tupate burudani kidogo tukiwa tunajiweka sawa kabla ya kwenda moja kwa moja kumsikiliza mwanaharakati wa mazingira.

0: kwa burudani hiyo. Sasa tunasikia sauti inayotoka mitaani na kwenye jamii, sauti ya mabadiliko kabla ya sera. Fredi Kweze ni mwanaharakati wa mazingira na mabadiliko ya tabianchi kutoka asasi ya kiraia inayofahamika kama Tanzania Sustainable Development Initiative, ambaye kwa muda mrefu amekuwa akishuhudia kwa macho yake jinsi changamoto za taka na mabadiliko ya tabianchi zinavyoathiri maisha ya watu wa kawaida, na sasa anatufungulia mlango wa mtazamo wa jamii kuhusu hali ya mazingira.
1: Kutokana na shughuli za kila siku ama matumizi mabaya ya rasilimali za kimazingira, ndio inapelekea huko wao kuwa kama chanzo kikuu cha uharibifu wa mazingira. Na hapa naweza kuongelea ukataji holela wa miti. Tumekuwa na hulka ya kukata bila kupanda mingine. Matokeo yake tunasababisha ukame, mmomonyoko wa udongo, hata kupungua kwa hewa safi. Hilo halitoshi, kuna ishu ya kuandaa mashamba. Tunaelewa muandaji wa mashamba una involve kuchoma misitu na mapori moto. Sasa hiyo ni moja ya vyanzo vya uharibifu wote wa asili na hata makazi ya kudumu ya wanyama. Miji mikubwa kama Dar es Salaam, Arusha, Mbeya, mito imekuwa ni moja ya waathirika matumizi mabaya ya vyanzo vya maji. Kilimo kisichoendelevu imekuwa ni changamoto usione sasa hivi, lakini baadaye watoto wa mtaani wanasema kinakulamba vizuri tu. Vitu kama uvuvi haramu, uchimbaji holela wa madini ya mchanga, matumizi ya plastiki kupita kiasi, na ujumla wake kutozingatia sheria za mazingira. Haya yote tunawajibika moja kwa moja kuwa wachangiaji wakubwa wa uharibifu wa mazingira.
0: Sawa, pengine labda nini kinachoweza kuwabadilisha wananchi wawe sehemu ya suluhisho badala ya kuwa sehemu ya tatizo?
1: Elimu, uhamasishaji wa mazingira. Unajua mwananchi akipewa elimu kuhusu mazingira hubadilika na kuanza kuyatunza automatically. Tunaona mashuleni impacts zilivyo kwenye jamii zinazozunguka, lakini washirikishwe katika maamuzi. Ukitoa mbadala wa kipato, watu

0: comply. Kwa mfano saizi unaona kuna zile eco tourism, utalii wa mazingira na vitu kama hivyo. Mtu anaweza akawa kuliko tu tunachoma mkaa. Kuna watalii wanaweza wakapita kwenye ile pori vitu kama hivyo. Kukiwepo na motisha na faida za moja kwa moja. Trust me, mwananchi anabadilika na anakuwa sehemu ya suluhisho. Swala jingine ni uongozi mzuri wa kijamii. Unajua hawa viongozi wetu wa ngazi ya vijiji, mtaa, kata, hata dini, wao wakiwa mfano mzuri, mstari wa mbele, jamii automatically inaiga. Mwisho unaweza kusema inapokuja kwenye issue ya matumizi ya teknolojia rafiki kwa mazingira. Tumeimba sana wimbo wa nishati safi, jiko banifu, usimamizi bora wa taka. Hiyo yote mwananchi akipewa elimu akashirikishwa na akaona manufaa ya kulinda mazingira, trust me, anageuka na kuwa mlinzi mzuri sana badala ya kuwa chanzo cha kuyaharibu.
1: Shirika la Umoja wa Mataifa la mazingira UNEP linaeleza kwamba taka zinaongezeka kila mwaka. Nini kinapaswa kufanywa ili kubadilika kitabia?
0: Tunapoongelea kuongezeka kwa taka kila mwaka, inatokana na ongezeko la watu, matumizi makubwa ya bidhaa na utamaduni wetu kwa ujumla. Kuna mabadiliko muhimu sana ya kitabia yanapaswa kufanyika ili jamii iwe sehemu ya suluhisho. Ninavyoamini mimi na kwa uzoefu wa miaka mingi, tukijikita na kwenye kupunguza kwanza matumizi yasiyo na lazima vinavyotumika mara moja, ndio chanzo kikubwa sana cha takataka. Tukiepuka zile single use plastic, unaelewa, vimirija, sibika kiso na uma vitakaway hivi na nini, tutakuwa tumetoboa kwa kiasi kikubwa sana. Lakini jamii ikijenga tabia kutenganisha taka inapelekea kurahisisha uchakataji wa hiyo taka. Mbali na hivyo, kuna issue nzima ya uwajibikaji wa kila mtu. Amini nakwambia, hii dunia inaenda kubadilika sana. Kuna issue za matumizi ya bidhaa fiki kwa mazingira. Hili ni zimwi kubwa sana, na kubadili mtazamo kuhusu taka. Tusichukulie taka kama mwisho wa matumizi. Taka kama taka. Hapana, taka ni chanzo cha ajira. Taka ni chanzo kizuri cha nishati. Taka hizo ni malighafi. Tuende sasa kwenye utamaduni, wewe punguza ama tumia tena, chakata upya. Hapo tunatoboa.
1: Sawa, hebu tuiangazie kauli mbiu ya mwaka huu. Kauli mbiu ya kimataifa ya mwaka huu inaeleza kwamba kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi kwa vitendo. Kauli mbiu hii inasisitiza vitendo. Nitaka nifahamu pengine, ni ipi sasa nafasi ya vijana katika swala zima la kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi kwa vitendo kama ambavyo kauli mbiu hii inasema?
0: Ni msisitizo mzuri na nimeipenda tangu siku ya kwanza nimeisikia. Kiichambua inaenda deep zaidi. Kwa maana gani nasema hivyo? Vitendo vya kweli katika kulinda mazingira. Sasa hapa huyu unayemsema wewe kijana ana nafasi kubwa sana katika kufanikisha hilo kutokana na nguvu, ubunifu na ushawishi wao katika jamii. Utakubaliana na mimi, vijana ni jeshi kubwa, wana nafasi kubwa kuwa mabalozi, kushiriki kwa karibu kwenye mazoezi usafi wa kijamii, kwa upandaji wa miti. Vijana wengi ni watumiaji wazuri sana wa mitandao ya kijamii. Kwa hiyo mitandao ikitumika vizuri inatoa hamasa nzuri sana kwenye jamii. Kwa kuwa sisi ni jeshi kubwa, vijana, kesho yetu mbona inakuwa nzuri, umeona?
1: Asante sana. Fredi Kweze kutoka Tanzania Sustainable Development Initiative. Asante kwa mtazamo huo wa jamii unaotukumbusha kuwa mabadiliko ya kweli huanza kwa kila mmoja wetu. Ujumbe wako unaimarisha maana ya kauli mbiu ya mwaka huu kwamba kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi kunahitaji vitendo vya pamoja badala ya maneno pekee. Hebu tusikie sauti ya wanaokuwa katika dunia inayobadilika kwa kasi. Hawa ni wanafunzi ambao wanatupa mtazamo wa kile wanachojifunza kuhusu mazingira na namna wanavyoelewa changamoto za mabadiliko ya tabia nchi na usimamizi wa taka katika maisha yao ya kila siku.
2: Jina langu ni naitwa Yunge Masaka Limbu, ni mwanafunzi wa Jangwani. Kuhusu umuhimu wa mazingira, mazingira hutusaidia kupata chakula, mazingira hutusaidia kupata makazi, kupata dawa asili. Mazingira kwa safi yanatuepusha kutokana na magonjwa kama vile kipindupindu. Mazingira yakitunzwa husaidia kupata hewa safi, mazingira hutusaidia kupata nishati ya jua. Kwa wanafunzi na jamii, ningeshauri kwamba tuendelee kuyatunza mazingira yetu, kwa sababu sasa tunaona madhara makubwa sana ya uchafuzi wa hali ya hewa. Kwa hiyo ni vyema tuendelee kutunza mazingira yetu.
3: Naam, kwa majina naitwa Haruna Ramadhani. Wanafunzi wana mchango katika kupanda miti. Sisi kama wanafunzi tunachangia katika kukuza Tanzania ya kijani, katika kupanda miti mbalimbali, miti ya kivuli, matunda. Tunakuwa na mchango mkubwa katika Tanzania ya kijani.
1: Asante sana kwa mtazamo huo wa kizazi kipya unaoleta matumaini ya kesho iliyo bora. Imeonesha kuwa elimu ya mazingira inapoanza mapema inajenga jamii inayoweza kuchukua hatua sahihi kulinda dunia yetu kwa sasa na vizazi vijavyo.

0: Waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira. Ujumbe wako kwa wananchi ni upi kuhusu kupunguza na kudhibiti taka katika maisha ya kila siku?
1: Kwa kutumia jukwaa la siku hii ya kielelezo cha mazingira ya dunia, natoa rai kwa wananchi wenzangu kuongeza kasi ya kuhifadhi mazingira kwa kutekeleza shughuli mbalimbali kama vile upandaji na utunzaji wa miti, kuongeza kasi katika matumizi ya nishati safi na kupikia, matumizi bora ya ardhi kwa shughuli mbalimbali za uzalishaji, pamoja na kuongeza kasi ya utoaji elimu mazingira kwa umma, vile vile kuzingatia kanuni ya usimamizi wa mazingira za kupiga marufuku mifuko ya plastiki, kuhusu kuzuia uongezaji nchini, usafirishaji nje ya nchi, uzalishaji na uuzaji na usambazaji uhifadhi wa matumizi ya mifuko ya plastiki. Serikali inaendelea kujipanga kuhakikisha inadhibiti uzagaaji wa mifuko ya plastiki nchini kwa hatua ambazo zitaleta ufumbuzi wa kudumu, ambazo sasa hivi mamlaka yetu inayo uwezo wa kuweza kusimamia wale wote ambao bado wameendelea kukiuka sheria hizo. Kipindi hicho ambacho tunaendelea na wakati huu, tutaendelea na jitihada zetu katika mazingira haya haya tuliyonayo sasa hivi ya sheria hizi zilizonazo ya NEPC hii iliyoko, kuhakikisha kwamba tunaendelea kuwatafuta na kuwachukulia wale wote ambao wanaendelea kukiuka sheria hii. Hivyo nitoe kwa wito kwa wananchi kuepuka matumizi ya mifuko ya plastiki ambayo inachafua mazingira. Katazo la serikali liko pale pale, na kama kuna mtu yote bado anakiuka utekelezaji sheria hii, hatua za kisheria zitachukuliwa dhidi yake.
0: Msikilizaji, na hivyo ndivyo hadithi ya mazingira yetu inavyoendelea kuandikwa kama kauli mbiu inavyotueleza: kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi kwa vitendo. Maneno hayana nafasi tena kwa sasa. Vitendo tunavyofanya kila siku vitaamua kesho yetu katika mazingira. Nikukumbushe tena kwa mara nyingine, Shirika la Afya Duniani WHO katika ripoti yake ya mwaka 2023 ilikadiria kuwa zaidi ya watu milioni 13 hupoteza maisha kila mwaka duniani kutokana na sababu zinazohusiana na mazingira, ikiwemo uchafuzi wa hewa na maji, hali inayoonyesha uzito wa changamoto ya mazingira kwa afya ya binadamu. Ni kuache na swali hili, msikilizaji. Je, utakuwa kizazi cha maneno au kizazi cha vitendo vinavyookoa dunia? Kufikia hapo, sina la ziada. Shukrani sana kwa kuwa nasi katika kipindi hiki maalum katika siku hii muhimu ya kimataifa ya mazingira duniani. Kwa niaba ya mtayarishaji mwenzangu Theonas Yaswile, mimi ni Salome Baptista. Hadi wakati mwingine, kwa heri.

0: Hivi sasa ni saa 3 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Majeruhi 17 wa ajali ya gari iliyotokea mapema hivi leo wilayani Iramba mkoani Singida wanaendelea kupatiwa matibabu katika hospitali ya wilaya ya Kiomboi. Ajali hiyo imetokea katika mlima Sekenke na kuua watu 7 baada ya lori kupata hitilafu ya breki na kugonga nyuma basi dogo aina ya Coaster lililokuwa linatoka Singida kuelekea Igunga mkoani Tabora na kusababisha magari yote kutumbukia kwenye korongo lililokuwa kando ya barabara. Rais Samia Suluhu Hassan ameelekea nchini Urusi kwa ziara kitaifa itaanza kesho Juni 3 hadi Juni 5 mwaka huu kwa mwaliko wa rais wa nchi Vladimir Putin, ambapo atafanya mazungumzo na mwenyeji wake Ikulu jijini Moscow. Mazungumzo ya viongozi hao yatalenga kuimarisha ushirikiano katika sekta za biashara na uwekezaji, elimu, sayansi na teknolojia, nishati, madini, kilimo na utalii. Na kocha mkuu wa timu ya taifa vijana chini ya umri wa miaka 17 Serengeti Boys Eleneza Nsangazeru amesema amejiandaa vyema na wako tayari kwa mchezo wa fainali dhidi ya Senegal kuanzia saa 4 kamili usiku huu. Akiongea kwenye mazoezi ya mwisho kikosi chake, kocha huyo amesema amefanya maandalizi ya kutosha kwa ajili ya mchezo huo na mipango yao ni kushinda na kutwaa taji hilo. Mwisho wa habari kwa ufupi.

0: Kutokana na kasi kubwa ya maendeleo ya teknolojia na mabadiliko yanayotokea kila siku duniani, changamoto za kiusalama nazo zimekuwa zikiongezeka na kubadilika kwa mbinu mbalimbali. Wahalifu na vikundi vinavyotishia usalama hutumia teknolojia za kisasa na njia mpya kutekeleza uhalifu. Huu ni ujumbe wa leo.
1: Kwa upande mwingine, ukuaji wa teknolojia umebadilisha pia mbinu za kufanya uhalifu. Mabadiliko haya yameendelea kuongeza changamoto za ulinzi na kiusalama katika maeneo ya mipakani, barabarani, baharini, mitaani na hata kwenye mitandao. Hivyo, jeshi la polisi nalo lazima liendelee kufanya tathmini endelevu ya utendaji wake na kubadilisha namna linavyotekeleza majukumu yake kwa lengo la kuongeza ufanisi na ubora ili kukabiliana na changamoto hizo. Nyenzo mojawapo itakayosaidia kuleta ufanisi na tija ni kuendeleza utoaji wa mafunzo katika ngazi na fani mbalimbali ndani ya jeshi letu hili. Ndugu zangu, moja kati ya hatua zilizochukuliwa kutathmini utendaji wa jeshi la polisi ni kazi iliyofanywa vyema na Tume ya Haki ya Jinai ya mwaka 2022, ambapo ilitoa mapendekezo kadhaa ya hatua za kuchukua ili kuliimarisha jeshi hili. Nimefurahi kusikia kutoka kwa IGP kwa maboresho yaliyopendekezwa ya kimfumo, kimuundo na kisheria yanaendelea kufanyiwa kazi, ikiwemo kuimarisha mfumo wa polisi jamii kama nilivyosema, lakini pia matumizi ya tehama kuendesha mafunzo na kujenga nidhamu ya utendaji.
0: Ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan alipohitimisha mafunzo ya maafisa na wakaguzi wasaidizi wa polisi Kurasini, Dar es Salaam. Ilikuwa Mei 28 mwaka 2026.

0: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
1: Ilipambwa na mihangaiko yenye kila tone la jasho, ujuzi na kukuruka. Ofisini bongo zikashughulika,
2: hapa pati mke vumbi, mashimo yaanze kuchimbwa, tuanze kuona zile tawa zinajenga.
1: Ni usiku sasa, hesabu zishafanyika, mipango ya kesho inatengenezwa, na jungu kuu halikosi ukoko.
3: Uchambuzi wa kina wa maswala kutoka kote duniani, burudani ya muziki, ujumbe wako tukipika kupakua na kula vinono vyote hadi uko kwa mwisho katika jungu kuu.
1: Karibu katika dakika 60 zenye ujazo wa juu wa habari.

0: Nam wakati mwingine tena kabisa jungu kuu lisilokosa ukoko. Karibu msikilizaji wa TBC Taifa. Hivi leo ni siku ya kusubiriwa sana na Watanzania, siku ya pili tu ya mwezi wa sita mwaka 2026, lakini imewaganda katika mioyo ya Tanzania wapenda soka hata wasolipenda soka lenyewe. Saa nne kamili tu, muda sio mrefu sana, timu ya taifa ya Tanzania chini ya umri wa miaka 17 maarufu Serengeti Boys watakuwa wanakipute na timu ya taifa ya Senegal ya umri huo huo pale nchini Morocco. Ni fainali ya aina yake ya kwanza kabisa kwa timu ya Tanzania kufikia kwa timu za taifa. Na hivi leo macho, masikio, mioyo, dua zote, sala zinaelekezwa kule Morocco kwa wa vijana wa Tanzania ambao dakika hizi nadhani watakuwa sasa wanaelekea kuanza kujifua na kufanya warm up kukielekea kipute hicho. Mimi ni Sero Mafuru, sina bugdha sana, ila Ismail yuko hapa, sitaki kutamke vile natamka ile jina lako. Mambo vipi?
1: Fresh kwema.
0: Uko vizuri?
1: Niko vyema kabisa. Sero Mafuru uko unazungumza hapa na tayari mafundi wetu wameshatuletea picha moja kwa moja kutoka pale nchini huko, tukionyesha pale timu ya taifa ya Serengeti Boys ikiwa inajipanga,
0: sema under 17, sema ndio ya taifa
1: Serengeti Boys.
0: Sawa, okay.
1: Mbona Serengeti
0: taifa sasa sija kanuna?
1: Serengeti Boys.
0: Okay, sawa.
1: Tuombe. Lakini Serengeti Boys tunaona pale makocha wanajiandaa kabisa kwa ajili ya kufanya ile kupashapasha misuri,
0: warm up,
1: kufanya warm up. Hiyo ni lugha iliyopanda meli,
0: yes.
1: Lakini kupasha misuri ni lugha ya kwetu. Tunaona muhimu ni kuiombea timu ya taifa ya vijana wa Serengeti Boys ili waweze kuibuka na ushindi, ili wale ambao waliwenda na ile ndege la Dreamliner pale nchini Morocco waweze kurudi na kikombe
0: na vicheko,
1: na kikombe mkononi. Na sisi TBC Taifa, lakini TBC One hatuna ajizi, kwa sababu tutakuwa hapa kwa ajili ya kukujuza yale ya kimichezo. Dakika 90 zote zitaoneshwa live kabisa kupitia TBC One, lakini kupitia TBC Taifa tutakusimulia live bila ya chenga. Na wachambuzi wetu tayari wameshaanza kuingia hapa wakiwa na pashapasha misuri. Misuri jaji utamwita mmoja wapo hapa aje kutuambia wanasema nini kabla wakati uchambuzi wenyewe haujafika
0: kuanza kabisa. Yes, naona leo tumeenda moja kwa moja kwa sababu ni muda wa kujiachia sana kwa siku leo.
1: Ndio.
0: Jambo jingine, Ismail, linaendelea kule nchi kule mashariki mwa bara Europa. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa muda huu tukizungumza ndio ana kwenye ndege ya Tanzania ile Dreamliner yetu iliyompeleka kwa ziara ya kitaifa kwa mwaliko wa Rais wa Urusi Vladimir Putin, anashuka pale nchini Urusi kwa ziara hiyo wakati huu tunapoongea
1: sasa. Na kuna watu wanaweza wakawa wanajiuliza kwamba sasa mbona tunaona mbona kama kiza akijaingia pale Moscow? Kiza akijaingia bwana. Kwanza watu bidi wafahamu kwamba sisi muda ambao tunatumia Tanzania, yani sasa hivi sisi ni saa 2 ni saa 3 na dakika 9.
0: Urusi bila
1: bila ni saa 3 na dakika 9.
0: Sasa kama ni saa 3 dakika 9, kwa nini unaona kuna kijojo kinakwenda kuzama?
1: Ndio unaniuliza mimi hapa kitala.
0: Ndio nakuuliza. Wewe si uliona unanitambia jambo la kulifaulu sana.
1: Unajua sasa hivi Sero Mafuru pale Russia wataalamu wao wanasema kwamba ni msimu wa, tukisema samba tunasemaje kwa Kiswahili?
0: Tunaangushia mziki, tunaelekea ni msimu wa, tunakwenda kwenye msimu wa
1: baridi,
0: wa baridi na kipupwe kinakuwa
1: pia. Ina pamoja. Kwa hiyo jua una tabia ya kuchelewa kuzama.
0: Na sio kama kwetu huku kwamba ikifika jioni ni jioni hiyo hiyo. Kwamba jua linakwenda magharibi basi.
1: Na wakati mwingine Sero Mafuru jua linakuwa liko pale katika anga la Urusi, anga la Moscow mpaka saa 5 usiku.
0: Una mtu ukitazama
1: saa 10 na saa 10 alfajiri imechomoza.
0: Unakuta imeshachomoza.
1: Sasa unajiuliza kwa wale jamaa zangu ambao wanafunga mwezi mtukufu, na mwezi wa mtukufu ufunguli mpaka jua lizame.
0: Hizo sasa hapo utatupitisha uzuri. Nikitazama hapa Bukva, mpaka sasa hivi bado ndege imesha tua pale uwanja wa ndege. Ni uwanja gani wa ndege, maana kuna viwanja vingi pale pale Moscow, Urusi, na hiki hapa si uki ambacho wanafanya safari za mara kwa mara za ndege nyingine, kwa sababu ndege zinakuwa ni nyingi. Kuna Vuknovo Airport ukifika sasa kinakuwa bize kuleta abiria kutoka mataifa mbalimbali. Kwa muonekano sio Vuknovo, kwa hiyo nadhani hapa rais amepita mahususi kabisa atakapokelewa katika uwanja huu na shughuli nyingine ziendelee. Ndege letu liko pale limegusa ardhi ya Moscow,
1: na kimsingi sasa hivi kinachofanyika ni kama vile mambo ya kitifaki wanaendelea kuhakikisha kwamba kila kitu kinakuwa sawa. Siru Mafuru, lakini kihistoria tukimpitisha tu msikilizaji, Siru Mafuru, ushirikiano kati ya Tanzania na kati ya Dodoma na Moscow, sisi
0: wanadiplomasia
1: wanadiplomasia
0: kati ya Dodoma na Moscow,
1: haukuanza hivi karibu, haukuanza hivi majuzi na ziara ambayo amefanya Rais Samia. Hii ni mara ya pili
0: kwa rais, kiongozi wa taifa,
1: la Tanzania
0: kutembelea Moscow kama ulivyosema,
1: kutembelea Moscow kwa mwaliko rasmi wa rais wa
0: Urusi, Vladimir Putin.
1: Vladimir Putin,
0: na itukumbukwe mara ya kwanza ilikuwa ni mwaka 69. Ndiyo? Alienda Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kwa kipindi hicho, akafanya ziara na mashirikiano alikuwa makubwa. Nikisimuliwa na miongoni soma Urusi kutoka Tanzania wakati fulani, akisema wao vijana wadogo kipindi hicho mashirikiano yakiwa yametanuka sana, ilikuwa ni makubwa. Ilikuja ndege moja tu, ndege ambayo wao wanasema walikuwa hawajai hata kuliona, kama jeshi hivi. Likafika wale vijana ambao tayari walikuwa wameshapangwa kwamba hawa ndio tutakao kwenda kuwasomesha Urusi wa Tanzania. Walifika tu, ndege likapaki, vijana wamesha
1: na
0: kula mwewe, wakaenda zao Moscow kusoma.
1: Esero, mtu anaweza kashangaa haya mambo yanatokea mbona hivi? Swala ni kwamba Tanzania mwaka 1961 baada ya kupata uhuru, Siru Mafuru, Moscow kipindi hicho ama Urusi ilikuwa katika ule ujamaa ama ile tunasema jamii za Umoja wa Kisovieti,
0: USSR.
1: Kwa manake na wao ule Umoja wa Kisovieti ulikuwa unaamini katika
0: ujamaa.
1: Na Tanzania ama Tanganyika kwa kipindi kile alikuwa ni mshirika, ama Mwalimu Nyerere mwenyewe alikuwa ni mshirika mkubwa wa kuamini falsafa ya kijamaa,
0: ila ujamaa ule wa kwetu wa Kitanzania, ujamaa sisi, ujamaa wetu ulikuwa ni tofauti na ule wa Uchina, tofauti na USSR, tofauti na Kuba, na mataifa mengine yaliyokuwa kule mashariki mwa bara Europa.
1: Tutaendelea kujuza
0: kati, naona bado ndege liko hapa, bado ndege liko hapa, na rais amekwisha shuka tayari, na naona na vigogo wengine

0: Kremlin.
1: Kauli ya Kremlin ni bugdha kwa msikizaji pia ni tupite hapo kidogo. Kwa eneo lile liko kimkakati sana, liko katikati mwa bara mji mkuu Moscow. Sasa Kremlin ilipo ni ya kihistoria sana, ikuru ile ngome yenyewe. Kremlin maana yake inamaanisha ngome. Sasa pale huwa kuna eneo maarufu sana wao wanaita Red Square pale pale ikuru ilipo. Red Square kwa upande ukiwa ikuru ya Kremlin, afu kwa upande mwingine kuna maktaba kuu ya taifa. Sisi kuna maktaba hapa posta. Ukitoka sehemu ya maktaba imezungushiwa, afu kuna niseme ni Mlimani City yao. Sasa eneo kubwa la kibiashara, maduka mengi ya biashara. Na nadhani kwa Mlimani City zetu zinaweza kuingia kama 10 hivi kwa ukubwa wa eneo lenyewe. Ukiingia ovyo mle unaweza kupotea. Afu kuna ambapo naambiwa kama umeenda Moscow hujapiga picha, hujatembelea pale, wewe hujafika Moscow.
0: Yaani sawa sawa kipindi kile watani zangu wa Sukuma walipokuwa wakifika Dar es Salaam bila kufika katika daraja lile la Mazese. Wenyewe wana kwamba hujafika Dar es Salaam. Lazima kapige picha pale daraja la Mazese.
1: Sasa ili ufike Moscow inabidi uende upige picha eneo la Red Square na
0: ionekane. Kuna sheria zake pale.
1: Kuna sheria zake. Sheria zake miongoni mwa hizo uruhusiwi kupeperusha bendera ya taifa lingine lolote. Maana na bendera Tanzania na skafu vua weka
0: pembeni au
1: uweze kukutana na baiskeli, uweze kukutana na gari wala chombo chochote cha moto, ni watu wanatembea mguu. Sasa ili uoneshe kwamba umefika Moscow inabidi upige picha kanisa la Saint Basil ionekane. Kuna nembo fani ya lile kanisa pale. Kwa ile yote ndio inatengeneza Red Square. Sisi tunalia utalii, tunataka kufika mwaka 2030 utalii milioni 5. Kali kainoka Red Square kadogo kali, kanaingiza utalii milioni 3 kwa mwaka moja. Ni kadogo mno.
0: Watu wanafika tu kukupa.
1: Watu wanafika na kwenda kuangalia tu. Kufika pale ikuru naoneshwa. Sasa sijataka kuongelea.
0: Mama tunapohamia Dodoma.
1: Labda kule.
0: Tunapohamia Dodoma.
1: Masharti yalitalegezwa kidogo. Lakini ule utalii tu pekee na mifumo ya ulinzi iliyopo inaoingizia kali kaeneo ka Red Square kote na maeneo yake makuu hayo manne. Zaidi ya watalii milioni 3. Na kitoka hapo na kwenda mto Moscow, unaona tirisha maji na utalii pia maisha.
0: Unyo sio unavyosema hivyo, nikapata tafakari kwamba yawezekana hata Dar es Salaam kuna baadhi ya maeneo hasa katika eneo la posta ufanywe kuwa mji wa kale.
1: Alafu watu
0: wakiingia pale wanalipia, wanaenda kama kwenye kwenye eneo la kivutio cha utalii. Kwenda kusoma historia ya Tanzania, kwa sababu unapozungumzia kwa mfano Magogoni pale. Eneo la Magogoni. Magogoni ndio kuna mahakama kuu. Magogoni kuna mahakama ya rufaa. Magogoni ndio kuna wizara ya fedha. Magogoni ndio kuna benki kuu. Magogoni ndio kuna hazina. Magogoni ndio kuna ikulu.
1: Yani madude yote.
0: Yani madude yote yako pale Magogoni. Yani kwa hiyo ipige hatua waseme kwamba ili eneo liwe ni eneo la kivutio cha utalii, tuite Blue Square.
1: Kwa sababu kuna bahari pale usio.
0: Bahari. Alafu akifika pale anaenda kwenye alama ya Tanzania.
1: Na kitu kingine
0: ambacho hata bunge. Bunge la kwanza kabisa ambalo limepitisha hata wa muungano wetu ambao tunazunguzia sasa hivi.
1: Karimjee tu pale.
0: Karimjee.
1: Ni karibu eneo karibu eneo lile lile. Kwa hiyo umeleta uzuri kwa Blue Square.
0: Blue Square bale. Alafu mtu kuwe na kiingilio kabisa kuingia. Cha kuingia lile eneo.
1: Sawa, asante kwa mapendekezo kijana. Maoni yako ni mazuri na yanaheshimiwa sana. Sasa tukiweka hayo kando ya ziara hiyo ambayo tunaamini kwamba italeta matokeo makubwa sana ya kiwemo masuala ya teknolojia, lakini pia masuala ya shati
0: yanga na wapi kule na mtumbo urani
1: kule, kuna urani kule kiwanda kile cha Warusi kiko na Ruvuma kwa ajili ya ya kurutubisha yale madini kwa masuala ya nishati. Kwa hiyo yale yakifanyika na tutakuwa tukiaiga yale kwa mwendo mwema, tutakuwa tumejipa upendeleo mkubwa kwa maendeleo ya taifa letu. Tukaanza kwenye masuala mengine bugva leo tumulike timu ya taifa ya Tanzania ya vijana chini ya umri wa miaka 17 Serengeti Boys. Muda sio mrefu sana watakuwa wana kipute na Senegali. Sasa kule mwenzetu Oscar Urasa amezungumza na baadhi ya wadau na Mtemi Ramadhani amewahi kukipiga na timu ya taifa Tanzania Taifa Stars. Anazungumza na mchezo huu utakuwa na picha gani kabla haujafika na matarajio ya Watanzania kuelekea mtanangi.

0: hapa jiji kuu la nchi ya Morocco, ikiwa ni saa chache kuelekea mchezo wa finali ya kombe la mataifa ya Afrika kwa vijana wenye umri chini ya miaka 17 kwa maana ya AFCON under 17. Kuelekea mchezo huu wa finali nakutana na nyota wa zamani wa soka Mtemi Ramadhani, si jina geni, na nataka kuzungumza naye mawili matatu. Watu wa mpira wao ndio wanaofahamu mpira na mafanikio haya ambayo tunayafikia, wao pia wanaweza kuyatafsiri na kuelezea kwa ukubwa wake kutokana na safari ambayo tumeianza tangu wakati wao wanacheza mpaka hivi sasa hapa tulipofika. Bwana Mtemi, kwanza nafurahi sana kukuona mzee wangu.
1: Nashukuru sana, asante.
0: Habari za masiku?
1: Namshukuru Mungu, niko salama, namshukuru Mungu.
0: Tunaona mabadiliko makubwa kwenye mpira, mafanikio yanafikiwa hivi sasa mpaka timu zetu zinakwenda finali. Wewe binafsi kwanza unayatazamaje hatua ambazo tumepiga katika soka kama Tanzania hivi sasa?
1: Ni kubwa sana na haijawahi kutokea kipindi kama hiki, na yote hii ni kwa sababu ya uwekezaji. Uwekezaji kuanzia labda TFF, Mheshimiwa Rais amewekeza pesa nyingi kwenye michezo, amewasupport watu wa mpira, amewasupport watu wa ngumi. Kwa hiyo ni uwekezaji ambao tunasema sasa unaanza kulipa. Tumuombe Mwenyezi Mungu atusaidie leo tuweze kupata kombe, tujue kwamba sasa inalipa. Na mwakani tunaandaa michuano ya AFCON 27. Kwa hiyo tunategemea kwamba vijana hawa wakichanganyika na wakongwe ambao wapo kwenye timu ya taifa, tunaweza tukafanya vizuri zaidi na taifa letu likasonga mbele.
0: Umefuatilia vijana wa tangu mashindano yanaanza, hatua zile za juu kuja finali, umeona wamecheza na vigogo kama Misri wakawatoa, wakacheza na timu kama Algeria kawatoa. Binafsi unawaonaje kuelekea mchezo wa finali? Watabakisha haya kombe tuende nalo nyumbani?
1: Ni hatua kubwa, na tumeanza hilo swala la kuwafunga vigogo. Maanake zamani ukipangiwa na Misri au Algeria unajua tu mchezo umekwisha, lakini ni hatua kubwa sana tumeweza kuifikia, na Mwenyezi Mungu akitusaidia leo hata hao Senegal tunaweza tukaja tukawatoa, tukawa mabingwa na tukaweka historia ya nchi yetu. Kwa hiyo ni uwekezaji ambao inabidi uanze kwa misingi ya kutafuta vijana wadogo ambao unakaa nao kwa muda mrefu na baadaye inalipa. Kwa hiyo tuendelee kumshukuru Mheshimiwa Rais pia kwamba tumeweza wengine kuja huku kwa sababu ya ofa yake. Ameweza kutoa ndege ya serikali imebeba watu kuja kushangilia timu ya vijana. Kwa hiyo ni maandalizi makubwa ambayo Mheshimiwa Rais ameyafanya na sasa tunaona matunda yake.
0: Ninyi kama wakongwe, nawapa faraja kiasi gani kuona mnaweza kupata neema kama namna hii kuanza kuleta kwenye mambo mafanikio kama haya?
1: Ni neema kubwa, na tunamwombea mama aendelee na moyo huo ili tuweze kunufaika zaidi, kwa sababu zamani hapakuwa na chochote cha kutulipa. Ilikuwa ni mziki tu, unaweza ukapigiwa ukasifiwa, lakini sasa tunaanza kuona matunda ya uwekezaji wa mama kwenye mpira, na tunamshukuru, tunamwambia aendelee kutuenzi na tutalipa zile juhudi ambazo anazionyesha kwetu, na vijana hapa mwaka huu wanaweza kuchukua kombe.
0: Shukrani sana.
1: Karibu sana.
0: Mtemi Ramadhani huyo, nyota wa zamani wa soka kisakata kabumbu kwa Moridadi ama kwa Maridadi na ustadi mkubwa wakati wao, anakuambia hivi sasa wanafurahi kuona kwamba hatua zimepigwa na timu zetu zinaanza kufika ngazi za juu kwenye mashindano kama hivi ambavyo Serengeti Boys wamefika katika hatua ya final, na baadaye muda mfupi ujao watamenyana na Senegal katika mchezo huo wa finali.
2: Oscar kutoka Rabat, Morocco, akitupasha wadau nini ambacho kinaendelea huko, akizungumza na mkongwe Mtemi Ramadhani. Comrade Steve Mumbi. Bingwa, niko vizuri sana.
3: Steve Mumbi. Unajua kuna wanajeshi kabla hajaingia katika uwanja wa medani ama kabla haja kuwa mwanajeshi kamili, kuna ile kitu inatokea hapo. Sasa wakine Mumbi wamekasimiwa jukumu kubwa kabisa la kuhabarisha ama kusimulia umma wa Tanzania kile ambacho kinaendelea pale nchini Morocco, kuwapa burudani wasikilizaji. Kiapo!
2: Tinini Mumbi.
4: Tuko sawa sawa. Mimi Tinini Mumbi nitakuwa nikiongoza jopo la wachambuzi.
3: Ndio.
4: Anthony Gabriel tayari yupo hapa, Julius Mtete tayari yupo hapa, Khalifa Mgata tayari yupo hapa, Swale Mkalo tayari yupo hapa. Mabingwa ambao watahakikisha kupitia masafa yetu ya FM, alikadhalika kupitia tovuti yetu www.tbc.go.tz. Ingia kule utakutana na redio bofya hapo, sikiliza, unaweza ukatusikia vizuri.

0: alikadhalika kwenye televisheni kule na kwenye mambo tayari yamesha noga. Tupo hapo kwa kisa tunakusimulia. Kabla ya mchezo, baada ya dakika 45, baada ya mchezo wenyewe.
1: Sisi tuwatakieni kila heri sana Mumbi, tukiwacheki kijiti muda mrefu mingi hapa. Tunatakia kila heri sana
0: Mumbi. Haya, tuko pamoja.
2: Yes.
0: Tuko pamoja.
2: Sisi kama koma sauti katikati.
0: Tuko vizuri.
1: Mimi ni Esero Mafuru, jungu leo tunalipisha jungu jingine litakalomalizia makasa 4 na kina Mumbi unakuja pamoja sio mrefu. Ismail Bugdha.

0: na sasa msikilizaji tunaungana na Steven Mumbi katika studio zetu za Mikocheni kukuletea tathmini ya kuelekea katika finali ya kombe la mataifa ya Afrika kwa vijana chini ya umri wa miaka 17, mechi kati ya Senegal dhidi ya Tanzania. Steven Mumbi, muda ni wako sasa.
1: Asante sana Rahima Salim. Nimekupata vizuri kutoka studio zetu hapo barabara Nyerere hapa jijini Dar es Salaam, na tunakuletea tathmini ya kuelekea mchezo kati ya timu ya taifa ya Tanzania wenye umri chini ya miaka 17 wakikipiga dhidi ya timu ya taifa ya Senegal. Nakwambia umefanya uchaguzi sahihi kuitegea sikio TBC Taifa.

0: msikilizaji ulipo ndipo sino kuambia kisa na maana kuendelea kuitegemea sikio TBC Taifa. Tunakuletea maelezo ya awali ya mchezo kati ya timu ya taifa ya Tanzania ya vijana wenye umri chini ya miaka 17 wakipiga dhidi ya timu ya taifa ya Senegal. Ni michuano ya kombe la mataifa ya Afrika inayorindima kule nchini Morocco katika uwanja wa Prince Moray pale majira ya 4 usiku huu. Tukuletea dakika 90 za mtanange huo na kule Swale Mwikalo bingwa kabisa ndiye atakuwa akikusimulia. Shaka atakuwa katika seti kule na Julius Mtete. Julius ni aruda fanye. Haya sawa. Ni mchezo muhimu. Kwanza tuangazie hali ya hewa na atmosphere, sisi tuseme kwa Kiswahili tutasemaje? Ngoja sikupati hapo. Ngoja. Ehe.
1: Yaani kwa nazungumzia hali ya hewa ya uwanja ule sio? Ndacho kizungumzia.
0: Hali ya hewa
1: nje ya uwanja.
2: Nje ya uwanja sio? Nafikiri unawezekana nje ya uwanja pressure ni kubwa kuliko ndani ya uwanja.
0: Aha.
2: Azia kwetu hapo.
1: Kwamba kwa Senegal au Tanzania?
2: No. Hata kwa Senegal. Kwa Senegal umeona namna Senegal national team ya wakubwa inavyoichukulia hii finali. Yaani tangu walivyoondoa Morocco, pressure kwao ipo kinamna fulani lakini ni kubwa mbona namna ambavyo nafikiri kwa kuwa ni mara yetu ya kwanza kufika kwenye hatua kama hiyo, hatujawahi kuwepo kwenye timu za kiume, haijalishi ni under 17 under 21 ama senior national team, hatujawahi kufika kwenye hiyo level. Hili ndo kuna hii pressure ambayo inachagizwa zaidi na matamanio ya kuona mafanikio yanakuwa makubwa kuliko haya ambayo tumeyapata kufika finali. Lakini kinachochagiza kingine ni tunaona inawezekana kwa sababu ya vijana ambao tunao. Nafikiri baada ya kuwashuhudia kina Dickson Job, this is the best. Kwa tumeshuhudia era nyingine ambapo tunatamani watupe kile ambacho kina Dickson Job walishindwa kutupatia. Kwa pressure kwetu unaona ni kubwa. Inawezekana kwa vijana sio kubwa sababu inabidi waiende game kitofauti. Wakienda na pressure, inawezekana tukawaona na wanapata tabu kiwanjani. Wakienda kawaida, yes, inawezekana tukawaona wanafaidika.
0: Haya, na jambo zuri ni kwamba mashabiki wamefika tayari kule. Wapo tayari uwanjani. Nimeona hapa picha mbalimbali zikitembea namna ambavyo wamesheneza ule uwanja.
1: Unazungumzia picha mjongeo.
0: Picha za aina zote, mjongeo na picha mnato.
1: Na picha mnato.
0: Hiyo
1: mnato. Lakini mimi kicho nivutia zaidi ni kwamba unajua mechi zote ambazo Serengeti Boys toka ameanza kucheza kuanzia mchezo dhidi ya Mozambique, wakaja akacheza dhidi ya Angola na baadaye akacheza dhidi ya Egypt, sio?
0: Egypt, yeah.
1: Mechi zote hizi kuna Watanzania
2: dhidi ya Mali.
1: Mechi zote hizi kuna baadhi ya Watanzania wachache ambao walikuwa wanajitokeza kushangilia hizi timu, sio? Kwa hiyo nadhani sasa hivi pia tumeweza kuona leo kuna msafara wa baadhi ya mashabiki pamoja na viongozi mbalimbali nao wamesafiri kwenda kuongeza nguvu, sio? Kwa hiyo nafikiri vijana kwa maana support nje uwanja wanao ya kutosha, sio? Kilichobakia ni kwao wao wenyewe, japokuwa sidhani kama kuwa na uhitaji mkubwa sana
2: kwa watu wote.
1: Yes,
2: na hapa ndo nakuja, unajua pressure ambayo ilikuwa inaongelea bingwa kwamba pressure nje ipoje. Unajua kama wangeenda tangu mchezo wa kwanza, hata nje singekuwa ni pressure sababu ni kawaida this support kuwepo, sio hivyo? Lakini hebu fikiria wewe sasa ndo Lukman

0: upo na goalkeeper afu nakumbuka unajua waziri wa michezo yupo juu stejini anamtizama ili bao inabidi liingie kinamna fulani
1: kisaikolojia atakuwa ameandaliwa kwa sababu nimemsikia akizungumza msemaji wa timu za taifa Haji Manara anasema sisi watu wasijokelewa tukienda kule tunaanza kwenda kambini sasa kuwaongea na vijana sisi tunapitiza tu uwanjani kwenda kushabikia
2: bingwa pengine labda hawa wachezaji ni asilimia kubwa wengi lazima watakuwa wanatumia simu sio eh kwa hiyo
1: wengi
2: hicho kinachoendelea hata wao pia wanaona mtandao
1: kwa amenyang'anywa simu
2: labda bado pia unaweza kuwa unawatocha vile vile kwa pia ukiwanyang'anya simu kuna namna pia unakuwa umewatocha kwa sababu pia mwisho wa siku kumekuwa na muda mrefu sana unajua faraji kuelekea kwenye mchezo
0: kwa
2: hiyo pia ukisema muda wote wakae pasipokuwa na simu kuna namna pia nao wanaweza kama faraji wameathirika. Ninaamini kuna mchezaji mwingine anahitaji kupata faraja kutoka kwa mamake
0: mzazi.
2: Sawa, kwamba mwanangu kwenye huu mchezo unaweza kaenda kufunga. Hivi vitu vimekuwa vikishuhudiwa kwa wachezaji wakubwa duniani. Mchezaji anakuambia bwana labda niliongea na mama mchana na alinihakikishia kabisa kwamba mwanangu utakwenda kufunga. Kwa hiyo ni vitu ambavyo pia hata hawa wachezaji pia nao wanatamani kusikia maneno ya faraja kutoka kwa hao watu. Kwa hiyo ukiwanyang'anya simu kuna namna pia nao wanaweza kaathirika.
0: Kikubwa tu wewe umeitafsiri vipi? Tafsiri vipi?
1: Yani
0: wewe ndo mwana sasa. Tangu hatua ya kwanza unaenda kiwanjani afu ile ya finali ndo baba anasema leo nitakuepo.
1: Mimi nafikiri hiyo inaweza ikawa inanipa morali zaidi na kuonyesha kwamba pengine naenda kupambana naye sio kawaida. Ni sichukulie ni kawaida. Pengine kanipa serious zaidi hata yale makosa madogo madogo nilikuwa nikifanya katika mchezo pengine miwili mitatu iliyopita. Mara hii nikaona kwamba sitakiwi kuyafanya.
2: Yasijirudie.
1: Mfano mdogo ni kwamba nimezoea watu wanafanya build up kutoka katika zoni yao, sio? Lakini unapokuwa unacheza na timu kubwa mara nyingi unaosha kwamba hauna ustahimili wa kuweza kuhimili mikiki na kufanya makosa kwa njia rahisi inakuwa ni muda mfupi tu. Nilikuwa nikitazama jana mechi moja kati ya Ujerumani nafikiri na Australia.
2: Yeah, sahihi.
1: Ehe, ile mechi timu ya Australia itaka kujitutumua kwamba inawaweza. Kuna goli la pili nadhani. Walifanya jaribu kufanya build up ndani ya sita. Slide toka mpira ukufika mahali pake, wakapiga chuma ya pili.
0: Sasa umeona hicho kifikiria wewe, mimi naamini kwenye benchi ya ufundi wapo walofikiria hivyo. Na mara nyingi nakuwa unajua ni vijana wadogo, si ndio hivyo wanapochukuliwa. Kwa hiyo kama wakija wakawa wamepikwa kufikiria hivyo watafikiria hivyo. Kama watakuwa wamepikwa kufikiria vingine watafikiria vingine. Na nafikiri watu wa habari zaidi ndio walikuwa na kazi hiyo ya kusaidia benchi ya ufundi kuanzia huku nje wapa
1: picha
0: watu wengine wote wachukulieje.
2: Yes, yani hiyo kwenye hilo tutoe credit kwa mshikaji mwenzetu kijana mwenzetu anaitwa Gabby Johnson amekuwa akifanya kazi nzuri sana kuanzia senior national team mpaka hizi timu za vijana. Yeye ni kama mechi, yani yeye ni mtu ambaye ana analyze ubora na udhaifu wa timu pinzani, lakini pia ndo ni mtu ambaye ameajiriwa na washirikisho kuhakikisha kwamba anawapatia watu wa benchi la ufundi mikanda yote ya timu pinzani. Kwa hiyo nafikiri amekuwa akifanya kazi nzuri sana Gabby Johnson, kwa hiyo lazima tumpe credit kwake. Kwa hiyo nafikiri pia kwenye mchezo huu kwa asilimia kubwa wachezaji wengi hawa wadogo zetu wamepata nafasi kwa umri aliyokuwa nao, wengi nadhani wamemshuhudia Andre Morris akicheza na wao wanafahamu kile alichokuwa anakionyesha akiwa na Usinga National Team. Yeye Andre Morris alikuwa sehemu ya wachezaji ambao walipartisipate baada ya muda mrefu sana kwenye kikosi cha kupata ushindi dhidi ya Uganda The Cranes 2019 pale uwanja Benjamin Mkapa na kufuzu kwenda hatua kwenda kucheza michuano ya finali za AFCON baada ya kupita zaidi ya miaka 40 nadhani sio kwa muda mrefu sana. Kwa hiyo nafikiri Andre Morris akiongea kitu, yani mchezaji anajua kabisa kwamba huyu mtu anayekiongea haya maisha ameyaishi na ameexperience, anafahamu radha kabisa kufanya ya kupoteza mchezo na radha ya kushinda, na anawaambia kabisa kwamba bwana mimi ni kwa sehemu ya kile kikosi na sisi mara baada ya kushinda tule mchezo tulialikwa Ikulu na mheshimiwa nani rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wa awamu ya 5 ilikuwa awamu ya 5 Magufuli sio, na aliwapa maua yao, lakini pia kama itoshi aliwakatia na viwanja sio. Kwao unaweza kuona namna ambavyo manake Andre Morris anawaambia kabisa kwamba bwana wewe huu mchezo unaweza kaenda kufungua maisha yenu, historia ya maisha yenu yote, na kwenda kubadilisha historia sio. Kwao nendeni mpambanieni beji ya nini ya taifa na hakikisha kwamba ushindi unafanyaje unapatikana. Kwa hiyo nadhani atakachokizungumza yeye Andre Morris kina nguvu kubwa sana kuliko nani, kuliko hata maneno yote ambayo atakuja kuyazungumza sio mtu gani uko jukwani au shabiki gani ambaye kasafiri kutoka Dar es Salaam. Ninaamini wachezaji na hazina pale, yani kwenye benchi la ufundi pale kuna watu ambao wana watu ambao ni experience zaidi ambao wanaweza kuwasaidia kuwajenga kisaikolojia pia, kwa sababu tumezungumzia kwenye swala la saikolojia. Nafikiri Graham Morris amecheza mechi nyingi kubwa sana, yeah, ni pressure zaidi. Kwa hiyo yeye anaweza kama msaada kwa hawa ndugu zetu.
1: Tusikie mashabiki wanasemaje kuelekea mchezo huu.
3: Ukitazama timu kwa ujumla, unaona pace, lakini unaona moment zote za mpira, transition yao iko vizuri, lakini wana attack, lakini vile ni watu ambao ni wazuri zaidi kwenye kudefend. Wamefanya vizuri mechi zote, na leo tuna matumaini makubwa tutaondoka na kombe hili.
4: Senegal ni timu kubwa, timu nzuri, ina ushindani katika soka la Afrika, lakini hata Serengeti Boys imejipanga vizuri mpaka imefika finali na imeondoa wa soka kwenye Afrika hili, ikiwemo Morocco mwenyewe anaugulia hapa. Anajiuliza mashindano yako nyumbani kwake, kwa nini hayuko kwenye kushindana katika finali? Lakini hatima yetu kubwa na matarajio yetu ni kuchukua kombe na kuweza kurudi nyumbani kwa shangwe kubwa.
5: So sisi kama mashabiki tutapambana kwa 100%, tutajitolea kwa jasho na damu nje ya uwanja. Ndani ya uwanja tunawaachia wachezaji wetu ambao tunaamini mpaka wamefika hatua hii wana nguvu ya kuweza kuchukua ubingwa, na tunaamini kabisa wa Tanzania wakizidisha dua sala, wakiombea timu yao ya taifa, na sisi watuombee mashabiki tuwe na nguvu tuweze kushangilia tunarudi na kikombe Tanzania. Nafikiri tuungane kwa pamoja tuweze kurudi na kikombe.
6: Niwaambie wa Senegal, sisi sio underdog, sisi ni wakubwa, kwa sababu kwa ukubwa kwa sababu sisi tumepewa dhamana ya kuandaa AFCON 2027 katika ardhi ya nyumbani Tanzania. Kwa hiyo lazima tuchukue kombe hapa ili turudi nyumbani tukalete hamasa ya kuandaa AFCON ya 2027.
1: Ni mashabiki wa soka wakizungumzia kuelekea mchezo, wanasema sisi sio wanyonge. Wanyonge na wala sio wa kutubeza, naweza kufanya vizuri. Mwalimu akizungumza kiufundi amezungumza kwamba dakika 10 au 15 za mwanzo ataangalia wanachezaji wa Senegal kabla ya kuja na mpango kazi wake kuutumia ili angalau aone kama anaweza kupata matokeo.
2: Na hiyo imekuwa kawaida sana kwa makocha wa kisasa Tini Mumbi. Mara nyingi sana coach wajue mchezo unakuwa na phase 4. Kuna zile dakika kwanza mpaka dakika 15. Walimu wengi mara nyingi kuna mwingine baada anapanga mpango wake kwamba ndani ya dakika 15 hizi, kwa sababu tunakwenda kucheza dhidi ya timu ambayo ni kubwa zaidi, walao tujilinde, tuwasome wao wanachezaji vipi, na ya pale sasa tutapata picha kamili namna mchezo unavyoenda. Sasa kwa maana yake hata sisi tunaweza kuswitch mfumo kutokana na aina wapinzani wetu, the way jinsi wanavyocheza baada ya kuona hizi dakika 15. Kuna sisi tunapaswa kubadilika twende na approach hii kulingana na wao wanavyokuja. Kuna mwingine pia anaweza akasema dakika 15 pia hizi tuzitumie vile vile kuwashtua, kwa maana tuhakikishe kwamba tunapata magoli ya mapema zaidi ili kuwatoa mchezoni. Manake sisi tukiweza kupata goli ndani ya dakika 15 za mwanzo, manake tutawafanya sasa wao waanze kucheza kwa pressure zaidi. Manake watakapokuwa wanacheza kwa pressure zaidi, na sisi tunapaswa kuongeza utulivu zaidi na kuhakikisha kwamba tunatengeneza nafasi ili tuendelee kuwa frustrate na kuongeza bao lingine, hatimaye kuifanya kuwa mechi ngumu, na ikiwezekana tuweze kuibadilisha mechi ndani ya dakika 5 za kipindi cha kwanza. Kwa hiyo itategemea pia, na hizo ni aina ambazo walimu pia ni mbinu ambazo mara nyingi wamekuwa kiingia hasa kwenye mechi kama hizi ambazo ni mechi ambazo zinahitaji mshindi. Yes.
1: Haya, namuona mkuu wa wilaya ya Ilala Edward Mpogolo akishirikiana na wadau mbalimbali wameweka screen kubwa pale katika shule ya Tabata shule hapa jijini Dar es Salaam kuhakikisha kwamba mashabiki wananemeka. Nimeona hivyo maeneo mengi.
2: Hii jioni nimetoka Kigamboni pia. Yes, Kigamboni pale napo nimeona kuna big screen imewekwa pia mahususi kwa ajili ya wadau na mashabiki wa soka nchini ambao wanakaa ukanda wa Kigamboni. Lengo ni kwamba wanakusanyika kwa pamoja, wanakuwa sehemu ya historia na kuitazama mechi yao ya taifa ikifanyaje, ikicheza finali na kuhakikisha pengine nao wanakuwa sehemu ya historia, ya kuandika historia kwamba tulikuwa sehemu ya watu ambao walishuhudia timu ya Tanzania kwa mara ya kwanza inakwenda kunyanyua taji ambalo limeandaliwa na shirikisho la soka barani Afrika.
0: Lakini niamini mimi. Kwa anayependa soka ndio mchezo wa kutizama leo. Utatizama nini? Yaani kwa anayependa football nafikiri baada ya ligi kusimama hii michuano ndio imeanza kufuatiliwa sana. Mimi nakumbuka majuzi wakati wanashinda ile finali. Unajua kama ulikuwa ndio umetoka nje umepita kibanda mizi kebe nani anacheza? Timu gani inacheza kubwa afu?
1: Mpira ni maisha.
0: Yes, kwa anayependa football ni wakati sahihi wa kufuatilia. Mimi wasiwasi wangu kubwa ni physical appearance, yani namna wale wachezaji wa Senegal wanavyoonekana.
1: Na ndio nilitaka tuje hapo sasa tuzungumzie maumbile na namna mchezo wenyewe namna ya kuendea kulingana na utofauti wa vimo na muonekano wa wachezaji wa Tanzania na wachezaji wa Senegal.
0: Unajua wachezaji wa Senegal walivyo maumbile yale uwezi kuwatofautisha sana na wachezaji wa Mali. Of course wa Mali kidogo miili ilikuwa mikubwa sana, lakini kuna namna physical battle walikuwa wanaziweza, namna ambavyo walikuwa wanasereka na mpira, unajua ina freeway, yani free move wanaziweza. Na uliona namna ambavyo Serengeti Boys walipata shida kucheza dhidi ya Mali. Nafikiri ndio mchezo pekee ambao walipoteza. Japo ilikuwa ni game ambayo kwao hata akipoteza
1: ilikuwa haina athari.
2: Wachezaji kwenye mchezo dhidi ya Mali pia unaweza kutetea Serengeti Boys.
0: Rotation ilifanyika kubwa.
2: Rotation zaidi ya wachezaji sasa. Unaona sasa mwalimu baada ya kufanya mabadiliko wale wachezaji walioanza
0: afa game ikaanza kwa nguvu.
2: Tumia wachezaji ambao walicheza kwenye mechi mbili ya Angola dhidi pamoja na ya Msumbiji, uliweza kuona reaction ya wale wachezaji.
0: Yeah.
2: Ilikuja kuwa kubwa na baadaye Mali tena wakaanza kuomba kwamba mchezo umalize. Lakini mmezungumzia issue ya mili. Mimi kwangu binafsi sioni kama ni shida. Kikubwa ni sisi
1: kwa sababu kuna namna ya kucheza na mtu mwenye
2: mo. Kikubwa ni vijana wetu Serengeti Boys kustiki kwenye plani yetu na aina mpira wetu, kutokufuata mpira ambao wanacheza nini opponent wao. Mpira wetu na ukiangalia vimo vyetu ni kwamba sisi tucheze pasi fupi fupi. Sawa? Na mara nyingi sana wachezaji wenye miili mikubwa au mirefu inakuwa ni ngumu sana Faraji kufanya kufikia kwenye mpira wa chini. Kwa hiyo sisi mara nyingi tu stiki kwenye plani na tucheze mpira aina mpira ambao tumekuwa tukicheza
0: na mara nyingi
2: tusiwafuate kwenye kucheza mpira wa juu. Tukisema tucheza nao mpira wa juu, obviously mara nyingi sisi tutakuwa kama watu wa pili kiwanjani. Itatubidi tuanze kusubiria mipira. Wao mara nyingi mipira mingi sana ya juu atakuwa na yuini kwa sababu ya faida ya vipa.
0: Na mara nyingi mimi nimependa namna ambavyo wamekuwa wakireact, unaweza kusema.
2: Yeah.
0: Watacheza slow passes na fupi fupi vile.
2: Sahi.
0: Kwanzia nyuma of course, na mara nyingi ndo makosa yamekuwa yakifanyika kwa kina Mbegu mara kadhaa. Yeah. Kwa kujaribu ku build up. Mm. Wakivuka mstari wa kati, unajua kina Mbasalo wanakimbia kina Lukman. Namna ambavyo Serengeti inabadilika kutoka kwenye build up phase kuja build up phase, wanakuja kwenye possession afa wanaanza kukuattack sasa. Na namna ambavyo wanakuattack sio kwamba wanakuja mdogo mdogo, na mabao mengi yamepatikana hivyo. Wakivuka tu mstari wa kati quick transition, watu wanaanza kuingia kwa kasi sana. Na of course ndo wametenza mabao mengi kwa njia hiyo, na nafikiri ndo wamesumbua timu nyingi kwa njia hiyo. Hata mchezo dhidi ya Egypt uliona namna ambavyo Egypt walipitia wakati mgumu sana, naweza kusema wakati fulani. Kwa hiyo mimi nafikiria inawezekana ikawa ni game ambayo mwalimu anaweza sibadilike sana, japo anakutana na watu ambao ni tough vile physically, tough vile vile, lakini naamini akicheza mpira wa kuflow kwenye space, inawezekana tukawashuhudia Senegal wanapata tabu. Bahati nzuri hizi timu zote mbili hamna mtu ambaye ameshinda kwa uwiano mkubwa wa mabao nusu finali mpaka anaenda finali. Kwa hiyo ni watu ambao tukikaa kwenye plani, inawezekana tukashuhudia kilichotokea nusu finali ama moja akawini, hata ikawezekana hata kwa idadi chache sana ya mabao. Kwa hiyo bado mimi nazidi kuamini mwalimu wa Serengeti Boys. Unajua amewabadilisha vijana kwa kiasi kikubwa, amekuwa nao kwa kiasi kikubwa yeye pamoja na benchi lake, na namna ambavyo kama umetizama anavyosimamia michezo yote tangu hii michuano imeanza, aonekani kuwa na pressure akiwa bench, kwa maana ya kuamini kile ambacho amekipanga.
2: Na Faraji, na kwa kuongezea hapo, unajua pengine tunaweza tukawa nazungumzia mafanikio ya hii timu. Yes, jambo la kwanza lazima tufue credit kwa shirikisho, jambo la kwanza. Lakini jambo la pili ni wao pia kuwa na mwalimu kwa muda mrefu zaidi. Huyu mwalimu Elineza yeye ndo aliiwezesha hii timu pia kutoa ubingwa nini wa Sekafa kama nakumbuka pale Ethiopia, sio? Na ukiangalia kikosi chake hakijabadilika. Lakini ukija kwenye build up ya mabao, namna ambavyo alikuwa anafunga mabao, the way jinsi alivyokuwa anafunga kwenye ile michuano, hatukiangalia aina ya mabao ambayo amefunga kwenye michuano hii, ni yani hakuna tofauti sana,
0: yana uwiano
2: isipokuwa kitu ambacho unakiona kichoongezeka zaidi ni kama vile ulivyozungumza kwamba kidogo kwenye eneo la mbele timu inapokuwa imepita kwenye mstari wa katikati ule, kuna namna wale wachezaji wa mbele wanabadilika na speed inakuwa kubwa zaidi. Wakati ambapo pengine unakuta labda timu pinzani wachezaji wake either mabeki walikuwa wamepanda kuja kwenye eneo la opponent. Sasa ile kwenye kurudi haraka haraka unakuta wachezaji wa Serengeti Boys tayari wameshafika kwenye eneo lao, either wameshacheza close ambayo inakwenda kuzalisha mabao. Kwa hiyo nafikiri faida kubwa pia tuliyokuwa nao ni kuwa na aina ya mwalimu pia ambaye pia ni kijana vile vile. Imeonekana pia na anafuatilia sana soka la
0: vijana.
2: Yes, ya.
1: Haya, kikosi naona tayari vipo pale. Golini ni Haji Abdalla, timu ya taifa ya Tanzania vijana wenye umri chini ya miaka 17, Serengeti Boys hawa. Wakati mabeki hiyo pale namuona Kilindemo. Huyu ni Idrisa Kilindemo. Wakati beki wa kulia ni Eric Yusuf. mabeki wa kati Kasim Juma pamoja na Hamisi Mbegu, wakati viungo ni Hamis Mihambo pamoja na Isa Chole, katikati pale unakutana na Mbegelendi Atanas pamoja na Hamisi, na mshambuliaji wa mwisho
2: ni Lukman
1: Mbalasalu.
2: Mbalasalu kijana kutoka Kirashuga. Kwa kiasi fulani pia hata vilabu vyetu vimejitahidi. Kuna Mbegu kutoka Simba, yupo Lukman kutoka
1: Kijana kutoka Fountain Gate.
2: Na Isa Chole, lakini Isa Chole lakini sio Fountain Gate. Kwanza tuwapongeze Fountain Gate kukubali, kwa sababu kijana pia amepita Magomeni pale kwenye klabu ya klabu inaitwaje, French Rangers.
1: Yeah.
2: Yes, ni miongoni mwa wachezaji ambao wamepita French Rangers. Kwa hiyo nafikiri tuna faida hiyo ya kuwa na wachezaji ambao pia wamepata nafasi ya kucheza timu kwenye baadhi ya vilabu. Kwa hiyo pia lazima tusifu bora huo, lakini nafikiri Lukman pamoja na Lukman Isa Chole ndio wameonekana kuwa na wachezaji msaada mkubwa sana kwenye kikosi chetu kwenye mechi zilizopita. Lakini ukiachilia mbali pale nyuma yupo Mbegu na Juma. Yaani kiujumla kwamba safu ya ulinzi ya Serengeti Boys ni ambayo imekuwa ikitupa matokeo katika michezo kadhaa iliyopita. Kwa hiyo nafikiri ndo faida kubwa ambayo tunaenda nayo kwenye mchezo huu. Kwa hiyo nadhani ni itategemea na wao pia leo kwenye mchezo wa leo wahakikishe kwamba hawapaswi kufanya makosa madogo madogo, japokuwa kwenye umri wao Faraji ni umri wao wao kujifunza na kufanya makosa, lakini kwenye kulingana na ukubwa wa mchezo wa Tanzania kwa sasa hivi Tinini Mumbi tunachohitaji ni medali kwa maana ya kombe. Kwa hiyo nafikiri wao wanapaswa kupunguza makosa yani kadri iwezekanavyo kuhakikisha kwamba wasifanye makosa ambayo yanaweza kapelekea sisi kuadhibiwa dhidi ya Mali. Dhidi ya mimi, dhidi ya Senegal.
1: Unataka kusema kwamba wakifanya makosa wasifanye makosa eneo la 18 hapa ndani. Kwa maana makosa katika eneo la
2: mkati huko. Unajua kwenye mpira wa miguu unaweza kucheza faulo kwenye 18 ya opponent wako. Lakini pale kumbe ambapo unatakiwa wewe, yani kwamba ushafanya faulo na refari kashaamua tayari kwamba hiyo ni faulo. Yani upasi kwanza kushindana naye. Yani wewe kubaliana naye, rudi kwenye nafasi yako. Mara nyingi unakuta labda opponent wako akachukua ule mpira kaenda kuanzisha haraka haraka inakwenda kuzaa nini? Kuzaa goli. Kwa hiyo maana yake yani kwamba kupunguza makosa kwenye uwanja. Yani sio kwenye 18 yako,
7: sio kwenye maeneo
2: hayo. Ndani ndani kwenye
1: sababu unaweza kupoteza ukiwa kwa mpinzani wakainasa wakapiga wao kaja wakapiga kamta mkafunga.
2: Unajua kwa nini nimezungumza hili? Mnakumbuka goli ambalo ile move ambayo ilianzisha go kwenye mechi ya Nkana dhidi ya Simba.
1: Yeah.
2: Alichokifanya Kratos.
7: Hata kwenye game ya juzi Dodoma Jiji dhidi ya Young Africans.
2: Yes, hey,
7: move inahitaji mtu kuwa na maamuzi ya haraka katika timu ya kiwanja. Of course unachukua red card, lakini inakuwa ni red card ambayo ile sema atakipigwa foul ina impact.
2: Sahihi kabisa. Sahihi.
1: Haya, tarajia mchezo wa namna gani kwa fupi sana?
2: Of course kwenye mechi sitegemei kuona timu yote ikikaa na kumsubiri mwenzie zaidi. Nategemea kuona timu zote mbili zikishambuliana pasipo kucheza kwa nidhamu. Kwa nini? Kila mmoja anahitaji matokeo, na hata ukiangalia ukisikiliza ukifuatilia press ya mwalimu Elienez, yeye amesema Senegal watakuja na wachezaji 11 na sisi tutakuja na wachezaji 11. Kwa hiyo wategemee kuona mechi yenye ushindani na mechi yenye burudani, na kweli timu zote mbili zina wachezaji ambao wanaitwaje wale viaboli kwa timu zote mbili wapo. Ukiangalia Serengeti Boys wana wachezaji ambao na uwezo wa kuchezea mpira. Kwa hiyo kwenye burudani tu Watanzania wategemee kuona burudani ya aina yake pia.
1: Haya msikilizaji, tunakusogezea usikilize hizo dakika 45 za kipindi cha kwanza, mchezo kati ya timu ya taifa ya Senegal dhidi ya timu ya taifa ya Tanzania Serengeti Boys. Vijana hao wenye umri chini ya miaka 17 ni mchezo wa finali. Nimemwona pia Mwali akiwa pale uwanjani amewekwa pale na mimi nitarajia, kwa sababu licha ya kwamba wametolewa wenyeji Morocco, nitarajia uwanja utaafurika. Naona bado
2: wana kisununu,
1: mashabiki wa Tanzania ndio wengi zaidi.
2: Morocco wana kisununu na Senegal, si unajua kilichotokea nadhani wao wana hasira nao.
1: Haya basi msikilizaji, na kupeleka kuungana na Swali Mwikalo kuletea dakika 45 za kipindi.

0: Wakati huu mabingwa akijiweka sawa, tunaweza tukaendelea kidogo kupiga jaramba hapa. Ni unaonekana mambo inaonekana kuna hamasa kubwa. Umeona wachezaji wakiingia uwanjani, nimetazama kule upande wa pili kupitia TBC1. Wakiingia uwanjani wanaonekana wana shamra shamra, anayeomba, anayepiga magoti, anafanyaje?
1: Yaani ukiwatazama wachezaji wanaonekana wachezaji wana ari, wana morali ya kuhakikisha kwamba wanapambania beji ya taifa. Na ndio kinachoita Mumbi kwenye mechi kama hizi, yani ufundi peke yake wa mwalimu hautoshi, unahitaji wachezaji wajitoe mpaka tone la mwisho, na ndio kitu ambacho kinahitajika. Hata ukiangalia namna ambavyo tulicheza kwenye mchezo dhidi ya Egypt, wachezaji kwa kiasi kikubwa walitoa sana, ukiachilia mbali kwamba tulifanikiwa kwenda dakika 90 bila kufungana, lakini ile ari ya wachezaji kujitoa ndio kitu ambacho kiko kinahitajika. Kwa hiyo hata kwenye mchezo wa leo pia tunahitaji spirit ya namna hiyo ili kuhakikisha kwamba tunapata matokeo dhidi ya timu kama Senegal. Kwa nini? Unajua Senegal mara nyingi kwenye mechi kama hizi huwa wao wanazichukulia kama ni sehemu ya kutoka kimaisha. Kwa nini? Wako wachezaji wengi sana ambao tayari wameshabadilisha historia za maisha yao kupitia mechi za namna hiyo. Kwa hiyo wao wanafahamu fika kwamba kucheza kwenye mechi kama hizi na kuperform katika kiwango bora zaidi. Maajenti na mawakala wengi sana wanajitokeza kwa wingi viwanjani na kuhakikisha kwamba wanatizama vipaji vyao. Kwa hiyo
0: tutarudi. Acha tuende kule uwanjani, naambiwa kule mambo yako sawa sawa.

0: Nam sodakta kabisa, tayari nyimbo za timu za taifa zote mbili zimekamilika upande wa Tanzania, napo vile vile pia jambo limekamilika. Karibu sana katika matangazo ya moja kwa moja. Ni mchezo wa finali, mchezo wa kihistoria, mchezo ambao utaingia katika vitabu vya kumbukumbu. Ni mchezo ambao kila mmoja dua na sala kwa timu ya taifa ya Tanzania, vijana hawa wa Serengeti Boys wakienda kupambana dhidi ya Senegal. Ni usiku mwingine tena, ni usiku ambao kila mmoja anatamani uwe na manufaa kwa pale Tanzania. Ni usiku ambao hata pale Senegal wao zao ni sala kwa vijana wao kuona kwamba wanakwenda kufanikiwa kutoa taji hili ni katika dimba hili la Muleya sana hapa Rabati, ikiwa ni saa 4 wakati huu, lakini mambo yakiwa ni mazuri, timu zote zikiwa tayari zipo uwanjani hapa. Mimi ni Swale Mwikalo ambaye tukuletea simulizi ya dakika zote 90, lakini ni sherehe kubwa kabisa hapa na faraja Haruna. Kipi ambacho tukitarajie katika mchezo wa hii leo?
1: Timu zote mbili tulizishuhudia zikifika katika hatua hii wote kupitia mikwaju ya penalty, si Senegal ama si Taifa Stars ama Serengeti Boys vijana hao ambao ni wadogo zao na Taifa Stars, nao walifika hatua hii kwa kupitia mikwaju ya penalty dhidi ya wenyeji Morocco, mchezo ambao ulikuwa ni mgumu kwa upande wao, lakini tukashuhudia vile vile Taifa Stars ama Serengeti Boys, Taifa Stars chini ya miaka 17 utaita hivyo, wao wakiwaondosha Egypt vile vile kwa mikwaju ya penalty. Wametoka kwenye michezo migumu wanakuja kwenye mchezo mgumu, ukiwatizama miili yao Senegal wanadhihirisha namna gani inawezekana wakatumia nguvu zaidi kwenye mchezo huu, tofauti na vijana wa Serengeti Boys ambao tumewashuhudia wakikutana na timu zinazotumia nguvu namna wanavyotaabika. Walitaabika dhidi ya Mali wakapoteza, walitaabika dhidi ya Angola wakashinda, yawezekana leo wakataabika na bado wakashinda.
0: Hapa tuliki sawa sawa kwa hapa Morocco ni saa 2, lakini kwa pale Tanzania wakati huu ni saa 4 usiku, wakishuhudia mtanangio na vikosi vya timu zote mbili vipo sawa sawa. Kwa upande wa kikosi cha Tanzania, golini akiwa ni Haji Abdallah, lakini eneo la ulinzi akisimama Idrisa Kilenemo pamoja na Kasimu Juma, Hussein Mbegu na Eric Yusufu. Eneo la viungo ni Hamisi Mihambo na Isa Chole, juu yao akisimama Dismas Atanas, lakini mbavu ya kulia ni Sadamu Hamis, huku mbavu ya kushoto ni Razak Mbegilendi, juu kabisa ni Lukman Mbalasalo, moja kati ya kijana ambaye anatazamwa kwa namna kubwa sana kuibeba.

0: Serengeti Boys katika mabega yake, lakini kikosi cha Senegal golini yupo Hassan Sari, lakini eneo la ulinzi ni Tieno So, Boris Biae, Sheki Tiori pamoja na Lamine Mbego. Eneo la viungo wakisimama Emilio Sadio, El Hadji Shaw, Julian Suleimani Fae, mbavu ya kulia akitokea Sega Mboji, lakini mbavu ya kushoto ni Medigina, lakini juu kabisa hapa mshambuliaji kinara ni Shaq Umari. Si kinachosubiri hapa ni kipenga cha mwamuzi kuashiria kwamba dakika 45 za kipindi cha kwanza ni tayari. Shukrani Belele, shukrani Tumbitumbi, shukrani Jamil. Wakati huu sasa wameanza kulikanyaga kanana hapa vijana wa Serengeti Boys, na golini akisimama Haji Abdullah akiamua mpira kuupeleka juu kabisa, kipi ambacho unakiona kwa timu zote mbili?
1: Timu zote zimeamua kuja mchezoni na mfumo wa 4-3-4-2-3-1, kila moja akija hivyo. Yawezekana tukawashuhudia wote wakiwa ni wengi zaidi katikati mwa kiwanja, mfumo ambao unaweza kubadilika na ukawa 4-5-1 ama 5-4-1. Hii yote ni kuhakikisha anakuwa na nidhamu moja kwa mwenzie. Ikitokea wewe ndiye unashambuliwa zaidi, basi unarudi chini na kuja kujilinda zaidi, na ikitokea wewe ndiye ambaye unashambulia, basi inahitajika idadi kubwa ya wachezaji wawe kwa mpinzani. Yawezekana yule moja akabadilika na wakaja kuwa watatu ambao wamesimama katika mstari wa juu, na yawezekana akabadilika moja akabaki juu, wengine chini wakashuka kuja kutengeneza wale watu watatu nyuma yake, huku wawili wakiwa ndo deep lying midfields. Sio lazima wawe double pivot, kikubwa wapo wawili, moja anakaba huku mwingine anasaidia ku build up team ama kuipandisha team. Lakini tahadhari kubwa kwa vijana wa Serengeti Boys ni wakati ambao wanafanya build up, mara nyingi ndo wakati ambao amekuwa akifanya makosa.
0: Dakika moja tayari ikiwa imeondoka, hali ya hewa hapa ikiwa ni ya baridi baridi, mambo pia yakiendelea kuwa sawa sawa, ili jambo likae vizuri hapa, ama jambo au la, na si jambo dungu dungu. Wakikanyaga sasa umiliki hapa ni Serengeti Boys, pembeni kabisa sasa, lakini wamepoko mpira. Cheza tena kwa kona na upande wa Saddam Hamisi kule, lakini bado wanaendelea kucontrol tempo ya mchezo. Ingia na 18 kwa chini chini ku kwenda ule mpira nje, jaribu kuwekwa chini chini ile, ni mambo kwani mazuri wakati huu.
1: Ni mapema sana dakika ya pili, lakini wote kila mmoja ameshafanya attempt kwenda kwenye lango la mwenzake na kuonesha namna gani ambavyo kila mmoja ana uchu wa kupata bao la mapema. Tizama namna ambavyo amekwenda Hamis Salum kujaribu kutafuta chochote kile mbele ya lango lake, lakini imeshindikana. Hiyo yote itakuwa inamkumbusha mwalimu Lamine kuhakikisha anaweka vijana wake sawa, hasa kuwa na nidhamu ya kiulinzi. Kwa nini amekuwa akiwaruhusu Taifa Stars wanawafikia, lakini kwa nini vile vile ameweza kuwaruhusu vijana wa Serengeti Boys ameweza kuwaruhusu Senegal wafikie ndani ya dakika moja? Wote tayari amekwisha shambuliana mara moja moja, inaonyesha vile vile namna gani ambavyo hakuna nidhamu ya kujilinda kutoka kwenye vikosi vyote viwili.
0: Katika mechi tano ambazo wamecheza timu zote mbili, wote wawili wakishinda mechi mbili mbili, lakini draw mbili mbili, wakipoteza mchezo mmoja mmoja, magoli yakifungwa 10 kwa upande wa Serengeti Boys, lakini kwa upande wa Senegal wao wakishinda goli 6, wakiruhusu magoli 5 kwa upande wa Serengeti Boys, lakini kwa upande wa Senegal wao pia wakiruhusu magoli 5, clean sheet zikiwa 3, 1 kwa upande wa Senegal. Haya, weka mali nyuma huko kwa Hussein Mbego. Kasim Juma cheza na pacha wake hapa Idrisa. Wanatolewa upande wa magharibi wa uwanja, watarusha tena wao sasa. Bado dakika 3 zikiwa zimeondoka mpaka sasa hivi, ikiwa ni buyu buyu. Anaikiwa pale Lukman. Umekataliwa na wakati huu sasa ni Suleiman. Jaribu kuchukua kuondoka Sega, lakini anawekwa chini na tayari madhambi. Utaelekezwa katika lango la Serengeti Boys. Katika mdora katikati inaachwa pembeni kwa Mohamed. Wanakata hapa Serengeti Boys. Kuna namna kama wameanza kusomana timu zote mbili.
1: kama umewatizama vizuri Senegal kila wakipoteza mpira basi wanarudi wote kumi kwenye eneo lao, na muda huo unatizama vijana 6 hadi 7 wa Serengeti Boys ndio wanakuepo kwa bugudhi bugudhi kuhakikisha wanawavuruga kwenye mpango wao wa kujilinda ama mpango wa kiulinzi. Mstari wa watu watatu unakuwa juu, nyuma yao kuna mstari wa watu wanne, yote ni kuhakikisha inakuwa ni nyepesi

0: ama kuzuia yale mashambulizi ambayo wanakuwa wanatengeneza vijana wa Serengeti Boys. Bado ni mapema sana, lakini wanakuonesha namna gani kila timu ina uchu na kila timu ina nidhamu kwa wakati wake wakihitajika kurudi tena kujilinda.
1: Emilio Sadio wamejaribu kuweka pembeni sasa kule kwa Mohamed Wagner, lakini wao wenyewe kwenda kuweka ule mpira nje kwa namna kama mwalimu Ludovic anaendelea kuwatazama vijana wake, lakini vile vile pia mwalimu Ineza anaendelea kutazama mipango yake katika dakika tano hizi ambazo zimeondoka, namna gani ambavyo vijana wake wanaweza kutekeleza yale majukumu ambayo amewapatia. Mali ipo sasa kwa Haji Abdullah. Haji anajaribu kutupa juu kabisa kwa ukali mrefu kwa Lukman, lakini ukataliwa. Bado kongo tina kichwa na mbamba anazigusa sasa hapa Senegal. Kutaa vizuri nyuma kabisa hapa kwa Kasimu Juma, kutosha kutosha. Serengeti Boys katika mduara katikati anafanyiwa madhambi pale Lukman, na mwamuzi asema wakati huu sasa wachukue mali wao.
0: Strength ipo very strong. Lukman tazama ambapo kadiri mali na alijua na ametoka nyuma yule beki, lakini amesimama na kujaribu kutetea umiliki wa mpira na amemlazimisha mchezee madhambi. Wamefaidika wao Serengeti Boys.
1: Nguzo sasa wa ndani ya 18 inayokuwa pale kwa Lukman, inaona

0: kuona kombe litaji uende kwa mara ya kwanza likaje nyumbani.
1: Hii ni pesa kama umemtizama Lukman akicheza. Unaiona pesa kwenye umri mdogo, unaiona fursa ya uwekezaji kwenye football. Yeye ndiye aliyekuwa kwanza kulazimisha afanye madhambi, wakapata foul Serengeti Boys. Amekuwa kwanza vile kusetia kata kiana choyo. Ameweka sehemu kubaya zaidi. Kipa alijua inatoka inaingia hiyo hapo mbele Serengeti Boys. Ni furaha kwa Tanzania.
0: Hii itakaa katika vitabu vya kumbukumbu. Itaendelea kutunzwa katika vitabu vya kumbukumbu kile ambacho wanaendelea kukifanya vijana hawa. Tayari imetangulia dakika ya sita tu, jambo limeanza kujambo au tayari bungi imeanza. Sasa wanayo mali Senegal, cheza nyuma katika eneo lao, wanajaribu kuonana hapa katikati kwa Al Hajj. Cheza vizuri hapa Serengeti Boys, kwenda kuondoa ile mpira Hamisi Mihambo, mfungaji wa goli kwa upande wa Serengeti Boys. Aliweka kubaya, anafutaji mtaratibu wa golikipa Asani Sare, akashindwa kwenda kule chini. Fanyaje
1: kipa, ngumu sana, kwa maana wakati inapigwa ni kama hakuna mlinzi hata mmoja aliyekuepo, hakuna mlinzi hata mmoja aliweza kufikiria ile mpira inaweza kwenda katika eneo ambalo limeenda, ni far post ile, na goalkeeper inawezekana alijua hii inatoka moja kwa moja. Mara nyingi imekuwa ikitokea hata kwa senior players, kuna namna anaanza kuipimia, anafahamu hii inaondoka, hii haiji moja kwa moja.
0: Tayari dakika 8 zimeondoka na vijana wa Serengeti Boys wako mbele kwa goli moja hapa. Wako mbele kwa goli moja, moja kwa sifuri, moja kwa bila, ama naweza kusema moja kwa bulu. Utarusha sasa mali magharibi mwa uwanja huku, na wakati huu yuko chini golikipa hapa wa Senegal Asani Sari, lakini pia ndo mchezaji kiongozi ama naodha kwa upande wa vijana hawa, timu ambayo imefanikiwa kutoa taji hili mara nyingi zaidi katika michuano hii ya AFCON chini ya umri wa miaka 17. Ni Ghana wakitoa taji hili mara mbili, 1995 na 1999, lakini vile vile pia kwa upande wa Mali.

0: akitoa taji hili mara mbili 2015 2017, huku Cameroon ikitoa taji hili pia mara mbili 2003 na 2019. Lakini pia Senegal wao wanajua tamtamu ya taji hili 2023 ikifanya hivyo, huku 2025 Morocco ikifanikiwa kutoa hili taji.
1: Zamani sana ukizungumzia Ghana unazungumzia Christian Atta, mwaka 1995 hiyo alikuwepo kwenye kikosi, na baadaye alifanikiwa kwenda kushiriki kwenye FIFA under 17, lakini hawakufika mbali zaidi, japo aliandika historia nzuri kweli kweli, wamefanya miujiza ama maajabu kwenye michuano hiyo. Alikuwepo wachezaji wengi kina Akwe walikuwepo kwenye kikosi hicho, Awudu, Baba Sule Enzizo wakiwa ni vijana, lakini Bashiru Gambo alikuwepo. Sasa hivi unazungumzia wengi wao staafu kwenye soka kutoka 95 chini ya miaka 17 mpaka sasa 2026, ni muda mrefu sana.
0: Tayari sasa Mbungi yupo live na goalkeeper ameamka, na wakati huo anaondoka hapa Serengeti Boys. Haya, wanayo mali wao, anajaribu kucheza hapa man, zinagusa vizuri hapa, anajaribu kupiga mpira kwenda ule mpira ule nje. Anajaribu tena kunyosha guu lake Drisa.
1: Tazama namna ambavyo anafanya movement Amis Mihambo. Ye ndo mara nyingi anahusika kwenye build up, na sehemu ambayo anajitenga ni ile ile, kiona ana mpira Lukman Mbasalu, basi anajua yeye ajiweke wapi, ni shimoni kidogo nyuma ya wale madefender ambao wengi wanakuwa wamejaa kwenye box, ndio sehemu ambayo imemfaidisha wakati anajenga bao la kwanza, kidogo imfaidishe wakati huu, wana kila haja ya kuwa makini naye. Bahati mbaya sana kwenye eneo hatarishi open muda wote, ni kama anajificha hivi, anatokea kama surprise hivi.
0: Zinagusha sasa kwa upande wa Serengeti Boys. Unakataa sasa unyonge hapa kwa Lamini Mbego katikati pale kwa Elhaj, wakati usawa amepewa pale, so mbele yake ni Sega, zinapigwa Antuna zinakubali, amesema niachie mimi Torino to katolio pale, na kazi nzuri ya Kasimu Juma ile kapitano mchezaji kiongozi, imerejea tena kwa Senegal. Sheikh amesukumiwa pembeni kabisa kwa magharibi wa uwanja, so anaitupa kule kwa Omar C. Serengeti Boys wamekataa, zinaguswa mtu nzuri sasa, anajaribu kwa mbele huku, lakini hakuna mtu.
1: Water display, unaweza kusema water build up kutoka kwa vijana wa Serengeti Boys. Kila wakiupoteza mpira ikifika tu kwenye afya ya Senegal, namna ambavyo wanarudi, wanarudi kwenye muundo wa 4-3-2-1, wale wawili wa juu na yule mmoja wanakuwa kama wajaachana kuhakikisha kuna mianya midogo sana ambayo itawaruhusu kupiga short passes, wabadilike kwa haraka, open up kwa quick passes, wanakuwa shafika kwa Senegal. Wanawanyanyasa sana Senegal, unatamani ndio ingekuwa AFCON ya wakubwa, tungewasumbua wale.
0: Jambo litakuwa ni jambo 2027, ndio wakati tu wa kutulia. Zinaguswa nyuma sasa hapa kwa Serengeti Boys, wako nyumbani. Hussein Mbego composure kutosha, anaondoka anaitupa pembezoni kwa Idrissa. Idrissa anavusha sasa mbele huku kwa Lukman, unamtoka ule mpira, mwamuzi anasema sarusha hapa Senegal. Zinapigwa onto kwa nafasi, alafu anaondoka kwa kasi,
1: namna ambavyo wanabadilika kutoka nyuma wakiwa na umiliki, wakiwa nyuma wana build up kwa slow possession ball, yani wanapiga pasi fupi fupi haswa, tena kwa kasi ya chini. Hii yote ni kuhakikisha hawampi nafasi mpinzani wao kupoka mpira kwa haraka na wao kufanya makosa ya haraka, lakini wakivuka tu mstari wakati kwenda mbele. Tizama namna ambavyo wanapiga pasi za haraka, wanakuwa na mikimbio ya uharaka, Lukman akiwa anaongoza safu ya ushambuliaji. Very dangerous kukutana na Serengeti Boys. Ombea sana wewe ambaye unapenda kufika wakiwa pamoja, senior team ni hatari.
0: Dakika ikiwa ni ya 13, Serengeti Boys wakiwa mbele kwa goli moja. Amis Mihambo dakika 6 tu, akienda kwenye nyasa zile nyavu za Asari, na wakati sasa narusha wa Senegal, washiriki wa uwanja kule kwa Lamin Mbego, analiza wapi niweke, chagu kuna pale kwa Mwamidi Wigina Terino Soro, anataka kuondoka lakini anafanyiwa pressing nzuri na Serengeti Boys. Lukumani umetoka ule mpira lakini na umebatiza tena, wanaichukua Senegal, wanafuzara katikati, inaweka pasi katika nafasi kule pembezoni kabisa kwa Yusufu, lakini mpira umekwenda mwingi na umekwenda nje na ni goal kick.
1: Quick setup wamefanya Senegal wakati ambao wamekwenda kugongana na wakapoteza umiliki vijana wa Serengeti Boys, ndio muda ambao wameona ni nafasi nzuri sana.

0: Najaribu kuonana katika nafasi kwa Isa Chole. Inarejesha nyuma hapa katika mdura katikati, Kasimu Juma. Zinaguswa Idrisa. Anajaribu kutafutwa Razak. Anatia hapa Idrisa. Kasimu Juma. Wantu nzuri katika duara pale kwa Isa Chole. Anajaribu kuhamisha uwanja kumtafuta Sadamu Hamis. Mpira umekuwa ni mwingi.
1: Sidhani kama tunampa kinachotosha msikilizaji. Watavudi football. Wanacheza mpira mzuri sana vijana wa Serengeti Boys. Tizama namna ambavyo wana build up. Wanamvutavuta Senegal. Njoo baba tuje kwako. Nao ni kama wanajua kitu gani anaweza kufanyiwa. Hawaji. Lakini bado ni mpira mzuri kweli kweli. What a display kutoka kwa vijana wa Serengeti Boys.
0: Kanyaga sasa pale Asane Sari. Anajaribu kutupa juu huko kumwangalia Sega, lakini umedondoka katika umiliki wa Haji Abdullah. Wanayo Serengeti Boys 15 tayari zikiwa zimeondoka. Mzee wa Mikito Nelson Shija ananiambia ya kwamba hii ngoma lazima irejee nyumbani kwa mara ya kwanza. Na anasema bwana ni chuma tatu kwa sifuri. Na vijana wanamwaga historia itaandikwa. Lukman kwa sasa mtara katikati mashariki mwa uwanja. Lukman anaisusa pale kwa Isa Chole. Isa Chole anayo tena wao Serengeti. Kwa nafasi kule kwa Sadamu Hamis. Unapakwa paka rangi mpira, zinaguswa na zinakubali. Wanatakata, wanaonyesha Sadamu mpira. Kasimu Idris Kilembomo nyuma kabisa huko katika eneo lake. Anacheza vizuri hapa na Huseni Mbogu. Wanacheza kwa utulivu wa kutosha. Anajaribu kuweka katika nafasi, lakini mpira umekuwa ni mwingi ule. Moja kwa moja katika mikono ya Asante Sari.
1: What fluidity ambao wanacheza vijana wa Serengeti Boys. Wanajua wakati gani ambao watalazimisha kupita kwenye mianya ya Senegal, na ikishindikana unaona namna ambavyo wanarudi tena kwa pasi ndogo. Lakini tizama namna ambavyo mistari yao ina move. Kama wanarudi kwa pasi ndogo, basi na wale waliopo juu wale watatu wanarudi wakiwa nyuma ya Lukman. Hii yote ni kuhakikisha kuna uwiano ama idadi sawa ya wachezaji wanaojilinda na wachezaji wanaoshambulia.
0: Watarusha sasa hapa Senegal upande wa magharibi mwa dimba. Mrushaji ni Terino So. Amewanzisha ule mpira na tayari wana wao. Imewekwa mali katika nafasi, anajaribu kuondoka kule Mohamed. Cheza nyuma hapa kwa Lamine Nawali, mashariki wa uwanja. Imetoka tena kwa Mohamed. Anacheza mipango mizuri hapa, lakini tayari mwamuzi anasema ya kwamba ulishatoka ule mpira. Wende vijana wa Serengeti Boys wakarushe. Na ndicho ambacho kinafanyika sasa hivi hapa kwa Chole. Wakati unatazama pale kule kipa Haji Abdullah. Anaambia sogeni tuchezee Haji Abdullah. Watanzania wanalisubiri ili taji. Na itakuwa ni kwa mara ya kwanza kufanikiwa kutoa taji la michuano hii ya AFCON. Siku kina kaka, siku kina dada. Kama itafanikiwa. Lukman. Cheza vizuri pembezoni hapa na Dismas. Wakati wana Razak. Anajaribu kukati na kuingia ndani pale kwa Lukman. Composure kutosha. Wekwa nyuma tena hapa kwa Idrisa. Anajaribu kucheza ndani kule kwa kutoa mpira nayo tena. Idrisa. Wantu nzuri lakini imekataa. Watajibu shambulizi ni Senegal. Wanajaribu kunduka kuanzia hapa kwa Lamine. Wamekataa na wamesema tumefunga mageti Serengeti Boys. Chezo pale katikati Madiba. Unatoka ule mpira sasa. Wanao Sega. Suleiman Faye. Chesa kabisa hapa kwa pacha wake El Haji Show. Imetoka katika mdora katikati, zinaguswa hapa kwa Senegal. Terino Sow. Anaweka katika nafasi lakini kwanza amekuwa ni Juma. Idris anaiondoa katika eneo la nyumbani, anasema safisha hapa. Na kama ni Harara ni chunusi zote anaziondoa. Wanaweka mali katika tulivu. Kumbusha kutosha dakika 19 hapa Senegal. Norris Biai. Anajaribu kumtafuta kule Marisi. Sega. Katika mdora katikati Emilio Sadio. Cheza nyumbani kabisa hapa kwa Norris Biai. So tano mvuka mstari katikati magharibi wa uwanja. Emilio anajaribu kutaka kuondoka lakini tayari amekataliwa na kazi nzuri ya Isa Chole.

0: kumtafuta Lukman. Ana control mchezo na anaotera Lukman bado anaondoka lakini alikwenda kwa chini pale mwamuzi alisema nini? Mwamuzi amekataa kati anasema Lukman acha janja janja.
1: Very strong. Very smart kwa Lukman. Kila akiwa na mpira anajua namna gani anatakiwa kumsumbua zaidi Biaye Morris, na amekuwa akimsumbua. Kila akiwa na mpira anatulia, anajua kazi yake ya kwanza ni kugadi na kuprotect ama kulinda ule mpira. Anautumia mwili wake vizuri. Kwa kimo ukimtizama ni mfupi fulani hivi ukimlinganisha na Biaye ambaye anaonekana kuwa na kifu, lakini bado amekuwa na umakini na utulivu wake kuhakikisha anatulia na kaa na mpira. Kumbuka kama nilivyokusimulia msikilizaji, kwenye ule mfumo ambao wanacheza vijana Serengeti Boys, anasimama mwenyewe kule mbele, nyuma yake kuna watu watatu. Akipewa mpira kama wenzake wapo mbali kwa long pass, anasimama, anawasubiri wasogee, ana uwezo wa kuulinda mpira. Na ni kweli ndio kitu ambacho kimekuwa kikitokea. Bado anaonekana kuwa ni fedha kubwa sana Lukman.
0: Mwalimu Elineza anaendelea kuzungumza na vijana wake. Anaendelea kumwambia Idrisa Kilindemo Razak Megelendi kwamba endelee kucheza katika ule mpango kazi ambao nimewaambia. Dakika 21 zikiwa zimeondoka, Serengeti Boys wako mbele kwa moja likiwa kwa kambani na Hamisi Mihambo, miongoni mwa nyota ambao walishawahi kung'aa katika michuano hii ya AFCON chini ya umri wa miaka 17. Victor Osime alifanya vizuri sana na dunia ikamtambua. Sadio Mane alifanya vizuri sana na dunia ikamtambua. Samuel Eto'o miongoni mwa nyota ambao walifanya mabalaa katika michuano hii ya AFCON chini ya umri wa miaka 17.
1: Kwa nini ashindwe Lukman Mbalasalu? Ikishindikana nakwambia bingwa una mkono. Amekuwa na mchezo mzuri kweli kweli, na amekuwa na michuano mizuri, performance nzuri in and out kila mchezo anaopata nafasi. Na hivi tunavyozungumza mpaka hivi sasa, bado hata yule top scorer ama mfungaji bora mpaka dakika hii anatokea vile vile kwa vijana wa Serengeti Boys, Dismas Atanas, mabao matatu. Anao nafasi ya kuongoza ama kuongeza uongozi wa mabao hayo kama akifanikiwa kupatika mabao mengine usiku wa leo.
0: Unaobali sasa katika nafasi Senegal, lakini imekwenda kukataliwa na watarusha upande wa magharibi wa uwanja huko. Umeanza haraka haraka hapo katika eneo lao la chini kabisa, yasukumwa pale kwa soo, yanamwambia Biaye njoo tucheze. Duara katikati, Rico Mali katika nafasi, lakini tayari yuko chini hapa mchezaji wa Serengeti Boys. Mwamuzi anasema tuondoke, na tupo Magre nafasi kule kungo kichwa la mambago kipa chata vizuri ile kwa mpira ule nje. Kazi nzuri Haji Abdullah,
1: makosa ambayo ameyafanya mwenyewe ameyarekebisha mwenyewe. Haji Abdullah ni kama aliwahi hivi kutoka langoni na kusogea juu ya mstari, na wakaiona hiyo washambuliaji wa vijana wa Senegal hawa, na ni kitu ambacho akifanya ni kutapin tu kile kichwa. Kama asingelikuwa na mahesabu sahihi ya kuruka, inawezekana tungehesabu moja moja, Senegal wangeanza kuona mwanga.
0: Alichokifanya hapa anastahili pongezi, eneo ambalo alipo. Alichokifanya ni kupaka tu rangi ule mpira. Naishangazi kuwa ni golikipa ambaye anaongoza kwa clean sheet katika michuano hii mpaka hivi sasa. Ni ngumu sana kuruhusu katika lango lake.
1: Anachokifanya ni kumkumbusha Mbegu, wewe ulikuwepo, kwa nini kwa kimo chako yule jamaa aweze kuruka na kupiga kichwa? Mbegu ni kama ni mrefu hivi ukimlinganisha na yule kijana aliyeruka kupiga kichwa, Omar Sheikh. Hili ndio kitu ambacho nakilaumu zaidi ya Haji Abdullah. Kwa nini imetokea na ni kona wanafaidika wao? Kona ya kwanza
0: wanapata, kona ya kwanza hapa Senegal ambayo itapigwa ni kusini mashariki mwa dimba hili. Msikilizaji wa TVC Taifa, mambo yakiwa bado ni mazuri, jambo likiwa ni aula kwa Serengeti Boys, wanaendelea kubushana ya kwamba man to man matching. Na tayari sasa anajazo katika na uzuri kwa nguvu, kichwa bado inaendelea kwa mambo na tena wana yuko katika nafasi, lakini kwenda kuondoa mpira bado ile kwa chini chini, na mambo na kwa kutoka mpira ule nje. Goal kick,
1: wanahitajika kuwa na umakini zaidi vijana wa Serengeti Boys pale ambapo wanayosha kwenye eneo lao. Ndini ya kwanza, attempt ya kwanza kwa vijana wa Senegal kupitia mpira wa kona, lakini mtizama namna ambavyo kumekuwa kuna kugonga na gongana hivi zaidi ya mara mbili, zaidi ya mara tatu. Kama wakiwa makini wanaweza kulazimisha mipira namna hii, wanaweza kulazimisha set piece vijana wa Senegal, na pengine tukaona wanaidika. Kuna kila haja ya vijana wa Serengeti kuwa makini, wanaopata na uondosho kwa kwenye sehemu ya hatari, na walikuwa na idadi kubwa vile vile, walihitajika kuiondosha tu.
0: Ni utulivu tu ambao umekosekanika pia kwa Sega Mbuji. Kwa upande wa Senegal alishindwa kuinama kidogo.

0: twende katika mwelekeo wake. Kasim Juma sasa nyuma huko wanababatiza. Lakini kwa kipa Haji Abdallah anambia acha. Zamu yangu sasa. Dakika 25 moja kwa sifuri. Mungi kama itatamatika hivi basi. Kombe litakuja nyumbani. Na ndicho ambacho tunakihitaji. Sisi tutakuwa pia mashuhuda kurejea nalo pale Tanzania.
1: Na tutalibeba. Mwambie bingwa, tutalibeba bingwa.
0: Tutalibeba ili.
1: Tumeukwepa mkono wako, tutalibeba bingwa.
0: Medraki, ili kombe tutalibeba. Tatua macho tu. Baridi likali. Ukiona shughuli na kushinda hapo Morocco, chukua koti lako. Takusaidia. Hii sio rongo Lindi. Hapa ni Morocco. Quarterback. Ndani nafasi kwa walimu zote mbili ama walimu wa timu zote mbili kutawaza.
1: Ngine miongoni mwa vitu ambavyo walimu wanaweza kuyaongelea kwa upande wa Senegal, inawezekana mwalimu akawafahamisha vijana wake kuwa na utulivu mkubwa, lakini kuwa na umakini namna ambavyo wanarejea kuziba mianya yao wakati ambao vijana wa Serengeti Boys wanakwenda kushambulia kwa uharaka wakivuka mstari wa kati. Lakini kwa vijana wa Serengeti Boys imekuwa ni tatizo. Ni michezo yote ambayo wamecheza, kila kwenye build up ndo makosa yanapoanzia. Wanapoanza kujijenga ama kujenga mashambulizi ndipo wanapoanza kufanya makosa. Inawezekana ndo kitu ambacho watakuwa wanakumbushwa. Namkumbusha Gray Morris Mbegu, wewe ndiye wa mwisho. Hakuna haja ya kuwa na makosa mengi huko nyuma. Hakuna haja ya kumruhusu mtu kwa kuaruke na yeye aweze kupiga kichwa. Shika mali, iondoshe kama upo kwenye nafasi nzuri ya kwanza setup.
0: Unaweza kutazama video hawa kwamba Afrika wakati unaotazama, dunia soka wakati unaotazama. Ukimtazama Lamine Mbeku upande wa Senegal miaka 16. Ukimtazama Haji Abdallah goalkeeper kwa upande wa Tanzania miaka 16. Idrissa Kilendemo miaka 16. Dismas Atanas miaka 16. Lukman miaka 16. Vipi Faraji?
1: Naam, Dismas Atanas. Na kama umetizama vizuri wakati linajengwa lile bao awali, wakati tunamsimulia msikilizaji, mafundi wote walihusika. Dismas ndiye set ile akamsetia Lukman na Lukman akaja kumwekea mfungaji wa bao. What a setup ilikuwa.
0: Haya, wanakanyaga mali sasa hapa Serengeti. Trigati Madinda upande ni wa Saddam Hamis. Anajaribu kucontrol mchibona ile kandanda. Dekomas katika nafasi sasa. Saddam mashariki wa uwanja anaweka katika njia na hatari. Anayo Lukman anacheza kwa kujua nini. Wanarejesha tena nyuma huku Kasimu Juma tamaliza mali pembeni kwa Idrissa. Anaweka mali katika nafasi, anaweka kisigino, anajaribu kuondoka pale lakini bado amefunga mageti hapa Senegal. Wanao Segamboji chukua kwanza, amekubali, amewekwa chini, mwamuzi anasema tayari ni madhambi. Alikwenda kucheza katika nafasi Razak.
1: Faida kubwa ya kucheza counter attack ndio kitu ambacho alikuwa anahitaji kunufaika karacho vijana wa Saga, lakini imeshindikana. Na vile vile wanatizama namna ambavyo Razak amekuwa na akili. Kumbuka beki wake katika upande ule akuwepo, tayari alikwenda kujaribu majukumu ya kushambulia. Alichokifanya yeye ni kukumbuka, mimi hata kama nipo kwenye hii nafasi sio nafasi yangu asili.
0: Kanyaga mali sasa Serengeti. Vuka msara katikati. Reko mali sasa katika nafasi, wajaribu kuondoka upande wa Saddam kule kwa katika njia ya Lukman. Kwenda mpira nje. Yeye na Sanes Hari. Na ameupeleka jina yeye mwenyewe Thomas hivi. Anajiuliza vipi imekwaje?
1: What a build up. Dismas Atanasi. Kama akiendelea kuwa na mchezo wa namna hii, tunaye MVP tayari na tunaye top scorer Dismas Atanasi. Mara nyingi anatumika kama kiungo mshambuliaji namba 10. Kitoka nafasi ya kuopa na sana badilisha nafasi kati yake yeye na Saddam Hamisi. Utamwona yeye anakwenda pembeni, Saddam Hamisi anakuja katikati. Yeye na Lukman wamekuwa wasumbufu.
0: Na ni kona ambayo imepatikana, imeanzishwa kwa fupi, anajaribu kutoka tena mpungi hapa kule kwa mchezo tena ule mpira. Tupa haraka. Inapigwa mali kichwa lakini tayari aliinua mguu pale Segamboji na mwamuzi kwenda kumwonyesha kandi ya njano. Pira kichwa ya kwenda kuingiza daraja.
1: Kwa mataifa ya magharibi mara nyingi wamekuwa na utamaduni wa kuendeleza vizazi vyao. Yawezekana kina Segamboji tukashuhudia baadaye kwenye timu ya wakubwa ya Senegal, senior team ya Senegal, iwe ni kwenye CHAN, iwe ni

0: kwenye AFCON yawezekana tukashuhudia baadaye. Basi unatamani kweli kweli kwa jana hawa wa Serengeti Boys tuwe nao kwenye timu ya wakubwa ya Tanzania Taifa Stars senior team. Inawezekana, kwa nini asiwepo Lukman? Na tayari amekwisha kupata bahati ya kuitwa timu ya taifa kwa ajili ya kupata experience.
1: Yeye pamoja na Kasim Juma ambaye ni nahodha kwa upande wa Serengeti Boys. Na tayari mpira sasa upo katika umiliki wa Senegal, dakika 30 zikiwa zimeondoka. Wao 0-1. Doris Ndiaye, Asane Sari cheza tena pale kwa Morris Ndiaye, wajaribu kuweka mbele katika nafasi huku juujuu, wanatena wa Serengeti wamechukua mpira hapa. Serengeti katika umiliki wa kandanda. Idrisa fanya kazi yake leo, tukuka nyuma kabisa hapa, lakini Dismas Atanas kila eneo yupo, anazipokea na kuziachia. Kazi nzuri ambayo anaifanya mpaka hivi sasa, ameruhusiwa kutembea na mwalimu.
0: What a player Dismas, what, wewe kijana Dismas, what a player. Yupo juu, yupo chini, yupo pembeni, popote anapohitajika kuwepo Dismas anakuwepo. Utajiuliza amezaje kufunga mabao matatu na endo kuwa top scorer. Anaelewa majukumu yake. First time player waweza kusema, na leo ni kama amepewa kazi fulani ya kuwa free roller kiwanjani. Hakikisha anatulia, hakikisha anaipandisha na kuchezesha timu, lakini hakikisha anahusika kwenye kushambulia. Amekwisha set up bao moja, yawezekana ka set up jingine. Dismas Atanas, jezi namba 15 mgongoni. What a player.
1: Huenda ikawa ni kizazi cha dhahabu kwa upande wa Tanzania. Huenda hawa vijana wakaendelea kusimuliwa katika vizazi na vizazi. Lakini wakati huu sasa ni mpira wa dhahabu ambao utapigwa kuelekezwa katika lango la Senegal. Suleiman Faye akiwa na goli mbili kwa upande wa Senegal, na wameona kuna kupiga mpira sasa. Suleiman, mpira mrefu ule, lakini imekwenda nje, na pia ni miongoni mwa nyota hatari.
0: Mara nyingi ni pesi sana kumwona mtu anapiga direct free kick moja kwa moja katika eneo lile, lakini amejiamini. Nakumbuka ni vijana wadogo hawa, bado nguvu ipo, bado uthubutu upo. Alijaribu kupiga free kick ya moja kwa moja Faye, mahesabu hayajawa sahihi. Tazama namna ambavyo alikwenda kujaribu vile vile Haji Abdallah kuona kama angeweza kuizuia,
1: na anachokifanya Haji ni anahakikisha, kwa sababu anajua ya kwamba mioyo ya Tanzania ipo sambamba na wao Serengeti Boys. Anajaribu kufenti sasa vizuri. Senegal kanyaga kandanda, wao wanaondoka hapa. Suleiman Faye weka katika nafasi kwa C pembeni sasa hapa kwa Sega, amefunga mzara katikati, anajaribu kukata katika uwanja, weka katika nafasi kule juu kabisa, lakini kwanza ni Alhaji Abdallah. Anasema ile nyepesi, jaribu jaribu ni tena nyingine, weka mali chini sasa. Alhaji Abdallah tupa mpira juu huko, anaona ni alikuwa anatafuta Lukman, lakini tana na mwisho tenda madhambi. Watachukua kandanda ni Senegal, wako katika eneo lao la nyumbani na wako nyuma kwa goli moja. Wanahitaji kusawazisha, alafu kuna namna gani ambavyo wanaweza kuongeza goli lingine. Ikumbushe tu kwamba huu ni mchezo wa fainali michuano ya AFCON chini ya umri wa miaka 17. Ni mchezo wa maamuzi na si ndoto na si swala la kufikirika. Ni jambo ambalo wakati ulipo huenda ikawa kusimuliwa nyingi mwa kusimuliwa, lakini hii leo ndio mara ya kwanza unaisikia Serengeti Boys wakiwa na dance katika mchezo wa fainali, wakiwa wanawakilisha taifa la Tanzania. Wanayo mali wao sasa. Saddam Hamis kacha mtaa wa shariki mwa uwanja, amekubali, ndio ametii chole, inagusa nyuma kwa Has Huseini Mbegu. Kasimu Juma ameiomba, narejesha tena pale kwa Huseini Mbegu, anacheza nyumba hapa mbele za bana, imetupa nduki nduki kumtafuta Saddam Hamis. Wamekataa Senegal, weka mali chini vizuri hapa. El Hadji Show wanajaribu kuondoka lakini wamekataliwa, amefunga mageti Serengeti Boys. Ubariki roho kwao sasa, anakuwa kwa pili, imewekwa kwa Atanas, lakini wakati hivi mbele huko kwa Razak. Hamis Mihambo

0: olarak Çezap'ın uğruna selam almalıyız. Selam. Rekwa hapa imekataliwa. Ndani ya 18 anaondoa hapa Senegal. Dakika 35. Hussein Mbegu anakwenda kutenda madhambi kwa Suleiman Faye.
1: Namna anabadilishana nafasi vya maposition kati ya Sheikh Omar pamoja na Suleiman Faye. Kuna muda Sheikh Omar anakuwa juu, Suleiman Faye anakuwa chini, na kuna muda Suleiman Faye anakuwa juu, Sheikh Omar anakuwa chini. Ni mara chache sana kuwaona wote wawili wana move katika sehemu moja wakiwa ni wawili. Inawezekana ndio kitu ambacho mpaka hivi sasa kinawapa haueni weza kusema ama nafasi ya kupumua Kasim Juma pamoja na Hussein Mbegu. Hawakutani na watu wawili kwa pamoja. Kama mwalimu wa Senegal ameweza kulitizama vema, yawezekana akalibadilisha hilo, akalazimisha wote wawili wacheze kwenye eneo moja kwa pamoja, aweze kuwasumbua hawa vijana wa Serengeti Boys ambao mpaka hivi sasa wameweza kusimama imara.
0: Huenda kuna maswali makubwa sana ambayo Afrika inajiuliza. Hawa Tanzania wamewezaje wenzaje? Bora kama palikuwa na mikakati ya siri hivi.
1: Kama unamleta mgeni wako kutoka nje na unamuonesha hichi kikosi, unamwambia ametoka Tanzania, atakuuliza wanayo AFCON ngapi kwa senior team. Lakini si kweli, ndo kwanza tunaanza kujijenga.
0: Kasim Juma cheza nyuma pale kwa Haji Abdullah. Wakamwambia mpira mrefu kumtafuta Kolo Kumani. Bala Salu anaweza tena hapa, jaribu kucheka chana na 18. Unaona vizuri hapa, bado kataa vizuri. Serengeti Boys wamepewa kule mpira sasa na Sega Boys. Mwiko kanana kwao tena Razak. Razak anajaribu kuweka mpira katika nafasi huko kumtafuta Idris, kona kuchabua kuweka mpira ule nje. Razak Mbegelandi,
1: kuna muda wanacheza kiutu uzima na kuna muda unarudia umri wao wa asili. Wanakuwa nao kuwa nao sana, ukisikia na wanao ndo inakuwa hivyo. Walikosea vijana wa Serengeti Boys, na ilikuwa nafasi nzuri kulikweli kwa vijana wa Senegal kucheza counter attack, lakini wakaupaka paka poda mpaka wakaupoteza. Lakini bado ni mchezo mzuri kwa timu zote mbili.
0: Kuna namna ukimtazama mwalimu Elneza kama anakumbusha hivi, hebu Hussein na kuachia
1: naam,
0: kumbusha majukumu yao, anasema usikae na mali, gusa achia twende. Ndicho ambacho kinatokea hapa. Dakika ya ikiwa ni 37. Moja ambayo imesimama hapa ni hiyo Serengeti Boys, na bulu ama sifuri ambayo imesimama hapa ni ya vijana wa Simba Tanga. Ivo Mali katika miguu sasa ya Telinoso, anajaribu kwa katika nafasi, anajaribu kwingine na 18, lakini kwanza amekuwa ni Kasim Juma, ameuondoa ule mpira. Mungu Mali kichwa kambora kati, inaongezwa mwendo, wanao tena wa Senegal wanajaribu kupace Serengeti Boys kuanzia juu kabisa kule kwa Razak. Iko Mali hapa kwa Sane Sari, Biae pigia mbele mrefu kumtafuta Suleiman Faye, kumekataliwa pale na Hussein Mbegu. Umerejea tena katika umiliki wa Sane Sari
1: kwa dakika 20 za kuelekea dakika 45 za kipindi cha kwanza. Unatizama Senegal ambao ni kama utimamu umerejea tena, wameanza nao kuwa na nidhamu ya kiulinzi tofauti na walivyoanza mchezo, na ndio kitu ambacho kinazidi kuwapa ugumu vijana wa Serengeti Boys. Watafanyaje sasa, watawafungua vipi hawa vijana wa Senegal? Bado wana nafasi kubwa sana kucheza mpira kwenye eneo lao, na ndio kitu ambacho kinawaweka salama kwa namna fulani hivi vijana wa Serengeti Boys.
0: Kenya Gamali sasa hapa, sasa Senegal kwa Suleiman Faye kuondoka pembeni kabisa kule sasa upande wa mashariki. Inanyongwa hapo kwa kule kule kwa mkoko kwa kipa hapa Haji Abdullah. Inanyongwa moja nzuri kuingia ndani hapa katika eneo la Haji Abdullah. Lakini akambamba nayo jumla jumla, ama wangu wangu, akasema hauendi kokote huo mpira.
1: Kuna namna ni kama kwa dakika hizi tano vijana wa Serengeti Boys wametoka kwenye mfumo ambao walikuwa wanacheza mwanzo. Waoni tena wakiwa na alignment nzuri ya ile mistari ambayo walijenga mwanzo. Ni kama open up zaidi na kuacha mianya ambayo inawapa nafasi Senegal kuwafikia kwa uharaka. Pengine mwalimu atakuwa na kazi kubwa ya kuwakumbusha vijana wake wafanyeje ili waweze kuwafungia mianya ya kupita kwa uharaka vijana wa Senegal.
0: Wanagusa hapa kwa laini kabisa kwa Misi Mihambo. Hussein Mbegu anagusa katika nafasi. Ni kama PlayStation tu sasa. Eric Yusufu kwa Huseni Mbegu, cheza nyuma hapa Serengeti Boys, Kasimu Juma. Kama unataka kwa vuta hivyo naambia ya njweni, ucheze Kasimu Juma. Mbegu naondoa mpira. Wamerejesha umiliki wa kandanda Senegal. Vijana hawa chini umri wa miaka 17. Unapiga mali pembeni kule mashariki na ukino umekwenda kutoka nje na utarushwa na Eric Yusuf.
1: Mahesabu yalikuwa mazuri kutoka mguuni mwa kijana Mbegu. Pengine alichokuwa anakihitaji ni kupiga long ball iweze kuendea washambuliaji wake. Walikuwepo wachezaji sita tayari kwenye eneo la Tanzania ama Serengeti Boys. Kitaji ni kuhakikisha wale ambao wapo mbele wanafaidika kwa long ball, lakini haijawezekana, imeshindikana na watajaribu tena, wanao muda wa kujaribu.
0: Ametafuta mpira mrefu kwa Razaki Begelendi. Kinakatiwa michukua tena hapa Senegal. Unavushwa msala katikati huku upande wa Eric Yusuf. Anakwenda kuganga mala na anaingia kwa 18 kwa kuna pala nje. Goal kick. Ilikuwa ni nafasi nzuri kwa Senegal. Movement ambayo amefanya Mohamed Wagner, alichokosa ni utulivu tu hapa.
1: What a move kutoka kwa Mohamed. Mara nyingi ameonekana yeye ndio msumbufu zaidi kwenye upande ambao anacheza yeye. Mohamed Wagner jezi na 11 mgongoni. Anapitia wakati mgumu kuliko Eric Yusuf. Na hii ni kutokana na build up ambao anakuwa nayo Tanzania. Pale tu akiachia mpira wakiwa kwenye eneo la Senegal, wanabaki watu watatu nyuma. Anakuepo Eric, anakuepo Hussein Mbegu, anakuepo Idris. Kasim Juma anakuwa mgea juu kidogo. Pia watu ambao wanatumia wings zaidi kuwafungua ama kuwaopen up wanaweza kufaidika, na ndio kitu ambacho anakifanya Senegal. Pasi na shaka mwalimu atakuwa anawaza ili neza namna gani ambavyo ataweza kuwarudisha vijana wake wenye nidhamu kubwa ya kiulinzi, hata akiwa anajenga shambulizi, hata akiwa kwenye eneo la mpinzani, wawe na idadi sawa na uwiano mzuri kati ya washambuliaji na walinzi.
0: Ali Mrangi Giri Mbosa yeye ameamua kunitafuta katika mitandao ya kijamii pale Instagram, swali ya mwekano na pale Facebook, na kuniambia kwamba ndiko jumbe wake hapa, amesema Ali Mrangi Giri Mbosa mdau asiyechuja. Saludi mabibo vina Dar es Salaam. Sema kila la heri Serengeti Boys. Tupeni raha. Hata nahitaji raha. Mashariki mwanja kule mevatuzwa mpira sasa njebo kundoka wao. Haya mwana mdundo. Sadamu Amis. Jirabu kuingia. Ananyuliza ele kumtafuta Lukumani. Ukule kile kuna pulo mpira kukichwa ule. Imechukua tena pale kwa Issa Chole. Issa Chole na mali. Bado jaribu kundoka lakini amekataliwa kwa katika nafasi. Senegal. Wanajaribu kufungasha lakini kizuizi imekuwa na Hussein Mbegu. Cheza nyumbani hapa lakini anachokifanya tayari yuko chini mchezaji wa Senegal. Hussein Mbegu alikuwa anataka kufanya nini?
1: Makosa yameanzia mguuni kwa Issa Chole. Alikuwa na nafasi kubwa ya kuachia mpira haraka kabla hajafikiwa, akaupaka paka rangi na akaupoka kwa haraka. Vijana wa Senegal ni kama wanaendelea kuwa na uchu sasa wa kuhitaji bao. Namna ambavyo amepoka mpira kwa haraka, namna ambavyo amefanya quick transition na movement ya haraka kwenda kwenye eneo la Senegal, vijana wa Serengeti Boys kumradhi, watahitajika kuwa makini mkubwa, na pengine ndo maana Mbegu akaamua kwenda kucheza madhambi. Alijua yeye ni beki wa mwisho na yupo juu sana kutoka kwenye eneo lake la asili. Nani atakuwa anakaa kwenye nafasi yake? Basi kama lazima wacheze madhambi, wanafaidika Senegal na wanaonekana kuwa wazuri kwenye mipira iliyokufa.
0: Wanavyopiga adhabu sasa kucheza kwa lango la Serengeti Boys, lakini mpira umepita bila kupingwa. Idris anakwenda kuondoa ile mpira kile imerejea pale tena kwa Sega Mboji. Sega Mboji anajaribu kuondoka. Sega Mboji amekataliwa katika nafasi na wanaiondoa ile Serengeti Boys kumtafuta kule Kuman. Pambana pambana hapa. Rejesha katika umiliki. Asante sana pia Stewardi Manizo. Kutokea pale Sokoine Mbea anasema anatakia ushindi Serengeti Boys. Haya, nyumba yako pia nimeona. Rashidi Festo Kurojo Karagwe sema kila la heri Serengeti Boys. Anasema leo afe kipa afe beki, kombe lirejea nyumbani.
1: Na anaweza sife mtu kombe likarejea. Anacheza vizuri kwelikweli vijana wa Serengeti Boys.
0: si mchezo. Naona umeamua kuondoka nayo jumla jumla na kuijibu kubora uliotukuka. Maua pia yapo ya kutosha hapa. Maua yapo ya kutosha. Dakika 4 zikiwa tayari zimeondoka mpaka hivi sasa kuelekea

0: 45. Katika mtanange huu Serengeti Boys wakiwa mbele kwa goli moja dakika tatu zikiwa zimeongezwa. Hamisi Mihambo yeye ambaye ameutofautisha mpaka sasa hivi bao.
1: Ikikupendeza unatia nia, tunamuita Sheikh Kinyando, ana uwezo wa kufika huko, amewahi kuwepo Morocco, anakamilisha jambo. Anaondoka na ua.
0: Yupo kwa upande wa TV hapo. Shughuli ikiwa anaipiga TBC1. Haya baridi naye namkunguta. Akiona baridi na mzigo na tasha hili. Ah. Basi jambo lile kwa jambo zuri. Zikiwa zimeongezwa dakika tatu ili kamiliko kwa dakika 45. Wanakanyaga mali hapa Senegal. Wako pembezoni kule sasa kwa Mohamed. Watafanya nini mpaka hivi sasa? Anajazwa ndani huku ndefu huku kakichoko. Kwenda kuruka mabatuka nje kile kitu.
1: Ni kosi ya tatu kutoka kwenye miguu ya vijana wa Senegal. Ni kama wameamua kubadilisha approach. Wameamua kubadilisha namna ambavyo walikuwa wanafikia Serengeti kwa uharaka. Kila wakifika katikati mwa kiwanja, wanajua ni ngumu sana kuruhusiwa kufika kwenye box. Wanaachia cross ambazo kwa kimo cha kila mchezaji ambaye yupo kwenye safu ya ushambuliaji ya Senegal. Suleiman Faye, Umar Sheik, Mboji, Magna, wote wana uwezo wa kuja kwenye box na kwenda kufaidika na cross zile. Hivi sasa Serengeti Boys watahitajika kuwa na umakini wa kuwazuia asifike kwenye maeneo ambayo wanapiga cross za moja kwa moja. Amala wao ni wazuri kuziondosha.
0: Cheza vizuri sasa hapa. Vijana wa Serengeti lakini mpira tayari unaondoka katika umiliki wao. Yuko chini ama wako chini wachezaji wa timu zote mbili, lakini wakati wananufaika wao Senegal.
1: Kama kuna namna ambavyo walikuwa wanafaidika Serengeti Boys mwanzo, basi ni kuwafungua wale wings wao ama fullbacks wao. Walikuwa wanafunguka zaidi Yusuf pamoja na Idrissa, na hii ikawa inawalazimu Senegal nao wafunguke, hivyo wanaacha mianya ambayo Lookman alikuwa anafaidika nayo. Pengine ni cooling break ambayo imeweza kuwafanya wabadilishe baada ya kuzungumza na mwalimu wao. Hivi sasa ni kama wale mabeki wote wanakuwa katikati, wanawazimisha Serengeti Boys wajaribu hii inawapa nafasi wao kufunguka kule mbele.
0: Anajaribu kuondoka hapa sasa Lookman anajaribu kuondoka. Anamfanyia kwanza pele kule kumbatiza ile mali.
1: Hakuna nafasi ya kumsetia mtu Lookman. What a counter attack. Ni counter attack ambayo ilikuwa ni one against two. Lookman pengine alichokuwa nakiwaza ni kwamba yule mlinzi anazidi kusogea biaya, anazidi kumsogelea mshambuliaji mwenzake. Akawaza asiachie mapema. Lakini mahesabu hayajaendana na kile ambacho Watanzania wengi walikuwa wanakitamani.
0: Na matamanio pekee ambayo wanatamani wa Tanzania ni kuona taji linarejea nyumbani. Ni kuona taji linarejea nyumbani. Na tukienda kuwapokea kwa shangwe na nderemo. Ali Mwaka aliniambia naye wakati wamevalia uzi wake wa timu ya taifa kuonyesha uzalendo, kuonyesha kwamba yuko pamoja kwa vijana hawa, kuhakikisha kwamba kombe linasalia ama linakuja nyumbani pale Tanzania. Taraji una vipi?
1: Inawezekana
0: namna hatari. Mwamuzi wakati amepuliza kipenga chake kwa sheria kwa dakika tano za kipindi cha kwanza zimetamatika. Watoto wa mjini wanasema Senegal kazi wanayo. Mimi ni Swale Mkano, mwenzangu hapa ni Faraji Harun. Tukutane kipindi cha pili.

0: Tanzania.
1: Dakika 45 za moto kwa vijana wa Tanzania Serengeti Boys. Wamekuwa na dakika bora zaidi tangu kuanza, na tumeweza kuona namna ambavyo vijana wameweza kutumia maelekezo ya head coach Elieneza Nsanganzeru. Umeweza kuona ndani ya dakika 15 tumeweza kufanikiwa kwenda kupata goli la kwanza ambalo limetufanya sasa, baada ya kupata lile goli, umeweza kuona vijana wamekuwa kicheza kwa kurelax na kutengeneza mashambulizi kadri iwezekanavyo, na ndio kitu ambacho tuweza kuhighlight kwenye wakuelekea kwa mchezo husika. Tukasema pengine labda mwalimu tategemea na namna ambavyo umeweza kuapproach mechi, lakini kwa namna mechi ilivyokuwa, binafsi nilitegemea kuona wachezaji wakishambulia, timu zote mbili zikishambuliana, lakini ni mechi ambayo ni dakika 45 imekuwa bora zaidi kwa upande wa Serengeti Boys. Umeweza kuona namna ambavyo umeweza kumanage kuikamata mechi, hasa kwenye la midfield ambapo Issa Chole amekuwa akifanya kazi nzuri sana pamoja na mabeki wa pembeni. Umeweza kuona namna ambavyo wamekuwa wakipandisha mashambulizi na kuongeza idadi ya washambuliaji kuongeza idadi ya wachezaji kwenye eneo la Senegal, na muda mwingi sana tumekuwa tukitengeneza nafasi. Ni vile tu kwamba pengine umakini wakati mwingine unaweza kusema kidogo pia uchoyo kwa baadhi ya wachezaji pale mbele, pengine baadhi ya wachezaji wasingekuwa wachoyo Tinini Mumbi, huenda tungekuwa tunazungumza mpaka sasa hivi kama Serengeti Boys labda angekuwa idadi ya mabao mawili mpaka matatu kwa namna mechi ambavyo imechezwa. Kwa nini ni kama vile Senegal pia wanateseka, vimo vyao kidogo wanapata shida sana, wao wanalazimisha kucheza mpira wa juu, lakini sisi vijana wetu wameamua kuweka mpira chini na wameweza kucheza pafupi, na asilimia kubwa kila mchezaji wanajiamini. Kwa hiyo nafikiri tumekuwa na dakika 45 nzuri sana kwenye kipindi cha kwanza.
0: Haya msikilizaji, dakika 45 za kipindi cha kwanza, pengine tumeona utofauti wa vijana hawa, morali na namna ambavyo wanawakaba wachezaji wa timu ya taifa ya Senegal. Tulikuwa tunatarajia pengine ingekuwa ni mchezo wa kusubiri waone Senegal atacheza vipi na wao react, lakini dakika za mapema mwalimu aliamua kwanza kupeleka mashambulizi.
1: Nadhani hiyo ni pengine ni kutokana na observation ambayo wameifanya benchi la ufundi la Serengeti Boys. Kwa nini? Pengine waliwatizama Senegal namna ambavyo wanacheza kwenye mechi zilizopita, hasa mchezo wa nusu finali ambao walicheza dhidi ya Morocco na Tunisia. Namna walivyocheza kwa, nafikiri walimu pia wa Serengeti Boys waliutumia vema kusoma madhaifu yao, na ukiangalia kwa kiasi kikubwa sisi hatujataka kulazimisha kucheza mpira wa juu ambao Senegal amekuwa ni kama vile amekuwa akitaka kuutumia zaidi, pengine kwa sababu ya maumbo yao, lakini unaweza kuona sisi mpira wa chini, zile pasi fupi fupi na kuachiana kwa haraka zilivyoweza kutufaidisha. Unaweza kuona hata ile setup ya goli lililofungwa lile na anaitwa nani, Chenga, yes, somebody
0: Chenga,
1: Chenga ni setup nzuri sana ambayo baada ya kazi kubwa sana iliyofanywa na Rukman amekwenda kufanya setup na kupiga mpira, kama amepiga mpira ambao moja kwa moja amekwenda kumwacha golikipa Kiganda. Kwa hiyo nafikiri kazi nzuri sana ya wachezaji kufanyia kazi kile ambacho mwalimu anaonekana amekuwa akiwaelekeza mara kwa mara, hata pale ambapo amekuwa akicheza mipira mirefu, umeweza kuona mwalimu kwa touchline kama vile ana complain kwamba mnatoka kwenye ile key ambayo tumekuwa tukizungumza toka awali kwenye mechi za maandalizi, kwamba sisi tucheze mpira wa pasi fupi fupi kulingana na vimo vyetu, na hasa ukiangalia kwamba pembeni tayari tunao wachezaji speed ambao wana uwezo wa kuwafungua mabeki wa timu pinzani. Kwa hiyo ni kazi nzuri sana ambayo imefanywa na wachezaji wetu.
0: Nini kifanyike kipindi cha pili ili ushindi huu pengine pengine Serengeti Boys waongeze goli la pili na la tatu na kutokuruhusu goli hili kurejea?
1: Kitu cha kwanza ni kuendelea kucheza kwa nidhamu kama tulivyocheza first half, lakini cha pili kidogo nadhani winga ambaye anacheza kulia kidogo anapaswa kushuka kidogo kuja kumsaidia beki wa kulia, ambapo mara nyingi sana Senegal pia wamekuwa kutumia ule upande ule kupitisha mashambulizi yao, na kwa nyakati mbili au mara tatu eneo lile limeweza kusababisha faulu, ambazo kuna wakati fulani Hussein Mbegu ameweza kusababisha faulu ambapo pengine unaweza kusema Senegal hajaweza kuitumia vizuri zaidi. Kwa hiyo nadhani ni eneo ambalo pia mwalimu Elias anapaswa kuzungumza na wachezaji wake, either kuwakumbusha tu, si kwamba labda anapaswa kufanya substitution, no, ile isipokuwa ni kwamba either wakumbushe wajibu wao hawa wachezaji ambao wanacheza position hii. Lakini jambo la pili ni wale vijana wetu pale mbele, kwa maana ya
0: Natanas, kuna mbele Gendi, kuna Mbasalu,
1: yes,
0: Mbalasalu.
1: Kwamba kuzungumza nao pia, kuwakumbusha kwamba tuache kucheza kwa ubinafsi, kwa sababu kuna Lukman, wakati fulani yes, Lukman kamaweza kuna shambulizi moja la dakika za jioni kabisa, hili mchezaji tayari kuna mwingine kashafungua pembeni, ilikuwa ni issue ya yule mwenye mpira, badala ya kuhodi kwa muda mrefu sana alikuwa ni kunyanyua jicho na kumpa mtu ambaye yupo kwenye nafasi zaidi ya kufunga, na baadaye tungeweza kupata matokeo. Kwa nadhani ni mambo mawili ambayo mwalimu anataka kuyaboresha zaidi, kwamba cha kwanza kuwakumbusha wajibu wachezaji ambao wamecheza namba 2 na namba 7 kwamba wahakikishe wanarudi kushirikiana vema, lakini kwenye eneo la mbele pia wahakikishe kwamba wanapasiana fupi fupi, wafanye kama kile kicho walichokifanya kilichopelekea Serengeti Boys kupata goli la kwanza. Manake pale unaweza kuona namna ambao wameweza kucheza zile 1-2 na hatimaye imeweza kuzaa mabao. Kwa maana yake wakiacha uchoyo, yani kwamba kila mchezaji acheze kwa niaba ya timu badala ya kucheza yeye binafsi kujifanya yeye zaidi. Maana yake kwamba tucheze mpira tuhakikishe kwamba tunapata magoli mengi zaidi na kuhakikisha tunaimaliza mechi mapema sana, kwa sababu you never know, unaweza kuongoza goli moja unakwenda mpaka dakika 90 watu wanakwenda kupata penalty. Maana yake it means kwamba mechi inakwenda zaidi, lakini kumbuka nafasi ya kuikill game mapema zaidi. Kwa nadhani vijana wetu wanapaswa kuachiana mipira zaidi pale mbele, kuacha ile selfishness na ubinafsi, badala yake kwamba wacheze kwa kuachiana nafasi.
0: Haya, katika channel yetu ya YouTube ya TBC Taifa kuna wale ambao wanatufuatilia na wametuandikia. Nimekuona wewe Joseph Mwita Marwa unasema Serengeti Boys mbele nyuma mwiko, Mungu ni mwema, tutafanikiwa. Urini Mrai anasema Serengeti Boys daima mbele nyuma mwiko, Mungu ni mwema, atuondolee aibu taifa la Tanzania tupate kombe msimu huu. Huyu anasema Mungu ibariki Tanzania, anasema yuko Burundi kule, ameweka bendera ya Tanzania, anasema nipende Tanzania na yuko kule Burundi. Amani Mwagama anasema Tanzania tupambane sana, ushindi ni wetu. Mtaalam wa kula hotelini Chona, anaitwa Chona Ibumba, kila laheri Serengeti Boys kwa mchezo wa leo, naona dalili ya kuja na kombe, ila hawa Senegal wanatisha. Huyu anaitwa Amani Mwagama tena, anasema ushindi ni wetu, tukaze. Amin Abdallah anasema Mungu ibariki Tanzania, vijana warudi na kombe, e Mungu tuone leo. Mageni Lagu anasema Tanzania ushindi muhimu. Mwingine nani huyu, Ali Mrangirigiri Mresa, mdau asiyechujwa wa Mabibo Vina, Dar es Salaam Tanzania, anasema kila laheri Serengeti Boys, ana imani tutavuna tulichokipanda. Mageni Lagu, Mungu ibariki Tanzania. Nipitie wawili wa mwisho kabla tujahitimisha hapa na kupeleka matangazo kule Morocco, Rabat Morocco. Anaitwa Ringaniza au Yusebi Fabiano toka Kigoma kijiji cha Basanza, unaitakia timu ya taifa ya vijana wenye umri chini ya miaka 17 Serengeti Boys ushindi wa goli 4-0, na unawaomba wachezaji wa Tanzania wasiwe wachoyo, sehemu ya nafasi watoe. Michael Markham anasema ongereni Serengeti. Lukumani mchoyo kweli, wakicheza 1-2 kuna goli nyingi hakika. Chona Ibumba Mwikalo anasema wa moto fire kwa Serengeti Boys. Maximilian Marco anasema Tanzania oye. Sharifa Mandimu na Waziri Mandimu kutoka Mbagala rangi tatu, unaipata TBC Taifa loud and clear. Basi msikilizaji, tutarejea mara baada ya dakika 90 kukamilika, tupeleke kule katika uwanja wa Prince Murray kule Rabati, ambako Swale Mwikalo na Haruna Faraj wanakuletea dakika 45 za kipindi cha pili. Usiende mbali, mimi ni Tini ni Mumbi, nimekuwa hapa na Gabriel Anto, tutarejea baadaye.

0: dakika 45 za kipindi cha kwanza zikitamatika namna hiyo, huku timu ya taifa ya Tanzania Serengeti Boys wakitunyenyua vifua juu wa Tanzania katika mtanange wa finali wa Kombe la Mataifa ya Afrika kwa vijana wenye umri chini ya miaka 17. Mimi ni Tinini Mumbi na hii ni TBC Taifa. Studio naye Gabriel Anton pamoja na Gabriel Anton peke yake.
1: Naam.
0: Tuko sawa sawa.
1: Imekuwa
0: dakika 45 za maana kwa timu ya taifa ya Tanzania.

0: Nam asante bingwa tinini mume kwa kile ambacho mmekisimulia ama mmekichambua katika dakika 45 za kipindi cha kwanza, na tayari wakati huu sasa Afrika ipo tayari kwa wakati mwingine tena, dunia ipo tayari kwa wakati mwingine tena, na kila Mtanzania yuko tayari kwa wakati mwingine tena kwa ajili ya kuhitaji kuona jambo hili linaishaje, jambo hili linakuwaje katika dimba hili la Mulee Hassan hapa Rabati. Jambo litakuwa ni jambo au la kwa upande wa timu ya Serengeti Boys, ama itakuwa ni jambo dungu dungu, lakini mpaka sasa hivi jambo likiwa ni jambo zuri kweli kweli, timu zote mbili zikiwa vyumbani, timu zote mbili zikiwa zinaendelea kupokea mawaidha kutoka kwa mwalimu wao Ludovic Lamin Sane, akizungumza na vijana wake. Imekuwaje kuwaje mapema mno wameruhusu chuma, lakini mwalimu Eleza anaendelea kuambia kama itashindikana kuongeza, basi tuwafurahishe Tanzania kuzuia kwa hiki ambacho tumekipata. Taji linahitajika kurejea nyumbani, heshima inahitajika kurejea pale Tanzania. Hakuna chochote ambacho kinahitajika hapa kingine bali ni taji la michuano hii ya AFCON chini ya umri wa miaka 17. Vijana tayari wametoka katika vyumba vile vya kubadilishia nguo. Sadamu Hamis nikimtazama hapa katika nyumba hili yuko tayari, lakini Lukman Mbalasalu yuko tayari, Razak Mbegelendi yuko tayari, Dismas Atanas yuko tayari, mashabiki ambao pia wamejitokeza wako tayari kwa burudani ya dakika 45 za kipindi cha pili. Na mtazama pia Isa Chol, kazi nzuri kani wala katikati, wapo na vijana wametumwa kufanya kazi, vijana wametumwa kwenda kuwafurahisha wa Tanzania. Hii si simulizi tena, hii si ya kusubiria tena, bali ni ya kuhitaji jambo litimie. Mimi ni Chola Mkano, mzangu hapa ni Faraja Haruna. Kipi ambacho tukitarajia dakika 45 za kipindi cha pili?
1: Tofauti na walivyoanza, Senegal Serengeti Boys waliamua kuwa wengi zaidi wakiwa wame open up kuanzia nyuma, lakini wakifika mbele ni kama wanajibana na kuwa na idadi chache sana ya wachezaji, hivyo mpira unakwenda kucheza katikati ya wale defenders. Lakini baadaye Senegal nao wakabadilika, wakawa ni wachache nyuma, wanakuja kuongezeka kwa idadi yao kule mbele, na wanalazimisha Taifa Stars nao warejee kwa idadi kubwa nyuma na kufanya makosa ya mara kwa mara. Kipindi cha pili kwa dakika 15 hadi 20 za mwisho, Senegal ni kama walikuwa wanajitahidi kurejea mchezoni, lakini Serengeti Boys waliweza kusimama vema. Kipindi cha pili yawezekana tukawashuhudia Serengeti Boys wanarudi na kasi kama walioanza nayo, ili kujihakikishia kuwa wanakuwa katika sehemu salama. Ni mchezo mzuri kweli kweli wenye hadhi ya fainali, ni mchezo bora ambao ukiambiwa ni fainali unakiri ya kwamba ni fainali. Walimu wote wanatumia mbinu nzuri na wachezaji kama wanatekeleza yale majukumu ambayo wameambiwa na walimu. Kumbuka ni vijana wadogo, ukitizama fitness level ya mmoja mmoja, wana uwezo hata kucheza dakika 120, wana uwezo wa kwenda hadi kwenye extra time, na ukitizama uwezo wa mchezaji mmoja mmoja kwa kila timu inakudhihirishia namna gani wote wa deserve kuwa kwenye first 11 ya kila timu.
0: Vijana wote tayari sasa wako uwanjani katika dimba la Mulee. Vijana wote sasa wako tayari, macho ya dunia, macho ya Afrika wakati huu natazama hapa Rabat Morocco, kutazama vijana hawa kile ambacho wanakionyesha katika ulimwengu wa kandanda. Namna tayari mwamuzi wakati ameruhusu na wakati wameanza kanyaga kandanda, ni Serengeti Boys wakitoa mashambulizi yao kutokea kaskazini kupeleka kusini mwa uwanja, lakini kwa upande wa Senegal wakitoa mashambulizi yao kutokea kusini kupeleka kaskazini mwa dimba hili la Mulee hapa, na wakati unarushwa upande wa mashariki mwa uwanja, kanyaga vizuri upande ule wa Idrisa, wanaotena wao, lakini tayari umetoka nje na mwamuzi amesema kwamba ni goal kick. Pia umetoka mapema, upo katika mikono ya Asane Sari. Asane nyuma ya kandanda, yeye ndo ataamua wapi mpira upeleke. Karibu sana katika dakika 45 za kipindi cha pili, pasina shaka unafuatilia matangazo haya pia kupitia pale YouTube TBC Taifa Digital, mambo pia yako vizuri, lakini ukiniandikia pia ujumbe wako kupitia ukurasa wa Swali Mkano pale Instagram, nami nitakiwa nao tena hapa. Salimia Haji Abdallah. Na Haji ameitikia ile salamu kabisa.

Seni tarihimizden bir semanı madem bir

0: wote wanapishana na umiliki mpira anatafuta nafasi na kwenda kwa mshambuliaji. Sisi Serengeti Boys si vijana wa Serengeti ambao unaona wanarudi nyuma, wanabaka wote, wanatafuta kitu, wote wanalazimisha kufaidika na chochote kile.
1: Mabadiliko yanafanyika, jioni anaingia nafasi ya Sheikh Umar
0: kuiondosha, lakini tizama, mbegu yupo mwenyewe, yupo mwenyewe Christmas, yupo mwenyewe Lupuga. Hakuna hata mmoja ambaye umeonekana kujaribu kwa bugzi bugu ya washambuliaji. Inatoka rebound ya goalkeeper, inamkuta Dione kwenye nafasi, ipo kunyavu, ni moja moja quarter final.
1: Moja moja, dakika 64, Senegal moja, Serengeti Boys moja, Mzani Balance sisi moja.
0: Kwenye ile ahadi ya viwanja basi imebaki nusu, wana nafasi ya kurejesha ile nusu, kila mmoja achukue kiwanja chake.
1: Yuko mali sasa chini chini huku, wale tena wao Serengeti Boys ni kama tulivu na kusekana, yanatupa magre na nafasi kumtafuta Samamis. Wakati huu sasa amekwenda kuondoa ule mpira pale Sheikh Thiori na ameumenya kuna kurusha hapa Serengeti Boys. Yuko mali ndani kwa mwanangu na nambari ya mba wanachina wao. Anaingia mtu na kwa chumba mwuzi anasema nini? Anasema hapana, tuondoke. Haya, Sega Mboji anakusanya chake kinyinyi chake, anajaribu kuondoka na kupiga tizi ile mali na adunda kudunda pili inakwenda nje kule upande wa mashariki. Yuko chini mchezaji Juma Kasimu Juma na Odha. Yuko chini Kasimu Juma. Kuna namna kama kuna kuzuia mpira ambao ulipigwa na Sega Mboji. Kuna vitu ambavyo anavyo mguni jezi nambari saba.
0: Sumbufu kwelikweli Sega Mboji. Tazama namna namna ambavyo amekuwa na free movements, anakwenda kulia, anakwenda kushoto, anakuja katikati na bado anakuwa ni msumbufu. Lakini bado unajiuliza ipo wapi kazi ya Issa Chole? Ni kama umuoni hivi kwenye eneo lake. Anahitajika kupo zaidi katikati saidizana Hamisi Mihambo, lakini muda ambao anaondoka Issa Chole inamlazimu Kasim Juma kwenda katikati, na chini kuna gap. Pengine ndio kitu ambacho mwalimu atakuwa amekiona. Kufanyia kazi eneo la katikati imeonekana kuwaruhusu zaidi Senegal kupenyeza ama kupita kwa urahisi.
1: Mwalimu alinyesha katika benchi lake ni kama amenyanyua bunduki hivi. Jezi nambari 20 Hassan Musa Kizinga. Na anakwenda kurusha hapa sasa Senegal upande wa mashariki kule, na amekwenda nje kwanza kutibiwa zaidi Kasim Juma. Mashabiki wa Senegal wamejitokeza kwa namba kubwa pia.
0: Ni wengi wapo nyuma ya timu yao, wanaamini inaweza kaa hapa chochote. Walipata kwenye sini ya timu ikaondoka kwa email. Hapa wanahitaji ambao itaondoka kwa email.
1: Kanyaga mali sasa zile bosi umetoa katika eneo lao. Walipata fikaondoka kwa email.
0: Tamu.
1: Haya. Dakika hiyo ni ya 67. Dakika ya 67. Moja moja. Cheza nyumbani sasa hapa katika eneo la Serengeti Boys, wajaribu kuchukua mpira umiliki wa kandanda. Chole iko nyuma pale kwa Idrisa, anamisha uwanja kumtafuta huko Adamu Amisi, lakini mpira umefika katika utuo ambao ulitakiwa. Hussein Mbogo wako nyumbani hapa Serengeti. Unaona mpira Kasim Juma juu kwa Kulukumani huko. Unaongezwa mwendo na tena wao. Ameitaka vizuri hapa Isa. Ameacha pembeni kwa Sadamu Hamisi, Sadamu Hamisi katika nafasi ile, lakini bado utulivu unakosekana. Eric Yusuf ajaribu kuangalia wapi mpira uweke. Zunguka vizuri hapa Hussein Mbegu, anayetupa juu kumtafuta huku. Haya, Sadamu Hamisi ndani kwa nane pale, ajaribu kuondoka ule mpira, bado wanao tena wao. Anasukumwa mtu kuchina tayari madhambi pale kwa Dismas hata na Sadamu Hamisi.
0: Anahitaji kuwa na utulivu Sadamu Hamisi, what a chance. Na ukitizama Lukman Tare amekwisha muonesha, weka hapa Sadamu, nijaribu kufanya jambo. Lakini ukimlaza zaidi utakumbuka chini ya miaka 17. Kwa hiyo anafanya kuingana kitu ambacho mwili unakihitaji.
1: Mwalimu anafanya mabadiliko na Dismas Atanas anakwenda nje, nafasi yake inachukuliwa na Hassan Kizinga.
0: Dhahiri pengine mwalimu anahitaji kiungo ambacho atakuwa anasaidia zaidi kwenye majukumu ya kiulinzi kuliko kuwa na majukumu mengi ama makubwa kwa upande wa ushambuliaji, na ukaiacha timu ikiwa exposed, ikiwa wazi kushambuliwa.
1: Dakika ya 70 mpira wa adhabu sasa utapigwa kuelekezwa katika angle la Senegal. Nyuma mpira ni Eric Yusuf, anajaribu kujaza kwa kandana, lakini kwanza anakuwa ni goalkeeper pale Asane Sari, na mwamuzi amesema ni madhambi, weka mpira chini. Utapigwa sasa kuelekezwa kwa Serengeti Boys, dakika ikiwa ni ya 70, moja moja. Anaanzisha ule mpira sasa Sani Sari, wanaochukua mpira hapa Senegal. Dora katikati pale kwa Segi Mboji, anajaribu kufanya kila ambacho anajisikia yeye. Reko nafasi imerejea kwa Lukman, cheza pacha wake pale vizuri Hamisi Miambo, pembeni kwa Razak. Anajaribu kutaka kuondoka na tayari mwamuzi anasema mpira umekwenda nje mashariki kule, utarusha Senegal. Watarusha Senegal upande wa mashariki, na wakati huu mwamuzi amesema ni water break.
0: Water game imekuwa imebadilika. Senegal ni kama wamezidi kuwa na kasi timamu wa mchezo wenyewe, wanajua watakuwa wapi kwa wakati gani, na wanalazimisha kuwepo kwenye hizo nafasi, tofauti na Serengeti Boys ambao walionekana kupunguza kasi vya mashambulizi na umakini ama utimamu kuanzia kwenye safu ya ulinzi mpaka ya ushambuliaji. Kuna namna Amis unamwona ni kama anapoteza zaidi mipira hivi, Sadam Amis, lakini unamwona Mbegu ni kama yupo kwenye eneo lake, Issa Chole umwoni kwenye eneo lake, inawapa nafasi Senegal kushambulia kwa haraka na kujilinda kwa kujinafasi. Lakini tazama ambavyo wamebadilika approach yao ya kutumia cross, approach yao ya kutumia set pieces imeweza kuwafaidisha mpaka hivi sasa.
1: Na kama ambavyo mwalimu anapaswa kuzungumza zaidi na Sadam Amis, mguu wake ni mguu wa dhahabu, lakini composure ndio ambayo inakosekana, na kama ikipatikana basi huenda akawa ni miongoni mwa nyota ambao wanaweza kuamua matokeo ya leo. Anachokifanya Lukman Mbala Salum ni kukimbia katika nafasi tu zile ili kusubiria kuona anawezaje kunufaika na katika eneo la nafasi ambazo anakimbia. Ibrahim Adione ni nyota ambaye amesawazisha goli kwa upande wa Senegal. Super sub akachukua nafasi ya Sheikh Umar C. Tano imerejea wachezaji wa timu zote mbili, dakika 72. Unaona sasa Senegal upande wa Segamboji wanakataa vizuri. Serengeti Boys bali wanayo tena wao. Senegal aguswa nyuma huku katika eneo lao. Shakumari ajaribu kutupa ndefu na unasukumizwa kwa kichwa, lakini mamba ambao amekwenda nje na anakuwa ni goal kick. Salama yake haja wala Segamboji kazi wanayo. Serengeti Boys ufando Idrisa kile mbimo ule ufundi ambao na mgumu ni kazi sana kucheza naye, kazi sana kumzuia.
0: Subufu kweli kweli Mboji, kwa bahati mbaya zaidi Idrisa pati ile support kutoka kwa winga wake. Winga afanye track back ili akuje kuhakikisha anamsaidia Razaki Marte anaanza kushambulia zaidi.
1: Haji Abdallah kwenye gampia mrefu sasa Joko mtafuta Sadam, wamewarejesha katika umiliki wao vijana chukua Serengeti. Anataka kujitangulizia hapa Amis Mihambo, mfungaji wa bao kwa upande wa Serengeti Boys, lakini mpira ule umekataa. Mihambo anampita Tobo wa Senegal, cheza vizuri hapa, kazi nzuri Huseni Mbegu, cheza tackling moja nzuri na mpira nautoa ule magharibi wa uwanja, wanarusha wa Senegal. Kuna kurusha mpira sasa, bado anatazama wapi mpira uweke. Lamini Mbegu ifuta moja mbili tatu, anasukuma mbali hapa, wanayo tena, anajaribu kupambana. Segamboji amebadilisha upande ule, anajaribu kuwa lazimisha kushoto na kulia, ni kama ameambiwa na mwalimu amekushinda wewe, ujaribu kote kote.
0: Amepewa kazi ama jukumu la kucheza akiwa ni miongoni mwa wachezaji huru kiwanjani, free rollers ama free players, waweza kusema hivyo. Yupo kulia, yupo kushoto, yupo katikati, lakini bado mpango kazi mzima wa Senegal ni kushambulia kwa kutumia mipira ya cross. Ndio kitu ambacho kimeweza kupa faida, ndio kitu ambacho kimeweza kuwazalishia kona nyingine, akiwa amepiga kona nyingi tofauti na vile ambavyo amepiga Serengeti Boys. Inaonyesha namna gani amekuwa akishambulia kwa kasi zaidi.
1: Emilio Sadio namba amepoja kumi na kuna kupiga huu mpira kona kuwekezwa katika lango la Serengeti Boys. Sikiliza ya msikilizaji wa TBC Taifa, haya Sadio anajaribu kujaza ndani huku kipa mparazo mpira wa mamba kwenda ile mpira nje, utarushwa sasa.
0: Makosa ni yale yale. Tazama namna ile cross ilivyopigwa, niulizeni kwa nini goalkeeper kwa kwanza? Kuna beki hata mmoja aliweza kuicheza? Ametoka umbali mrefu kidogo goalkeeper kutoka kwenye mstari wake mpaka anakwenda kufikia ule mpira. Hakuna defender mabeki hata mmoja alikuwa juu ameruka kwenda kucheza ule mpira. Kwa nini Mbegu anashindwa kufanya hivyo? Miongoni mwa wachezaji wenye hate nzuri ama vimo vizuri ama kimo kizuri, miongoni mwa wachezaji wa Serengeti Boys, anashindwa kukitumia vizuri kwa kuruka kuondosha ile mipira.
1: Unaweza pia kusifu anticipation ya Haji Abdallah,
0: dhahirisha
1: kuficha yale makosa ya ulinzi wake kwa kile ambacho amekifanya.
0: Anaficha makosa ya ulinzi na anafanya kazi yake kwa ubora. Ni kazi yake, mpira upo kwenye eneo lake. Mahesabu sahihi, movement sahihi kwenye eneo sahihi.
1: Dakika ikiwa ni ya 76, yuko chini hapa mchezaji wa Serengeti Boys Hamisi Miambo kwenda kuangalia pale ili kumpatia matibabu. Dakika ya 77, haya, wanaanzisha mpira kurusha upande wa mashiki, wajaribu kujaza, bado hakuna mtu, lakini wameuzuia. Wanao tena wao, nagusa vizuri hapa. Serengeti Boys ni kama mbele hakuna watu, na lazima kucheza nyuma katika eneo lao. Kasimu Juma, Useni Mbegu anahamisha pembeni kule sasa, lakini tayari ni madhambi ambayo yanafanyika na amewekwa chini hapa mchezaji wa Serengeti Boys. Yuko chini Razaki Mbegelendi, anauliza mwamuzi, vipi Shikadi huyu? Uweze sema mke mara. Mpira wa adhabu utapigwa kuelekezwa katika lango la Senegal, ni upande wa mashariki, karibu kabisa na mstari katikati. Hapa ni kipenga cha mwamuzi, naona mwamuzi anaandika andika hapa, natazama vipi. Bado yanasubiriwa hapa, yani kipenga na hatari, mwamuzi ameruhusu. Imeanzishwa fupi sasa, ile inajaribu kujazwa ndani huku huko kichwa na mbamba, bado wanao tena wao wanazunguka vizuri, lakini unaibwa, unawekwa katika nafasi huko, anaondoka Senegal. Haya, kuna kuzuia kazi ile, Amis Kizinga, Hassani Kizinga.
0: Wanahitaji kukumbushwa vijana wa Serengeti Boys, this is the final, hii ni finali. Una haja ya kushikashika mpira na kuchezea mara mbili mara tatu. Umepata nafasi, unaona pa kuweka, tulia, uweke kwenye sehemu sahihi. Mara nyingi wamejikuta wanaopoteza mpira kwenye eneo ambao kwao ni eneo afadhali lenye aweni, kwenye eneo la vijana wa Senegal. Kwa nini wanapoteza? Kwa sababu wanakuwa kuwa nao sana, wanaopaka paka sana poda, wanataka kuremba. Kwa nini?
1: Bado bungi mpaka sasa hivi imebalance kutokea pale Senegal kwa vijana wao, dua na sala kutokea pale Tanzania kwa vijana wao. Kona, dakika ya 80 ambao wanaipata hapa, Senegal itakuwa majibu gani? Ibrahima Jone anatazama kwa uchungu mkubwa, anaweka kile kile kwa kubatizwa kona nyingine tena.
0: Wakati inapigwa kona ya kwanza, Mbaji ni kama alitenga nje kidogo za 18, inakwenda kupigwa kona nyingine, yamejitenga na kuna mchezaji hata mmoja wa Serengeti Boys anakwenda kufanyia marking. Pengine hawaamini kwenye short corners kama wanaweza kucheza hivyo Senegal, ikitokea itakuwa ni hatari.
1: Jaribu kwa nyingine tena kwa chini chini, bado na mbamba ile, bado kuna mchezaji. Wanapanga mipango tena Senegal. Inajaribu kwa chini chini kwa Haji Abdallah, lakini mali imekwenda nje na ni goal kick.
0: Alijitenga mara ya kwanza, mpira wa kumfikia, mara ya pili rebound imemkuta Mboji, amesema ile. kufahamisha namna ambavyo hajafanywa marking ya aina yoyote ile.
1: Mabadiliko mengine yanafanyika kwa upande wa Senegal. Mwalimu Ludovic anamtoa Suleiman Faye. Suleiman Faye anakwenda nje. Na nafasi yake inakwenda kuchukuliwa hapa na Ba. Yeye ndo amepewa jukumu la kwenda kuchukua nafasi ya Suleiman Faye. Dauda Ba
0: amehusika kwenye setup ya bao la kwanza. Kijana Faye Suleiman, jezi namba 10 mgongoni, na ameonekana mara zote ndo anahusika kwenye kupiga mipira ya kutenga ama set pieces zinazotokana na madhambi foul, haswa zikiwa ni za mbali. Pengine mwalimu atakuwa anaamini ubora wake kwenye upigaji na nguvu yake.
1: Jabella nyuma kabisa sasa katika eneo lake. Mabadiliko pia yamefanyika. Nambari 17 Hamisi amekwenda nje. Barua amekwenda nje. Tukumbia hapa ni nani ambaye amechukua nafasi yake. Barua hakika ikiwa ni ya 83 mpaka hivi sasa. Nini ambacho wanapaswa Serengeti Boys wabadilishe hakika hizi?
0: Wanahitaji umakini zaidi wakati ambao wanakuwa kwenye lango wa maeneo la Senegal, lakini wanahitaji maamuzi ya haraka kwenye kuiondosha mipira na kutoa miguuni kwao kuiweka sehemu sahihi. Mara nyingi wamejikuta wanaipoteza mipira ama wanapoko mipira wakati ambao wao ndio wanakuwa kwenye nafasi sahihi ya kuendelea kuimiliki.
1: Kanyaga mali sasa vizuri hapa. Serengeti Boys ambaye ameingia kwa upande wa Senegal ni Mahmet Ba, sio Dauda Ba, Mahmet Ba, jezi namba 8 akitoka Suleiman Faye. Jaribu kwa chini chini, lakini mpira umekwenda nje. Mabadiliko ya wachezaji wawili, lakini pia ukitazama ni kwa timu zote mbili wanafanya mabadiliko.
0: Inawezekana ni mbinu za kila mwalimu kuhakikisha anaweka vijana ambao watakwenda kumsaidia kwa dakika chache zilizosalia, ama atakwenda kumsaidia kwenye upigaji wa penalty shootouts kama ikitokea mchezo ukafika huko.
1: 84 zipo, ni moja moja mpaka hivi sasa. Yuko chini mchezaji wa Senegal. Tulonji hapa kwa msaada wa Machela. Shughuli si mchezo.
0: Mchezo umekuwa ni bora kwelikweli kwa yule ambaye anatizama akiwa anamfurahia kile ambacho vijana anakionyesha. Ni hawa vijana ambao baadaye miaka 5, 6, 7 ijayo tutawashuhudia kwenye CHAN, tutawashuhudia kwenye AFCON. Wanatuonesha ubora wao kwenye umri mdogo kweli kweli. Ulikuwa unafanya nini wakati na umri chini ya miaka 17? Wao wamepata bahati, wameonekana na hivi sasa analiwakilisha taifa, kila mmoja taifa lake, Senegal na Tanzania. Serengeti Boys dhidi ya Senegal. Wote wanaonesha maajabu.
1: Tu bahati kijana wangu, lakini ukuwa na utanga pia katika umri wako huo.
0: Vibaya, vibaya. Pewa majina mengi kwelikweli. Alikuwa anacheza nafasi zote, niliingia langoni nikaitwa Ligea, nikaona msimtanie. Nikakaa beki naitwa Jordi Alba. Tari.
1: Ni 86 tukiwa zimeondoka mpaka hivi sasa. ni moja moja ikiwa hivi italazimu tuwape dakika nyingine tena dile 30 extra time paka patikani hapa mwamba kama ikishindikana na kwenda katika mikwaju ya penalty paka mwanaume mmoja aondoke na ndoo hapa
0: na kwa namna mchezo unavyokwenda ni kubwa sana kufika kwenye 120 ama mikwaju ya penalty kama kila mmoja ana open up na mwacha mwenzake awe tengeneze nafasi nyingi yake boys wanaonekana kutengeneza nafasi nyingi kwenye eneo ambalo si hatari zaidi kwa Senegal wanakuwa nao mpira lakini hawautendei haki Senegal akipata mpira wanautendea haki wakitajika kupiga cross wanapiga cross wanawataabisha kweli kweli vijana wa Senegal boys
1: baliko pia kifanyika kwa upande wa Senegal El Hadji Show akienda nje nafasi yake ikichukuliwa na Jean ambaye ameingia Magwei Nyang jezi nambari 17 mchezo wa sasa hapa Senegal ajaribu kutafuta mtu katika nafasi lakini kwenda kondolo ule mpira bado upo kwa Segamboji ajaribu kuendelea kuacha chafya kazi ambayo anaifanya ni kuosha tu katika eneo lao nyumbani huku Serengeti boys wana wanao sana anayekuwa mtu chini na tayari ni madhambi alichokifanya ilikuwa ni sahihi huko nyuma
0: ilikuwa ni ngumu sana kupita akiwa amemtizama Idrissa kama kupiga Zizu style ile ni jezi namba 17 amemwambia Zizu utapiga mpira utaondoka
1: wewe nini usio unaugusa na kutembea kuna haja kuzunguka upandio ukipokwa
0: umri bado wana muda mrefu sana wa kuzidi kujifunza wana muda mrefu sana wa kuzidi kubadilika huwezi kuwahitaji wafanye kila kitu sawa na wale ambao umewatizama wakicheza kwenye senior team ndio talented wana mwalimu lakini wana maamuzi fulani ambao yanachagizwa na umri wao wenyewe
1: umri unaohukumu kuzuia ule mpira kwa mpira unarushwa lakini anachokifanya Raza Kembele lendi kwenda kuzuia ule mpira
0: na mwamuzi hicho kitafsiri ni kwamba umuzuia kabla hujaachiwa kwenda kwenye eneo ambalo ulikuwa umetakiwa kwenda hivyo umewachezea madhambi wale ambao wanahusika na amekwenda kumuonya kwa kadi ya manjano kwamba unafahamu ulichokifanya umri wako ni mdogo ndio haujacheza game nyingi professional lakini hili unajua ni kosa kamlamba kadi umri huwezi kuwalaumu sana huwezi kuhitaji wafanye mambo kana kwamba wao ni senior players kuna vitu wanavifanya kwenye level yao naona wapo sahihi na kuna makosa wanafanya kwenye level yao naona kweli mili yao inahitaji kukaa kana zaidi kuliko kufuata yale maelekezo kwa 100%
1: endelee kufanya lakini ninachokihitaji hapa nihitaji kurejea nyumbani na inawezekana inawezekana dakika ya 89 bado Senegal wao wanaendelea kushambulia katika nafasi Faraj bado kuna namna ambavyo mwalimu anapaswa kuzungumza na vijana wake
0: dhahiri kuwa makini na vijana wake tazama ambavyo movement zinafanyika kwa vijana wa Senegal ambao wana move kwa makini mkubwa shambulizi wameijenga vizuri kweli kweli hili ilikuwa ni 4 against 6 lakini tapondo kama wanaenda kufaidika hivi 4 against 6 ile wapo wanne Senegal 6 vijana wa Tanzania kwenye final third na wao ndio wao kwenda kujaa zaidi kwenye ile eneo kuna kama wanaweza kufaidika na upigaji wa mpira ule
1: wanaotana hapa Senegal sasa jaribu kuondoka katika nafasi pale kama uwanja huko aliyekuwa mtu katika njia lakini amesimama vizuri Idris Pekamali ile mashariki wa uwanja Idris jaribu kuondoka sasa hapa Serengeti boys bado wanayo tena lakini mwamuzi wa kati kama ameitwa hivi kwenda kutazama jambo kwenye VAR
0: kama ameitwa hivi Razaki na amezuliwa kwa matumizi makubwa ya nguvu. Usiende baba, fanya jambo mwamuzi wewe, tutakupa kitu. Fanya jambo.
2: Razak amekona movement nyingi nzuri na pengine anachokitazama mwamuzi wakati unachoa ule mpira. Akuwa kwenye eneo la kuotea Razak, alikuwa kwenye eneo sahihi. Akataana akaukontrol mpira vema, lakini kwenye harakati za kwenda kuwai mlinzi yule wa Senegal akamwambia baba si nyepesi, mpira utaenda wewe utabaki. Ngoja tuone vipi atakavyotafsiri mwamuzi, kwa maana wakati anai receive akugusa kwa mkono, wakati anai set hajagusa kwa mkono, na wakati anachezewa madhambi hajachezewa kwa mguu, amezuiliwa kwa mkono. Ni kama amemzibia nafasi hivi, ama ameziba space ambayo Razak angeweza kuitumia.
1: Haya, majibu ya mwamuzi ni nini? Ni mkwaju wa penalty kwa Serengeti Boys ama ni nini? Tutasikilizia majibu hapa. Mujibu wa mwamuzi anasema ya kwamba anasema kuna penalti. Dakika tano zikiwa zimeongezwa hapa, ilikuwa jambo limeisha hili. Kama ingekuwa ni mkwaju wa penalti,
2: pengine kama angeweza kusimamia zaidi. Ni kama ni penalti ile, ilitumika nguvu wakati anakwenda kumzuia, si kwamba mkono ulikuwa kwenye nafasi yake asili.
1: Tafsiri ya mwamuzi imetuambia hapana,
2: dhahiri naye ni binadamu na VAR nayo vile vile, hata ikiwepo bado yeye ndo anakuwa na maamuzi ya mwisho.
1: Dakika tano zikiwa zimeongezwa ili kukamilika kwa dakika 90, yuko chini hapa, yuko chini nyota wa timu ya taifa ya Tanzania na anaugulia maumivu, lakini vile vile pia Dioni yuko chini.
2: Water play kwenye dakika mbili hizi kukamilisha zile tano ambazo zilikuwa zimeongezwa, na mpaka hivi sasa bado zimeongezwa na mwamuzi. Tunashuhudia pressure inazidi kuongezeka, si Senegal, si Serengeti Boys, kila mmoja anahitaji. Pengine atakuwa anakumbuka Senegal kwamba walihitaji kutumia nafasi za cross ambazo walizipata, atakuwa anakumbuka vijana wa Senegal kwamba walihitaji kuzuia zaidi bao ambao walikuwa nao la uongozi. Imeshindikana, ni moya moya wa Kongo anasema hivyo, moja moja. Bado kila timu ina nafasi ya kutoa ile taji.
1: Hussein Mbego anapiga mpira sasa kuelekea katika lango la Senegal. Ndio katika eneo lao. Wamechukua tena hapa Serengeti Boys. Wanapanga mipango ile kwa mara katika njia mashariki mwa uwanja. Bado jaribu kuondoka sasa hapa. Haya, nduki nduki nduku nduku. Bado kuna kama leo ndio kanayo. Anajaribu kutumbukiza defu kule kule, kipa amesema acha niache mimi hasa. Katika nafasi
2: wamewasumbua kweli kweli, wamemsumbua yule mpigaji wa ile cross. Vijana wa Serengeti Boys wamemtesa, wamemnyanyasa mwenzao, anayo mali aoni pa kuweka. Wapo wengi zaidi Senegal kwenye eneo lao, kwa nini hakuja kwenye ile kumpa nafasi ama kumpa option, piga cross watu wajae. Imekuwa ngumu kwake kupiga cross ya moja kwa moja, amezunguka zunguka na kuwapa nafasi Serengeti, Senegal kurudi kwenye nafasi yao. Wamewokuwa kivipesi ule, pengine ni tahadhari ya kwamba hatuna haja ya kwenda kushambulia wengi. Ikacheza counter Tanzania wote akatuna namna gani. Serengeti Boys yawezekana na waza hivi.
1: Anakwenda kurusha mpira rami. Umekataliwa. Haya, Lukman. Anaambia uko kuna njia huko usije utachandala. Serengeti Boys. Anaikiwa mtu anaikiwa kisigino pale. Anaondoka sasa hapa Lukman akimzana, anaomba ni madhambi. Shatenda madhambi.
2: Kuna mbabe, yametokea makosa kwa kila timu, yametokea ukosefu kwa utimamu waweza kusema, ama maamuzi sahihi kwa kila timu. Kumbuka umri wao ni chini ya miaka 17, yawezekana hilo linachagiza kuona wanacheza wakifurahia wao. Kuna namna wanasahau kufanya kile ambacho mwalimu anakitaji kutoka kila upande, lakini water game wameweza kutuonesha football match yenye hadhi ya kuwa fainali.
1: Vipi kwa namna ambavyo umetazama kwa dakika zote 90 kile ambacho kimekuwa ni tofauti kipindi cha pili na kile kipindi cha kwanza kwa upande wa Serengeti Boys?
2: Serengeti Boys kipindi cha kwanza walionekana kudominate kwa maana ya vile ambavyo waliamua kucheza zaidi wakiwa wanaanza chini, lakini wanabadilika kila wakivuka mstari wa kati wanaongeza kasi zaidi kwenda kushambulia. Walikuwa wanafanya hiyo kwa haraka kutokana na vile ambavyo walikuwa wanajistretch ama wanasogea kwa idadi kubwa vijana wa Senegal kwenye eneo la Serengeti Boys. Zile pasi fupi fupi zilikuwa ni kuwavutia wao. Senegal wamechukua ama wameadapt huo mchezo kwenye kipindi cha pili. Wao ndio wameanza sasa kupiga pasi fupi fupi huku wakimove kwa haraka, lakini mahesabu ambayo amekuja nao ni ya kupiga cross, na mara nyingi ndio kitu ambacho kimoga kinawafaidisha. Kila akipata nafasi ya kupiga mipira ya cross, wao ndio wanakuwa kwanza kuifikia juu, wao ndio wanakuwa kwanza kuruka, ndio kitu ambacho kuna namna kimeweza kuwanufaisha. Lakini tazama namna ambavyo mwalimu ameweza kusema nani ambaye anaweza kuanzisha timu na kuhakikisha Serengeti Boys wakae na amani. Mboji alikuwa kulia, alikuwa kushoto na alikuwa katikati, kama tu alivyokuwa anafanya kijana Dismas Atanas kwenye kipindi cha kwanza. Na hii imemnyima uhuru Dismas ambaye alihitajika kushuka chini, si mzuri sana akiwa chini, ikamlazimu mwalimu kumfanyia mabadiliko.
1: Kipi tukitarajie yeye katika dakika hizi za extra time kwa timu zote mbili? Senegal mabadiliko makubwa sana ambayo amekuja nayo katika kuzipiga pasi fupi fupi, ndicho ambacho tutaendelea kukiona kinaendelea. Na vipi kwa upande wa mwalimu Leza, kipi ambacho tukitarajia kutoka kwake katika dakika za extra time?
2: Wana ubora mkubwa kulikweli, wana uelewa mkubwa kulikweli ku flow na mpira ambao wanafanya footballing kila akiwa na mali vijana wa Senegal. Ndio kitu ambacho kimeweza kuwafaidisha. Kila mmoja anaweza kuball control vizuri, kila mmoja anaweza kuchezea mpira vizuri, na namna ambavyo wanacheza ile free football ku move kwenda kwenye eneo la Serengeti Boys imekuwa ikiwasumbua zaidi Serengeti Boys. Nafikiri kwa dakika hizo zitakwenda kama dakika za ziada, tutamhitaji zaidi mwalimu Eleneza kuwakumbusha vijana wake wapo nyuma, kwa maana walitangulia wao wakarejeshiwa tena bao, hivyo wapo nyuma. Kitu gani ambacho watahitajika kukifanya ni kuwa na discipline kweli kweli ya kiulinzi. Hakuna haja ya kuopen up, hakuna haja na idadi ya wachezaji wengi ama idadi kubwa ya wachezaji kwenye eneo la Senegal. Cheza kwa discipline ya kulinda, subiri moment yako, pengine unaweza kufaidika.
1: Na tayari mwamuzi amewaita wanaoza wa timu zote mbili wapo maelekezo kama tunaelewana, ndiyo kipigwe kipigwe, mnasemaje? Sawa. Nalohitajika hapa ni taji tu kwenye penalty. Na kila kitazama hapa
2: kwa penalty, maana ni kama walivyo wote wanaongea zaidi na magokipa wao. Kitizama walivyoitana pale, waoni kama ni ishara nzuri ya kwamba wanaweza wakaenda sasa kurejea tena kwenye kikundi cha 11 kwa 11. Ngoje tuone.
1: Pasi na shaka dhahiri shahiri kwa namna ambavyo na sana endelea kutoka hapa, kwa namna ambavyo maelekezo yamekuwa ni mengi,
2: umri wao huwezi kuwalaumu kwamba wacheze 120. Wana miaka 14 humu, kina Dismas Atanas miaka 16, kina Lukman, vijana wadogo kweli kweli hawa. Huwezi kuwapeleka wakacheza 120 sawa na anavyoweza kucheza Mumbi Tinini Bingo
1: Mwendo Mpela Mpela. Huwezi kuwapeleka kwa Mwendo Mpote Mpote.
2: Amina shaka itakuwa sana kama kitokea cheza 120, basi ni football.
1: Shaka sasa ni mikwaju ya penalty ndio ambayo itaamua ni Serengeti Boys kuwa mabingwa wa AFCON ama ni Senegal. Si vinginevyo, pressure inapanda, pressure inashuka,
2: wote wamefika hatua hii kupitia mikwaju ya penalty. Serengeti Boys wakitangulia wakamondosha Egypt, baadaye wakafuata Senegal. Itawezekana tena tutakwenda kushuhudia kuona itakuwaje.
1: Mchezo ni kipa Haji Abdallah anakwenda katika milingoti mitatu sambamba ama sehuya na Sami Sari. Afrika natazama, ulimwengu wa soko unajishuhudia hili, dunia inahitaji kutambua kwamba nani ni bingwa wa michuano ya AFCON. Watanzania wanasubiri kwa shauku kubwa kuona taji kwa mara ya kwanza linakuja nyumbani. Mbali na kuandika historia kucheza finali, unaweza kusema kwamba ni kizazi cha dhahabu. Haijalishi atakuwa ni matokeo ya namna gani, lakini kwa hatua ambayo amefika ni hatua moja kubwa sana katika soka la Tanzania.
2: Sana kufanya kwa usiku mmoja wao imewezekana. Tumekaa bila kuwashuhudia vijana wengi wakifika hiyo hatua. Wao wamejitokeza na mara pap wapo finali. Utawadai nini tena? Wakifanikiwa kurudi na taji ni vema, ikishindikana walipofika ni vema vile vile.
1: Angara kwenda kupiga huu mkwaju wa penalty kwa upande wa Senegal, wao kianza.
2: Anafanyia kazi
1: kwa sababu anakumbusha katika ubora wangu.
2: Ukiwa langoni uko unafungwa sana.
1: Ah, mimi sio. Sasa hivi sayansi ya mpira, sikia langoni unachezea chezea sana. Vipi Faraje? Unaniona katika ulimwengu wangu wa soka. Kupa kazi ya kufanya hiyo. Kwa hiyo ilikuwa Senegal. Matumaini kwa Haji Abdallah, goalkeeper wa Serengeti Boys. Na wakati huu sasa Senegal wana mara kuna kupiga mkwaju wa penalti. Tani Amelusuela amekaa kambani. Emile Sadio alikwenda kumpeleka Mabuya. Haji Abdallah.
2: What a shot, what a penalty. Mbili za kwanza kila mmoja tulishuhudia kila goalkeeper akijaribu kufuata. Lakini hii ni tofauti. Mtu kushoto mpira kulia. Kumu kweli kweli.
1: Anakwenda sasa Razak. Begelendi kupiga pigo hili la penalty. Razak. Atana sio pale na mauzi yeye na Asane Sari. Watanzania wanamtazama kijana.
2: Mtu ni kama anaipana hivi, goalkeeper akienda mwingine anaenda, akiuzwa huyo mwingine anauzwa vile vile. Lakini vijana wote wanaonekana kuwa na utamu mkubwa kwenye upigaji wa penalty.
1: Si wakati mzuri hata kidogo kwa chama lako kufikia hatua hii, kwa sababu lolote linawezekana. Hatua moja ambayo haina mwingine na sipendi hata kidogo katika maisha ya
2: ndosha machungu watu juma lililopita tu.
1: Ibrahim Adion alisawazisha kwa upande wa Senegal. Yeye na goalkeeper Haji Abdallah atafunga nayo kwa Ibrahim. Kesi wewe ni mechinja.
0: kidogo ukipa akakubali. Amelala tu yeye akaipitisha juu.
2: Anaonekana kuwa bonge la striker huyo, pengine ni Sergio Mane wa baadaye huyu unamwona.
1: Wakati huu sasa ni Idrissa Kilembemo fullback kwa Serengeti. Ikiwa ni 3-2 na ataweka chuma cha 3. Na Sani Sani. Haya. Si hatua nzuri hata kidogo hizi. Idrissa. Ameupaza. Hai.
0: Kama ingekwenda langoni yawezekana angesifiwa zaidi. Kwamba amemwona mlinda mlango amekwenda chini. Yeye akaipitisha juu na mali ikaenda juu kweli hadi lango ikalikataa. Wanakosa penalti ya kwanza kwenye penalti tatu ambazo wamecheza vijana wa Serengeti Boys.
1: Kwenda kupiga Sheikh Thuri. Idrissa Kilembemo. Alambo na wenzake. Inatokea. Haja Dalla. Batumaini kwake. Na Sheikh Thuri.
2: Kama fundi huyu piga tu ya kwanza ya pili goalkeeper tayari amekusha danganywa. Mali imekwenda mbali. Macho walipo siko mpira ulipokwenda.
1: Kana fundi. Teka sura zetu. Useni mbegu kama kikosa shughuli imeisha. Akipata subira pigo la mwisho kwa upande wa Senegal. Useni Begu. Begu heda kwa ilena. Rasmi sasa. Ni kama mwamuzi anasikilizia hivi bado. Hajatoa mwamuzi yoyote. Mwamuzi anapuliza kipenga amesema bado. Na tayari anashangilia huko Senegal. Lakini mwamuzi sisi tuna tena la ziada. Ngoja tukapumzike.

Lakini mikwaju ya penalti inakamilisha mchezo wa finali wa Kombe la Mataifa ya Afrika kwa wachezaji wanaocheza ligi za ndani. Mikwaju ya penalti ikiamua nani awe bingwa. Senegal wanashinda kwa kupata mikwaju ile mitatu minne. Ukihesabu pale utagundua kwamba timu ya taifa ya Tanzania imekosa mikwaju ya penalti miwili, ule wa tatu na wa nne, huku Senegal wakipata mikwaju mitatu kwa miwili, na hivyo kutawazwa kuwa mabingwa wa michuano hii ya Kombe la Mataifa ya Afrika. Nasema shime shime kwa timu hii ya taifa ya vijana wenye umri chini ya miaka 17 kwa kufika finali. Imekuwa ni shime kulikweli na ni hongera mno nyingi kulikweli. Mimi ni Steven Mumbi kwa niaba ya bingwa wote ambao umewasikia. Kutoka katika uwanja wa Prince Murray kule Rabat, Swale Mwikalo pamoja na Runa Faraje kwa kutangazia matangazo hayo ya moja kwa moja ya hizo 90, lakini studioni nilikuwa na Gabriel Anton. Mimi ni Steven Mumbi na mitandao ni Tinini Mumbi kwa niaba ya David Nelson Shija ambaye alihakikisha tunakufikia huko kupitia akaunti yetu ya YouTube. Tukwambia ulipo ndipo furahia muda wako. Tukutane hapo baadaye. Lakini nakwambia Kombe la Dunia pia tupo pale kuanzia tarehe 11 ya mwezi huu wa Juni, tukuletea matangazo ya moja kwa moja. Asante, nakwambia adios amigo.

0: Msikilizaji wa TBC Taifa, hizo zilikuwa ni finali ya kombe la mataifa ya Afrika kwa vijana nchini ya umri wa miaka 17, mechi kati ya Senegal dhidi ya Tanzania. Na matokeo ya awali ni 1-1, Senegal na Tanzania walipata goli 1-1 na baadaye zikapigwa penalty. Senegal wakaibuka na ushindi wa penalty 4-2 dhidi ya Tanzania. Na mechi hiyo ama mashindano hayo ya finali yamechezwa katika uwanja wa mtoto wa mfalme Mulai Al-Hassan huko Robert Morocco. Na mtangazaji wetu huko alikuwa ni Swalehe Mwikalo. Hapa studio uko nami Johari Mayoka na mwenzangu Dan Chibo. Fundi mitambo si mwingine ni Alphonse Mbambe.
1: Mayoka!
2: Na msikilizaji, karibu katika kipindi cha Mayoka, kipindi ambacho kimedhamiria kukufurahisha na kukuchekesha msikilizaji. Ni mchezo wa kuigiza katika mtindo wa vichekesho. Karibu.
3: Mama, habari gani?
4: Salama tu baba.
3: Sisi makoncha sana.
4: Nini shida?
3: Naumwa sana.
4: Lakini jina lako?
3: Jina langu naitwa Muhammad Haji.
4: Unakaa wapi?
3: Mama, nakaa hali ile nyingine ile mjini mahali mji mpya.
4: Mji mpya?
3: Ah.
4: Mtaga?
3: Nakaa ile hali ya kisa. Bado nachua ile sama kene sisi. Nakuja chusi lakini mmoja sana wasi na mpya hiyo.
4: Ah, hiyo utamweleza daktari. Kwa hiyo nenda kakae pale kwenye bao cheti chako hicho.
3: Ah, asante sana. Lakini mama saidia.
4: Atakusaidia daktari.
5: Ah. Ah.
4: Ah. Hai mzee wangu.
5: Mwanangu jambo.
4: Jambo mama, shikamu.
5: Marahaba mwanangu. Nauma mama. Tangu sazi leo pita unaniona mwanangu, lakini hata roho kusituka hapana.
4: Lakini mama, ningekufanyaje na mimi niko kazini mzee wangu, unaona watu kama hawa wamejaa tele. Eh?
5: Lakini muone mama ni wagonjwa jamani. Nimekuja samani sana mwanangu.
4: Sasa ubenye ni kwamba daktari hayupo, ametoka kwenda kunywa chai. Sasa mamangu, nitakusaidiaje? Hata ningekupa chicheti kitakufaa nini bila kuonana na daktari mwenyewe?
5: Basi mwanangu. Hmm? Nataka kuonana na daktari.
4: Kwa hiyo nakuomba upumzike pale kwenye ubao. Maana yake usije kaanguka, cheti nitakuandikia alafu utakwenda ndani kwa daktari. Msubiri ema.
5: Asante mama.
6: Christina. Christina. Jeru.
4: Mimi
6: nasema kwamba sasa msiandike tena vitu kwa

0: Sasa wale watu wengine mapema?
1: Wale wengine wameondoka ndio.
0: Sasa unafahamu kwamba sile kusema kwamba tumekutana. Kuna maneno hapa nilisikia kwa leo kwa mzangu. Sema kwamba wewe na yeye hamwafikiani, hamsikilizani. Nalikwambia unapinga na nini?
1: Daktari ndio kusema amekushtaki, yani unanishtaki ama
0: Tulikuwa tukizungumza tu baina ya mimi na yeye. Kwa hiyo akaniambia kwamba wewe na yeye hamna msikilizano mzuri sana.
1: Msikilizano baina yetu bwana, unajua mapenzi ni kitu kingine. Kwa hiyo ikiwa roho yangu mimi haitaki, hawezi kunilazimu yeye.
0: Ala. Hivi mnazungumzia mapenzi?
1: Ndio mashtaki yenyewe na kushtakia.
0: Ala. Mimi sina habari kwamba ni hivyo. Unajua watu kufanya kazi mahala pamoja na kuridhiana kawaida, lakini inakuwa sio lazima muhtilafiane maneno wewe na yule, si vizuri sana.
1: Hatuhitilafiane kuhusu kikazi wala nini, lakini mimi tu nisingependelea jambo kama ile. Izuru tunafanya kazi pale pamoja, jambo la maana sana ni kuheshimiana.
0: Ndio. Nani tena? Hebu nani yani?
1: Peter. Unasemaje
2: mzee?
0: Mzee, ngoja sana. Mzee, nenda.
2: Baba, mimi naumwa.
0: Nasema nenda nje mzee.
1: Sasa au wazee wengine sijui wakoje. Unawezaje kugonga mlango na kuingia wakati unaona wagonjwa wenzio wako nje?
2: Manake naona wakati mwingi mimi nakuja hapa mwaambie ni ngoja, tunangoja tuko wengi. Mimi naumwa sana, sijiwezi.
0: Mzee unajifanya wewe mgonjwa ndio?
2: Sio jeuri mzee. Mimi naumwa sana.
0: Mimi nasema nenda nje. Maneno moja basi.
2: Sasa mzee.
0: Tunashindana mzee?
2: Hatushindani lakini mimi naumwa.
0: Nenda nje mzee.
2: Kama singekuwa si kama siku. Mimi sina haja.
0: Wengi wagonjwa wako nje. Kwa hiyo saa hii sisi bado tuna mkutano.
2: Kila mtu ana namna yake bwana. Kimi naumwa sana mzee.
0: Tuna mkutano mzee. Hatuwezi kuacha mkutano kwa sababu yako.
1: Kaka nje, tukimaliza utaita.
2: Jamani mambo gani haya?
0: Namna gani huyu mtu bwana? Wagonjwa wengine kwa kama aone nini?
1: Unajua wengine wajisingizia. So kitoka tu akikuona sura yako anajidai kujiuguza hali mzima.
0: Namna gani?
1: Ataumwa na kidole ajisingizie sijui ana nini. Mimi hata sangeni ananichosha. Sana sijui madawa kule dokta. Umeagiza siji, manake naona amepungua pungua huko.
0: Madawa unajua tumeagiza lakini hajaja na haina nini sana. Mgonjwa akija kama tuna dawa ya kumpa, hapa tunaweza kumwambia kaende zake
1: hospitali kubwa.
0: Tunaweza kumwambia kaje.
1: Mhm.
0: Akaenda kula katibiwa, unajua wagonjwa bwana hawaridhiki.
1: Asa suizi. Mtu ana mdomo mrefu na kwambia ukimwambia mgonjwa anakuja juu nusura mpigani. Shuto jikaze kweli.
0: Na nadhani kesho ile driver atakuwa hapa. Na nagunia zangu za mpunga nataka kwenda kuchukua kule shamba.
1: Kweli daktari, ningekuomba na mimi na wageni wangu nataka kuwasafirisha. Sijui utaweza kunisaidia hiyo gari.
0: Una wasiwasi gani? Unaweza kuchukua tu. Kitu cha kutumia tu kama kawaida. Sasa ni kwamba wakati tumalizika umekuwa si.
1: Sasa sijui vipi huyo naye tu handover huku au anayetulivu vipi, mbona hajafika?
0: Yupi?
1: Siambe tunamsubiri.
0: Basi sasa hivi tumekwisha.
1: Sasa hatuwezi kusaidia na wagonjwa wako wengi.
0: Eh?
1: Wagonjwa wako wengi, sasa tutawasaidiaje kisha kwa sio tutaondoka na ule hajafika?
0: Nani? Msikile nani? Labda ndio ule anayetulivu.
1: Ngoja nikawatizame bwana, maana huko siku hizo ana mambo.
3: Ni mwanangu hivi daktari mnafanya dharau.
0: Mama sikiliza ngoja. Una maana kwamba unatuchunga kazini kwetu ama unatufundisha kazi?
3: Una maana nakuchungeni wanangu vibaya ni?
0: Mama
3: unihudumie.
0: Umeambiwa
3: nitizame hangu nilionayo.
0: Mama umeambiwa ukae nje. Wenzako hawapo pale nje.
3: Lakini hebu sasa tizama saa ngapi mwanangu?
0: Mambo ya saa usije. Nenda nje mama, wote sisi tuna watoto. Tafadhali mama nenda nje.
3: Lakini watoto wako sio wangu mie mwanangu, nikawatafutie chakula kula.
0: Mtu nje.
1: Nenda
0: nje.
1: Mpeleke pale mwambie.
3: Sio mkali mwanangu, kama mwezi mtuambie mtupe ruhusa.
0: Mpeleke nje bwana.
3: Lakini sio dasi tu ni namna hii.
1: Nasikia mzee wangu, sio kama hatuwezi. Sipokuwa sisi tumeshamaliza kazi, tunamngojea huyu atakaye kuja shika kazi.
3: Sasa mnatuona tufanya kama
1: sivyo hivyo.
3: Mtu mwanzo asubuhi hajui. Mtu na watoto na wajukuu wanataka kula. Nikawahudumia nyumbani. Mimi mwenyewe nimekuja hapa. Hali yangu kusimama sina nguvu.
0: Mimi nasema mama nenda nje. Ule au kusimama unataka mwenyewe. Mimi daktari au unabishi? Kaa nje basi.
1: Mama unaweza kwenda ukakaa.
0: Au utakutibia?
1: Usitusumbue.
3: Basi kama utaki kunitibia nitaondoka.
0: Asiye sasa nisho

0: Riyako.
1: Hata kutibia ukienda sunaumwa wewe kwa nani tena mwingine anayemu.
0: Na vipi juzi nilimpa yule jamaa karatasi kuja kumpa dawa hapa ukumpa vipi?
1: Zile dawa nimempatia.
0: Ulimpatia?
1: Mbona tunaambia kama zilikuwa kidogo labda.
0: Kasema kupata?
1: Ah bwana nilizifunga kifurushi nikampa jamaa fulani yule nani Juma.
0: Usiniangusha kawaida mtu kama na
1: chakulani.
0: Ah sasa
1: tena. Mimi nilifunga kidogo ngizani labda una kama unamzawadia
0: tu. Na ndio lakini zikumsaidia zaidi kwa sababu uliziona ni ndogo. Ya, mara nyingine kama anaita hisabu ile ambapo nitakayekwambia.
1: Basi mimi bwana niandikia idadi ya dhani.
0: Sawa.
1: Hamna ubado.
0: Na sasa unajua wakati umekwisha. Hatuwezi kumtibu tena mgonjwa mpaka atakapokuja kuja. Yule mwenye time yake.
1: Sasa na Dr. John mpaka sasa hizi hajafika
0: sisi. Basi shauri yake na sisi hatuwezi kufanya kazi kwa sababu time yetu imekwisha. Ah.
1: Bora sasa tuendelee.
0: Ah, kwenda tuwezi lazima tuwe hapa.
2: Mama Jenny. Mama Jela.
3: Oba.
2: Pole.
3: Nimeshikwa mazangu.
2: Ah, haula.
3: Hivi unavoniona hivi, dunia naiona yote inazunguka. Na huu mwanaume sijijui hapa ndipo.
2: Mimi nalegea tu tunafika nyumbani. Ndio naambiwa. Naambiwa kwamba mkeo kagongwa na nyoka katika ufito kule kaka anatembea kutoka jikoni.
3: Hasa huko huko mwenzangu. Lakini aliyepo hapa mazito.
2: Sasa tuseme umekaa hapa kina kusubiri ka usafiri ama kushatibiwa tayari sasa nikachukue gari.
3: Hata mwenzangu hata daktari wenyewe hajanijua bado kama mimi mtu.
2: Eh bwana we.
3: No. Nimefika hapa mwenzangu toka saa 3 asubuhi. Kuingia tu daktari anakunywa chai tokeni. Nimetoka. Haya tumekaa ingieni kuingia tu mwenzangu. Mimi ndo hoi naambiwa hata kuna mkutano. Muondoke. Tumekaa nje mwenzangu nimeomba daktari anasema hata huwezi kutuingilia katika kazi yetu. Nimetoka utamwingiliaje mtu? Nimekaa mimi hata mguu si unyanyue. Daktari ndo kamaliza mkutano yuko kule anaongea wala hawajaondoka. Kumwendea tena babu nisaidie anasema ah time yetu imekwisha. Kwa hiyo ukae mpaka aje daktari atakaye. Hivyo unavoniona mguu huko hoi umejaa tele si unyanyui wala siwezi.
2: Na huyu mbona inaonekana kama mara mbili ya kukagonga huyu?
3: Mwenzangu atajua mwenye kama mara mbili au mara mia moja tu sijijua. Hivyo hapa nimeletwa na shemeji.
2: Wamo ndani?
3: Wapo wanaongea tu.
1: Leo basi huo milango naona itavunja.
2: Hadi.
0: Nani? Hebu mfungulie. Ni
1: mzee.
2: Naam, nipeni habari za hapa.
1: Salama.
0: Mzee ngoi. Bwana unasema kwa nguvu sana.
2: Ah, nilikuja bwana na shida mimi.
0: Ah, zungumza bwana.
2: Mke wangu yuko hapa nimemkuta Malanda kakatu. Anasema haja fanya matibabu. Yeye kagongwa na nyoka. Na nyoka kumjua kamba ana sumu. Sasa leo hivi kweli ndo tunakwenda sawa namna hii?
1: Hiyo kadi ya mkeo na wapi?
2: Sasa ndio ina kadi ya mkeo. Yeye toka yuko hapa bwana.
1: Akuandikiwa kadi?
2: Sikuandikiwa kadi mbali nilisema hajapata uganga hajatibiwa.
1: Kama hajaandikiwa kadi atapataje uganga?
2: Tahaula. Yamekaa katika foreni. Yanafika yeye tuna yeye mwenye anasema kwamba daktari maana kanywa chai. Hajanywa chai kesha anasema daktari ana mkutano. Wenzangu kweli mkutano na shauri ya nyoka mnamjua?
0: Sikiliza mzee, sisi tunataka kitu cha kuelezana vizuri sana. Hatutaki mambo ya ugomvi.
2: Nami sikuja na ugomvi bwana.
0: Unasema kwa ukali mzee, usitishe sana. Wagonjwa wote wanakaa katika foleni. Ikiwa foleni yake haijafika itakuwaje unena na dokta?
1: Na kama hajachukua kadi pia
0: atafika. Na kadi hajaandikiwa, lazima apate dawa vipi? Mzee na mjia.
2: Kama mimi niloambiwa na uchungu kama unaojua bwana. Kwa sababu ukimhudumie sasa unanambia hivyo kamba mimi nilosema mnafiki. Sasa atatibiwa amba vipi?
0: Huyu atatibiwa baada ya kuja daktari ambaye atakaye kuja kutulisi hapa. Sasa yangu mimi nimekwisha mzee, siwezi kunena kazi.
2: Sasa bwana ndo msimamo namna hii?
0: Sijui sasa msimamo. Nifanye nini?
2: Shati ufahamu bwana. Kimo katika mapinduzi. Mapinduzi wajibu wake tujichungulie, tujikosoe. Sasa bwana wewe bado uko katika msimamo gani?
0: Ni hivyo kwa sababu tunafanya kazi masaa 8. Sasa yangu nani nimekushimalizika mzee? Kwa hiyo siwezi nikaendelea
2: kazi. Bwana mwanadamu afanye po kazi kama kazi hii ya umma. Saa 24 bwana, radio zinatangaza, magazeti yanasema, wewe huwezi kuona huruma na namna hii.
0: Mimi nafanya kazi ya umma na masaa manane
1: mzee. Atatupa overtime nini huyu mzee?
2: La time nitoe mie kwa nini?
0: Basi huwezi kutufukia.
1: Sasa hivi tumekwisha kuendelea na kazi.
2: Nasema hivi. Sasa kamba msimamo huo, maana na sisi vile vile kina uwezo.
0: Sasa mzee, mimi doctor, mneno yangu moja, basi kwenda nje. Ngoja doctor ingie nakuja. Basi.
2: Mimi nasema nakwenda, lakini usisahau kwa sababu chama nacho kinaweza bwana kikamulika na kikakukomoa. Huyu nani?
0: Shauri ya kumrika chama ni kawaida.
2: Chama hii kajulo. Tazamana.
0: Mimi si mwenzio mzee, hata kama nikimlikwa, mimi si mwenzio. Sijali kitu eh.
2: Namna gani?
0: Mimi si mwenzio. Kumlikwa kitu gani mimi namlikwa na tochi?
2: Hiyo yote bwana ulosema, wewe umefanya hivyo, lakini kama hivyo katika chama kipya bwana mapinduzi kinapindua kila kitu, kupindua fikra, mawazo, wewe bado kabisa hujapinduka, unatoka wapi?
0: Mzee usije kutukana hapa.
2: Nimesema.
0: Agnes toa nje.
1: Mzee anaweza kutoka nje.
2: Bwana ya yangu bwana, una la kufanya bwana.
1: Unaweza kwenda nje hapa, sio pombe shop mzee.
0: Unaweza unaweza kumtukana mganga wewe?
2: Mganga una uganga gani? Mganga
1: toa. Labda kaleo.
0: Kwenda nje. Kaje.
2: Acheni mambo nana.
4: Ama hakika Mahoka ni kipindi kinachokupa burudani wakati wote. Tumesikia mchezo wa kuigiza katika mtindo wa vichekesho iliyotengenezwa miaka ya 1980. Bila shaka umefurahia na kujifunza kazi za sanaa kwa namna moja ama nyingine. Kwa leo, tuishie hapo.

0: Hey, Marafiare! Bafi kirewe! Bafi kire! Baripo nkamu, baripo!
1: Ndiyo, tumefika, tupo Kyela. Hii ni TBC Taifa. Shirika la utangazaji Tanzania, TBC, linakuletea wewe mkazi wa Kyela. Habari, taarifa, burudani na elimu mbalimbali kupitia 100.5 hapa hapa Kyela. Ewe mkazi wa Kyela, usipate tabu wala usiwe na shaka katika kupata taarifa zilizo sahihi. Sasa kupitia 100.5 TBC Taifa, Kyela, ukweli na uhakika.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.

Magonjwa ya zinaa ni magonjwa yanayosambazwa kwa ngono zembe na mtu aliambukizwa. Yapo pia baadhi ya magonjwa haya huambukizwa kupitia damu au kutoka kwa mama kwenda kwa mtoto aliyetumboni. Karibu katika kipindi kingine cha afya ya uzazi, na mada kuu ni magonjwa ya zinaa. Mwenyeji wako ni mimi Mpendwa Mgweno.

0: tulivyosema msikilizaji, magonjwa zinaa ni magonjwa yanayosambazwa kupitia ngono, mfano klamidia, kaswende, virusi vya HIV na baadhi ya vimelea ambavyo pia vinaweza kusababisha baadhi ya magonjwa zinaa. Huyo hapa bingwa magonjwa ya wanawake na uzazi, Dr. Benjamin Kimaro kutoka hospitali ya taifa Muhimbili, akifafanua mada hii kwa undani.
1: Haya ni magonjwa ambayo kwa 90% huambukizwa kwa njia ya kujamiana. Ina maana kwamba ili mtu apate haya magonjwa lazima ajamiane. Tunasema 90 kwa sababu kuna baadhi ya magonjwa kama hayo yana multiple causes. Unaweza kuambukizwa kwa njia ya kujamiana au njia ya kawaida. Mfano mzuri ni ukimwi au hata homa ya manjano, hepatitis B. Sio lazima ujamiane upate ukimwi. Sio lazima ujamiane upate hepatitis B. Yeah, kwa hiyo ni magonjwa ambayo yako hivyo. Kwa hiyo tunasema 90 kwa sababu kuna mengine yana ni kote kote. Ndoka jamiana usijamiane vile vile ukapata magonjwa haya. Kwa hiyo ni magonjwa ambayo mara nyingi yanashambulia via vya uzazi.
0: Magonjwa zinaa yalianza kuitwa STI, yani sexually transmitted infections, badala ya STD, yani sexually transmitted diseases, kwa sababu ya tofauti ndogo lakini muhimu sana katika maana yake. Daktari huyu anaeleza.
1: Ukisema disease ni ugonjwa, lakini ilionekana kwamba kuna aina nyingi ya maambukizi ambayo inaweza kusababisha kitu kimoja. Kwa hiyo ukisema magonjwa unabana, ukisema infection mbalimbali na maana umeachilia kwamba mengine mengi yanaweza kaingia hapo. Tofauti na ukisema disease.
2: Sasa tuyafahamu magonjwa hayo ni yapi?
1: Yako mengi, lakini kwa umuhimu tutaenda na machache. Cha kwanza kabisa kuna ugonjwa kama kisonono ambao tunaita gono, unasababishwa na kimelea, anaitwa Neisseria gonorrhea. Lakini tuna ugonjwa ambao unaitwa kaswende, au syphilis. Ni ugonjwa ambao unaambukizwa na kimelea anaitwa Treponema pallidum. Labda baadaye tutamaliza na swala zima la PID. PID ina sehemu mbalimbali, lakini yeye anaambukizwa na vimelea mbalimbali. Ni pale inflammatory disease hasa kwa wanawake. Lakini tukizungumzia sana kaswende na kisonono. Kisonono ni ugonjwa ambao siku hizi kidogo umepungua maarufu kulingana na ukweli kwamba dawa huwa zinanywa sana mtaani siku hizi, na kwa bahati nzuri si bahati mbaya, tuna access nzuri ya dawa mtaani. Kwamba unaweza kwenda duka la dawa ukaomba dawa ukapewa. Tufuta na nchi za wenzetu huko ni uwezo kufanya hivyo. Kwa hii inaweza ina advantage na disadvantage pia. Yeah. Advantage ya hapo ndo hii sasa, kwamba kwa sababu ya matumizi mazuri ya antibiotiki, ugonjwa kama kisonono umeshuka, sio kama zamani. Zamani ilikuwa huko juu sana. Na ugonjwa huu kwa hiyo kimelea inaitwa Neisseria gonorrhea, ni ugonjwa ambao kwa asilimia kubwa unaathiri wanawake kuliko wanaume. Hii ni kutokana na ukweli kwamba ugonjwa huu kimelea huyu huwa akianza, kwa mfano mwanamke ndo amepata, ataanza kwenye sehemu ya uke, hataweza kupaathiri kwenye jinsi palivyoumbika, ataenda kwenye shingo ya kizazi atashindwa kupaathiri, ataenda kwenye kizazi atashindwa kupaathiri mpaka jafike kwenye mirija, ndio sema ambapo huyu kimelea anaweza kaanza kuathiri. Sasa ule muda wote ni muda mrefu, nakuta mwanamke anza ili kuanza kupata dalili atakaa miaka minne. Kwa hiyo utakuta yani bado ile kimelea anaweza kaendelea kuambukiza tu wanaume tu. Wanaume kujichanganya, unapigwa dozi. Sasa mwanamke yeye mpaka aje apate, kama ni mwanamke ambaye kidogo mambo mengi, mpaka aje yeye apate matibabu. Kishapiga dozi watu washatibiwa hata wanne sita. Kwa sababu kwa wanaume nitaelezea is not a joke, kitu kinatembea vizuri. Kwa hiyo ataanza kupata dalili ya maumivu chini ya kitovu upande wa kulia au kushoto, kulingana na sehemu ambapo imeathirika zaidi, kwa sababu ile inatembea paka kwenye mirija na baadaye itaenda paka kwenye, sababu huwa mirija kwa mwisho haijafungwa, imeachiliwa. Kwa hiyo imeachiliwa kwa huko, itaenda watadumbia kwenye tumbo la chini au tunaita lower abdomen, kwenye pelvic region. Kwa kule ni maana wataanza kushambulia. Kwa ataanza kusikia maumivu chini ya kitovu kulia au kushoto au katikati, na wakati huo sasa maumivu hayo ndio yataashiria hii changamoto. Sasa swala kutoka uchafu kwa wanawake inategemea. Naweza kuchofu katoka au usitoke kulingana na hali ya DC ilivyo kwenye swala zima la kisonono. Lakini sasa kinachotokea ni kwamba mwanamke akiendelea kubaki na huo uambukizo kwa muda mrefu, huyu mwanamke mirija yake yote itaharibiwa. Atapata chronic pelvic infection, ile mirija itaharibiwa, lakini vile vile kutakuwa na mgandamano wa ile fallopian tubes, zile zile mirija ya uzazi itashikamana. Ileweke kwamba mirija ya uzazi ili kapokee, huwa kunakwenda kupokea yai. Yai na mirija haijaunganika, huwa inaenda kupokea. Kwa sisi tuloishi vijijini, kuna miti fulani ilikuwa ukigusa inakunjua na kunjamana. Kigusa hivi inafunga, inafungua. Na hiyo Mungu ameomba hivyo hivyo. Maajabu ya Mungu hayo. Kwa yai likikomaa, ile mirija inaenda kupokea yai, ikishapokea yai yai inatembea. Kwa mtu ambaye kapata hii kisonono, na maana ile mirija itakuwa imeshikiliwa. Ikiambiwa nenda kapokea yai, inakuwa imegandamana, haiwezi kwenda. Kwa mara nyingi ugonjwa huu kama mwanamke tatibu kwa wakati, anaweza kupata changamoto ya uzazi. Na changamoto hiyo mara nyingi ni mbaya kwa sababu ina maana hawezi kupata ujauzito kwa njia ya kawaida, labda mpaka afanye IVF. Ile in vitro fertilization, kupandikiza. Hizo ndo athari za changamoto kwa wanawake. Kwa wanaume bwana, akipata akipigwa dozi leo, ifika kesho kitu kimekolea. Lazima usaa mzito utatoka kwenye eneo lake. Ukitoka kwenye eneo lake, changamoto ya kwanza ni kwamba akifika chooni, nguo akienda haja ndogo, anza katumia dakika 15. Unajua kwa nini? Mtihani wa kwanza akifika kwenye haja ndogo ni kuachanisha sehemu yake na nguo ya ndani, vinakuwa vimegandamana pamoja. Kwa hiyo atatumia dakika 10 kuachanisha kwanza, kwa sababu usaa unatoka mwingi sana. Akiachanisha kama hivi makali, ndo aanze kuvumilia mkojo kupita. Kwa hiyo ukikutana na mwanaume ambaye amepata ugonjwa, kama na milioni moja akwambia akupe, anakupa kama unamponesha, hawezi kukataa. Na kwa wanaume unaweza usiathiri sana, kwa sababu mwanaume siku tatu itabidi akatafute matibabu kokote yanayopatikana. Kwa ataenda atapata. Ndio maana sasa hivi wanapataga kwa wanaume kisonono ambacho sio kikali, kwa akiwasumbui sana anapata pata viusa. Daktari, kimeharibika huko. Kwa namtumia dawa mama naisha. Lakini zamani kwa ni walikuwa wakali na walikuwa watumia dawa mzuri. Kwa hiyo kwa mwanaume sasa ikitokea mara kwa mara, na kama hatibu, atapata kitu tunachoita urethral stricture. Urethral stricture si nje yetu wa wanaume, huwa inatumika njia moja kwenye swala zima la uzazi, na swala zima na njia ya mkojo. Tufanye wanawake, wanawake wana njia mbili, njia ya uzazi nyingine, njia ya mkojo nyingine. Sasa sisi ni moja. Kwa hiyo ile njia hiyo hiyo inayopita mbegu na ile inapita mkojo. Kwa hiyo ile njia ile kanje ni kembamba. Wakati gono anakula ile njia, huwa wanafanya baada ya ukipona, inapona kwa makovu. Kwa kile kanja kanakuwa kidogo. Kwa mtu anaanza kupata shida kujua vizuri, baadaye mbegu kupita vizuri inaweza ikawa changamoto. Kwa kiukweli hayo ndo madhama ya kitu kinachoitwa kisonono au gonorea.
2: Sasa daktari, siku hizi nimesikia kuna magonjwa chlamydia, kuna wanaita zile warts, genital warts. Hizi nazo tunazipeleka kwenye nini?
1: Genital warts inategemea. Genital warts unaweza ukaishika, ukashika mahali pengine pia usifanye usipige show na ukapata. Kwa hiyo ndo maana hatupendi kuingiza. Chlamydia ndo kule kwenye PID. Chlamydia trachomatis inaweza kabisa PID. PID ambayo sasa nayo nafikiri kipindi chake kamili, kwa sababu ni kikatopiki kikubwa na kama maarufu kidogo. Lakini PID nayo inaingia umomo, kwamba ina changamoto zake pia. Chlamydia inaweza kusababisha PID. Yenyewe sio gono na wala sio kaswende. Sasa labda tuzungumzie kaswende. Alafu PID tutafikie siku nyingine. Kaswende ni ugonjwa ambao kidogo ni hatari kuliko kisonono. Kaswende ndio syphilis. Ni hatari kuliko kisonono. Kisonono hakiwezi kukua, ila kitakutesa. Kwa mwanamke ukizubaa utapata mpaka ukapandikize, mwanaume ukizubaa ndio hivyo, baadaye tena ukojoa ndio hivyo changamoto. Lakini kaswende inaweza nani kaswende inaweza kukua kabisa na ikakufanya changamoto kubwa. Inatokeaje? Huyo mdudu ambaye anaitwa Treponema pallidum, kwanza elewe ni mdudu ambaye ni hatari kidogo, kwa sababu yeye amepewa uwezo hata mama akiwa nao mtoto akapata akiwa tumboni. Kuna kitu tunachokiita uteroplacental barrier. Uteroplacental barrier ni ukuta ambao Mungu ameumba kati ya mama na mtoto. Damu ya mama na mtoto haichanganyiki kabisa. Huwa vyakula vinafikishwa pale, vinahama kwenda kwa mtoto kutoka kwa mama bila damu kuchanganyika. Na ule ni ukuta ambao umejengwa kumlinda mama na mtoto. Kama vile kwenye kichwa. Kwenye kichwa huwa kuna ukuta tunaita blood brain barrier, kwamba sio kila damu ingeingia ovyo kwenye ubongo, sababu ubongo ndio mashine ya mwili na control kila kitu. Kwa Mungu ameumba hivyo pia. Sasa baadhi ya vimelea Mungu ameumba pia sasa. Wachache sana ndio wana uwezo wa kuvuka Iberia. Mmoja wapo ni huyu akasiende. Mbona tunatachapa ni mapaldam. Ndio maana ukienda mama kliniki kila mama lazima apone nini? Kaswende. Mm-hmm. Tunaita VDRL, Venereal Research Retinal. Kwa hiyo unakuta kwamba lazima apime kwa sababu kama mama anao anaweza kumwambukiza mtoto na mtoto anaweza kupata changamoto kubwa ukaathiri moyo na baadhi ya viungo vya muhimu sana vya mtoto.
2: Kaswende ni ugonjwa wa zinaa unaosababishwa na bakteria na dalili zake hutokea kati ya wiki 2 hadi 12.
1: Kimelea huyu mtu akimpata cha kwanza huwa anapata, kwa mfano mwanaume anapata kipele kwenye eneo lake la kichwa la ume, lakini na sehemu nyingine anaweza kupata, lakini ni kimoja tu. Na ugonjwa huu uko very taratibu kwa sababu kipele kile utakiona wiki au wiki 2 kitapona chenyewe bila dawa. Kwa mwanamke inaweza katokea pia katika eneo mbalimbali, labda kwenye shavu, kwenye nini inaweza katokea. Na kitakao wiki moja wiki 2 kitaondoka chenyewe. Hakiumi, hakifanyi chochote. Kiondoka, hiyo imehama kutoka hatua ya kwanza, kwa sababu kuna hatua nne. Kuna primary syphilis, secondary, tertiary, na hiyo ya nne kabisa. Syphilis. Sasa hatua ya kwanza inakuwa imeshakamilika. Ule ugonjwa unaendelea. Kwa mtu ambaye ameushtukia mapema, akipiga dozi anapona. Hujaushtukia, biashara inakuwa imeisha, umepona, umeshasahau. Kumbe unaendelea mwilini, unaenda kwenye hatua ya pili. Hatua ya pili unasambaa mwili mzima. Baada ya miezi 4, 5, 6 utapata vipele mbalimbali mwili mzima. Vinaweza vikawasha au visiwashe au la. Baada ya muda vinapona vyenyewe tena. Vikipona vyenyewe, sasa hapo ni balaa linaanza. Wala dudu wanasambaa kwenye organi za mwili, kwenye moyo, kwenye kichwa, kwenye ubongo, kwenye figo, kwenye nini. Sasa wale wakifika kule, ule ulinzi wa mwili ambao ni namba 3, kwa sababu wale vimelea ni wakaidi. Kwa hiyo ulinzi wa kwanza umeshindwa, wa pili utashindwa, ulinzi wa 3 unaitwa pale, kama huyu jamaa ameshakuwa chronic. Kinachotokea pale, ule ulinzi utapambana na vile vimelea. Eneo litakalotokea hilo vita ni kwamba litaharibiwa kabisa. Kwa kama ni eneo la ubongo, litaharibiwa. Kama ni eneo la moyo, litaharibiwa. Kwa hiyo likiharibiwa, kati linaharibiwa lile eneo, ndio mtu ataanza dalili ambazo hazitaondoka. Valve ya moyo inaweza kaharibiwa, kwenye ubongo eneo ambalo litahusika, kwa sababu kwenye ubongo tumegawanyiwa center. Kuna center inayo control miguu, kuna center inayo control moyo kudunda, kuna center inayo control mapafu kupumua na nini kupumua sijui, kuna center. Kwa hiyo center itakaoathirika na wote athirika, unaweza kupata paralysis miguu kafaganzi au kupoteza fahamu, itategemea ile vitu imetokea eneo gani ambalo wale vimelea wameenda kulodge. Kwa hiyo unaweza kaona sasa hapo wengi wao wengine wanapoteza maisha, wengine ndio hivyo watapata shida ya moyo, wengine figo itaharibika, wengine kichwani. Kwa hiyo hiyo ndo cascade, ndo mwendo wa kile kinachoitwa syphilis. Ni ugonjwa ambao ni wa taratibu na unachukua muda lakini una athari kubwa. Kwa hiyo ni magonjwa ambayo kikweli katika hali ya kawaida inapaswa tuyapime tujijue. Siku hizi kidogo msitu umekuwa mkubwa sana kwa mama kwa sababu ya kulinda watoto. Lakini hata wanaume bidi tupime tujue, kwa sababu ni ugonjwa ambao kwa wale ambao hawashtuka kuna vitu vya kutu kwenye miili yao unafanya vitu vibaya.
2: Kwa upande wa gonorea, daktari huyu bingwa magonjwa ya wanawake na uzazi anazitaja dalili zake.
1: Cha kwanza kabisa kwenye gono, gono mwanamke kama nilivyosema mpaka miezi miwili mitatu ndio anaanza kuona dalili ya tumbo kuuma, anaanza kutoka uchafu, asitoke uchafu. Lakini mwanaume ndio anapata dalili za kutokwa na usaha au majimaji kwenye eneo lake la ume. Yeah. Na mwanamke ni tumbo kuuma chini ya kitovu, uchafu kutoka au kutokutoka, kwa sababu athari kubwa zinaenda kutokea kule mwishoni kwenye mirija, sio lazima uchafu utoke kwenye gono. Kwenye PID ni lazima, lakini kwenye gono sio lazima. Na vile vile kwa mwanaume dalili zinawahi kujitokeza siku 2 mpaka 3, mwanamke miezi 2 mpaka 3. Kwa hiyo kaona ndo ngasema mwanamke akiwa mambo mengi anaanza kagawa dozi vizuri sana na jamaa wakapata changamoto.
2: Makorodani yao yanakuwaje?
1: Akiukweli yule kimelea haendi kwenye korodani. Haendi kwenye korodani, anashambulia sana ile eneo ambapo tunaita urethra, ambapo mishipa ya mbegu imekuja na njia ya mkojo imekuja kuonana pale, mara nyingi ndo linaloshambuliwa. Mara nyingi kule mbele hawaendi sana.
2: Sasa daktari, yapo magonjwa haya ya zinaa kama hivyo ambayo hayaonyeshi dalili kabisa?
1: Kweli ukiondoa kaswende, haya mingine yana dalili za moja kwa moja. Yes, kaswende ndio huwa zinakuja na kuondoka, ambayo kidogo ni hatari.
2: Sasa ni dalili gani ambayo ni hatarishi mtu akiona tu hii ajue hapa kimenuka?
1: Ambacho huwa tunasemaga, ukiona vipele, ukiona utofauti wowote kwenye mwili wako, ni vizuri ukachukua hatua, kwa sababu kuna magonjwa mengine kama hayo ambayo usipochukua hatua utaona kimeondoka, lakini utajua labda nimepona, kumbe ugonjwa unaendelea ndani kwa ndani. Ukiona uchafu haueleweki hata kwa mwanamke unachukua hatua, kwa sababu huwa tunapenda kwe uke unatokao na unyonyevu na ute basi kwenye ule mdono takiwa. Uchafu ambao haueleweki, chukua hatua mapema.
2: Na msikilizaji, baada ya kufuatilia mahojiano hayo kwa kina kuhusiana na magonjwa ya zinaa, na sasa hebu tugeukie kinga ya magonjwa yote haya zinaa tuliyoyasikia.
1: Tunarudi kule kule tu kwamba tuzingatie ABC, abstain, be faithful, tumia kondomu. Kwa hiyo hayo neno matatu ambayo ni vizuri tukatembea nayo, kwamba lazima tujikinge, lazima tuwe katika hali ya kulinda afya ili kujiepusha na magonjwa kama hayo, kwa sababu hayo mara nyingi ni njia hiyo, lakini ya mengine ni kuzingatia kanuni za afya, tunaita infection prevention and control, inaweza kutusaidia pia.
2: Tiba yake tuwafundishi watu, manake wengine huwa wanapenda wakisikiliza tu hivi, anaenda famasi anapata.
1: Uzuri wa magonjwa yako kweli yanatibika. Kwa maana kwa bahati moja ama nyingine mbaya, ukipata unataka upate ufahamu mapema ili ukitibiwa ukipona usibakiwe na changamoto. Kwa sababu kwa mfano ukichelewa unaweza kupona, lakini ukabakiwa na nini? Na changamoto. Kama nilivyosema kwa wanaume, utapata urethral stricture kiasi kwamba mkojo kutoka utakushinda. Mbegu kupita zitakuwa shida. Mwanamke mirija italiwa yote, utakuwa huwezi tena kubeba ujauzito katika njia ya kawaida. Lakini ukiwahi unapona tu.
2: Matumizi ya kondomu nayo yanaweza kusaidia katika hili?
1: Yanaweza kusaidia, lakini inategemea sana matumizi yake. Kwa kusema matumizi ya kondomu kila tendo na kwa usahihi.
2: Haya msikilizaji wa TBC Taifa, leo tumejifunza kuhusiana na magonjwa ya zinaa ambayo daktari amefafanua vizuri. Lakini kwa sasa
3: ni vyema kuhakikisha unazingatia.
4: Wakati mwingine pia inaweza kusababisha usipate ujauzito kabisa, ukapata kitu tunaita primary infertility.
3: Zingatia.
5: Malengo yangu mimi hapo baadaye ni jambo gani? Maana sheria mkubwa sana. Ndipo pale ambapo napata mimba sahihi. Kwa hiyo zile ndoto zangu siweza kutimiza. Lazima kwanza nijifungue nianze kumlea mtoto wangu. Kwa hiyo nakuwa nimeshaathiri mzazi.
3: Zingatia.
2: Kubana mkojo, yaani kuchelewa au kujizuia kwenda kukojoa kwa muda mrefu, ni jambo ambalo watu wengi hufanya mara kwa mara, hasa wakiwa kazini, safarini au mahali pasipo na choo. Hata hivyo, kufanya hivi kwa mara kwa mara kunaweza kuwa na athari mbaya kiafya. Swala hili ndilo nataka wewe msikilizaji wangu ulizingatie kwa leo.
1: Hii ni hali ambayo kiukweli inatokea sana, hasa kwa watu wanaoishi mjini. Hii ni kutokana na ukweli kwamba kuna mazingira mbalimbali ambayo yanafanya watu wawe na tabia hiyo, hasa wanawake. Hii ni kutokana na kwamba watu wanafanya kazi mbali na nyumbani kwao, na wakati mwingine unaweza kukuta kweli maeneo wanayofanya kazi aidha vyo viko mbali au aidha vyo ni vichafu au la sivyo. Kuna watu ambao kisaikolojia wamezoea kabisa kwamba akipata haja akiwa nyumbani kwake anafurahia zaidi. Lakini hali hii ikoje sasa? Kiukweli ni kwamba kitaalamu, kwa sababu inatokea zaidi kwa wanawake kuliko wanaume kulingana na maumbile na jiografia tulionayo ya maumbile, kwamba kidogo wanaume wanaweza wakawa wana namna ambayo wanaweza kujisaidia tofauti na wanawake. Kwa hiyo sasa unakuta kwamba hali inawakumba zaidi wanawake. Mtu inapotokea kwamba mara nyingi anabana mkojo wake, kibiolojia imekaa kwamba kile kibofu kina sehemu mbili, tunaita sphincter, tuna internal sphincter na external sphincter. Yani taarifa ya kwanza inayokuja inakwambia unaenda haja, lakini wewe unaweza ukatumia utashi wako ambao kila kitala tunaita sympathetic na parasympathetic kuzuia. kwamba sipo tayari kwenda haja, ukatoa jibu lakini kwenye akili yako. Na inapotokea hivyo sasa, ina maana kile kibofu kitaendelea kujaa. Kinapoendelea kujaa kile kibofu, ina maana kwamba unakuwa umezuia ile haja. Ni kweli watu wanaweza kuzuia haja mpaka masaa 3, 4, 6 mpaka 10 wakati mwingine, lakini kiukweli ni kwamba haipaswi kuwa hivyo. Na hatua ya pili ni ile sasa kwamba umeamua nataka kwenda haja, kwa hiyo hiyo inakuwa kwenye conscious mind, unaweza kuamulia. Sasa tunasema hii ina faida au madhara gani? Cha kwanza, ina hasara nyingi kuliko faida, kwa sababu faida ni chache. Faida tu ni kwamba labda kwa sababu umeenda chooni ukata chooni kichafu ukajiepusha labda usipate na magonjwa, lakini faida nyingine unaweza kusema labda kwa sababu chuki kiko mbali utapoteza muda, lakini hasara ni nyingi zaidi kutokana na uhalisia ya kwamba kwenye una muda wake wa kukaa kwenye kibofu, baada ya hapo unatakiwa utoke, kwa sababu hiyo njia ya mkojo huwa mbalimbali ambao tunaoita normal flora. Bakteria hao kukaa muda mrefu wanaweza wakasababisha madhara pia. Lakini hizo hivyo tu ni kwamba unachosha kibofu, kibofu kinakuwa kinachoka. Na kiukweli ni kwamba haiwezi kukusababishia ukapata kinachokita recurrent UTI, yani uko unapata ile maambukizi katika njia ya mkojo ya mara kwa mara. Lakini vile vile utachosha kibofu kwa sababu ile misuli ya kibofu inakuwa inavumilia sana, tunaita detrusor muscle, inavumilia sana kiasi kwamba unaweza kuona kichosha kibofu, lakini kuna zile sphincter, zile valve, kuna valve ya ndani internal sphincter na valve ya nje external sphincter, utakuwa unazichosha pia. Na ndio maana ukibana kwa muda mrefu, wakati unaenda kujisaidia kuachia, kuna namna unajisikia, unaanza kwa taabu kidogo mpaka baadaye mkojo unashika kasi. Sasa ukifanya hivyo mara kwa mara, unaweza kupata maambukizi ya UTI, urinary tract infection mara kwa mara, lakini utakichosha kibofu ile misuli yake, lakini utazichosha zile valve ambazo tunaita internal and external sphincter za kusaidia kucontrol sasa huo mkojo.
2: Ni Dr. Benjamin Kimaro, daktari bingwa wa magonjwa wanawake na uzazi kutoka Hospitali ya Taifa Muhimbili, akihitimisha kipindi chetu kwa leo. Kwa niaba ya wote uliowasikia, jina langu mpendwa Mgweno, alam.

kutulia tuli. Usikilize kipindi baba kwa kuwahi kutoka kwenye radio. Hapa TBC Taifa. Kitakachogusa na kukumbusha matukio mbalimbali kupitia wimbo husika. Twende pale. Hapa siku ya Jumatatu hadi Alhamisi kuanzia saa 7 kamili usiku hadi 8 usiku ni midundo ya Kiafrika.

na mzee wa Mikito. Na mzee wa Mikito. Na mzee wa Mikito. Na

Msikilizaji wa TBC Taifa, karibu katika kipindi cha uhusiano, kipindi ambacho tunazungumzia mambo mbalimbali kuhusu mahusiano yetu, lakini pia changamoto ambazo tunakabiliana nazo katika mahusiano na nini tufanye ili kuweka sawa mahusiano na kuepusha changamoto ambazo zimefanya wanandoa wengi kufarakana na kusababisha changamoto pia kwa watoto. Watoto wengi wamekuwa ni watoto wanaoishi katika mazingira magumu kutokana na wanandoa kutokuwa wastahimilivu, kutoelewana na kutosikilizana pia. Na katika kipindi chetu, kama kawaida, tunakuwa na sehemu ya kwanza ambayo tunakuwa na mtaalamu ambaye anazungumzia masuala mbalimbali ya mahusiano, na leo tutakuwa na Milton Tunge. Na sehemu ya pili ya kipindi hiki tutakuwa na mtaalamu ama daktari kuzungumzia magonjwa mbalimbali ambayo tunakabiliana nayo katika mahusiano. Katika sehemu yetu ya kwanza ya kipindi chetu, mada yetu inasema, je, ni sahihi kufanya ziara ya kushtukiza anakoishi mwenzi wako? Ni sahihi kufanya ziara ya kushtukiza anakoishi mwenzi wako? Naamini kitendawili tutatulia la mwetu ambaye tunaye hii leo, Milton Tunge. Mimi ni Betty Tesha. Awali yote tunapata burudani, halafu nitarejea.

0: hiyo ambayo imefungua kipindi chetu cha uhusiano. Moja kwa moja tunaenda kwenye mada yetu, na mada yetu inasema, je, ni sahihi kufanya ziara ya kushtukiza kwa mwenzi wako ambaye anafanya kazi aidha mkoa mwingine ama wilaya nyingine? Ni sahihi kufanya ziara ya kushtukiza kwa mwenzi wako? Ndicho tutakachokijadili hii leo, na tayari Milton Tunge yuko hapa. Milton, habari za kwako?
1: Salamu kabisa, habari za hapa studio?
0: Nzuri kabisa, karibu katika kipindi cha uhusiano.
1: Nashukuru sana, tumekuja hapa kwa ajili ya kusogezana mahala fulani.
0: Hakika ni sahihi mwanandoa ama mpenzi wako kufanya ziara kushtukiza nyumbani kwako?
1: Ni sahihi kabisa, kwa sababu unapoamua kuanzisha mahusiano na mtu ya kudumu, basi huyo amekuwa sehemu ya maisha yako. Lazima umpe uhuru wa wewe kwamba ni sehemu ya maisha yako. Nasema kwamba mahusiano unapoanzisha lazima safari ambayo inahitaji kufahamiana, kupeana nafasi ya kuweza kujuana zaidi. Kwa hiyo mwenza anapokuwa au mmeo mkeo, ana basi huyo ni mshirika wako. Ana haki ya kufika mahala unapoishi, ana haki ya kujua, kukuhoji jambo lolote ambalo anaona lina maana. Kwa hiyo watu wengi wanaekana mipaka. Mipaka ipo tu kwenye swala la kutembeleana, hata kwenye swala la mawasiliano au kufahamiana zaidi. Hata kufahamu kazi yake, mishahara yake, si kosa. Na watu wengi wanaweka mipaka tu, unafanya kazi sehemu fulani, unataka kujua ufanyaje, hapana. Ndio kwa sababu mada yetu kwamba ni zaidi ya kuchukiza, basi inawezekana na itaitwa tuimanisha tu kwa bali kuiongelea kwa namna fulani kwamba kuna faida kubwa sana kuliko hasara kufanya ziara ya kushtukiza kwa mtu unayenaye kwa mahusiano. Kwa sababu unapoanzisha mahusiano, basi umeamua kuanzisha na mtu mmoja ambaye ajili ya kesho yako. Na kipimo cha namba moja ya kwamba huyo mtu tunakesho naye ni kukuruhusu kufika mahala anapoishi, kwa kufahamu mazingira yake. Kufahamu mazingira yake ni kujipima kwamba huyo mtu anaishi maisha gani, ni nini ni mshauri kwenye maisha yake, na nini atafanye. Kwa sababu unapofika anapoishi, inawezekana baba anaishi nyumba ya Kiswahili, anamwambia usio maisha unaoishi Kiswahili sio mazuri. Hata kama upafahamu, utamshauri nini kwenye maisha yake? Ndani mpaka kumekaa vibaya, utamshauri nini? Kwa nini aongeze nini, apunguze nini, asifanye nini? Kwa hiyo kufahamu kwake inakupa nafasi ya wewe kufahamu hulka zake binafsi, usafi wake binafsi, vitu anavyovipendelea, na namna ya kuweza kumshauri kwenye maisha yake. Kama hauwezi, mnakutana kila siku tu hoteli, mnakutana lodge, mnakutana mtaani, hauwezi ukafahamu maisha yake binafsi yako nyumbani kwake. Anaishije, mtaa gani, kwa mazingira gani? Kuna kupata changamoto pia, anaweza akaugua. Sasa umpati kwenye simu, utafikaje kwake? Nani utampigia simu? Kwa sababu upafahamu kwake, na mwisho wa siku umepata changamoto au umepata changamoto wewe, nani utaanzia wapi? Kwa hiyo ukiona kwamba unafichwa kwanza kwake, unafichwa taarifa zake, jua hana ndoto na wewe, ana ndoto mtu mwingine. Kipimo cha kwanza cha mtu ambaye anakupenda au mnandoto naye, lazima kueleze maisha yake binafsi, familia yake, kazi yake, mahali anapokaa, ili upafahamu na upafahamu mengi kuhusu yeye, na ujue utakiwa kuishi naye kwa namna ipi na kipi ambacho utakiwa kufanya kwa sababu ya aina ya maisha anayoishi. Unaweza ukakuta mtu anaishi na maisha makubwa sana, kumbe ana maisha ya kawaida sana. Kwa hiyo wewe unatazama kwa namna anavyoonekana kazini kwake, lakini sio hivyo. Hiyo ukifika nyumbani kwake inakupata taswira kwamba huyu ni mwanamume au mwanamke wa aina gani. Je, vitu alivyomiliki ndani humo ni vya kiwango chake cha biashara au cha kitu anachokifanya, au kuna mtu anafanya sponsor? Unaona? Na wakati mwingine ukizuia kwenda kwake, maana yake kuna mtu anaendaga pale, wako wengi. Unaona? Na kama utaendaga, basi ndio utapewa nafasi ya kwenda, basi jua kwamba inawezekana mnapangwa kwa sababu umeshapafahamu. Lazima utakuwa na uzuri ama mapambano. Changamoto kubwa ya watu wengi hawana nauli. Wanawake wengi wanahusiana na wanaume ambao wanategemea watumiwe nauli. Hauwezi ukafahamu maisha halisi ya kumhoji mwanaume kwa mabaya yake, yule ambaye anakuhudumia kila kitu. Unapataje nguvu ya kumhoji mwanaume kwamba kwa nini jana sije leo? Anakwambia njoo Jumamosi. Unamwambiaje kwamba anakwambia sina nauli? Kwa sababu anakupangia muda wa kwenda. Anakupangia nini, ulini uende na lini uondoke. Kwa hiyo huwezi kufahamu mengi kwa sababu muda unaoenda ameshakuwa msafi, amejisafisha na ameweka mambo yake sawa. Kwa hiyo hakikisha unapoanzisha mahusiano na masafa au ya mbali, unajimudu kwenye swala la nauli ili uishi maisha ya amani. Ukitegemea yeye ndo akudatibie nauli, chakula cha njiani na kurudi kwako, basi tarajia kutafuta msaidizi, atakuwa na msaidizi wako kwenda kwa nafasi yake anayotaka yeye au kwa wakati anayotaka yeye. Kwa hiyo ni ngumu sana kufahamu. Mwisho wa siku utaonekana na mzigo tu kwenye maisha yake, utakuwa unaachwa. Kwa hiyo hakikisha kwamba kwenda kwa mwenza wako ni sahihi. Je, unaenda kwa nauli yako? Kama kwa nauli yako unaweza kaenda ukayaona mambo mengi. Kama unategemea yeye ndio akutumia nauli, huwezi kubaini chochote. Huwezi kubaini maisha yake kabisa ambayo yako nje ya wewe usipokuepo nyumbani kwake. Kuna wakati unaweza kwenda nyumbani kwake kushtukizwa kukuta kuna nguo za mwanaume ndani, kuna nguo za kike huko ndani, au kukuta tu maisha anaoishi ni mchafu sana. Lakini ukienda kwake anafanya usafi, anafanya usafi. Kwa hiyo unamwambia maisha unaoishi sio, kwa sababu mimi uwepo wangu sikufanya ubadilishe maisha.

0: unaweza kaenda zao shukuzo kukuta kuna mwanamke ndani, kuna mwanaume ndani. Inawezekana kuna mwingine ukaenda sasa kukuta ametoa na mtoto kabisa. Kumbe na ndoa yake. Ndoa yake iko mkoa, mwanamke wake amekuja kumtembelea. Wewe unajua kwamba huyu hana ndoa, unaenda kumtembelea kukuta mtu hapa na familia yake anakuja likizo. Eh? Ndio maana kwa kupokelea simu. Au huyo mwanamke ameenda kwa kukutana na mwanaume. Kwa hiyo hizi zaza kushitukiza zina wakati mwingine utakuta uhalisia wa jambo ambalo itakuumiza, lakini vitakupa fundisho na kukuambia kwamba hapo ulikuwa unapoteza muda, itakufanya ufanye maamuzi sahihi. Unaona, ukiona kwamba umeenda zaza kushitukiza pia ukanuniwa akakosa amani akakufukuza, huyo na mambo yake mengi ambayo maovu. Kwa sababu mwanaume au mwanamke utakapoenda kwa zaza kushitukiza anakufurahia kwanza kukuona, kukufurahia kufika kwako. Unaona, hawezi kukuuliza kwa nini umekuja. Sababu anajua wewe ni mpenzi wake, wewe ni mume wake, wewe ni mke wake. Kwa sababu hawezi kukununa. Ukiona amenuna na anakosa amani, changamoto. Kingine hicho hapa, unapoenda kwa mwenza wako, umeenda kukaa siku mbili labda, ukaona mchana anakuwa hakai nyumbani. Yaani hatengi muda kwa ajili yako, anajitenga tu. Na wewe tu pale anakula au anafanya hiki, anafanya tena ndoa anaondoka. Jua kwamba wewe haufurahii uwepo wako. Kwa sababu anaenda kupata ufurahio fulani nyingine hapa kwa marafiki zake huko huko, anarudi usiku, anarudi jioni sana, au anaenda kwa mwanamke mwingine anashinda kule. Kwa hiyo hiyo mojawapo ya kipimo cha kwamba huyo mtu anifurahii, unakapoenda kwake hana muda na wewe, yuko busy. Sio kama hata baba yuko sawa, kama akienda kazini sawa, kwamba mimi kazini asubuhi na rudi jioni. Lakini kama hana baba kwamba yuko ofu au Jumamosi ambapo aende kazini, lakini anakuwa yuko busy kiasi kwamba hapati muda na wewe, kwamba jua kwamba wewe unaenda tu pale kwa sababu tu ya uhitaji wako, sio kwa sababu anakupenda, kwa sababu lazima kutengea muda. Haya ni mambo ambayo utakayo yapime sana kabla hujaingia kwenye mahusiano au upo kwenye mahusiano hayo. Lazima unakapofika kwake hatenge muda kwa ajili yako, mkae pamoja. Kama ataenda mahala atakuaga na ataenda kuwahi kurudi. Mwingine unaenda kutembelea mwanaume wako, anatoka saa 3 asubuhi arudi saa 6 usiku. Kwa hiyo saa usiku huna cha kumhoji, huna cha kuongea, kwa sababu ukisema muongee kesho, mtu anataka kulala, mtaongea nini mambo yenu ya kesho? Kesho yake asubuhi unataka kuondoka. Kwa hiyo unaenda uondoke na jambo lolote jema ambalo umeongea, unarudi kina kama ulivyo mkavu. Na ukipigia simu tuongee kwenye simu, ambia siwezi kuongea kwenye simu, utakuja tuongee. Kwa hiyo kila siku unapoenda hampati nafasi ya kuongea, kwamba yuko busy. Kwa hiyo unakupoteza muda. Kwa hiyo ziara za kushtukiza zinakupa mafunuo zaidi na uhalisia wa mtu huyo kuliko kuendelea kuamini unachoambiwa kwenye simu au kwenye mawasiliano ya kawaida kukutana biloji.
1: Pamoja na haya ambayo umesema yanakupa ufunuo na kumfahamu mtu zaidi, kuna wengine wanasema kabisa mimi siwezi kwenda kwa mpenzi wangu ama kwa mke wangu ama kwa mume wangu bila kutoa taarifa, kwa sababu nisipotoa taarifa kuna vitu nitakutana navyo vitanifanya mahusiano yetu yatavunjika, na mimi sitaki mahusiano yavunjike. Sasa hao watu wana hii wako sahihi kweli?
0: Ni hofu ambayo watu wanaishi nayo, ambayo wanaishi kwamba inawasaidia, lakini inawasaidia kitu. Hakuna kitu kibaya kama hofu ya kujua ukweli. Mtu anayeogopa ukweli ni mtu mbaya sana, kwa sababu ataishi maisha ya unafiki. Na maisha ya unafiki yanaishia pabaya sana. Asilimia kubwa ya watu ambao wanaishi kwenye hofu hiyo huwa wanaishia pabaya. Wanakuja kubaini vitu vizito ambavyo vinawafanya wafe na magonjwa ya moyo, kwa sababu wao hawakutarajia. Kwa mfano, unaweza kuhofia kwamba mwanamume wako yuko hivi, kumbe mwanamume wako ni shoga. Unaweza kubaini mwanamke wako ni shoga, uko naye kwenye ndoa. Unaona? Unaweza kujua mwanamke kubaini mwanamke wako ni msagaji baadaye, kwa sababu uliogopa hayo mambo. Hofu inakuja kuleta magumu kuliko unavyofikiria. Na wengine sana usala kushikia na simu. Simu inaleta imani sana. Ishikia simu ya mpenzi wako kwaona iko safi, na wewe ukashika simu ya mpenzi wako ikaona safi. Hata wewe kama ulikuwa na mambo ya kijinga, unaogopa kwamba kama mwenzako ni msafi kiasi hiki, mimi nitakafanya. Kutoshikia na simu, kila mtu akishika simu mwenzake anaiomba, inatengeneza hofu hata kama jambo baya halifanyiki. Kwa nini anaangalia simu yake? Kwa nini kimomba simu yake lazima ashike kwanza muda mrefu afutafute vitu? Kwa sababu anaona kwamba kuna jambo ambalo limefichwa ndani mwake. Hata kama halipo. Naona, kwa hiyo hofu ni mbaya sana, inatengeneza maswali ambayo hayana majibu. Mwisho wa siku ya maswali yakija kujulikana kwamba yako sahihi, ndipo sasa magonjwa, ugomvi, migogoro. Sasa unakuta sasa mshazaa watoto wanne, umebaini kwamba mtoto kumbe ana mke mwingine, umebaini kwamba kumbe alikuwa mume wa mtu. Kwa hiyo unaleta visasi na vita mtu sio za msingi, kwa sababu ukutaka wewe kufanyaje kufahamu ukweli. Ukweli kuuliza mapema usingefika hapo ulipofika.
1: Sasa pengine sasa ungeshauri nini wafanye sasa mwanamke na mwanaume pale ambapo wanaishi na mwenzi wake mbali, huyu anaishi mkoa mwingine, wilaya nyingine, ili kuepuka ambayo tunayazungumza sintofahamu hizi za kuzuiwa kwenda kuona

0: kumtembelea mpaka utoe taarifa amri kama hizi, na huyu mtu pengine labda yuko kwenye mahusiano tayari ama ndio kwanza anaanza kuingia kwenye mahusiano, kitu gani sasa afanye kuepusha changamoto kubwa za mbeleni?
1: Cha kwanza kama mpo kwenye ndoa, tafakarini kama ni watumishi wa umma au watumishi wa taasisi ambazo zipo mazingira hayo yote. Kwa mfano kama ni mtumishi wa umma, maana yake uhamisho upo, hameni mkae pamoja. Hakuna sema kwamba eti ukikaa wewe Mtwara mwingine kwa kada Islamu, maana mnalipa kodi sehemu mbili, gharama inakuwa kubwa sana uendeshaji wa maisha ya ndoa yenu kuliko mkiwa pamoja, kwa sababu unatamani wewe ule kule ulipe kodi, ulipe umeme, na huko naye analipa umeme na analipa kodi. Kwa hiyo hakuna mnachosevu zaidi ya gharama tu kubwa mnayoingia. Kwa hiyo mmoja hame amfuate mwenzake. Kwa mfano wakati mwingine labda kuna kuta za uhamisho na kwa shida, kwa sababu labda mmoja afanya taasisi ambayo haipo sehemu hiyo ya mkoa. Kwa mfano labda mtu anafanya kazi bandari, uko Shinyanga, kwa hiyo Shinyanga mna bandari, lazima sasa uangalie yupi ambaye mazingira yake ya kazi hayampi uhamisho, umsogee kuliko, kwa sababu msikangane. Kuna watu wamengangana kwa sababu mimi eti ni afisa sehemu fulani ambapo siwezi kuacha nafasi hii na marupurupu nikamfuata mwanamke au mwanaume ambapo haiyo nafasi, nikienda kwenda kwa mtu wa kawaida au nakuwa tu staff wa kawaida. Changamoto imekuwa hivyo, maslahi pia imekuwa changamoto sana, mtu hataki kuhama kwa sababu ya cheo alichonacho, huku ni mkuu wa shule. Sasa anasema kwamba nikihama nikienda Mtwara nitakuwa mwalimu wa kawaida, kwa maana yake sitopata nafasi ya hizi stahiki zingine. Kwa hiyo sana baki huko kwa sababu analinda cheo na maslahi yake, anasahau ndoa. Na ndio maana watoto wengi sasa hivi wanaelewa na mama tu, baba anakuja kuona tulikizo hapa siku moja. Kwa hiyo ndio maana hata akija kupata maisha yao haona upendo na baba, kwa sababu hawakuona upendo. Mama tu alikuwa anaenda kuconceive kupata mimba, anarudi kulea mimba Mtwara, anajifungua, anapigiwa simu kwamba amejifungua mtoto mitani, mwita junior, imeisha. Hakuna ushiriki wa baba kwenye malezi. Baba alikuwa anatafuta pesa. Ametafuta pesa, amejenga jumba ndio, lakini mtoto sasa hawatakuja kuishi nyumba, sababu kile mtoto anapokuwa anaenda kufanya maisha yake. Kwa hiyo wana watu wengi wanashindwa wanasema kwamba ukihesabu hata siku walikutana kimwili, wana ndoa wengi, unaweza kuzihesabu. Kwa sababu wana ndoa na miaka 10, lakini kukaa kabisa kiasilia ni miezi miwili tu kwenye ndoa yao. Sio ndoa sasa hiyo. Ndio maana sasa mungu siku hizi kwenye maagano ya kibiblia sema kwamba kifo ndio kifanyaje? Kutenganisha. Lakini sasa hivi sio kifo tena kinatenganisha. Ni kazi, maslahi na ubinafsi. Kutenganisha ndoa kabla ya kifo. Kwa ndoa sasa hivi nyingi zimekufa kabla nini? Ya kifo. Kwamba watu wametenganishwa kwa sababu ya maslahi na ubinafsi, majukumu na vitu vingine. Kwa hiyo sasa hivi imekuwa kama sehemu ya kwenda kuzaa, kama vile tu ni single mother. Anaenda kubeba mimba ya mwanamume mwingine, anaenda kuja kulea mwenyewe. Kwa hiyo inatakiwa watu wachukue uhamisho, waishi pamoja, kwa sababu ndoa ni ushirika, kwamba hata maandiko yanasema kwamba watumwa wako watakuwa watumwa wangu, watu wako watakuwa watu wangu. Kwa hiyo popote ulipo na mimi nitakuwepo. Fanyeni hivyo. Kama kuna mahusiano baba ni sio mbali sana, basi hakikisha kila wikendi mnaonana, mnatembeana kwa mara kwa mara, ili kuhakikisha kwamba mnatengeneza uhusiano mzuri. Kwa mfano mwanamume anafanya kazi Morogoro, ni rahisi sana kuja Dar es Salaam. Naona kwa sababu na watu wengine wanafanya kazi hapa ambazo lazimisha Jumamosi anakuwa off, anarudi Jumatatu kazini. Kwa hiyo tengenezeni mazingira. Pia usianishe mahusiano ya mbali kama mudu. Kuna watu wanaanisha mahusiano Mtwara, lakini hata nauli hana. Kigoma huna nauli. Ukijifikiria aina yako ya kazi, unafanya kazi mpaka Jumapili. Kwa hiyo mpaka Jumamosi, Jumapili uweze kusema uende Kigoma na kurudi. Naona. Kwa hiyo sasa angalia mahusiano unaanzisha, unaweza kuyamudu? Umbali na nauli una muda? Kwa sababu yana gharama yake. Kama unaona kwamba gharama haipo, basi yaepuke, kwa sababu yasiyokuletea shida sana. Usilazimishe mahusiano ya masafa, yatakuteza sana, kwa sababu mwisho wa siku utaishia njiani, utatumia gharama kubwa, utaona kwamba hiyo gharama zinatumika nyingi, bora tu uachane. Kwa hiyo utakuwa umepoteza pesa na muda wako.
0: Sasa ikitokea, kwa kumalizia tu, ikitokea kwamba mwenzio ambaye tayari mmekubaliana kuwa na mahusiano na anakuzuia kufika kwake bila yeye mwenyewe kukutaarifu au kukupa ruhusa, au anakuzuia kabisa, anakwambia na mimi nitakapokuwa na kuhitaji. Mtu kama huyu, kwa yule ambaye yuko kwenye mahusiano ya aina hiyo, unamshauri vipi?
1: Hamna mahusiano hapo. Hamna mipaka ya hivyo. Huyo tu ni mwanaume ambaye ana mahusiano mengine au mwanamke ana mahusiano mengine ambayo wewe upo sababu tu ya vitu anaye na utamani yeye. Achilia mahusiano hayo, hata kufikisha mahali popote, kwa sababu anapowekewa mipaka hiyo, hata ndani ya ndoa mipaka hiyo itaendelea kuwepo, kwamba usishike hivyo, usifanye hiki na hiki, kwa sababu ameshakutengeneza mazingira kukuwekea mipaka. Maana yake hata huko ndani ya ndoa utaweka mipaka zaidi mikubwa na hutakuwa na amani nayo, kwa sababu kwa namna uliyoweka misingi mibaya. Kwa hiyo ukiona unaambiwa kwamba mimi mpaka nitakapokutafuta, kuna wengine nakwambia usinipigie simu siku mbili tatu hizi nitakuwa busy. Kwa hiyo busy kwa namna ipi? Kwamba yani huwezi ukashika simu, hata kibosi wako akipigia simu upokei, uendi uani, uendi kula chakula. kwa hiyo maana yake je, simu itakuwa umeswitch off yani kwamba haitotumika au ni mimi nikipiga simu inaharibu maisha yako? Kwa hiyo ukiona umepeka mpaka hivyo, jua kwamba sio mahusiano hayo, bali ni uhusiano tu na pia ni ushirikiano.
0: Shukrani sana Milton. Ni kwa msikilizaji ambaye anatamani kuzungumza na wewe zaidi kwa kina kuhusiana na haya, mwingine inawezekana tumemgusa sana na anatamani umsaidie ili aweze kunasuka hapo alipo, anaweza kukupataje?
1: Okay, mimi na mawasiliano yangu unaweza kunipigia simu, usitume SMS, nipigie simu ni 0676151067. Nairudia, unatakiwa kupiga simu, usitumie ujumbe mfupi kwa sababu ujumbe ni nyingi wasijibu. Ni 0676151067.
0: Shukrani sana msikilizaji. Ni Milton Tunge huyo ambaye tulikuwa tukizungumza naye kuhusiana na mada ya leo. Je, ni sahihi kufanya ziara ya kushtukiza kwa mwenzi wako? Ni sahihi kufanya ziara ya kushtukiza kwa mwenzi wako? Tumesikia hapa ameeleza kwa kina vitu ambavyo unapaswa kuvifahamu kwa mwenzi wako na vile ambavyo unapaswa kuwa huru kwa mwenzi wako kumtembelea popote pale ambapo yeye yupo, ili kufahamu zaidi kwa undani kuhusiana na maisha yake kabla hujaingia kwenye mahusiano ama tayari mkiwa katika mahusiano. Ni sehemu yetu ya kwanza hiyo ya kipindi cha uhusiano, tumekamilisha namna hiyo na tunakwenda kwenye mapumziko. Baadaye nitarejea na sehemu ya pili na ya mwisho ya kipindi cha uhusiano.

0: Karibu msikilizaji katika sehemu yetu ya pili na ya mwisho ya kipindi cha uhusiano, ambapo tunakuwa na mtaalamu wa daktari kuzungumzia magonjwa mbalimbali ambayo tunakabiliana nayo katika mahusiano. Na leo katika sehemu yetu ya pili na ya mwisho tutakuwa na mgeni hapa, kama ilivyo kawaida atajitambulisha ni nani na anafanya shughuli gani.
1: Asante sana mtangazaji kwa kunipatia nafasi hii nyingine nzuri kwa ajili ya kuelimisha jamii. Kwa majina ninaitwa Steven Hinjo. Mimi ni mtaalamu wa kutibu magonjwa mbalimbali ya binadamu kwa kutumia mimea na njia zingine mbalimbali za asili yake, kama vile sound healing, yani uponyaji kwa njia ya kusikia, foot reflexology, yani kuchunguza na kupima na kutibu kupitia kwenye nyayo za miguu na mtu akapona, matumizi ya zapping technique, ambayo ni njia pia ya kufanya umeme wa mwili wa binadamu uweze kufanya kazi vizuri na kutibu magonjwa ndani ya mwili kupitia kwa umeme huo, ambao huu umeme wa binadamu tunaita meridian. Hii inaweza ikatibu kwa njia ya zapping techniques au kwa kutumia reflexology, hii ya kwenye nyayo za miguu ama mikono, ambayo inaamsha nguvu hizi za umeme wa mwili wenyewe, hatimaye kuweza kufanya matibabu na mtu kupona. Njia hii inagusa viungo mbalimbali vya mwili kama vile moyo, figo, mapafu, macho na viungo vingine mbalimbali katika mwili huweza kuguswa na hatimaye kupata uponyaji, kupona pole pole na kurudi kwenye hali yake ya kawaida. Huduma hii inafanywa sehemu maalum na kwa siku kadhaa mtu anarudi kuwa katika hali yake ya kawaida bila kutumia dawa na anaweza kupona. Lakini pia tunatibu magonjwa mengine kwa kutumia dawa, yani mimea ya asili, ambayo tiba hii inaambatana na vyakula, kwa sababu magonjwa mengi sana, ili yatibiwe vizuri, kuna aina zake za chakula mgonjwa anatakiwa atumie kulingana na ugonjwa wake na aina yake ya chakula. Kwa mfano, mtu mwenye pressure ya kushuka anaweza akatumia dawa, lakini na aina zake za vyakula. Mtu mwenye pressure ya kupanda anatumia dawa na aina zake za vyakula. Mtu mwenye shida ya mifupa anatumia dawa zinazoendana na mifupa na aina zake za vyakula. Vitu hivi viwili vinavyokwenda pamoja kwenye kutibu magonjwa vina matokeo makubwa sana ya mafanikio. Hata mtu kama yuko na shida ya sukari tesa sana, lakini anapofuata mfumo huu na kutumia dawa zake anakaa vizuri. Moyo uliopanuka, matatizo ya pressure kupanda, matatizo ya figo, zote zina aina zake za vyakula. Na pia dawa zitokanazo na mimea ambazo zimeandaliwa vizuri, anapotumia anaondoka katika hiyo shida. Kuna nguvu kubwa sana katika mimea ambayo watu wanapoitumia vizuri sawasawa kwa uhakika wanapata matokeo makubwa kabisa, hata wale waliokata tamaa uweza kupona.
0: Asante sana Steven Hinjo. Sasa Steven, leo tunazungumzia ugonjwa wa baridi ya bisi. Mtu mwingine huenda akawa hajawahi kusikia, ama jina pengine linaweza likawa ni geni kwake, lakini ni ugonjwa ambao anaufahamu. Ugonjwa wa baridi ya bisi ni ugonjwa gani?
1: Arthritis au ugonjwa wa baridi ya bisi ni ule uvimbe ama maumivu ambayo yanatokea kwenye jointi moja au zaidi. Maumivu haya ama uvimbe huu hutokea mara kwa mara, nayo huambatana na maumivu makali, na wakati mwingine sehemu za maungio zinakuwa ngumu na zimevimba. Hasa maumivu haya mtu anayapata nyakati kama za asubuhi au baada ya mtu kutembea au kufanya mazoezi. Maungio haya ambayo yameathiriwa na ile tatizo la baridi ya bisi huweza kutoa sauti wakati wa kutembea. Ugonjwa wa baridi yabisi huweza kuleta madhara sehemu zingine mwili, kama vile sehemu za misuli, mifupa na sehemu hata za ndani ya mwili huweza kuleta madhara mbalimbali. Ugonjwa huu wa baridi yabisi, kama usipoweza kuchunguzwa na kutibiwa vizuri mtu akapona, unaweza kusababisha uharibifu wa maungio, yani joint, ambao unakuwa sasa ni wa kudumu. Ugonjwa huu huweza kuathiri maungio hasa sehemu ambazo zinaweza kusogezeka, kama vile kwenye goti, kifundo cha mkono, kwenye maeneo ya viwiko, vidole vya mkononi, vidole vya mguuni, hata kwenye mgongo, shingo, kwa sababu maeneo haya yote yako na maungio. Kia unakuta vidole vinapinda, vinauma, kipata baridi maumivu makali, mgongo unasumbua, unauma mara kwa mara, maeneo kama ya shingo, kiuno na maeneo mengine mbalimbali. Mtu anapata maumivu tu, na sasa kama hayakutibiwa huweza kusababisha madhara ya kudumu zaidi. Ugonjwa unakuwa ni wa kudumu ambao hautoki, na hatimaye mtu anakuwa kama mlemavu, hatembei vile kama alivyokuwa anatembea mwanzo, na hata wengine hushindwa kusimama, anakuwa ni mtu wa kukaa tu, na hata anaposimama usimama kwa shida. Anapokwenda chooni, wengine wanatakiwa vile vyoo vya kukaa, vile vya kuchuchumaa, vinawashinda kabisa, kwa sababu akienda anapata shida wakati wa kuinuka. Haya maungio ya joint au kwenye maungio ya mifupa, haya maeneo hayo yamezungukwa na tishu. Haya maungio yamefunikwa na hiyo tishu laini yenye utando mwembamba ambao unatoa maji maji, kitaalamu tunaita synovial fluids. Hii synovial fluids, yani haya maji maji, yanasaidia kufanya ule msuguano usiwe mkubwa, kurahisisha ule msuguano sehemu hizi za maungio. Kwa hiyo mtu mwenye afya njema katika maeneo haya ya mifupa anakuwa na utando huu ambao ni mwembamba, unakuwa pia na tishu ambayo inaweza kufunika ile mifupa ili mfupa uweze kuvunjika kwa urahisi. Kwa sababu mfupa huu hasa maeneo haya yanakuwa ni laini, yanakuwa hayo maji maji yamefunika ili kuweza kufanya mfupa au haya maungio yasiweze kupata athari yoyote. Lakini tatizo lolote linaweza kujitokeza katika hayo maeneo ambayo nimeweza kuyataja, yanaweza kuleteleza ugonjwa huu wa baridi yabisi ambao unaweza kujitokeza ghafla au taratibu. Wengine tatizo hili linaanza tu pole pole, anza kusikia tu kamguu kamoja kanauma, au mkono unauma, au vidole vinauma, lakini inaendelea tu moja kwa moja pole pole, inaendelea kuongezeka hatua kwa hatua, mtu mpaka anakuja kufikia hali mbaya. Lakini wengine huanza ghafla tu, kiuno au goti linauma, limevimba, anakuta hali hiyo inaendelea kwa muda mrefu. Lakini ukiulizia unakuta ilianza tu ghafla, nayo pia ina sababu zake ambayo nitaendelea kuzitaja kadri tunavyoendelea kujifunza hapa. Baadhi ya watu ambao wenye waliopata tatizo hili huweza kujisikia maumivu makali yenye kuchoma choma na yenye kusagasaga. Wengine wanalinganisha kama maumivu ya jino au matatizo ya jino. Ziko sababu mbalimbali ambazo zinasababisha tatizo la baridi yabisi ama arthritis, yani haya maumivu tunayasikia ya viungo, mgongo, kiuno, magoti, vidole na kadhalika. Maana hakuna ugonjwa unaoingia bila sababu. Kwa mfano, aina mojawapo ugonjwa wa baridi yabisi ambao unaharibu maungio, hii inahusishwa na uharibifu wa utumiaji wa tishu laini ambayo inayofunika sehemu inayoishia mfupa, ambayo hii huweza kusababishwa na uharibifu au kuingia kwa protini zenye madhara. Hizi protini zenye madhara zinaweza zikatengeneza tishu nyingine ambayo isiyoweza kusaidia katika mwili, kwa sababu hizi protini, yani vyakula fulani ambavyo vina aina fulani ya protini ambayo sio nzuri katika mwili, kuweza kutengeneza kitu kingine kigeni ambacho hiki hakiwezi kusaidia kama vile kupata zile protini ambazo hazina madhara mnazo pia tunazipata kwenye vyakula. Lakini pia tatizo hili linaweza kusababishwa na uchakavu au kadri mtu anavyozeeka, pia vile vile inaweza kusababisha na vyakula ambavyo mtu anavipata viko na virutubisho vidogo, au mtindo wa maisha vyakula vya kisasa kuweza kutengeneza vitu vyenye madhara na kusababisha matatizo haya arthritis ama baridi yabisi. Mtindo wa maisha ni vile tunavyokula, wengi tunavyokula leo bila kujua kwamba chakula hiki kina madhara ama hakina madhara. Madam tu kinaliwa, basi mtu wakati unapofika wa kula anachukua na kula. Wakati vingine vingi vina madhara, na watu wengine kwa kutokujua kuweza kutumia vyakula hivyo na hatimaye kupata madhara. Sasa huu uchakavu unaotokea kwenye joint, kwenye maungio haya ama uharibikaji wa hizi tishu laini, unaweza kusababishwa pia kusababisha ule msuguano mkali sehemu za maungio. Msuguano huu unapotokea, basi unaweza kuleteleza maumivu makali na kuvimba sehemu zile za maungio, na hasa sehemu zile za mifupa ambayo inaweza kusogezeka kwenye maeneo yale ambayo kama kwenye magoti na maeneo mengine mbalimbali, kuweza kupata maumivu makali na kuendelea kupata madhara makubwa siku kwa siku. Ndio maana unakuta goti linaenda upande, vitu viungo havikai sawa sawa, hasa kwenye maeneo ya maungio, kwa sababu tayari uharibifu unaendelea siku kwa siku, na ndio unasababisha hata wakati mwingine watu upata kuvimba maeneo hayo ya maungio, kwa sababu ugonjwa huu shambulia sana misuli pamoja na mifupa yenyewe.
0: Umesema kwamba huu ugonjwa unasababisha mtu kuwa na viuvimbe na pia unachangia kuharibu misuli pamoja na mifupa. Lakini kuna hii wanaita rheumatism. Yenyewe inakuwaje na inasababishwa na nini?
1: Lakini pia kuna ugonjwa wa baridi yabisi, yani huo huo, lakini wenyewe unaweza kusababishwa na kinga au kuharibu ile kinga ya mwili. Tunaita rheumatism, ambayo hii inawapata sana mabinti, wanawake mbalimbali na hata wanaume pia. Nini ambacho hutokea? Mfumo huu wa kinga ya mwili kwa hali isiyo ya kawaida inaweza kuhisi kwamba ule utando mwembamba ambao unalinda maungio uliopo kwenye maungio, kinga hizi zinaona kama ni uchafu au kama ni kitu kigeni ambacho kimeingia katika mwili. Kwa hiyo kinga hizi huweza kushambulia utando huo mwembamba, na mwishowe huweza kurudishiwa eneo hilo linakuwa na kovu, ambapo eneo lile linaweza kuwa na madhara na mtu kuendelea kupata maumivu makali tatizo hilo linapojitokeza. Kwa hiyo huweza kutengeneza kama hilo kovu, na ile tishu ambayo inakuwa inaunganika pamoja na mifupa hii inakuwa inasogeleana kama kukamatana kwa nguvu kutokana na shambulio hilo ambalo limetokea. Sasa pia inapasa kujiuliza nini kinachotokea mpaka hizi kinga kwa ghafla ziweze kuhisi kwamba hizo tishu laini ama utando ni adui ama ni kitu kigeni. Moja ya sababu ambayo inaweza kuchangia ni kushtuka kwa mtu ama kupatwa ule msongo wa mawazo mkali uliopitiliza, kwa sababu mtu ambaye anakuwa na mawazo makali, yale mawazo hasi ya kumtia hofu kwa muda mrefu, huweza kusababisha mabadiliko ya kinga za mwili. Kinga hizi zinapokuwa zimevurugika kwa sababu ya huo msongo wa mawazo, huweza kutambua baadhi ya vitu ambavyo sio vigeni katika mwili, lakini yenyewe inaona kana kwamba ni vigeni, inashambulia. Hatimaye mtu anaweza kupata ugonjwa wa baridi yabisi ama arthritis, matatizo makubwa ya mifupa. Na wengi wenye shida hii hupatwa tatizo hili kwa ghafla, yani kwa haraka, inaanza kidogo, mara baada ya muda mfupi anashangaa viungo vinamsumbua, vinamtesa bila kurudi nyuma. Na hii unakutana na watu ambao pengine walifiwa, walipata hasara katika biashara, kwenye matatizo ya ndoa, magonjwa na kadhalika. Watu ambao wamekuwa na msongo wa mawazo wakiwa na mawazo yale hasi, mawazo ya kuatisha, hatimaye mtu anaweza kaanguka katika tatizo kama hili la mifupa. Lakini pia baridi ya bisi au tatizo la mifupa linaweza likasababishwa likasababishwa na maambukizi ya bakteria aina ya fungus kwenye maungio. Bakteria hawa pamoja na fungus aina ya candida hawa uweza kusababisha pia tatizo la baridi yabisi. Sasa nini kinatokea mpaka hawa waweze kusababisha tatizo hili? Kwa kawaida bakteria hawa au fungus huingia kwenye maungio kupitia njia za damu, kama vile kupitia kwa njia ya majeraha ambayo mtu anakutana nayo, upasuaji, watu wanaofanyia operation, lakini pia inaweza kaleta pia ikasababishwa na maambukizi ya bakteria, hatimaye mpaka wakaingia katika mkondo wa damu na kutengeneza kitu kama allergy na kushambulia maeneo hayo ya hizo tissue, hatimaye mtu akapata tatizo la baridi yabisi ama arthritis, shida hizi za mifupa. Kama nilivyoeleza, dalili za tatizo hili la baridi yabisi ni kuwepo kwa ugumu maeneo haya ya maungio, naita maumivu na ugumu, lakini uvimbe maeneo haya maungio, mtu anapata dalili za homa, uchovu wa mwili, mwili wote anasikia umechoka, lakini pia mwili kuuma na kuhisi maumivu, wengine wanapungua hata uzito. Anapata maumivu makali sehemu za maungio wakati wa asubuhi au baada ya mazoezi au baada ya shughuli nzito kufanyika, baadaye anapata maumivu makali. Kama nilivyoeleza hapo awali, ugonjwa huu kama usipochunguzwa vizuri na kutibiwa, mtu huweza kumletea matatizo ya kudumu ya kwenye maungio. Anakuwa kana kwamba ni mlemavu, yani mtu anashindwa kutembea, mtu anatembea tofauti na mwanzo, na kushindwa kufanya shughuli mbalimbali. Inakuwa ni tatizo la kudumu bila kuweza kupatiwa ufumbuzi. Na wengi wanaokwenda katika vituo mbalimbali kupata matibabu ya hii, wengi wanatumia painkiller, yani dawa za maumivu, na hata unafika wakati mwingine dawa hizo zinastopishwa kwamba sasa acha kutumia hizo dawa, maana zazo zikakuletea madhara mengi zaidi.
0: Aha. Sasa pengine mtu ameshapata elimu namna hii ambayo umeieleza hapa kuhusiana na haya, na ameshaona tatizo na changamoto katika swala zima la afya. Je, mtu anawezaje kuepuka ugonjwa huu? Maana umeshaeleza pale awali kwamba unachangiwa pia na mtindo wa maisha.
1: Kupitia katika mimea, hii mimea ya asili iliyoandaliwa vizuri, hata nasi tunaandaa kwa ajili ya kutibu tatizo hili. Hata kama mtu anasikia maumivu namna gani, akitumia anaweza kupona kabisa. Labda kabla hujatumia hizi, nitakutajia vitu gani ambavyo unatakiwa kuepukana navyo na nini ambacho unatakiwa utumie kwa ufupi ili viweze kukusaidia. Kula kwa bidii vyakula vyenye salfa nyingi. Ninasisitiza, maana wengi unipigia simu akitaka niwaelezee moja moja kwenye simu, inakuwa ni kazi sana. Ndio maana ninafundisha hapa, andika vizuri ili iweze kukusaidia. Kula vyakula vyenye salfa nyingi kama vile vitunguu saumu, vitunguu maji, kwa sababu hivi vinaweza kabisa, viko na salfa nyingi hapo ndani, na inaweza kukusaidia kuimarisha mifupa ambayo imelainika na kutengeneza tishu ambazo zimechakaa na kusaidia kufyonza madini ya calcium. Lakini kula vyakula vyenye virutubisho vingi, madini na vitamini mbalimbali, kama vile nafaka ambazo hazijakobolewa, kwa sababu inasaidia kuondoa ile metal zilizozidi, kwa sababu watu wenye ugonjwa wa baridi yabisi huweza kuwa na kiwango kikubwa zaidi cha metal. Kwa hiyo unapotumia hasa aina ile ya kopa na chuma, zinakuwa zinaongezeka. Kwa hiyo unapotumia vyakula hivi visivyokobolewa, vinakusaidia kupunguza hiyo hali. Kingine cha muhimu ni kupunguza vyakula vya mafuta kwenye lishe yako. Jitahidi kula chakula ambacho kiwezekana kisiwe na mafuta, kwa sababu lishe nyingi, majani mengi, matunda na kadhalika, yana mafuta. Kwa kama unatumia, basi tumia kwa kiwango kidogo sana. Lakini pia kama kuna vyakula vinavyokuletea allergy, jaribu kuepukana navyo, usitumie. Badala yake tafuta njia ya kuweza kutibu allergy, kwa sababu hata katika huduma zetu, tuna huduma zetu tunazozifanya, na hizi nazozifanya, tunaitibu allergy na kuisha kabisa kupitia katika madawa yanayotokana na mimea. Lakini pia epuka kutumia vitu kama biringanya, baadhi ya pilipili, nyanya maji, kwa sababu baadhi ya vyakula hivi hasa viazi vyeupe na kadhalika vina hali fulani ambayo inaweza kusababisha kuharibu ule mfumo kama ile enzymes ambayo inaweza kwenda kushambulia kwenye misuli na kusababisha maumivu makali. Mbali na yote ya vyakula hivi ambavyo nimekutajia, lakini kuko na madawa mazuri ambayo yameandaliwa vizuri yako katika mfumo wa vyakula ambayo ukitumia vizuri unaweza kupona kabisa tatizo la viungo, matatizo ya mifupa kama vile miguu, kiuno, mgongo, mikono na maeneo mengine mbalimbali. Hata mimi ninaposaidia watu wengi huweza kuwapatia dawa zitokanazo hizi na mimea, lakini pia andikia na hiyo lishe ambayo anaweza kaifuata huku anatumia na dawa, anapona kabisa na kurudi katika hali yake ya kawaida. Kama alikuwa hawezi kusimama, atasimama vizuri. Kama alikuwa anatembea kwa shida, sasa atatembea vizuri. Kama alikuwa anachuchumaa na shindwa kuinuka vizuri, atainuka vizuri. Kiujumla maumivu yote yataisha kabisa, ili mradi tu awe mwaminifu kwa dawa ambazo iko katika mfumo wa mimea na vyakula ninavyomuagiza. Akitumia vizuri anaona kabisa tatizo hili la arthritis ama baridi ya bisi, ama kwa ufupi wengine huita tatizo la mifupa, maumivu ya mifupa, maungio mbalimbali.
0: Sina shaka kwa msikilizaji ambaye amekufuatilia amepata elimu nzuri na ya kutosha kabisa kuhusiana na ugonjwa huu wa baridi ya bisi, na huenda ukabadilisha maisha ya watu ambao walikuwa wanapata changamoto katika familia zao. Kwa yule ambaye pengine amekukuta katikati, hajapata elimu kuanzia pale mwanzo na ana maswali zaidi, anaweza kuwasiliana nawe kwa njia gani?
1: Namba yangu ya simu ni hii: 06 26 700 700, 06 26 700 700. Nambari nyingine ni 06 52 200 200, ni 06 52 200 200. Nambari ya mwisho ni 07 15 33 56 66. Mungu akubariki sana kwa kunisikiliza, naamini utafaidika. Ninakutakia usiku mwema. Kwa majina ninaitwa Dr. Steven Hinjo.
0: Asante sana Steven Hinjo. Msikilizaji, huyo ni Steven Hinjo ambaye tulikuwa naye katika sehemu yetu ya pili na ya mwisho ya kipindi hiki cha uhusiano, ambapo leo tumezungumzia kuhusiana na ugonjwa wa baridi ya bisi, na tumeuelewa kwa kina unachangiwa na nini na nini tufanye ili kuepuka tatizo hili la ugonjwa wa baridi ya bisi. Sina la ziada kwa leo katika kipindi cha uhusiano, hadi wakati mwingine tena tutakapokutana katika kipindi kingine kama hiki. Mimi naitwa Betty Tesha na kutakia usiku mwema.

0: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
1: Bila shaka uboheri wa afya msikilizaji wa TBC Taifa, ukiwa bado unaitegea sikio idhaa yako iliyosheheni taarifa za ukweli na uhakika, nikukaribisha sasa katika sehemu nyingine ya burudani ndani ya kipindi cha burudani ya muziki laini. Mimi ni Farida Hamisi, nitakayedumu nawe mpaka mwisho wa safari hii ya burudani, na tuanze kwa kumsikiliza Ben. Hapa anakuja na wimbo wake Hauzimi.